0: Лээ яргуулсан. Энэ жилд тэдэнтэй 500 хонны гэрээ тогтохоор төлөвлөж байна гэлээ. Жоуюмигийн ашиг хүртсэн Эрдэнэ бүлгүүдийн 2018 онд эхлүүлсэн малч хөрөх, аж ахуйлал холбоолон малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх төрөлжүүлийн үр ашиг болно. Эрдэнэ бүлгүүд нь мал аж ахуйн тэжээнг үржүүлэх загвар тархай бутархай, жагсаал хүрийн үн ханшийн хэлбэлжил их чирэг асуудал чиглүүлэн, аж ахуйлал хоршоожил малч хөрөхийн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулан баримжаажуулан тэжээнг үржүүлэх ба бүх хэлхэнд их үслийн мөрдөхийг хэрэгжүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүдийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах чиглэлчин билег сурулжилх хүлээхтэн. Төрөлжүүлийн хамгийн гол шин үүдэлт бол төгшүүрийн хамтар үүрэглэх, ашиг тусын хамтар эдлэх, малч хөрөхийн ашиг тусын бүх хэлхэнд холбох тогтчийг хэрэгжүүлсэн явдал болно. Махныхон жарчуулах баримжаагаар бодвол малчд махныхонны үрээс илүү 45 төгрөгийн орлого олно гэлээ. Дахуул Эрдэнэ бүлгүүд нь аж үйлсийн байрлуулалтанд түрэгтгэж, бүх аймагт 6 суур одоогийн тэжээнг үржүүлэх суурин газар ба иж бүрдүүлсэн үйлдвэрийн байгуулан төвлөрүүлэн бордох, орчилдуулан борлуулах өндөр үр ашигт тэжээнг үржүүлэх загварыг хэрэгжүүлв. Аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтчид түшиглэн хамаг наачихын баталгааны үнийн жахаалгын гэрээ тогтхийг хэрэгжүүлж, нийт 2300 гарын өрхийд ажиллан аж үйлсийн хэлхэнд уусалж хуулжээ. 2021 оноос нааш Эрдэнэ бүлгүүд нийт 245 түмэн хон нэталж, 5000 гарын түмэн төргийн нөхөр олгон бүх аймгийн 1 түм гарын малч хөрхийд ажиллан орлогыг нэмэгдүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүдийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах чиглэлчин билег сурулжилх хүлээхтэн. Дараачийн алхмад засаг аж ахуйлал хамжилчих ашиг тусын холбоо тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хамаг наачихын баталгааны үнээр худалдан авах, нөхөр олгох, хоёр дахь удаа ашиг хуваарлах загварын бүрхчийг улам өргөтгөн, энэ жил шинээр 300 өрхтэй холбоолж, их баялгийн голдуулгийн хилийн сум тайшиг гүнжгэрүүлэхээр байна гэлээ. Толгойлогч аж ахуйлалын дайчлан дагуулга доор Шилэнгол аймгийн Түмэн аж ахуйлал Түмэн тосгоны хөгжүүлэх ажиллагаа эд хөхтэй явагдаж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас ижгэнсэн 268 аж ахуйлал тосгоны хөгжүүлэх 370 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, нийт 13 доншуур 2700 төм төгрөгийн бэл оруулжээ. Засаг аж ахуйлал хамжилчхаас ашиг тусын хамтар эдлэх хүртэл Шилэнгол аймаг яг аж үйлсээр холбоос болгон орлогын нэмэгдлийг тогтворжуулах ба хөгжүүлэн бандуулахыг яхуулан хөгжилтийн үр ашигийг малчдад үнэнхүү хүртээж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ний өдөр амиллийн бэлэгдэлтэй алтан ухаа уучрлын болзоотой шулуун хөх 2000 бөгөөд 26 оны шулуун хөх хүсвэний алтан ухаа жижигхийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буурд эхэлжээ. Жуулчлалын найр нь Юаны дэд нийслэлийн буурыг тойрсон солонгон гүйлтийн уралдаанаар хөшгөн сүхэж бүх улсын ил газраас гүрэлж ирсэн 680 тамирчин уралдаанд оролцож зам дагуу алтан ухаа чичг сонирхсан байна. Дараа нь эхлэлтийн ёслолын гол сэдэвт уран сайхны тоглолт явагдаж, амиллийн бэлэгдэлтэй алтан ухаа, уучрлын болзоотой шулуун хөхөр гол шижин болгосон Монгол үндэстний ховчил цаслын үзүүлэх асар хөгжим, уртын дуу, жич, үндэстний дуу бүжиг зэрэг гоч сайхан тоглолтоор шулуун хөх хүшүүний ам ахуйн өн гүжимч, түүх соёлын улба, жич соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин дүрс байдлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Шулуун хөх хүшүүний соёл биеийн тамир жуулчлал араажуу тэлсийн товчооны дарга шинтгэ сурвалжлах хүлээхтэн. Баялаг уулгатай ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин нэг олон жуулчлагчийн анхаарлыг татаж, дэлхийн соёлын өв болох Юаны дэд нийслэлийн буурыг танилцуулахын хамт тухайн газрын соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилт ба малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчлахыг зорж байна гэлээ. Тус удааны жуулчлалын найр нь биеийн тамирын хөдөлгөн уран сайхны тоглолт, олон улсын эрдэм шинжилгээний судалгаан зэрэг 3 том уулгын тойронд цэцгэр холбоос болгон соёлоор хүчин нэмрэлсэн түүх соёлын уулгат хүнтэй тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Урт Оньсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхий дагалдан Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийг түргэтгэн байгуулж жуулчлалын наадмын уулгийг улам баялаг жуулахар байна. Онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийн ахвай тал байд Элжүүлийн ажлын эмгч урамтай хуулж ажилтад яг Монгол гэр барих зэрэг ажилд яарж байла. Ойлгосноор тус удааны наадмын тусгай тойргийг Шилэнгол хонны амтад идэн амтлах уралдаан, Сүлжээн ододын шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог, амтад идэний үжүүлгийн тойрог гэх гурван их хэсэг тойрог хувааж, мэжлэн ойлгох гол сэдвт ажиллах ба сонорхолт тоглоом зэрэг уулгийг тохируулах болно. Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай тойргийг байгуулах

0: дамжин жуулчлах садад үндэсний соёлын өрмөч ричидийг ойлгуулах гэж ярьжээ. Одоохондоо тусгай торгийн байгуулах ажлыг яг түргэтгэн ахуулж, жишээлтер 7 сарын 15-ны өдөр бүхний дуусгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Урд Дүн Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хийгдэн, Шилийн хотоо гол зам зээл дагуу туг өлгөн чимглэх ажлыг явагдуулж, баяр наадмын ухтах хөөр хөгжөн дуур амсгалыг бий болгож байна. Одоохондоо Шилийн их зээл, Бинхэ зам зэрэг зам зээлийн чимглэх ажлыг дуусгаж, наадмын ураа тал нутгийн онцлогтой зурагтай туг өлгсөн байна. Өмнө тойрол замын хэсэгт ажилтад замын хоёр хажуугийн дэнгийн баган дээр туг нэмэн өлгөж байлаа. Тус замаар нааш цааш өнгөрөх машин тэрэг олон болохоор барилгын ажилтад олон түмний нааш цааш явах оргил хугацааг зөрүүлэн ажиллаж, өдөр тутмын зам нэвтрэлэг дүүжүүлэх нөлөөг аль чадхаар багасгасан байна. Ойлгосноор Шилийн хот зам зээл дээр туг өлгөх ажлын үргэлжлэн өмг журамтай өрнүүлж, бүх отороо баяр наадмын хөөр хөгжөнд уур амьсгал цэвэр цэмцгэр орчин тойрноор эл газрын жуулчлалтах сэдэв ухтаж, тал нутгийн хотын өвөрмөц онцлогийг гүйцэд илрүүлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани Улан Шарыг дагийн эсрэг газарт хөвөн оройт чижгийн амжилттай туршин тарьжээ. Ойрд авах хөшөөний хонгоргол болгосонд туршин тарьсан хөвөн оройт чижиг дэлгэржээ. Шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани нь шинжилгээ ухааны судалгааны бүлхэмтэй хамтран 2 жилийн мэрэгжлийн шавтал хийх ба үрэгдийг сайжруулахар дамжин хөвөн оройт чижигийн үйлдвэрийн хандлага чанартайгаар шилдэгжүүлж, ган хагасрган төсвөртэй салхисси сэргийлэх шилдэг үйлдвэрийн системийг байжуулан хэрийн хөвөн оройт чижиг эсрэг газартаа оршин амьдарч дийлэхгүй байсан учир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохонд төрөв бүлэг туршин тарсан хөвөн оройт чижигийн чиглэх норм нь 60-70 хүрчээ. Өвөр Монголын Шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани ерөнхий даамал тав чоо сурвалжлагчд энэ тэргуунд салхийн халхлан гэлси тогтворжуулж амь ухааг жасан сэргээж чадна. Дараа нь хөвөн оройт чижиг бол чанар сайтай тэжээл үүс болно. Бүдүүлэг уургийн уулгадч өндөр учраас мал тэжээхэд тохиромжтой гэлээ. Хадлангийн үе болоход хөвөн оройт чижиг бараг 1 чиг 5 метр өндөр гургаж, уналт нь энгийн өвснөөс 5-10 дахин илүү байдаг. Тэр мөртөн хөвөн оройт чижиг нь олон настай өвслөг урмгал болохоор энэ жил 1 суур тарвал дараа жил нь 20-30 суур болж нэмэгддэг байна. Амхын ураашхаас гадна хөвөн оройт чижигийн ажухын ураашх чинь нэлээд өндөр байж, хөвөн оройт чижиг нь намногоон тал нутагт өнг нэмрэлж, соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийн бүтэмжтэй дайчлах болно. Одоохондоо Өвөр Монголын Шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани хөвөн оройт чижигийн ашхлан арих чай гоёлын гэдэг зэрэг бүтээгдэхүүнийг судлан гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Долмор шинэ үндэсний соёлын элемент бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил амтад идэнийг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнд уусалчулж хөлдөөгүрийн наалт, гар урлын бүтээл зэрэг нь жуулчлах сэдийн жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авах тэргүүний сонголт болсон байна. Долнуур шинэ Долнуур музейн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт буудын иш сөрлийн зургийн бодисын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүн, хөлдөөгүрийн наалт, онцлогтой зураг зэрэг нь жуулчлах сэдийн анхаарлыг татсан байна. Үүнд хөлдөөгүрийн наалтад түүх соёл ба орон нутгийн өнг үзмчийн уусалчулж олон янз хэлбэрийн жижиг авсархан мөртөн үзмөртэй хийжээ. Музейг нээснээс нааш нийт 7,000 төгрөгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний борлуулж эдгээр нь Долнуурын дурсамж болсон байна. Долнуур шинэ Долнуур музейн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойргийн ажилтан Сүндүнжи сурвалжлах хүлээгтэн хөлдөөгүрийн наалтыг төмөрлөг, мод, цавуу, шаазан зэрэг олон жилийн материалаар хийсэн. Эдгээр түлхүүрийн зүулт нь гаднаас ирсэн жуулчлах сэдийн анхаарлыг татаж, баяр дурсгал амралтын өдрөөр нэлээд олон худалддаг гэлээ. Нутаг дам буцаж үйлс босгож байгаа Лижин Шүү соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ба амтад идэний уялдуулан өвөрмөц онцлогтой дэлгүүрнэж, өвөрмөц онцлогтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний тойрог нь дэлгүүрийн гэлас шиг болсон байна. Дэлгүүрдэн гар урлын арсан эдлэл, нарилаг сайхан үндэстний засал чимгэлдийн эд, эсхий хивс зэргийн дэлгэн борлуулж, үндэстний соёлын өдөр тутмын амьдралд уусгаснаар Лижин Шүүгийн дэлгүүр нь ардын зан үйлийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхох газар болсон байна. Лижин Шүү сурвалжлах хүлээхтэн Арсан эдлэл толгойн засал, өөрийн зурсан зураг дэвтэр, хөлдөөгүүрийн наал зэрэг нь нэн олон хүмүүст үндэсний соёлыг ойлгуулж, долнуураар жуулчлахаар эрэхтэн утгуулгатай бүтээгдэхүүн сонгон авах нөхцөлийг бүрдүүлжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны өдөр Шилэнголын аймгийн Намын хорооны нэгдэн франтын хэлтэс зэрэг байгууллага нэгчээс голдон эрхэлсэн Бээжингийн тусгай мөргөжилтний алуун журмын гэмчилгээний ажиллагаа Шилэнголын Шижин Ясна Салааны эмнэлгийн хороонд явагдав. Тус удааны алуун журмын гэмчилгээ нь Бээжингийн Жишүй Тан эмнэлгийн хороо, Нийслэлийн эмнэлгийн их сургуулийн Хараат эмнэлгийн хороо зэрэг олон эмчилгээний байгууламжийн 6 Ясна Салааны тусгай мөргөжилтнийг урж Шилэнголын Шижин Ясна Салааны эмнэлгийн хорооны дарга Ясна Салааны тусгай мөргөжилтэн Үүшүү Бинтэй хамт Ясна Салааны өвчин эмхийг онцлон жасаг ажил өрнүүлж Тусгай мөргөжилтнээс өвчтөнд сүйтгэл хураахгүй үйлчлэх хангаан онцлон өмнөх төсөл эрүүлжүүлэх сануулга болон эмх хэрэглэх тухай жолоодлого өгчээ. Тус удааны албан журмын гэмчилгээний ажиллагаад нэгдлэн франтын давуулгыг гүйцэд бадруулж анаа ухааны тусгай мөргөжилтнийг чуглуулан үндсэн шатны үндэстнүүдийн олон томд сүйтгэл хураахгүйгээр Ясна Салааны асуун лавлах байчаалт нжиж онцлон өмнөх үйлчлэх хангаж олон томд эрүүл мэндийн батлах хангаажээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Шилэн хотын хамаа бүхий салаа мөчөр хар цох хорхойг устгах ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Жил болгоны 7-8 дугаар сар болоход хар цох хорхой денгийн гэрэл доор сүргэлэн цугларж суугаалардын амьдралд зохих нөлөө үзүүлдэг. Хар цох хорхой шөнтөн гэрэлтэй газард цуглардаг онцлогдож чиглүүлэн Шилэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчоо орой болгон 9 цагаас Дараа өдрийн үүрийн 3 цаг болтол хүн хар төвлөрсөн замын хэсэгт эм сүрчих арга маягаар хорхой устгах ажил өрнүүлж байна. Шилэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны хотын ус арилах хамарлтын дасгийн дарга Жангжие сурвалжлах хүлээхтэн. Эрдэн зам дагуулж очтын буудал хоолон гэр төвлөрсөн газарт хэсэг хуваан хорхой устгах ажиллагаа өргнүүлж 23 цагт хүн хар цөөрсний дараа бейсийн сүм шилэн уудам талбайд эм сүрчиж байна гэлээ.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 80.2961 та бүхний сони мөдөний сүвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Чагурын хороноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруун хойд бүгийн газар орондоо баруун хойноос 5 дэсэн салхантай, бусад газар орондоо баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Зөвөн баян газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхалж, төржуур 7 дэсэн салхи салхална. Бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмж 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмж 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагварын мэдээг одоо тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойд бүгийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай, бусад газар орнд баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Зөвөн баян газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхалж, төржуур 7 дэсэн салхи салхална. Бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмж 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмж 15 градус. Чагуурын мэдээг сувдан жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар дуучин Сарангуагийн дуулсан Шант 8-ын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дууцан Сарангуагийн дуулсан Шант наймын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хөсөнө Улаан цав сумор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа Мөнх Төнгөр наадмын эзэн Анхдагц Бүхүсийн Гэлгэн уянг Сүлгийн мөрөөдсөнө Алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран цохолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил газрын нууц Өртнөө ирөөдвэй Агарын хөв зэрэг Сүлгийн төврөөс гадна Утхийн хайгуул буюу уянгийн тойрог Үгэлхүй хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн номчич дууланхан буцаг нутаг усангх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэнхүү цаан хөсөөр нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дууцан Төмөн хүрэн говь зэрглийн дуу үрмийн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөзмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүр

0: Дэлхийн мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Дэлгэсэн зурх шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас ажир бүхэн содон зүсээрэн толгон танилгана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундаг улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн Бармүжин Чонхо шөнөө тухай танилцуулъя. Авар бүхэн өдгий дөрөн жанын домогтой бүхтийн дүүний эх шиг төршин жаргалын бэлэгтэй бахам сайхан үжимчин баялаг барин баяхан буурлын үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүнүүд тайхуу. Энэ хугацааны нөхцөлөөр Бармүжин Чонхо шөнөө нутгийн өвөг Чилэнгул аймгийн жохолчдын өвдийн бэлт төрүүлэгч Бармүжин Чонхо шөнөө жохолчдын өвдийн төрүүлэгч Эрдэн Багаас Бармүжин Чонхо шөнөө тухай танилцуулсан төрүүлгийн эдгээр бүлгийн бүргийн.
1: Эх орны дуулал.
3: За би бол баруун жимчин шууна уугал дуулын хана уулзуна үнэ. Тоо би баруун жимчин шууна шуун дээр адилж амьдарж байгаа. Шилэнгол аймгийн жохолчтой үлэмтэд тэр баруун жимчин шууна жохолчтой үлэм нэрэн дээр төрүүлэгчдийн адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үргэлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнтүү гэдэг. Бэрийн нэрийг Сойд Айж гэдэг.

Одоо баруун чинь гушуугд одоо бүр мэдэн штэ. Мада чухал цайр болсон. Том малжлын гушуу гэж хэлдэг байна. Ер нь том малжлын гушуу штэ. Тэгвэл баруун чинь гушууны хөгжилт бол одоо өөрчлөлт нэгтэл хойш. Одоо өргөн хөгжлийн сэтгэл шатандан бол оржээ. Энэ нь одоо бол яг хөгжлийн оргилжуу макс нь бол бий бол болж байгаа нь одоо 1986-7 оноос хойшод одоо баруун чинь гушууны хөгжилт малжлын хөгжилттэй. Тэгээд одоо дотор одоо малжлын хөгжилт машин зэрэг одоо зэрэг бүх талаар өрнө хөгжсөн штэ. Тэгээ одоо чинь малжлын хөгжилт бол оргилдоон толсон үе чи хаа тоо одоо бол параатын цоншны хөгжлийн үед одоо бие үүдэнд манажмент татын хөгжлөлтөө үйлэлж ингэж удна одоо уламжлалт цаар үүд одоо шинчилгээ бүл зардал нээсэн хөгжлийн хөгжлөлтөө үйлэлж байна. Тэгээд энэ үед яагаад вэ? Уламжлалт мал аж ахуй байхгүй хэвчэн бас байж байна. Уламжлалт мал аж ахуйн арга юм уу? Мал аж ахуйн дотомдлын талц юм уу? Одоо мал аж ахуйн хөгжлөлт одоо байгалийн үүдээр мал аж ахуй шүү дээ. Мөн төр хөгжөөрөө явж байна. Тэгмээр энэ төр юм бол одоо олчмын жилд хэл одоо тэр тагталгын мал аж ахуй захлуури мал аж ахуй танд мал аж ахуйн талууд одоо бас их хөгжиж байна. Энэ үл хөөсгөл болохгүй шүү дээ одоо. Одоогийн хөгжлийн чиглэлд бол одоо энэ малчдын хөгжлийн чиглэлд нэг нь бол одоо янаангүй энэ дуучил арай уулчин бол дуучлын их хөгжил даа. Нэг хөгжиж шүү дээ. Энэ дуучлын тал. Өөртөө бол энэ дуучлын тал бол нэг хэсэг газар орны бол одоо янаангүй төр дайталж хөгжүүл дийж байна. Энэ баруун уулчин чинь бол одоо зүүн урсаа зүүн өмнө тал нь зүүн өмнө хэдэн сумууд Энжүү бол дуучил бол их одоо ихэр хөгжөөгөө байна. Зүүн усан бол хөгжөөгөө байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо Баянхоо балах, Баянхоо балах ч одоо 16-7 гацаатай. Эсвэл бол дуучилын тал бол их явна. Аана, дуучил аана. Одоо ерөнхийдөө уурхай одоо Баянхоо чинь уурхай шүү дээ. Нууц уурхайтай гажир. Тэр нь тийшэн бол одоо тэр уламжилт мал аж ахуй одоо ер нь мал аж ахуй шүү дээ. Ерөнхий тал нь бол одоо өөр сумууд нь одоо жагтлуурын мал аж ахуй шүү дээ. Жагтлуурын мал аж ахуй хөгжилт бол одоо ер нь хөгжиж байгаа гэж болно. Бол орлогийн тал бол бараалаа захлуурын мал аж ахуй орлого. Энэ дуучил бол нэг хэсгийн нөлөөлж өгчүүдээ тийм болтой их өндөр үр ашиг одоохондоо харахан гаргад дийлэхгүй байна. Тэр бол яагаад гэвэл энэ дуучил гэдэг бол тэр зам шугаман жагаад одоо бараа уламжлалт учруулж одоо тэр надны урднаас эхлээд одоо 99 дугаар номер тэр зам. Зам дагуу аялууд бол одоо тэр дуучилын хөгжилт бол өндөр. Өөр хэлбэл сол илүү өндөр. Дуучилын талын хэлт бас өндөр. Төв усан бол одоо харахан тэр нь бол одоо яа замжаагүй шүү дээ. Өгдөг замжааг. Энэ тал дээр үлэн гэж боддог юм а. Тэр зүү уршаа бол одоо уудлын талын үл хөгжүүлж их хөгжүүлэхэд үл их амархан ажиллаа. Одоо бол нам жасгаас бол хөгжүүлнэ гэж ярьж байгаа баа. Чинтэй тус сүлд болсон таван хануулаар хануулын холбосон их дуучлын чиг бол явж болно. Дуучлын чигийг хөгжүүлээд уламжилт мал аж ахуйтайгаа уялдуулаад одоо хөгжүүлвэл бараа үлчин гушууны хажмын хөгжлөлт бол одоо бий бол болж байгаа нь одоо нэрчмжүүлсэн бүтээрийн мал аж ахуй юм уу, дуучилдийн амарсан мал аж ахуй юм уу гэм ба. Энэ нь орон нутгийнхаа соёлын өсөхийг бол одоо соёлын уурхай хүү мэлтэн шүү дээ. Соёлын уурхай мэлтэж бол одоо бухар юм уу, бүх улс тэлжүүлж энгүүрэн бол одоо нэг хэсэг аж ахуй өртөг бол одоо гаргаж болно гэж бодож байна. Одоохон дээр бол манайхнаа малчдын бол одоо үжил тамирт бол өөр болсон. Малчд бол одоо энэ талын бүр ойлгож байгаа. Энэ бол ямар тал байгуул да нэг нь бол байгалийн бан бан гач гэж хэлж болно. Баруун үлчин бол амар байдан бол ханддаг. Тэр бол орчин жилээсээс бан туу байдлаас гарч ийн. Одоо бэлчээрийн дааж юм ба. Бэлчээрийн дааж одоо гатурын сахалт эдгээр юмнес болоод бол одоо жуучил жуу хандах чигт бол бүр байж байна. Баруун үлчинчлэх бол би бол одоо ингэж бодож байна. Баруун үлчинчлэх бол одоо нэг гэсэн оюутнууд залуучууд уул ихсэн улсын адил зүйлдэх одоо мэрихэн бол дээж байна. Өөр юу нэг орн утгатай хараад бол аж ахуй босоож шít одоо одоо өөрөөр хэлж байгаа бол байхalta одоо

жадуу шүү дээ. Тэр бол одоо тэр улаа юм аа. Улаа юманы намраа гээд ер нь тийм сүлжээ мүлжээгээр арми явагддаг. Иймэрхүү жалуучууд бол орон нутгийн хөгжүүлэх талаар бол одоо бүр өөр өөрийн онцлогтой, одоо давуулагтай аж ахуй бол эрхэлж одоо нөлөөлж байна. Орон нутгийн бол нөлөөлж байна. Одоо нэг түүхийн эргэлтийн цаг үе ирж байна гэж би бол бодож байна. Жалуучуудаар гор болсон түүхийн эргэлтийн цаг ирж байна. Орон үжимчин бол энэ талын жагсаалын юм сайхан нээж өгж байна. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр зан үеийн тал одоо суу цагаа эдэнэ гэдэг юм уу, одоо адууна гэдэг ч юм уу. Өөрөөр жагтлууд бол гаргаж одоо таварын аж хойч холох талын адлыг бол баруун жимчин бол сайхан гоёлдуул жогцолж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол вирус тоо зам дээр бол зам давуу бол одоо энэ жилээс эхэлж олон юм гарна. Хаатар одоо уламжлалт соёлын гэдэг соёлын бүтээгдэхүүн гэдэг шинжлэлийн бүтээгдэхүүн гэдэг одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо уламжлалт үжимчин тэлэг юм уу? Одоо үжимчин ботл юм уу? Одоо үжимчин ботл гэж одоо бороос ботл гэж хэлж байгаа. Одоо бороос ботл юм уу? Эдгээр бол бүр орон нутгийн чанартай. Орон нутгийн онцгийн хад болсон одоо таваарууд шүү дээ. Энэ бол нэгэнтэй бол хөдөлтийн цоорон бол ихлээр тавьчихсан. Зүүн одоо дусхайлан одоо залуучууд бол одоо тэр дусхайлан одоо юу малж байгаа байдлууд бас байж байна. Одоо нутаг өхөр юм уу? Орон нутгийн мал аж ахуй. Одоо тэр өрлөлт биш орон нутгийн мал аж ахуй чирмэж байгаа. Эдүүд бас байна. Тэгвэл одоо нүүдэл соёлын сойрон газар гэдэг юм уу? Одоо иймэрхүү юмсууд эрхэлж одоо хөгжүүлж байна. Нүүд одоо нэг хэсэг орхигдж байгаа юм уу? Бовигдж байгаа юм уу? Үжимчин соёл юм уу? Үжимчин зан аал юм уу? Үжимч одоо ер нь үжимчин соёлын уурхайг нэн ашиглаж байна гэж хэлж байна энүүдийг. Их бодлооны юм бод. Энэ үл их ажлахтай юм өдрөө ухаанцартай их холын гарттай хийж байгаа. Ажхан турдуд ээ гэж бодож байна.

0: маран үжимчин хошуун 5 багс 2 сум 93 гача 8 нэгэн торох нэг улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронтой 2025 онд байн суугаа хунам нь 13 2500 байж хот торгийн хунам нь 6 9800 болж хорны хунам нь 3 2700 байна. Монгол үндэсний харьцлаар юм. Монгол үндэсний нүүдэл соёлыг нэгэд бүрэн бүтээр хадгалсан ажил орны нэг юм.
1: Тэгээд одоо бидний ерөнхий байгалийн хамгаалтын тал дээр бол одоо ихгүй хөдлөмөр орж байгаа шүү. Ихгүй хөдлөмөр. Их санаачлалтай уруу хамгаалж байна. Өөрөөр хэлбэл манайхны үгэн ерөнхий зам зам одоо ерөнхий зам өмнө одоо тэр хуучны зам шугам байсан шүү дээ. Тэрийг бүр гацаа гацаа даагаад Ямбатар одоо хогдох шин арилг юм уу түүх юм уу энэ дотор манай нанжи яригч бас нэг сайн дурын нэгмүүд байдаг. За эдгээр улсууд бол бүр одоо тогтмол хугацаатайгаар бол одоо цэвэрлэгээний адилхан хийдэг. Тэгээд одоо гол улстай газар нь бол одоо голын баруун зүгтэн ч одоо өлдөгчтэй 5 ханул 6 их гол гэж. Би энэ 6 их гол бол бохирдуулахгүйгийн тулд зарим гадны руу одоо тэр голын хамааралтын дугаалан гэж юм гаргацгаад тэгэд бол одоо гол улсанд одоо божирлогш орох юм уу? Аа тийм ба одоо энэ тэнд божир юм уу одоо хоглов сахив бол одоо бүрийн сайхан ухаамсартай өөрийн ухаамсартай юм бол арилга цэвэрлж одоо байгаль орчныг бол хамгаалж байна. Энэ бол ямар нэг юу бишээ. Малчид бол өөрийн сайн дураасаа утга улсаа хамгаалж байгаль орчныг бол сэргийн хөгжүүлэх тал юм л ажиллагаа хийж байна. Энэ үл их онцлогтой юм аа. Араа үчимчин ушуу бол түү өмнө тал болоод одоо зүү улсын өмнө талаараа бод уулархах, хойшоо доворхох, талархах онцлогтой. Тэгэхээр бол энэ зүү өмнө талаасаа эхлээд одоо зүү өмнө талаасаа эхлээд өмнө талаараа одоо энэ одоо шугшрагын их ангийн давааны шугшрагын уул мууд шүү дээ. Цадвар хайрах даруй бүрдсэн одоо уулархах гажраа. Одоо зүгээр нь олон уултай, модтай, хаттай юм ба одоо энэ мод хатан дагаад бас одоо байгалийн онцлог бол одоо аврал төвтэй том ёстой л одоо гэдэг нь үжимчнээ тэнгэр орног уул орно зас орног уул орно суурног уул суурна гэх мэт шиг тийм тэр бол байгалийн онцлог нь орон нутгаас зогцсон байгалийн онцлог гэдэг нэг нэг бошгүй юм уу энэ нэг орон нутгад бол одоо оршиж ямтарж байгаа хүн ард юм бол хожимних нь соёл хэрэгжлийн бүрдүүлэх чухал нөхцөл хангаад байгаа барын хаашаа талж байгаа бол одоо манайх ч одоо тийм барын хаашаа болжийн талархах одоо ерөн шилэрхэх талархах гажраа одоо өөр газруудад бол сүндэч юм уу одоо тийм ба одоо зүүжин чинэ хойд талгуу тийм их талархах гаж бол байхгүй шүү баруун зүүн одоо ерөнхийдөө бол баруун дөрвөн төгсдөр нь дөрвөн

700 мөнөд авчмаар. Тэр юм бол одоо тийм одоо 600 мөнө байна. Одоо зарим газар нь бас 300 мөнө байх ба 4-500 мөнө байдаг. 7-800 мөнө, 1000 илүү мөнө газартай. Амийн үндэн байгаа 1000 илүү 2000 мөнө ая хурд хурдгийнээс амтдаггүй байна. 1000 илүү мөнө газрууд байдаг нэг үндэ мөнө. Өтөн 600-700 мөнгө орчим. Байгалийн одоо хавртай зарим жилдээ мөнгө жаахан гандуу үчигчийн хөдөлгөөр одоо бороон татрахгүй гэж хэлдэг болооч удаа тэр чинь бас борооны үйл л байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо 5-6 сард бороо орохгүй юм бол намар хөдөө орлогоо илчээр гарахаас түр хадлан гардаг байхгүй шүү дээ. Тэр нь өөрөөр илчээрийнхээ хангалттай тотог болчихно шүү дээ. Тэгвэл ирангүй л өнөө хугалтаж авна үү. Тэгэхээр бол одоо тэр мал аж ахуй өөрөө өртөх нь өндөрдөх юм аа ашиг хон дүрн жаахан татуу болж шүү дээ. Аа нэг иймэрхүү талтай. Цагаан үед нэг бол одоо үзм чинь бас тийм хөгжмөнтэн цагаан үед бас одоо жахартай жахар тагаан үед бас тийм дутхгүй байдаг. Цагаан үед нэг бол одоо төрөл орлон мөрдөрийн бол хийх арга болж байгаа юм өвөрмөч. Өвөрмөч аргаар ирдэг. Тийм. Тэгэхээр одоогийн үзмчнээ цагаан үед гэж хэлэх чинь хоёр талаар яригдана. Тийм ба зүгээр одоо манайхны одоо жирийн гол болгохоор төв болгосон бараа хашаа нутгууд дөрөө уутан жирэн ч юм уу жирийн гол ч юм уу баян гол ч юм уу энэ бол уулын хуучд зүүн гар уучлууны уулуудаа. Тэгэх юм бол одоо хууч цагаан хэдэж байна. А одоо өндөөсөө нэг зүүн шиг гарсан цагаан хэдэ одоо одоогийн голбол баачи голбол ч юм уу зэрэг одоо хануул харгантай гэдэг одоо юм шүү дээ алтын гол гэдэг үүсэн. Тэгэхээр өдгөр үлний яг үзмчин гарын уучлууны харууд одоо уул нутгийн уулууд шүү дээ. Биний бол үзмчин цагаан хэдэ гэж манай хоёр амт хоорондоо ялгадна. Уулын бол хав хаваараа жижиг жижиг бага багаар хийгээд өртөө хийгээд очиж болдог бол одоо бол олимпийн үлэнд дэлгүүр нээгээд тийм ба бас цагаан хэдөөний үйлдвэр сойрон гаргаад цагаан хэдөөний бол одоо борлуулж байгаа бас энэ цагаан хэдөөний ордон бас өндөр байж байгаа хөгжилт нь бас сайн байна. Нөгөөт нь бол одоо энэ улаан хэдээ үзмчлэн улаан хэдээ одоо махшуул шүү дээ. Энийг бол орчмын жилүүд бол одоо тэр олимпийн айлууд бол одоо сүлжээ холбоог ашиглаад одоо бүх усны хвчлэлтэр бол одоо борлуулж байна. Борлуулж эхэлж байна. Хөрөн ордон бол зүгээр байна. Тэгвэл одоо гатаасан бүрийн одоо гатаасан атсан багч та борч. Одоо энэ борч юм уу? Одоо зүгээр олон төрлийн цагаан үед уулаа гэдэг юм бол борлуулж юм. Яхад нэг нь үжимчлээ бол яг гол болж байгаа нь бол одоо үжимчин төлөх. Төлөх гэж хэлж байна. Үжимчин төлөх. Үжимчин чуудын өртөг хувцсууд. Өрт хувцсууд. За энэ бол одоо нэгэнтээ дэлгэрээд нэг хэмжээндээр үлгэрч байна. Төлөх юм бол энэ үжимчин төлгий чинь нэг л орон нутгад гомдтгосон одоо бол бүх орны хүчтэй хаатлын өнцгөр болж байна шүү. Улаан хатын одоо ойл бошуу аймагуд одоо ар орчин ч юм уу байран овнууд одоо тийм ба тэрнээс цаашлаад одоо зарим зургуудэр дээр харагдаж байгаа одоо лионон ч юм уу өөр гажийн өөр можийн усууд үжимчин төлгүүд бол гомдсож байна. Энэ бол одоо бүх усын хүчтэй нөгжимчин төлгүүд төгж байна л гэсэн үг яа одоо. Энэ хөвжилт бол одоо жагтлгүр өргөн байна. Манай энэ ч одоо одоо тусгай гаж одоо үжимчин төлгөө ойд бол одоо байхал ойж байна одоо. Тэгэхээр үжимчин төлгөө бол одоо их онцлог бол тийм ээ. Энэ үжимчин төлгөөний онцлог бол тэр бол ер нь өлөх уужим хэрэг шүү дээ. Бий бариулж ийггүй. Ер нь үжимчин төлгөө бол уужим. Тэгвэл ойд нь бол нэрийн. Одоо өөрөөр хэлбэл үжимчний тэр хаваастай төлгүүд байж тээ. Тэрний ойд бол их нэрийн шүү. Их нэрийн ойд л дээ. Дахиад нэг нь бол өмсгөл бол их тохиромжтой шүү дээ. Одоо эргүүлсэн жан. Тэгэл бол одоо чимхэртэй. Одоо манай өнөө үжимчин төлгийн одоо яг уугалаар нь өлөх юм бол тэр чимхэр бол одоо бол одоо мөн уулах юм зүгээр орж байна. Нэг үе бол 80-аад онд бол тэр үжимчин төлгийн чимхэр гэдэг чих өргөн болсон шүү. Тав өнгийн хоргоор одоо тав өмжээр шүлхүүд одоо тав нь үтээ. Баяжтай одоо. Нэг бол бас уугалжтай тий уугалж даруулсан уугалжтай төлгүүд ойдгоо. Тэр нь бол одоо бол жийхэн татуурж энэ. Тэр уугалж гэдэг нь бол баг үжимчний дээр үйдэ юм бол байсангүй шиг байна. Зүгээр шиг байна. Тэр бол одоо манжин нолоо юм уу гэж би санандаа боддог юм аа. Манжин төлгүүд бүр нэг уугалжтай байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ уугалтын төлөг манжин төлөг болоод манжин тэр голчсны бол чим болоо нэ хар голчин болоод байран зүйл бочлсон шүү. Тэр жарим оймгч зүйлийн тэр сүхрөх юм уу одоо тэр манжин ёс өгдөг шүү дээ.

тэр малган дээр нь гараач тавьчихад нэг ёслодоо. Тийм төндөөс бол болоо уламжилж ирсэн юм бар байна гэж бодлоо. Үчимчний төлөвөр нэг нь ууж юм. Тэр хаад нэг нь өдр холон төр сайхан жээч. Тийм шүү дээ. Жээч чинь одоо жээч чинь өрөлтөө өнөө жээч нэг өндөр хийчихвэл дээш. Өнөөх нь өсөнд морь өгдөг. Ихээр ангаран гэргээд бол тэрнөөс өвчүнд муутай ч үгүй. Одоо бол тэрнөө бүр баримтаачсан. Энэ талаар нь бол энэ талаар нь онцлогдно. Тэхад хүн үчигэд хүнээ бүйнд их тохиромжтой. Тийм ба хүнээ бол одоо өөрөө л хүн бол үжимчин төрлөг хүмүүс тийм болж байгаа шалтын шиг мөртөө хүн яаж мөрөн дүргэлж харагддаг. Тийм ба чөөдөн тэнгэр харагддаг. Үжимчин шиг төрлөгний үг хүнээ чөөдөн бүх чи юм уу тэрийг үл жихэн өргөө залхагддаг шүү дээ. Би бол энийг үл ингэж бодлоо. Тэгэхээр энэ цагаан үе гэх юм аа. Энэ одоо манайхны бол одоо үжимчин чуу одоо үжимчний чуу уурсай тань жоо юм бол тэр цагаан тос гэдэг юм бол хийхгүй шүү. Цагаан тос байдаг. Чуу үжимчнээ бол одоо тэр хурууд мурууд бол жихэн одоо бүчлэг. Манайхны бол тийм. Чуу уурсай болгож жихэн бүчлэг. Аа тэгээд одоо энэ үжимчнээ чуу яг үжимчнээ өөрөнгө нь цагаан үедээ бол одоо тэр хэдэн төрөл байж та одоо одоогийн тагтгууд гарч гарч байгаа төрлүүд бол одоо үжимчин суу уурууд гэж хэлнэ. Энэ үжимчин суу уурууд гэдэг чинь бол одоо бараг одоо биллигийн 6 сар хүртэл тийм жужаа хурууд хийдэггүй. Яагаад жужаа хурууд хийдэггүй гэвэл тэр үед нь одоо үнэн цу ах сураад нь шүү дээ. Үнэн цу ах сураад юм бол тийм жужаа хараад хийхгүй шүү. Одоогийн хөргөө юм дан бордоо юм шүү дээ. Бордооны юм байхгүй. Чөклэй бол үнэн цу ах сурсныхаа дараа бол одоо жужаа хурууд намрын хурууд гэж одоо жудаан жужаа хурууд дардаг. Суу хурууд татаа. Чүүд одоо өөдгий дун та олдонгүй авраахуд ихдээд одоо бас ийна хэвтэмд дууны голдон одоо өөдгийн арив ээж гадаадгаа. За чүгэл одоо үжимчин чүү бол энэ айр одоо арч уруул шүү дээ. Арч уруул энэ айргаан бочлогоод юм ба айргаан бүлүүд айр бүлтнийхэн дараа бол одоо зарим байрнууд одоо айргаа хөрөмжүүлж айргаан бүлчгөөд дахиад одоо арих сайн арих нэр шүү дээ. А зөвэд бол одоо арч уруул тийм арч анаадарч байна. Тэгээ түн дотор юм бол одоо айрганы бол бутлаж гаргаж чаад бутлаж гаргаад бол одоо яг сайхан шүүрүүлээд шүүгээд одоо агшраад ирэх үед нь бол дээр нь бол түүхээ өйдсөн ч үед гэж. Өйдсөн ч үеиг үеч бол одоо төрч арч нь доторч одоо зурвс зурвс зурвс зурвс өйдсөн зүйтэй сайхан арч болгоо. Чүүл одоо одоо тэр юуны хэлн талаар бол одоо тэр сар тосны талаар бол одоо одоо тэ жоохи хамнаа гэсэн. Тийм ба жоохи өдийг одоо шүүмөл гэж хэлдэг. Жоохигөө хураагаад, тэгээ жоохигөө мөл дахиад өнөөхөө өрчөөгөр айлуулна шүү дээ одоо. Айрган тосныхаа дээр айрган тосоо хамаар бас одоо тэрийг юм бол одоо бас өрчөөнэ. Өрчөөгөө зүгээр сар үтгээд өрчөөгөө ч юм уу боогнооч юм чинь айлуулдраа. Тэгэхээр тэр түүхээс үү манай зарим үжимчнэ зарим газар бол тийм тэр дээр нь айрган шүүж гаргах чад удаа айрган шүүж гаргаад одоо яг сайх яг үе зарим нь дээр нь түүхээс үү юм түүхээс үү гэдэг тэр хаад бол нөгөөтний нь бол энэ суу хуруудын дээр юм бол айрга тусаадаг тэр нь одоо би том ямар ухаан тэр сайн ойлгохгүй би одоо өөр өнөө их нь үтгэ тэр хийдгүү юм чинь зөвөл бол яг одоо хэдэн талын бол одоо сайхан сайхан хуруул гаргаа одоо ерөнхийдөө бол юм аа энэ манай хуучин цагаа гэдэг бол өөр юм хүн дан ажилтэй яг бол цагаа гэдэг нь тийм нарийн ярьж чадахгүй

0: баруун үзүнч хошуун 2-7 улсын зам, буруу тийж 6 улсын замаар олж шугам болгон 9 номерт талнуудын засмал замыг бүх талар бүтээн байгуулж, жуулчлах чадлын сануучдыг дагаж, утаг орныхан онцлогтой нэгэн жуулчлалын шугамыг бий болгожээ. Энэ нь гадны эсэглийн буудлын төмөр замын мөртөө хот хөдөөгийн аян чилийн тавиртай.
1: Үчимчнээ үлээдээ энэ баруун үчимчнээ жуулчлал үлээд гэж болж байна. Юу дээ? Нэг нь орон нутгийн бүр нүүдлийн сүлээр хол болгосон одоо соёо мэргэжлийн жуулчдын үүр одоо нэ үржүүлж байна гэж. Одоо шууд байлтай нэг бүр нэ үржүүлж байна гэж байна. Гэтэл нэг хүүхэн талаар үргэнэ. Энэ баруун үчимчнээ шүү гэдэг чинь одоо альт бүтгэхгүй юм шүү дээ. Одоо өдөрөөс ямар л үгүй байсан бишээ. Тэгээд бол оно баруун үчимчнээ бол одоо энэ хүүхэн талаар бол одоо Чэг одоо аль аль улсын үед юу юу байж вэ? Энэ жоохон ямар ямар хараанд байж вэ? Энэ үүд их тодорхой босоо. Их тодорхой бос шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ихий талаар аваад хэлэхэд одоо энэ чинь одоо Гэданы хараат нутаг байж гисэн тийм ба. Бас одоо тэрнээс өмнө бол одоо гойл улсын улмөр байна. Одоо гойлын улмөр чинь шүү дээ. Манай энэ чинь гойлын улмөр зүгээр Корей улмөр чинь мэдгүй байх. Гойлын улмөр байна. Одоо иймэрхүү Умратын улсын үед бол ер нь захар тумны төв нутаг гэж хэлж болно. Хааны эдлж ясан захар тумны төв нутаг шүү дээ. Энэ талаараа бол одоо нэгэр нь домгууд байдаг. Домготой холбогдлоо. Одоо домгийн дотор төвхөө, төвгийн дотор домго байна гэсэн талаар хэлэх юм бол одоо энэ ч бас их аюултай. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай чинь одоо 99 дугаар замаас наашаа ингээд хөөхөд одоо хамгийн түрүү бол Сэргэл хараат уул байна. Сэргэл хараат одоо гитар Лёван шан гэж ш та. Энэ Сэргэл хараат гэдэг уул юм бол домгоноо юм байдаг. Аа Чингис хаан бол одоо тэр хоёр заалан алцхад одоо энэ хэрэг гарчээ. Тэгээд одоо ирж байгаад бол одоо энэ Сэргэлэн хараатын орой дээр гараад хахад бол одоо энэ хоёр морин нь одоо ээжийн гол, ээж хоёрын зүйтэй ээжийн гол бол одоо иччилжээ гэдэг. Тэгээд бол одоо энэ юм энэ уул Сэргэлэн хараатай нутаг, Сэргэлэн хараатай уулаа. Тэгээд одоо энэ Сэргэлэн хараат гэж нэрлэлээ. Ийм томхтой. Тэгээд одоо тэндээс юм болоод дүүшээ юм аа. Дүүшээ явахад бол одоо одоо энэ дотор ч одоо юу байж таа одоо манай шувуу тайхан байна. Шувуу тайхан гэдэг нь энэ үжимчин гошуу бол одоо хамаг төрөө бол одоо манжин жасаад уугаад хоёрдугаар одоо наашаа нүүжлээж үлдэж байна шүү дээ. Одоо хоёрдугаар одоо наашаа нүүгээд ирхэн гоёд одоо дөөдийн утаг болох тацтай гол юм ихэнд оргиж байна. Тэгэхээр завстай голын хүнд одоо сайхан ширээд орж засхан бүх байгуулж. Тэр үүдүүдний энэ уулынхын өргөн, тэр ширээнийхэн өргөн талд нь зүүн талд нь бол одоо барьшаа арсан одоо тэр юм бол овоо хаадаг гэж завстай гошуу гэж хэлдэг. Тэр нь хар барын шинжтэй уулаа. Тэрнийх нь хон цагаан чулууд гэсний уул, цагаан чулуу дуул, цагаан артны үртэй уулаа гэдэг. Ой талд нь өргөөдөө орой гэдэг байдаг. Барын талд нь Өрийг бол одоо хүрэн гэрдийн төртөө уулаа гэж. Энэ бол баруун өмнө доор нь баруун зүүн шин сонсон нэг 7 толгой гэдэг уул байдаг. Өрийг бол усан луугийн шинттэй уулаа гэж. Тэгээд энэ нутаг дээр бол одоо энэ нутгаан бол одоо дөрвөн хүчтэй дунд засгийн ордон байгуулжээ гэж засах суулжээ гэдэг. Зүүн гар талын одоо суунд нь бол зүүн гар талын бол өргөс нь бол одоо гүргэнтэй хануул гэж одоо манай хэлдэг уулын хануул. Бараан гар талд нь бол одоо харгантай хануул. Төм баран талын төшөг болгожээ гэж. Одоо ар тал нь өнөдө борхон хануудыг төшчээ гэж. Малын төшлөнд борхон хануудаа одоо миний төвөнд муу өндөр хануудыг төшчихөө гэж.

0: өвөр Монголын 9 том хөдөлгөөрийн талбарыг бүрдүүлсэн Чорын ганц хошуу улсын хавд ашиглаж болох нутаг болчээр 2 том бөгөөд 234 км байж бүх нутагдах сүрийн жуна ирийг гжилж жаргалт нутаг гэсэн сайхан дэрэгдэлтэй байдаг. Өнөөдрийн нэгтрүүдийг энд хүрээд өндөрлөө. Нэгтрүүдийн сурвалжилж найруулсан хас танаа нэгтрүүлэгч Алтан Долгоон, Шингэгч Харуун Чанаа, Ханагч Адмас, Ирүүхэн Ханагч Бөрөнд дараачин дугаартан үргэлжилэн баруун зүүн хошууны тухай танилцуулъя. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
0: Айлхгүй. Та бидний сонсогчтой айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарч агуу танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ ирдэг ай дуугаар төлөвлөсөн.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхан төглөөний сайх мэндийг эндээс сөргөн дэвшүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. Чи өнөөдөр архиологийн 2026 оны 7-р сарын 14 болж байна. Гаргийн 2 болж байна. Чи ингээд аялал нөтрүүлгийн маань одоо дуу таах тоглоом өнөөдрийн нөтрүүлгээр явхад нь сонсогч тавхан бидэнтэйгээ хамт байж дуунуудаасаа тааж үжээрэй. Гэт хамт та сайхан дуугаан тааж баясчгай. За видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас өнөөдрийн үлжиг сайхан мэндийг хүргэж байна. За орж ирж байгаа сонсогч та бас баярлалаа ухтаж байна шүү.

За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний мэнд. За мэнд тустай гарж ирж байгаа та бүхэнд баярлалсан шүү. За бас эрхий тарам дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн мань бас зорчил ёсоор нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Одоо шууд нэвтрүүлэг болохоор та бүхэн мань найжинт тойрох буюу холбоо сүлжээгээр илүү хүн бустайгаа хуваалцаж өгнө гэж найдаж байна.

За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай аялал нөтрүүлэг гарагийн 1-ээс гарагийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд нэг цагаар шууд нөтрүүлэгч дээ. За гарагийн 1-нд шинэхэн уран бүтээлүүд, шинчил дуулсан дууран бүтээлүүд бас олонныхоо дунд хит болж байгаа сайхан уран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсдог. Гарагийн 2-нд манай дуу таах тоглоомтой. За гарагийн 3-нд толгом асуулт буюу дууч халан сонсож болно. Гаргийн 4-нд жочинтай өглөө гэж одоо манай нөтрүүлгээр тууралгын хамаатай жочид маань хөрөлч ирээд тавхнтай сайхан яралчлага өгдөг. Гаргийн 5-нд хөвжөлтө төөх буюу хөөрхөн дурсам гэж тусгай дугаараараа үргэлжилдэг. Ийхүү гаргийн 1-нэс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэх. Аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар одоо яг сайхан эхлэн явагдаж байна. За видео дугаартайгаа нэгчийг бас сонсож тавхнда маш их баярлалаа. Тавхан маань нөтрүүлэгдээ ингээд орж ирээд за нэг чагийн турш бас бидэнтэйг дуугаан тааж баяр хөөртэй хөгжилтэй нөхөлөгийн сайхан хамт тавхтаж авчихая.

Тэгээ үедээ дугаараа үжиж байгаа сонсогч тавхан нөтрүүлгээ нэгэн жиргэд хуваалчаад тэгээд хамтдаа дуугаан тааж эхлэе. За та бүхэн юу байдгийн да? Найжийн тойрог тэгвэл одоо холбоо сүлжээ хамт сурагчдын хаа. За тэгвэл найж нөхдийнхөө гэрийн хүмүүс их хамаатан садныхаа холбоо байвал одоо групп байвал бас манай нөтрүүлгээ дамжуулаад өгөөрэй. Манай нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөөрэй. Дээр талд нь видео дугаарынхаа дээр талд бид нар яг дэлгэцийнхээ дээр талд гурван юм байж байгаа. Хамгийн сүүлийнх нь хасах тэмдэг, голд нь дөрвөлжин, жатрын хамгийн өмнө талынх нь хойшоо нэг суман тэмдэг.

байна тийм ээ. Би амар жаагаад ярьж шүү. Та нар олж харж байгаа биз. Тэр суман тамдаг дээр дараад цааш нь хуваалчч болно шүү. Нөвтрүүлгээ цааш нь хуваалчаад өгөөрэй. Баярлалаа та бүхэндээ.

Чаа манахан ирсэн шүү гэд орж ирч гэж байна. Баярлалаа ухтыя. За шилэн гол хамж хөтлөрийн видео дугаар дээр төвтрүүлгийн сонсохоор ирж байгаа болцсон ясараа орж ирж байгаа сонсогч тавхна. Баярлалаа ухтаж байна. Дармын тоо гаргаж ирж байгаа тавхнад бас маш их баярлалаа. Чааш нь түгэж өгж байгаа, хуваалцаж өгж байгаа сонсогч тавхнад бүгдээрэндээ маш их баярлалаа тавхнад. Аж жаргал хүсье. Тэгээд өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг өглөөнийхөө нөтрүүлгийн хамттай ая дуутай сайхан баяр баясалтай аз жаргалтайгаар эхлүүлж байна.

Чэн дуу дуусахаар хэдүүлээ дуугаа тааж эхлэе. Яа чи манайхан ороод ирсэн байна уу видео дугаар дээр нийтдээ 260 гаруй хүн орж ирсэн байна. Баярлалах дээ. За та бүхэн Шилийн голын Аража төлөвөөс хорооны Монгол Аражаагийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн 2 өдөр болгонд айдлгүй уулга болон гар явах чинь өнөөдөр гаргийн 2 болохоор манай дуу таах тоглоом эхлэхэд бэлэн болоод байна. За яг дууныхаа эхлэлтийн хөгжмийн хэсгийг сонсоод энэ дуу ямар дуу болох тухай хэдүүлээд хай. За энэс гадна чааш нь бүр их мэдээллийг өгч чадвал болж ийн хэнэ дуулсан. За үг аян чохооч гэд та бүхэн бас чааш нь дэлгэрүүлээд ярьж болно. Гэхдээ хамгийн гол асуудал нь болохоор энэ ямар дуу гэдгийг зөв таачихвал та ялсаа л гэсэн үг. За энэ ямар дуу болох вэ гэдэгт магадгүй нэг дуугийг бас олон дуучид дуулсан байж магадгүй. Тэгвэл дуу хөгжим маш их сонсдог. За бусдын ингээд хөгжимдөө бас их анхаарал, хөгжмийн найруулгад анхаарал тавьдаг хүмүүс бол за энэ хэнэ дуулсан дууных нь ай байна гэж бас дууных нь эхлэлтийн хэсэг нь байна гэж сонсож гардаг. За магадгүй зүгээр энэ талар нэг их тэгж наривчлахгүй хүмүүс бол сонсоод яг ямар дуу байна гэдгийг бол бас сонсоод мэдэх боломжтой. Тийм болохоор одоо яг эхлээд хамтдаа дуугаан тая. Яа, эрхий дарамдарч өгжөө сонсогч тавхандаа маш их баярлсан шүү. Би эндээс олж харж байна. Манайхан жоожоогоор даржил байна да. Баярлалаа. Ингээд нөтрүүлгэн бас хөгжөөгөөд өгжөө тавхандаа маш их баярлалаа. За өнөөдрийнхөө анхны дууган хэдүүлээ сонсъё. Анхны дууган сонсъё. Анхны дуу маш нямбай сайхан сонсоорой. Хөгжмийн хэсгийн сонсоод энэ ямар дуу гэсныг яг одоо манай сэтгэл хэсэгт бичээд ирүүлээрэй.

Жиа, энэ ямар дуу? Манайхан сэтгэл хөдлөсөктэй бичээд ирүүлээрэ. Бичээд ирүүлээрэ. Ямар дуу сонсчихсан дуу байна уу? Аяа, мэдхгүй дэ гэж байна. Энэ дуу ямар дуу юм бол та бүхний ой танд бодол сэтгэл тусны ямар нэгэн ай дуу дагаад орж ирж гинүү? Яг юм орж ирэхгүй байна уу? Хэдүүдээ дахиад нэг сонсоод үчихүү? За, дахиад нэг сонсъя. Манайхан сайн юм бай сонсоод яг дагаад ингээд ай хэмнэлтэгээ явж тэгжэтэл жалгаад нөгөө дуу нь ороод ирнэ.

Чи энэ ямар дуу байна уу? За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн илгүү нөтрүүлгийн Каргийн 2-ны тусгай дугаараар сонсож байна гэд Каргийн 2-ын болохоор дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байхыг найдъя. За нөтрүүлэгтэй байж байгаа залгаад дууган таагаарай. Саяын энэ ая ямар аюу болчих вэ? Ямар дууны эхлэлтийн хөгжим байна уу? Сонсож гарсан уу? Сонсож гарсан сонсогч байна уу? Эсвэл яг мэдгүй байна уу? Яг таах мэдгүй дуу байна уу? Эсвэл ямар ч суугдлагүй байна уу? Эсвэл орж ирмээр болоод л арай л нэг нэр нь орж ирэхгүй гаччихад байж гэнүү. За та бүхэн сэтгэл хөдлөлд бичээрэй. Өөр өөрийнхөө бодлоо бичээрэй. Надад бол жоохон орж ирж байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл надад бол таг мэдгүй дуу байна. Юу ч орж ирэхгүй байна гэдэг юм уу. Эсвэл би л энэ дууг нь мэдчихэе. Нэрийг нь мэдгүй байна гэдэг ч юм уу. Тийм ээ. Та бүхэн бас өөр өөрийн ойлголттой байх та. Энэ яг ямар дууны аяа болчих вэ? Кичгэд л дуулаад эхлэх чинь шүү. Тийм болохоор би яг тэн дээр нэ хаачлаа. Та бүхэн таагаад үжээрээ. Ямар дуу байна уу? Ямар дуу чинь ингэж эхэлдэг бэлээ? Сонсч исэн дуунуудаас ч. Та бүхнээ бас сонсч исэн дуудаа сайн сонсдог дуу. За тэгээд хариултаа бичээд ирүүлээрэй. Өнөөдрийн дууны анхны одоо даваа жахан хүн тулцсан уугүй юу? Манайхан яагаад таг болчих вэ?

гэчихэд л одоо эхэллээ шүү. Залгаад бол яаж арах уу? Яаж арах өвтэй вэ? За одоо орж ирсэн үү? Гурав сонссон манайхаа. Гурав сонслоо. Ямар дуу болчихов да орж ирсэн үү? Дүйм за юу гэж байна? Хаан битсэн бэ? Хараатхий. Хариулт битсэнгүй байгаа дөө. Хариулт битсэнгүй байна шүү. Хариулт бичээгүй байна. Тарах тарахгүй гэж нөгөө яг мэдхгүй байна шүү. Хариултаа бичээгүй юм чи. Би ягаад олж харахгүй байх юм? Миний энэ дээр хариулт гарч ирээгүй байна. Миний энэ дээр байхгүй шүү. Би бүр ням байвцсан. Оо, минийх дээр бүр нэгч гарч ирсэнгүй байна. Одоо сая л гарч ирж байна та нарыг. Одоо сая л гарч ирж байна. Тийм байхаа бүр таг болцсон байсан. Энэ дээр гарч ирээгүй. Битсэн үсгч минийх дээр гарч ирээгүй. Таарна уу гэхээр нь би бүр амар гайхсан чинь дээшээ явуулж үтсэн чинь ганцхан ариунаа битсэн аяа мэдхгүй гэсэн битсэн үсгэл байна. Өөр нэгч үсэг бас байхгүй. За юу гэж нү? Жул гэрэл галууд ирдэг хавар гэсэн байна. Үүр чайх сонсогч үүр чайх маань галууд ирдэг хавар гэж битсэн байна. Маш одоо танил юу байна аа, илгүй байна аа, бодож олохгүй байна аа гэж. Сэчин юу гэж битсэн бол? Сэчин юу гэж битсэн бол? Минийх тэр үнэхээр гарсан гоо юм шүү.

Утлаа яраагүй аа. Үнэхээр гарсангүй байна. Өөр үсгийч гараагүй байна. А дөрөв удаа битсэн гэж байна шүү дээ. Тэгтээ гарч ирэв. Минийхтэр ямар ч үсэг байхгүй. Зүгээр л та бүхэн эрхи дарамт дарсан тэр тоон гарч ирж байна. Тэгээд эхнээч битсэн үсэг байхгүй. Одоо саяас л үсэг орж ирж байна. Дөрвөн настай халиун гэж. Дөрвөн настай халиун. За галууд ирдэг хавар бол хоёр гарч гарч ирлээ. А галууд ирдэг хавар гэсэн хоёр хүн байна. За тэгвэл дөрвөн настай халиун гэсэн байна. Сэчний хүл үнэхээр гарч ирэхгүй нь бас гайхамшигтай. Олж харагдахгүй байна. За дөрвөн настай халиун гэж бас нэг хүн бичжин. Саруул гэсэн сонсогч маань бас дөрвөн настай халиун гэж бичжин. Намаа харт хийцэн байна уу? Таны харт хийцэн байна уу? Үгүй ээ, харт хийцэн байв. Хар дансанд байвал энэ дэр нэр чинь ч илэрх ёсго. Тэгэд яагаад битсэн үсгийг бие олж хардаггүй? Та нар олж харж байгаа юм уу? Юу гэж битсэн байна уу? Сэчин юу гэж битсэн байна уу? Жа ямар дуу болох вэ? Хэдүүлээ энэ дууган сонсъё. Анхны дуу арай жоох удчихлаа. Тэгэд энэ дууган сонсъё. Энэ дуу ямар дуу болох юм бол? Хинэхэн зөв юм бол сонсъё.

За галууд ирдэг хавар гэдэг дуу мөн байна тийм ээ. Жол гэрэл зүв талаа, үр чах зүв талаа, галууд ирдэг хавар гэж хөхөр хамтлахын дулсан, хөхөр хамтлахын дуучин үндэс гэсэн хүн дулсан байна. За хөхөр хамтлахын дуу одоо ер нь нэлээд эрт дуулгаж исэн дуу, хамтлаг байгуулагчны дараахан ч энэ дуугаа дуулж исэн. Тэгэд энэ дууны шүлгийг болохоор Ристен Чохт бичсэн, аяыг болохоор хөхөр хамтлахын гишүүн Хэшиг Бат чохосон байдаг. Галууд ирдэг хавар гэж бас хүмүүсийн сонсох дуртай туул да. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа 700 шахам хүмүүстэн баярлалаа та бүхэндээ. Сайн сайхны хүсье. За тэгээд эрхий дарам дарж өгчгээ сонсогч та бүхэн дан бас баярлалаа. Видео дугаартай нэгчгээ та бүхэн дан бас баярлалаа. Та бүхэн хэрвээ одоо боломжтой жавтай чөлөөтэй байвал жоршил ёсороо за өөрсдөө байршлыг явуулж олно. Сэтгэл хэсгээр нэг дойшцоод дээр талд нь байршилчин гараа ирчихнэ. За тэрийг одоо бидэн тус илгээж болно шүү. Хаанаас үлдэж гинэ гэдэг илгээж болно. Мөнхийн хартэй За сонсогч та бүхнийхээ баярчлалыг харцгаад тэгчгээ чалгаад одоо юу яа? Дараачийн дуугаа таачхая. Өнөөдөр нэгдүгээр дуундар арай жоохон хэдүүлээ удцсан байна уугүй юу? Дараачийн дуун дээр жоохон илүү хоёр дуу таачхвал тийм ээ. Өнөөдөр нэгдүгээр дуундаа таа дэлхгүй арай жаахан удцсан байна. За галууд ирдэг хаврын дуугаа сайхан чигэдлэ даваарай манайха. За залгаад нэгэн сайхан дуугийг танаа гэж. Дөрвөн настай халиун гэсэн хүмүүс арай бүдэрсэн байна уу? За дараачийн дуугаа сонс юм анаахаа. Баярлалаа, илгээхийн хамт дуугаа сайхан сонсоорой.

0: Эндогийг тогсоогол мэднэ гэж нэгтэй. Нарийн бодож алахгүй байна гэж тийм ээ. Магадгүй жарамда дууны яг гарчгийг бодож алахгүй тийм тохиолдол бол байдаг. За энэ дуу танаасын сонсчихсан дуу мөн байна уу? Отхон туяагийн дуу аа гэж байна. За зүрхний уяхан ихшиглэн гэж байна. Найгал гол гэж байна. Янз янзын хариултууд гарч ирж байна шүү. Ингээд хариултууд хэдий олон янзын хариулт гарч ирэх тусам сонирхолтой байдаг. Чие үжимчин гэж байна. Найгал голоо үжимчин үү? Зүрхний уяхан ихшихүү. Отхон тайгийн дуу юу? За шууд утсан дээр сонсгоч орж ирсэн байна. Сайн байна уу?
1: Вай, сайн сайн байна уу? Би сайн дуу тайв.
0: За, ямар дуу?
1: Сайн дуусан дээр чинь нэг Чулан Баатарын зүрхний уяхан ихшиг гэсэн дуу байна.
0: За. Үг аяхын жохох ч юм уу?
1: Үг аяхын жохох ч. Амдаасан.
0: За.
1: Ний Чулан Баатар, Юуний Чулан Баатар дуусна.
0: Аа. За, баяртай.
1: За, баяртай, баяртай.
0: За, Ний Чулан Баатарын дуулсан зүрхний уяхан хэшиг гэсэн дуу байна. Үг аяын жохох чинь бодож алахгүй байна гэж. Аа, жол гэрэл ихшгэлэн гэснэ нэг часаад зүрхний уяхан хэшиг гэсэн байна. За, энэ дуу мэдчихсэн гэж юм. Гэхдээ бодож алахгүй байна гэж. Үжимчин нутгаа гэж. Энд до ямар до юм бол? За хинэхэн таарсан байна уу? За манайхан дууган сайхан яг өөрөөхөө мэдрэмжээрээ сонсож хагаад хариултаа өгөөрэй.

Чаний Чулуун Баатрийн дулсан зүрхний уяхан хэшиг гэдэг сайхан уран бүтээл байна. За энэ уран бүтээл бас 23 оны Өвөрмонголын Аражууны Ая дууны чагсаалтад, Чохолын дууны чагсаалтад сарын манлай авсан, дараа нь одоо оноо манлай шалгаруулахад оноо манлай авсан дуу.

Тэгээд маш сайхан дуу. Тавэжэ. Даад улангийн шүлэгтэй дайчингийн аятай. За уух дууных нь гарчихвал зүрхний уяхан дуу гэдэг юм а. Энд дээр бас зүрхний уяхан дуу гэдээ дуулаад байжин тийм ба. Ер нь бол гарчих нь бол зүрхний уяхан дуу гэж ирсэн. Бид нар нөгөө давчин дээр нийтлээ дахиад цааш нь дамжуулах та яаж маа энэ зүрхний уяхан дуу гэсэн гарчхийг зүрхний уяхан ихшиг гэд бичсэн юм гэдэггүй. Тэгээд энэ зүрхний уяхан ихшиг болоод явцсан. Энэ бол яг бид нарын алдаагаас гарч ирсэн өөрчлөл чи. Яг уул дуу нь бол зүрхний уяхан дуу гэж ирсэн эрэхтэй. Тэгээд нөгөө давчин дээр нийтлж өгч ингээд бичихдээ зүрхний уяхан ихшиг гэж гаргацсан. Айх ой зарим юм бас чигэж чанасаал ч гэд тааруулдаг учиртай байдаг байж магадгүй. Тэгээд зүрхний уяхан ихшиг болсаа. За ингээд сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамтагаараа. За өнөөдөр хамтдаа дуу тааж байна. Та бүхэн боломжтой бол нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. За дээр талд байж байгаа дэлгчийнхээ дээр талд байгаа хамгийн өмнө талынх нь тэр суман тэмдэг дээр дараад цааш нь холбоо сүлжээ бас найжийн тойрогтой хуваалцаж болно шүү. Шулан хөх хошууны сангийн төлөв болгосаар нутгтай малчин дуучин Ний Чулуун Баатар. За энэ хүний дуугийг бол манайхан ер нь одоо их сайхан хүлээж авч сонсдох, сонсох дуртай байдаг. За тэгээд бас та бүхний сонсох дуртай дунд нэгэн сайхан уран бүтээл нэмэрлэх болтугай гэсэн үднэс зүрхний уяхан их шиг гэж энэ сайхан уран бүтээлийг таалглаа. За та бүхэн үнэхээр жинхэн сонсож байгаад их сонсохлоороо мэдрэмжээрээ таагараа. Магадгүй ингээ хүмүүс одоо шин техник дээр үлгээд дууган сонсоход шууд утсан дээр чинь гараад ирчдэг дууных нь нэр нь тийм юм бити хэрэглээрэ манайха. Тэгээ заавалчхан өөрийнхөө мэдрэмжээрээ сонсохлороо сонсоод юугаа өгөөрэ хариултаа өгөөрэ. Чи манайхан бас тааруулсан сонсогчуд жинхэнэ хэн байх вэ? Манай жул гэрэл тааруулсан. Үчимчин нутаг гэсэн усууд бол жирээд ивцсэн байшо тийм ээ. Гоо гэсэн сонсогч манас тааруулсан байна. Та хоёрдоо баяр хүргэж шүү. За мөн маргаашийнхаа нөтрүүлгийг нь сонсогчтойгоо адилхан маргаашийнхаа нөтрүүлгийг урдчлаад болжиж болно. За та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоомыг сонсож байна. Үргэлжлэн дууган таая. За бас нэг сайхан уран бүтээлийн хамтдаа тааж үжи. Тэгээд дуухан сайхан нэмбай сонсоод хариултаа хурдан бичээрэй.

Чи энэ эхлэлтийн хөгжмөндөр бол баг дууных нь тэр хэсэг нь гараад ирчлээ. Нямбай сонссон хүмүүс бол сонсог гарцсан байхаа. Ямар дуу гэдэг тохон сэтгэл хэсэгт хариултаа бичээрэй. Хамаагүй шүү. Яг өөрийнхөө мэдрэмжээр яг л танд ямар дуу гэж бодгдсон бол тэр нэрэн бичээд ирүүлээрэй. Өөр одоо халгуу таасан байж болно, буруу таасан байж болно. Бүр хамаагүй.

Чаана хариулт гарч ирсэн. Тогсоо олжин чагаан дэрстэй нутаг гэж чагаан дэрстэй нутаг гэсэн хариулт гарч ирлээ. Та бүхэн юу гэж хариулт өгөх юм бол?

0: Чагаан дэрстэй нотох манлагийн дулсан гэж маш батлахтай хэлж шүү манай тогсоовол. За, хүйтэн болгын усан гэж ин. Энэ ямар дуу юм бол? Яг ямар дуу юм бол? Өөр хариулт өгөх хүн байна уу? Байх юм байхгүй юу? Байх юм уу? Байхгүй бол дууган сонсож үжий. Ямар дуу болцсон юм бол гэд сүүлийн хэсэг дээр нь бараг дууных нь хэсэг нь гараад ирсэн байна тийм ээ. Тэгээ манайхан бас а саяын юун дээр сая чи ямар дууд бол таала нэг чулуун баатрийн зүрхний уяхын гişгийг манай сонсогч утсаар орж ирээд булганы жуул мандлаа авсч өв таасан шүү. Чия манай сонсогчийн мань утас орж ирж байна. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу? Өглөө өглөөний сайхан мэндэд хүлээ.
0: Баярлалаа өглөөний сайхан мэнд төргий.
1: Тэ.
0: Баярлалаа гэсэн чинь хагас нь гартлаа хоолой сөхөт.
1: Уга хамаагүй.
0: За.
1: А утасараа нэвтэрч явах гэнэ гэсэн.
0: За.
1: Харин тийм. Би энэний нэг тааж өгч таарах хэсгийг мэдгүй эхлэнгууд нь сандраад утсан аваа юус нь утсан нэвтрэх гэнэ гэсэн.
0: За. За улаа гэж ямар хариулт өгнө үү?
1: Мандалтын дуусан цагаан дэрстэй нутаг гэсэн дуу гэж таардаг юм болоо.
0: За мандалтын дуусан цагаан дэрстэй нутаг гэсэн дуу гэж чинь тийм ээ?
1: Аа.
0: За мэд сонсоо сонсъё.
1: Тэгье.
0: Баярлалаа нөтрүүлэг дөрлөсөн.
1: Баярлалаа.
0: Шод утсаар холбогдсон манай сонсогч маань бас улаагч маань мандалтын дуусан цагаан дэрстэй нутаг гэж хэлж байна. За мэд энэ мандалтын дуусан цагаан дэрстэй нутгийг нэг сонсоод үж одоо хэр адилхан байдгийм бол тийм ээ. За энэ дууган сонсъё. Манай сонсогч маань хариултаа өгсөн байна. Насан сэтэн чогт нандан дуулсан гэж. За насангийн шүлгсэн чогтын ая гэсэн үг байна тийм ээ. Нандан дуусан гэж чинь. За яг мөн үгүй юу? За бас манай сонсогчийн утас орж ирж байна. Сонсогчийнхаа утсыг тосчоод энэ дууган сонсъё.
2: Дуу тая.
0: За сайн байна уу та?
2: Тэн үү?
0: Сайн сайн уу?
2: Өглөөний сайхан мэнд төргийе.
0: За өглөөний сайхан.
2: Уулцсангаа уулзлаа уулзлаа уулзлаа.
0: Маа шууд утсаараа уулж агав өстэй утсан байна.
2: Хүйтэн болгийн утас.
0: Хүйтэн болгийн утас тийм үү? За хэнт олдгуулэ энэ дуу?
2: Аттаа нүлэ Хөдөнбөрийн дуучин дуулдаг.
0: Хөдөнбөрийн дуучин? За.
2: Эхлэнэ аттаа чимээ. За.
0: Өөрөө юм чиг юм байна тийм ээ.
2: Тоогоо сонсъё.
0: Баярлалаа оролцсонд. Баяртай.
2: Баярлалаа.
0: Баяртай.

За саянд дуулгацсан дуу болохоор нандны дулсан хүйтэн булгын усан гэдэг дуу байна. Насан багшийн шүлэгтэй сэтэн чогтын аятай хүйтэн булгын усан гэж бас манай сонсогчдын маш их таашаан сонсдог дуу байна. За энэ дуугийг хамт та тааж үдлээ. Жив таасан сонсогчдод баяр хүргэе. Буруу таасан, бүр буруу таасан хүн байна тийм ээ. Мандалтын чагаан дэрстэй нутаг гэж хоёр хүн таасан байна. Тэгээ би их гайхлаа энэ дуу их айлхан байдгийн байх та гэж. Тэгэд мандалтын чагаан дэрстэй нутгийг нэг эхлэлтийн сонсъё.

Аа, би мэдчихлээ. Тэн тэрэ гэсэн дээр нанд орцсон, бүдэрсэн байж та, тийм ээ. Тэн тэрэ тэн тэрэ гэдэг нь тэгээ явчихна. Нөгөөх нь тэн тэрэ гэж цаашаа явчихна. За, тийм байна. Энэ дээр үдэрсэн байж магадгүй. Буруу таасан байна. Тэгтээ хамаагүй. Яг ингээ мэдрэмжээрээ таах нь гоё байдаг шүү. За, зүг таасан сонсогчдод баяр хүргэж шүү. За, жалгаад бас нэгэн дуу сонсъё. Манай нэвтрүүлгийн чагууд 10 хэдэн минут байгаа учраас чагаан гамнаад бас нэг дуу сонсъё.

За. Энэ ямар дуу болчих вэ? Сонсож гарсан уу манайха? Одоо бас амар гоо дуунуудыг маш сайн таадаг хүмүүс байдаг шүү. Яагаад ингэс өөр хүмүүсийн сонсох тэр стил нь ондоо? Зарим хүмүүс яг иймэрхүү pop дуунд дуртай, зарим хүмүүс R&B дуртай, зарим хүмүүс ардын дуу тагтаа сайн байдаг. Ардын дуунуудыг сонсохтойгоо жирэх мэддэг тийм хүмүүс байдаг.

бодлоогоор шашин явчихна гэсэн ба. За энэ дуу ямар дуу болчих вэ? Манайхан тавраа бичээрэй, бичээрэй, бичээрэй. За ямар яачих ваа гэж чинь яачих уу? Яач нөө мэдхгүй ээ гэж чинь. За шууд мэдхгүй ээ гэхэлсэн бас амарч юм уу? За та бүхэн тавар орж ирж гинүү. Ямар дуу байна уу? За залгаат бол ягал дууллаа шүү. Касанта юм аяг тэн дээр нь хаачих гин тийм ээ. Энд тоо та нарын сонсчихсан л доо.

За. Тавар орж ирээгүй байна. Та бүхэн таг чимээгүй байхаар үжвэл та дийлэхгүй байна гэсэн үг тийм ээ. Салих гэж нэ. Салих живж өлөх нь үү? Ямар салих үлээ? За өглөөний мэндэ. За видео дугаар дээр сүлдэж орж ирж байгаа сонсогчид минь ээ. Одоо яг сайхан дууны дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. Мэдгүй л байна гэж байна. Энэ дуугийн үл сайн мэдгүй байна уу? За салих гэсэн нэг нэр нь бол таарцсан шүү. Ямар салих байж болох вэ манайхан? За залгаа та нар бичээрэй. Ямар салих байж болох вэ? За салихтай холбогдуулаад энэ гарчхан таарж ин салих гэсэнтэй холбоотой. Салихтай холбоотой ямар гарчхтай дуу байдгуулээ?

Ягав. Ягав. Та наридара тара тара та тара гэдэг шүү дээ. Сүнхэ хологоор арай болохгүй нөө. За дууган сонсъё.

сан гэдэг салхи гэж энэ дуугийн анх одоо дуучи ураа дуулж исэн тэгээ сонсогч та хүргэж исэн юм уран бүтээл. За одоо яг энэ дуулгаж байгаа энэ ховлдуур болохоор нарсын дуулсан дуучи нарсын дуулсан сан гэдэг салхи гэдэг дуу байна. За манайхан ураа дуулсан гэж энэ хаврын салхин гэж энэ за сэрүү намрын салхи гэж энэ санан гэдэг салхи юм аа гэж энэ сэрүүн намрын салхин гэж энэ сэрүүн намрын салхин бишээ санан гэдэг салхи санан гэдэг үл салхи гэж шүү. За энэ дооны аяыг сэтэн чогт үгийн хэм бицний би ус мартсан байна шүү. Манайхан хэрвээ юутай бол бас ирээд үжиж болно. Үгэн хэм байна уу? Аяын хэм байна уу? Би хэрвээ буруу чэдлэгүүл аяын сэтэн чогтын ашиг шиг санагдаж байна. Харин үгийн яг бодож олохгүй байна шүү. За нөтрүүлгийн чаг маань одоо 9 минут 8 минут үлдчихэйн. Одоо нэг дуу таачхи. Тэгэд энэ дуу жалуучуд байна уу манайхаа? Жалуучуд байна уу? 50 наснаас доошх жалуучуд. Жалуучуудын энэ насыг сайн тавьж өгөхгүй болохгүй. Жохон орон жайг нэх олохгүй болохгүй. Үгүй бол байхгүй гэж суугаад байна. За 50 наснаас доошх жалуучуд байгаа юу? Жалуу хүний сонсог дуунаас та яа жалуучуудын байна гэж чинь. 50 наснаас доош хода. Та нар сонсоод хэний дууын таагаад үжээрэй. Саяын дуунууд бол одоо насны ялгал байхгүй бүгд л нийт олноороо сонсдог дуунууд байна. За магадгүй яг жалуучуудын сонсдог дуу гэж бас жаахан өөр хүмнэлтэй байж магадгүй. Намайг бас оруулчихъя гэж. За 50 наснаас доош хода. Хамтдаа дуу таяа. За сонсоорой.

Чи энэ дуугийг манайхан одоо хурдуухан таагаад үжээрээ сэтгэл гэсэд нөгөө юуг нь бичээрээ дууныхын нэрийг бичээд үжээрээ эхнээд уусан ямар дуу байна уу? За дуутны таа дэлгүүл дуугийн тагаар энэ бараг дуучин дуу хоёулаа л бараг жирэх таахдах байхаа.

Чи манайхан хариултаа бичиж үжээрээ. Эхнээд болсон ямар дуу байна уу? Аясаа гэж н жалуус гэсэн дуу гэж н. Аясаагийн дуусан жалуус гэсэн дуу гэж. Тамирагийн дуусан тэр өдөр нөтрүүлэгд орж исэн гэж н. Гаргийн өдрөө гэж н. Гаргийн өдөр сайхан гэж н. Гаргийн өдөр сайхан байлаа гэдгөө. Улам хоод оруулаад. Манай гэгэнчл өнөр чинкнээс таадах юм шүү. Маш их жарахтай бас юутай идэвхтэй таадах. Баярлалаа танд. Тамирагийн дулсан гэж. За Тамирагийн дулсан ямар дуу байна уу? Тийм яг чүп байна. Тэр өдөр нэвтрүүлэгд орж ирсэн Тамира, дуучин Тамира мөн байна. Хөтлөгчд бол би таа гэж. Жаргалтай юм бол алгаан ташаа ч гэдэг.

За нэр юу насааны мэдүүлчлэг гэж мэдээгүй хамаагүй мэдээгүй 50 наснаас доошо. За тэгэд 10 наснаас дэше ингэчихгүй 15-аас дэше юм чинь энэ хооронд нилээд жавэна.

Йоо, манайхаа сонсогчд хөөрхөн шүү ингээл. Үгээр юм аа. Чагчл 41 бичээ болсон. Насаа бичээ. За, одоо мөнгөнийхөө хөрөнгө мөнгөнийхөө тоогыг бичиг бол та нар чинь бас бичгээр л хүмүүс байна шүү.

За Тамирагийн дуусан жаргалтай юм бол алгаан ташаач гэсэн дуу байна. За Тамира тэр өдөр ярьж ирсэн энэ дуугаа одоо оюутан байхдаа их сургуульд байхдаа бичсэн дуу. Их сургуульд байхдаа. Тэгээ яг коронавигийн үе болохоор тэгэд хүмүүс урам жаргал үгий гэсэн үднээс энэ дуугаа бичлээ гэж ярьж ирсэн. Жаргалтай юм бол алгаан ташаач гэдэг энэ сайхан уран бүтээл их Тамирагийн өөр их уран бүтээл. Тэгэл сая нэг 20 гарч байгаа жалуу хүнээ бичсэн дуу болохоор ямар сайндал тагаас доших жалуучудаа байна уу гэсэн чинь энэ шүү дээ. За жаргалтай юм бол алгаан ташаач гэж энэ сайхан дуугийг бас тав хүн их шиг дээрээс сонсож байна шүү. Тамирагийн дуунуудаас сонсож байна. За өнөөдөр чагийн хараагаас болоод энд хүртэл дуугаан тай. За бүхэлөө одоо бүтэн нэг чагийн турш хамт олдсон бүхэлөө сонсогч тав хүн өнөхөр их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж сэтгэл хөдлөлд ярилцлах хийж За бас дуугаа тааж дууныхаа нэрийг бичсэн тав хүнд маш их баярлалаа. Эрхий дарам дарсан сонсогч тав хүнд маш их баярлалаа. Шууд утсаар холбогдож тав өргсөн тав хүнд бас маш их баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг сонсогч тав бүхэнтэйгээ хамтдаа 1500 бараг 600 шахам хүмүүстэйгээ хамтдаа сайхан өнгөрүүллээ. За айлгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөөс өвдөн чичиг хянах чалмас ерөнхий хянахч бүрэнд. За манай шууд утасны хөтлөгч дулаан. За ингээд тав хүндээ маш их баярлалаа. Маргааш 9 цагдаа баяртай болчихъя. Баяртай.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 14 өн

0: баталж байх.
1: Амилтын бэлэгдэлтэй алтан хаа учирлын болцоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хөшөөний алтан хаа цэцгийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буурд эхэлсэн.
0: Өвөр Монголын урт онцгой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хий дагалдан Шилэнгул аймаг онцлогт нэрт тэмдэгтэй ажилгийн тусгай торгийг түргэтгэн байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгул аймаг хэлбэрийн шиний үүтгээр мал аж ахуйн хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж, ашиг тусын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг батлан, туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажилгийн үр бүтээлийн малчтад үнэнхүү хэдлүүлж байна. Ойрд Эрдэнэ бүлгүүлийн малч хөрөх аж ахуйлал холбоолон малчтын орлогын нэмэгдүүлэлт төрөлж үйл бүх улсын туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажилгийн нийтлэг жишээ болж, Эрдэнэ бүлгүүлэл нь тус яруу альдрыг хүртсэн бүх орны 3 аж ахуйлалын нэг болжээ. Одоохонд яг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жангилгийн хугацаа болохоор Авах хошууны билгүүдэд болгосны Баянгул гачааны малчин Жоуи Мэй энэ жилийн жахалгын гэрээгэн тогтохоор яарж байла. 2019 онд Эрдэнэ бүлгүүлэлтэй хамтран ажилласнаас нааш тэднийхнээ хон хамаг наачхийн баталгааны үнэтэй болсноор баркуу килограмм бүрийн жахал хүрийн үнээс нэг төгрөг 50 мөнгийн өндөр үнийн нөхөр хүртэг болсноор жил бүрийн 2 том төгрөг илүү олдог байна. Авах хошууны билгүүдэд болгосны Баянгул гачааны малчин Жоуи Мэй сурвалжлал хүлээгтэн хамтран ажилласнаас хойш тэврийн жардлын ярилцсан энэ жил тэдэнтэй 500 хонны гэрээ тогтохоор төлөвлөж байна гэлээ. Жоуимигийн ашиг хүртсэн Эрдэнэ бүлгүүлийн 2018 онд эхлүүлсэн малч хөрөх аж ахуйлал холбоолон малчтын орлогын нэмэгдүүлэх төрөлжүүлийн үр ашиг болно. Эрдэнэ бүлгүүлэл нь мал аж ахуйн тэжээнгүржүүлэх загвар тархай бутархай, жахал хүрийн үн ханшийн хэлбэлжил их зэрэг асуудал чиглүүлэн аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулан баримжаажуулан тэжээнг үржүүлэх ба бүх хэлхэнд их үслийн мөрдөхийг хэрэгжүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах чисчин билэг сурвалжлах хүлээгтэн. Төрөлжүүлийн хамгийн гол шинэ үүдэлт бол төгшүүрийн хамтар үүрэглэх, ашиг тусыг хамтар эдлэх, малч хөрхийн ашиг тусыг бүх хэлхэнд холбох тогтчийг хэрэгжүүлсэн явдал болно. Махныхон жарчуулах баримжаагаар бодвол малчд махныхон нүүрээс илүү 45 төгрөгийн орлого олно гэлээ. Дахуул Эрдэнэ бүлгүүлэл нь аж үйлсийн байрлуулалтанд түрэгтгэж бүх аймагт 6 суур одоогийн тэжээнг үржүүлэх суурин газар ба иж бүрдүүлсэн үйлдвэрийн байгуулан төвлөрүүлэн бордох, орчилдуулан борлуулах, өндөр үр ашигтай тэжээнг үржүүлэх загварыг хэрэгжүүлв. Аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтчид түшиглэн хамаг наачхийн баталгааны үнийн жахалгын гэрээ тогтхийг хэрэгжүүлж нийт 2300 гаруй өрхий дайжлан аж үйлсийн хэлхэнд уусалчулжээ. 2021 оноос нааш Эрдэнэ бүлгүүлэл нийт 245 түмэн хон нэталж 5000 гарын түмэн төргийн нөхөр олгон бүх аймгийн 1 түм гарын малч хөрхийд ажиллан орлогыг нэмэгдүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслах чисчин билэг сурвалжлах хүлээгтэн. Дараачийн алхмад засаг аж ахуйлал хамжилчих ашиг тусын холбоо тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хамаг наачхийн баталгааны үнээр худалдан авах, нөхөр олгох, хоёр дахь удаа ашиг хуваарлах загварын бүрхчийг улам өргөтгөн энэ жил шинээр 3 өнгөрөхтэй холбоолж их баялагын годолгийн хилийн сум тайшиг гүнжгэр үлхэр байна гэлээ. Толгойлогч аж ахуйлалын дайчлан дагуулга доор Шилэнгул аймгийн туман аж ахуйлал туман тосхны хөгжүүлэх ажиллах эд хөхтэй явагдаж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас ижгэнсэн 268 аж ахуйлал тосхны хөгжүүлэх 370 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж нийт 13 доншуур 2700 том төгрөгийн бэл оруулжээ. Засаг аж ахуйлал хамжилчхаас ашиг тусыг хамтар эдлэх хүртэл Шилэнгул аймаг яг аж үйлсээр холбоос болгон орлогын нэмэгдлийг тогтворжуулах ба хөгжүүлэн бандуулахыг яхуулан хөгжилтийн үр ашгийг малчтад үнэнхүү хүртэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 12-ны өдөр амиллийн бэлэгдэлтэй алтан хаа учирлын болцоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хөшөөний алтан хаа цэцгийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буурд эхэлжээ. Жуулчлалын найр нь Юаны дэд нийслэлийн буурийг тойрсон солонгон гүйлтийн уралдаанаар хөшхөн сөхөж бүх улсын ил газраас гүрэлж ирсэн 680 тамирчин уралдаанд оролцож зам дагу алтан хаа цэцэг сонирхсан байна. Дараа нь эхлэлтийн ёслолын

0: жуулчил аражуу тэлсийн товчооны дарга шинтгэ сурвалжлах хүлээхтэй. Баялаг уулгатай ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин нэн олон жуулчлагчийн анхаарлыг татаж дэлхийн соёлын өв болох Юаны дээд нийслэлийн буурийг танилцуулахын хамт тухайн газрын соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилд ба малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчлахыг зорж байна гэлээ. Тус удааны жуулчлалын арын биеийн тамирын хөдөлгөн уран сайхны тоглолт олон улсын эрдэм шинжилгээний судалгаан зэрэг гурван том уулгын тойронд цэцгэр холбоос болгон соёлоор хүчин нэмрэлсэн түүх соёлын уулгат хүнтэй тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Урт Оньс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхий дагалдан Шилэнгул аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийг төрөгдөн байгуулж жуулчлалын наадмын уулгийг улам баялаг жуулахар байна. Онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийн ахвай талбайд Эрдэмийн ажлын эмгч урамтай хуулж ажилтнад яг Монгол гэр барих зэрэг ажилд яарж байла. Ойлгосноор тус удааны наадмын тусгай тойргийг Шилэнгул хоны амтд идэн амтлах уралдаан, Сүлжээн ододын шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог, амтд идэний үжилгийн тойрог гэх гурван их хэсэг тойрог хувааж, мэдлэн ойлгох гол сэдвүүд ажиллах ба сонорхолт тоглоом зэрэг уулгыг тохируулах болно. Шилэнгул аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийг байгуулахар дамжин жуулчлах садад үндэсний соёлын өрмөч шийдлийг ойлгуулахыг ярьжээ. Одоохондоо тусгай торгийн

0: бусад явуухдаж тал нутгийн хотын өвөрмөц онцлогийг гүйцэд илрүүлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэд Өвөр Монголын шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани Улан Шараг дагийн эсрэг гажарт хөвөн оройт чижгийн амжилттай туршин тарьжээ. Ойрд авах хөшөөний хонгоргол болгосонд туршин тарьсан хөвөн оройт чижиг дэлгэржээ. Шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани шинжилгээ ухааны судалгааны бүлхэмтэй хамтран 2 жилийн мэрэгжлийн шовтлол хийх ба үр өгдгийг сайжруулахар дамжин Хөвөн оройт чижгийн өвлдрийг хандлага чанартайгаар шилдэгжүүлж, ган хагасрган төсвөртэй салхилсийн сэргийлэг шилдэг өвлдрийн шис чамыг байжуулан, хөрийн хөвөн оройт чижиг эсрэг гажиртай оршин амьдарч дийлэхгүй байсан учир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохондоо төрөв бүлэг туршин тарсан хөвөн оройт чижгийн чиглэх норм нь 60-70 хүрчээ. Өвөр Монголын шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани ерөнхий даамал таван чоо сурвалжлагчд Эн тэргүүнд салхи халхлан гэлси тогтуржуулж амь хойг жасан сэргээч чадна. Дараа нь хөвөн оройт чижиг бол чанар сайтай тэжээл үүс болно. Бүдүүлэг уургийн уулгадч өндөр ухраас мал тэжээхэд тохиромжтой гэлээ. Хадлангийн үе болоход хөвөн оройт чижиг бараг 1 чиг 5 метр өндөр ургаж, уналт нь энгийн үүснээс 5-10 дахин илүү байдаг. Тэр мөртөө хөвөн оройт чижиг нь олон настай өвслөг ургамал болохоор энэ жил 1 суур тарвал дараа жил нь 20-30 суур болж нэмэгддэг байна. Амхын үр ашихаас гадна хөвөн оройт чижгийн ажухын үр ашиг ч нэлээд өндөр байж хөвөн оройт чижгэн номногоон тал нутагт өн нэмрэлж соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийн бүтэмжтэй дайчлах болно. Одоохондоо Өвөр Монголын шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани хөвөн оройт чижгийн ашиглан арих чай гоёлын гэдэг зэрэг бүтээгдэхүүнийг судлан гаргажээ.
0: Манай хорооны мэдээ Долмуур шинэ үндэсний соёлын элемент бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил, амтад идэнийх соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнд уусалчулж, хөлдөгүрийн наалт, гар урлагийн бүтээл зэрэг нь жуулчлах сэдийн жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авах тэргүүний сонголт болсон байна. Долмуур шинэ Долмуур музейн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт буудын иш сүрлийн зургийн бодисын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүн, хөлдөгүрийн наалт, онцлогт зураг зэрэг нь жуулчлах сэдийн анхаарлыг татсан байна. Үүнд хөлдөгүрийн наалтад түүх соёл ба орон нутгийн өн гүжимчийн уусалчулж олон янз хэлбэрийн жижиг авсархам мөртөн үзмөртэй хийжээ. Музейг нээснээс нааш нийт 7,000 төгрөгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж эдгээр нь Долнуурын дурсамж болсон байна. Долмуур шинэ Долмуур музейн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойргийн ажилтан Сүндүнж сурвалжлах хүлээхтэн Хөлдөгүрийн наалтыг төмөрлөг, мод, цавуу, шаазан зэрэг олон жилийн материалаар хийсэн. Эдгээр түлхүүрийн зүулт нь гаднаас ирсэн жуулчлах сэдийн анхаарлыг татаж, баяр дурсгал амралтын өдрөөр нэлээд олон худалддаг гэлээ. Нутагдан буцаж үйлс босгож байгаа Лижин Шуу соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн ба амтад идэний уялдуулан өвөрмөц онцлогтой дэлгүүрнэж, өвөрмөц онцлогтой соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний тойрог нь дэлгүүрийн гэлас шиг болсон байна. Дэлгүүрдэн гар урлын арсан эдлэл, нарлаг сайхан үндэстний засал чимглэлийн эд, эсхи хивс зэргийн дэлгэн борлуулж, үндэстний соёлын өдөр тутмын амьдралд уусгаснаар Лижин Шуугийн дэлгүүр нь ардын зан үйлийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхох газар болсон байна. Лижин Шуу сурвалжлах хүлээхтэн арсан эдлэл, толгойн засал, өөрийн зурсан зураг дэвтэр, хөлдөгүрийн наал зэрэг нь нэн олон хүмүүст үндэстний соёлыг ойлгуулж, долнуураар жуулчлахаар эрэхтэн утгуулгатай бүтээгдэхүүн сонгон авах нөхцөлийг бүрдүүлжээ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Намын хорооны Нэгдэн Франтын хэлтэс зэрэг байгууллага нэгчээс голдон эрхэлсэн Бээжингийн тусгай мөрөгжилтний алуун журмын гамчилгааны ажиллагаа Шилэнголын Шижин Ясна Салааны эмнэлгийн хороонд явагдав. Тус удааны алуун журмын гамчилга нь Бээжингийн Жишүй Тан эмнэлгийн хороо, Нийслэлийн эмнэлгийн их сургуулийн хараат эмнэлгийн хороо зэрэг олон гамчилгааны байгууламжийн 6 Ясна Салааны тусгай мөрөгжилтнийг урж Шилэнголын Шижин Ясна Салааны эмнэлгийн хорооны дарга Ясна Салааны тусгай мөрөгжилтэн Үүшүбинтэй хамт Ясна Салааны өвчин эмхийг онцлон засах ажил өрнүүлж Тусгай мөрөгжилтнээс өвчтөнд сүйтгэл хураахгүй үйлчлэх хангаан онцлон өмнөх төсөл, эрилжүүлэх сануулга болон эм хэрэглэх тухай жолоодлого өгчээ. Тус удааны албан журмын гэмчилгээний ажиллагаад Нэгдэн Франтын давуулгыг гүйцэд бадруулж, анаа ухааны тусгай мөрөгжилтнийг чуглуулан үндсэн шатны үндэстнүүдийн олон томд сүйтгэл хураахгүйгээр Ясна Салааны асуудал лавлах байчаалт

0: жич. Оншлын өмнөх үйлчлэх хангаж, олон түмэд эрүүл мэндийн батлах хангажээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Шилийн хотын хамаа бүхий салаа мөчөр хар цох хорхойг устгах ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Жил болгоны 7-8 дугаар сар болоход хар цох хорхой дэнгийн гэрэл доор сүргэлэн цугларч суугаалард амьдралд зохих нөлөө үзүүлдэг. Хар цох хорхой шүнтөн гэрэлтэй газард цуглардаг онцлогдож чиглүүлэн Шилийн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчо орой болгон 9 цагаас дараа өдрийн үүрийн 3 цаг болтол хүн хар төвлөрсөн замын хэсэгт эм сүрчих арга маягаар хорхой устгах ажил өрнүүлж байна. Шилийн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны хотын ус арилах хамарлтын дасгийн дарга Жанг Жи сурвалжлах хүлээхтэн Эрдэн зам дагуу жачтын буудал хоолон гэр төвлөрсөн газарт хэсэг хуваан хорхой устгах ажиллагаа өргнүүлж 23 цагт хүн гарч хөөрсний дараа бейсийн сүм шилэн уудам талбайд эм сүрчиж байна гэлээ.
0: Энэ чих нөхтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нөхтрүүлгийн харилцаг утас 8.12-61 та бүхний сони мөдөний сүвч хангахыг хүсэж байна. Нөхтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн Чагуурын хороноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруун хойд бүгийн газар орондоо баруун хойноос 5 дэсэн салхантай, бусад газар орондоо баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Зүүн Баян газар орондоо баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхилж, Төржуур 7 дэсэн салхи салхилна. Бусад газар орондоо баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орондоо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн Чагуурын мэдээг одоо дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруун хойд бүгийн газар орондоо баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай, бусад газар орондоо баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Зүүн Баян газар орондоо баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхилж, Төржуур 7 дэсэн салхи салхилна. Бусад газар орондоо баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орондоо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдээ. Баруунтайгаас 2-3 дэсэн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг сувдан жижиг нөтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд таанч олгож байна. Тус хэлжийн дугаараар баруу жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм та бүхэндээ хүргэе. За, нэгдүгээр төрөх дуу болвол баруу жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүн гарвуугаас тулсан анган хар гэдэг дуугийг

Ялгаатай бүхэндээ баруун жимчин хошуунаа уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн мэйлгээс дуулсан саруул сайхан тал гэдэг сайхан уртын дуу хөргийе.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Радиогийн хүлэн сонсчоо сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радиогийн малчтын хандуулсан нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. Өнөөдөр 2026 оны 7 сарын 14 гаргийн 2 болж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр манай үзэсгэлэн төдөө тусгай дугаар явагдаж манай хорооны сурвалдлагч Сод Билэг Алмас амин урт нар тусгай үндсэн шитэнд хүрч сурвалжилсан сурвалжилгийнхаа төрөгдөл буюу уулгаасан бид бүхэнд ярьж өгөх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.

0: За тэгвэл онцгой дугаараар одоо манай гурван сурвалтлагч маань манай нэвтрүүлгийн өрөөндөө хурч ирээд бид бүхэн цаахаа ярилцах гэж байгаа юм. Одоо сурвалтлагч нараа сонсогч таа уулзуулъя. Сайн бацхан уу?
1: За та бүхэн сайн бацхан уу? Араа жагсан сонсож байгаа хэрхэн өндөрт сонсогч нартаа өнөөдрийн амгалан айлтган жалгаж байна. Би сурвалтлах сод илүү байна.
2: Хэрхэн өндөрт сонсож та бүхэн сайн бацхан гэж нүү. Та бүхэн өнөөдрийн үндэ үргэн жаргаж байна. Би сурвалтлагч Алмас байна.
3: Сансхаар хүмүүстээ сонсогчдоо би сурвалжлах амьд байгаа.
0: За та гурав маань бас одоо За та гурав бас одоо сайхан сурвалжлын хаулгаас өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж тийм ээ өөрийнхөө одоо явсан харсан тэгвэл төрөгдлөөсөө сайхан ярьж өгч байгаа юм байна. Та гуравдаан баярлалаа шүү. Ингээд улдаар манай сурвалжлагч алмсах уултар сонсогчтойгоо уулзаж тэгвэл бас одоо үндсэн байдал ямар шохон байсан нь та нар хэзээ очиж ямар газруудаар сургуулжсэн нь энэ талаараа танилцуулах уу?
2: Манай сүн нэг үндсэн шатны гүнжгээр жохны сурталаа хавруулах нэг сурамжлагийн ажиллаг тэг уйлдраад манай нэг нэгдүгээр сурамжлагийн бүрхэм нэг үндсэн шатны гүнжгээр сурамжлагийг хийсэн байдлаа сансрт та бүхэнд дүн танилцуулж авья. Тэгэхээр өнөөдрийн танилцуулсан мөн одоо нэг манай нэг өвөр мөрийн уртан часаагаар намын хорогоос нэг бүх орны нэг сэний мөдөний ажлын Францад нэг үндсэн шатны гүнжгээр жохны сортны хавруулах юм нэг ажлыг үнэлж байгаа тухай нэг дүн танилцуулж авья. Тэгвэл одоо манай орнг бол одоо энэ жилийн 3 сарын 30-ны өдөр бүх орны нэг сэний мөдөний ажлын Франц төр одоо үндсэн шатны гүнжгээр жохны сортлоо хавруулах энэ сурвалжлагын ажлыг үнэлэх юм нэг эфти ёслыг одоо хотод явуулдаг. Одоо

0: дээр нь одоо бүх орны нэг сарны мөдөний ажлын фронт дээрх 7000 гари нэг сарны мөдөний сарвалжлагт ажилтэд одоо нэг үнсэн шатнд гүнжгэрч одоо нэг үнсэн шатны нэг малжиг тарааны орны үнсэн байдал мүү малжтай амьдрал мүү эсвэл аж ахлын алан байгуулагч мүү эсвэл одоо нэг багамтч мүү эсвэл малжтай нэг хамгийн үнсэн өөрийн нэг амьдрал ахуйгаан өчнгөн байгаа байдал ч мүү өннө тэрэнд одоо нэг үнсэн шатнд гүнжгэрч ийм нэг сарвалжлагын ажилгаа өнөөлөг тоо нэг бэрэлт хийсэн юм байна. Одоо энэ таны ажилгааны бан нэг нэг миний хавны батар анчгийн шаардлагаар одоо сарвалжлагын төдий биш. За агуур нь үнсэн шатнд бууж ирээд одоо ширүүн малжтай эртэн мөсгөл малжтай эмдэрлийн ээлгэн чанагшнаад гэртэн сууж ирээд ханж ирээд нэг өлдрөр эмдэрэн байдлын ээлгэж ирээд одоо үнэнхүү өнөөг малжтай нэг эмдэрлэ ахгүй бэрэн бэжлэн ээлгэх ийм хүм айгийн сарвалжлаг өнөрөх чөлтэй тэгвэл одоо энэ сурмжиргаар дамжаад манай өвөр мөнгөөр нэг аж ахны эмийн хөгжилд ардын амьдрал мүү эсвэл одоо нийгмийн давшилт ч юм уу энэ талын нэг эсвэл энэ сайжруулах ажлын нэг ажил хийсэн хөгжилд ч юм уу одоо энэ талаар ерөнхийдсэн нэг ахлах хэрэгтэй гэж ингэж ерөнхийд нь байрлуулт хийсэн юм. Тэгвэл одоо манай орноос энэ нэг санимтны ажлын Францад ийм нэг ажлын нэг гол өнөл жаргал одоо голд данэг ерөнхий шүүжиний нэг өвөр мөнгөний тухай ширэж чуул яраа ширэж жаабрын жирэг санаа болоод бүх улсын хоёр урлын жирэг санаагийн урамжлах тэгвэр нэг урд тань засаг оны намын хорооны нэг 1571 ажлын бэрлэлтийн одоо нэг баттай туушл найдваржуулах ийм мөрх одоо нэг их талын өндөрчөөс одоо нэг бүх орны хвчанд нэг өнөрл жага ажиллагаа болох юм ба тэгвэл одоо өнөр дамжаад одоо нэг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн эхний жилд одоо нэг эн таны ажлын үеийн урагт тавшад байна нэг огс ахын одоо нэг хавгалаг юм огс ахын нийгмийн орчин тойны бай болгож өгөөднөөс ийм нэг ажил хий цаон байгуулалт явагдаж байгаа юм. Тэгвэл энэ ажил гэнэ одоо 12 сарын сүүл балтал явагдав.
1: Тийм
0: байна. Тэгвэл одоо манай Шилэнгарын эмгийн хамгийн уучлалын төв хинураас одоо нэг эмгийн намын хааны хавгалаг системд нэг шаардлага байруулж ясаар бас дараах нь хөдөлжиж одоо бүх төвний хөвчөнд ата алан сарвалжрагчдын үндсэн шатанд тэмэлж нэг сарвалжрагч хийг ажиллахаа гэж одоо жоон байгуулт явуулсан юм а. Тэгвэл манай Монгол жуулчлал хин бол одоо 5 сарын 11-ээс 15 болтол нэг дугалан тэгвэл 15 сарын 18-наас 22 болтол 2 дугаар дугалан 6 сарын 10-наас 16 болтол 3 дугаар дугалан мөн одоо 6 сарын 22-наас 27 болтол 4 дугаар дугалан энэ дөрвөн дугалан энэ сарвалжрагч бүлэг хэмээн тэмүүлээд одоо манай Шилэнгарын эмх хаан 13 гүн хошуу шинэ атанаар гүнжгэрч одоо манай сүлэг холдуу нэг атоны ажилс үн томоны ажилс юм уу өнөө Монгол барны нэг холбоодрол таны ирсэн 3 жилийн таршиг ажлын тухай энэ ажлын иргэн тайранд одоо чихэр бас энэ анчалагд гачаа ч юм уу эсвэл одоо хилийн малчтай эмдэрл юм уу эсвэл нотог бас уйтад ч юм уу эсвэл одоо уйтан гачаан дарга ч юм уу иймэрхүү иймэрхүүсэд бар манай нэг дөрвөн дугалын бол одоо саргаргийн тарш өсөж чатар гүнжгэрэд байна нэг сорилгыг хийгээд ирсэн мөр.
1: Тийм байна. Өсөн байдаг үл юм байна. Маш амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Тэгээд та дөрөв бол одоо баруун биеэр явсан байшлаа тийм үү?
2: Тийм. Хоёр сүнд өрөн.
1: Өрөн. Тийм өнөөдөр одоо манай сургуульч инк хоёр. Инк хоёр бас цуг явсан.
2: Цуг явсан. Өнөөдөр бас өөр сургуульч тэгээд нэвтрүүлэгтэй байна.
1: Тийм дараагийн нэвтрүүлэг бас сонсчтой байна. За тэгвэл одоо үндсэн байдлын талаас бол сайхан ярьлаа. Тэгээд одоо та дөрвөл нэг гараг явсан байж та тийм үү?
2: Тийм нэг гараг, бас нэг гараг явсан.
1: Тийм байна. За, Эрен хот сүмд өнгөшөөний одоо малчин том маань одоо яаж байгаач амтарч байгаа. Тэд нарын одоо дундаас ямар ямар гацаа нутаг дотсон. Тэгвэл энэ талаар бас манай сод үйл ах сонсогчтой ирнэ.
2: За. Тийм, бид ч одоо 5 сарын 11

0: цагаа чаг саатахгүй байдлаар явахын төлөө эндээс гарахтай ган жирэг жандаа одоо удаар бид өрөө
1: чөлөөтэй ярья
0: тийм өрөөнөр ороод цагаад шугам ангид тогтсон юм. Удаар өрөөнд түрээ тийх баруун сүнд ингээд буцаад жуун сүндэр нааш яг ингээд ингээд тогтоо. Цагаа эндээс гарахтай ган жирэг бид өрөөнд өрөөний одоо өрөө чинь дөрвөн малжих гэж хатаа шүү дээ. Одоо эрдэнэгөө тойл сүүж хөвгөл туяа гэдэг. Нэг сумтай, энэ сумдаа дөрвөн гачаатай тийм гэрэл тат сум. Ингээд бид одоо тэгээ миний хувьд бас нэг тийм нэг сонирхолтой. Ана гацсан, жирсэн газар одоо бас болохын төлөө сорвуулдагч хөрөөгөө газараа хүрээ гэж боддөг юм. Тэгэхэд энэ санаагаа манайхантайгаа яриад гэсэн болно гэж. Тэгээд би бол ер нь одоо миний хувьд би бол одоо үндсэн дээрс харьцангуй мөлийн олон явдаа. Тэгээ өрөөнд бас харьцангуй чөн оцсон. Чөн оцсон дээр бас нэг хэдэн гачаагаар нь ердөө хүрээгүй. Жишээлбэл энэ Эрдэнэгов гачаагаар ердөө хүрээгүй. Тэгээ одоо би энэ удаа одоо манай сарвуулдлах дугайлан одоо тусгай сарвуулдлахаар явах одоо энэ юм дээр бид бас нэг Эрдэнэгов хайр хүрчих хийгээд. Тэгээ одоо дам дам ярьж байгаагаараа одоо Эрдэнэгов одоо гачааных нь удирдлагтай хайрцаад. Гэсэн тэт одоо замдаа хайрцаа явж ш та. Одоо бид бол одоо өрөөнд орхосоо өмнө шууд одоо юу нэгдүгээр сарвуулдлаа

0: чандаа байгаа одоо хамаавах хүмүүстэй холбогдлж өгөөд. Тэгээд бид нэг дүүр чигэл Эрдэнэ уучаанэ. Аа малчин байл тийм ээ.
1: Тийм. Дүүр чиг инглис
0: хэлчихэе. Инглис хэлчихэе.
1: Урхан
0: гэдэг. Урхан. Тэдний төрөөд. За тэдний бол одоо жуултын вис тийм л одоо сайхан дөхнөн готын яг ойрхон. Зүүн талд нь ой ойрхон байна.
2: Тийм
0: байна. Тэгээд тэдний бол дараа хүрээд. За тэгээд тэр жуултын вис хэлчихэе. Хандлаг байдлын айлгаа. За чигэл нөхөр нь бас одоо хил хамгаалагч. Одоо ийм айл байгаа. Тэгээд тэр айл дээр анх удаа хүрээд. Ата хурж ийн.
2: Тийм.
0: Нэг дуур чигэн тэн дээр хүрээд. Чигээ саруулаа. Тэр айл бол одоо бас нэг хотын ойрхон давуулга ашиглаад энэ жугаатлын үл их онтлогтой ирхлээ. Тэ хаа тэр Монгол хоолон тийм ээ. Монгол хоолон бол тэр урхан бол яаж идэг гэнэ одоо тэр хөлбөр яаж одоо ингээд хүнд одооны хүн чинь зүгээр л гэдэс чадхын төлөө юм итгэхгүй шүү дээ.
2: Тийм.
0: Тийм ээ. А тэр бас сайхан царийн сайхан тийм ээ. Яаж дурсаа тэр нэг сайхан тэр одоо юу гэдэг юм. Тэр нэг яад гэдэг орчим нөхцөл зүгэл одоо тэр нэг бас нэг харааны бас нэг үжээд одоо тэр хаалын үжээд баясах тийм аа тэр ян ян ян гэдэг нэг хавч инглий гэдэг л авна шүү дээ. Тэр ганцхан гэсэн жидг гэдэг нь биш. Тэгэхээр өнийг бол одоо хүм сайн мэдэж шүү дээ. Тэр урхан гэдэг малчин. Тэгээ одоо тэр удаан болгоо одоо жишээлбэл бид нэг л хаалын хийхэд бол нэг л янзаараа гаргаад байхгүй. Жишээлбэл би нэг л янзаараа гаргаад байвал нэг жочин хэд удаа ирвэл одоо вэч гэж та бас л энэ хаал. Тэгэхээр тэр сайхан хөлбөр яанж юм уу өнг мөнгө ингээ сайхан хаврга ингээд яхаа удаан болгоно хүн ингээ чи хэрэглэг чи жочтын хаан жуулцдаг тэг хаан гарлы татдаг байхгүй. Тэгэхээр нь одоо тэр ирэх одоо теднэд ирж одоо жугаалах тэгвэл хаалч яадаг хүн бол одоо байнгын дасраагүй байдаг гэж. Тэгээд энэ тухай бас мэдээлэл одоо манай шидэн голын Монгол сандах үйдүүд угаар тэгвэл энэ хамжуутлын нэг Монгол үйдүүд дугаараас тусгай сарвалжлаг нь явуулсан. Тийм байж байгаа. Тэгвэл нөхөр нь бол одоо хилэн тилэн чагддаг.
1: Хилчин.
0: А хилчин. Хилчин. Ийм сайхан айл байгаа.
2: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээд танд байсан дээр нь дам бас нэг яг нэг адуучин айл Эрдэнгуугийн нэг Ахмад адуучин Эрдэмтэх бай. Одоо бас олон адуутай. Тэгэхээр нутгийн Монгол адуугаа малжж байгаа тийм айл. Яг нэг бас нэг тэр чи одоо 5 сарын дундч эн чинь бас жоохон арай бас борожид ногоож завдааг гандуу шиг байсан. Тэгээд тэр бомбон талын нутг дээр одоо адууган гаргаж байгаа ирж ихтэй яг сайхан таарлаа. Уцаар одоо тэр айлын урхан ингээд халуугцсан. Одоо саднараа юм блэ. Халуугцсан чинь яг ойрхон бидний сарвуулын зүгээс ойрхон байна. Тэгээд бид бас адуун дээр нь хурж уулдлаа. Бас сайхан Ахмад адуучин. Тэгэхээр Монгол адуугаа мс олон тоогоор сайхан балж чинь тэгээ бас жүсэм жүсэмээр ялгаад сүрэг гаргаад бас нэг 8 9 ажрага адуутай сайхан тийм сайхан адуучин айлыг одоо адууных нь бэлчээр дээр адууных нь эжэнттэй уулзаа бас яхаа хууч өөрөө жагдаад бас нэг байдлын мал малж байгаа байдал үнцэн байдлын бас нэг байдгаад тэгээд л явла да тэгээд одоо тийм нэг ер нь өнө Эрдэнгуй гачаагаар бол бас соруулгач тэмээ хүрдэггүй гэж. Тийм байна. Тэгэж хүрдэггүй гэж сонслоо.
2: Аа,
0: хүрдэггүй юм байна. Тэгээд одоо бид бол бас яг нэг нааж хаарн л хүрсэн болохоос цаагуур нэг цагийн араагаар бас явд ийсэн ба. Тэр шиг их уудам нутгатай гачаа ш та. Тийм. Тэгээд бас энэ сүулт нь одоо бид тэр оройгоо өрөө хот руу орж ирээд одоо бас цагийн завдна гэдээ манай сарвуулгын их орой болсон шүү. Исэн чиг орой, исэн чиг хүртэл сарвуулжлаа шүү дээ.
2: Аа,
0: тэгээд одоо нэг цагаан 3-3 газраа хуваагаа ирэхдээ зэрэг их бачин болох байхтай. Тэгэхээр одоо юу юм уу да орой жилээр хүн бас орой жилээр адалж ийн хүнээ тэр гачаанайхууд одоо нийлээд тэр нэгцэн газраас адлаа гэж. Чи тэр байдал тэрийн тэн дээр нь одоо бид бас хурж сарвуулталгаа авлаа. Тийм, тэр гачааных нь тийм, гачааных нь намын үрийг сарвуулсан талаар манай алмас
2: Тийм байна. За, сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөв Сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай дугаарыг үзсгэлэн төтө тусгай болон болно. Өнөөдөр Шилийн гол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сургалтлагч Алмас Содвилэг амь урт нараас бид хүнд сайхан ярилцаа өгч байгаа. Бидний одоо үндсэн шатнд хүрч сурвалжсан ойлголт төрөгдөл сайхан сонин сайхнаасаа хуваалцж байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. За.
1: Тэгвэл тэ миний хэвд энэ сарвалж бар дамжаад ярагснаар нэг Эрдэн гав гачаа гэдэг үл нэг эхлийн гачаа мөн ч өрөө хатаас ярилж байгаа гачаа. Тэгвэл бас нэг гачаа бас өөрийн нэг орон бэрийн давлгаан ашиглаад бас миний батхаар бас яг анчлагтай нөхөд энэ жил хийж байна батж байна. Манайс бас энэ гачааны намын үрийн шүүжи урна гэдэг нэг жанохон 90-аад оны жанохон нэмэгтэй. Миний бас оруулж ирээд гачааны байдлын тавиас өлөгөж дагуулт нь бас тэр

тий сарлын явтанд мас өнгөрсөн жилийн мас өргсөн ба. Энэ гачаа нэг дүгээр төгөл юм нэг танараа энд гачандаа өөрийн нэг төмөр тарыг илэрт. Анада ярангуун сэхлэд гол бүлмгийн төрөн жилээр дамжаад хатаас байвж өгсөн. Гэвч энэ гачаа өөрөө одоо хэвэрүүлс хэлбэрээр өжингэн дээ. Эндэн бас өөрийн гачаа болоод ээр жиргэлд нэг хөгжөрн хөгжилд гачаа ч юм уу. Энэ гачааны хань нэмэн малчдий өөрийн нэг төмөр тарыг илэртэн. Одоо хэрэг ажилчнаар хэрэгжилж байгаа. Чингад бас чалан хөрөөс оногоод төмөр таны үйлдвэр нэг үйлдвэрийн нэг борлог бас нэрэж зүгээр гэж ярьж байгаа. Анчхрын нэдэнээр авчлуудаа одоо ч манай энэ бүх юм дээр нэг өсөж асаг юм төрөл жилийн илүү хэрэгжүүлж явах байх. Чингад төмөр тарын өргөн тэний хоёр сүнэт юм уу ийм хэрэг ажрын нэг өсөж асгад бас борлоод их зүгээр гэж ярьж байна. Анчхрын жилээр авчвал бас одоо нэгэн төн Монголын жаргыг хүртэл

0: ийм нэг өгсөн өөртөө жих сайрын ачаар байгуулж өгч. Эдэн өнөө нэн өөртөө өгч өнсгөө нэн чанагшнаад уур компанд дөрөсөлж өгөөд дөрөсөн мөнгөө аваад хамтын орлого өгч. Анчин бат нэг жилийн нэг ачааны өөрийн нэг орлого өгч харагч байгаа бас өгнө тийм байтрас авч байгаа бод зүгэрч. Нэг банд анчалах гэж бодож. Өнөө гөрөв дугаар тараас авчруулах нь гачандаа мөн мань нэг эмэн балин жах тэр үртэй. Энэ нь одоо бас онлайн чинэртэй шилдэханаас болоод манус очигэд эрэ бас өгнөлтөд хийдэл байгаа. Гэвч энэ хэдэн жилийн өгнөлтөд дамжаад эдэн бас мөн нэг эмэн балин жахтан бас сэнэ ярсэн хар хүрийн суурн малины нэг суурныхан өгнөлтийн хэлбэрийг ашигнаад энэ эмэд манын жахан бас гашчаан компанд дөрөсөлж өгөөд мөн дөрөсөн мөн амх хэлбэрээр яг манусыг очигэд ярилцж яг явтаан байсан. Тэгээд ингээд үзвэр бас одоохон нь одоо бүр хамтын ачахыг божирлаа гэж ярьж байгаа. Тэгээд нэг гачаавар бас их өөрийн нэг анчлахтай өнслөөд хамтын ачаах нь бас их хөгжил божигдлыг явж байна гэж ийм нэг төрөгдөл өгсөн. Иймэр байна.
1: Тийм, тийм байна. Тэгээд ийм сайхан одоо хөдөө орон нутгах чинь одоо яг сорвлог шүний хувьд бол ингээд баян хөдөө буужихгүй болно. Хагасчл Тэгмүү нэг жил одоо ингээд нарандаа сууж байгаа. Чи одоо ингээд явх үед бол хувралтон их байдаг. Хэрвээ бид нэг жил сууж хаад чи жилийн өмнө бууж исэн байдлаараа тэр гачааг төсөөлөө бодоод байвал их хожигдсан бодол байхгүй юу? Тийм. Чи хөвгөлтөл хувралт хөвгөлт их арим. Тэгэд одоо тэр чинь манай малтаж байгаа баян шиний юм сэтгэж тэгээд дандан сайхан сайхан юм сэтгэж тэгээд хөдөө орон нутгийн хөвгөлт их өрнөнгөө гэж би ингэж ойлгодөг. Тийм. Сая саанснаас марцнаас энэ тэр айл дээр нэгдүгээр айл дээр хүрэхэд бол тэр айлын урхан бол захар хүн. Захар тэр мордчихсан захар бэр. Тэгээд тэд бол одоо яг мал ажихан ган тал дээр бол тийм аа. Энэ өвлөн жундаа одоо энэ шин сэрүүн уудам нутгаан жусаад малаа авчираад өвлөн бол одоо дөрхмөнгө нутгад тандаа аваач одоо үйлчлүүлээ. Өвс мордоо тандаа сайн нэг дулаахан шүү дээ. Бангарааны бүтээн байгуулж байгаа. Тандаа үйлчлүүлээд ахаа. Тандаа үйлчлүүлээд жундаа ээшэн гарч ирээд 6 сар хүрлээ. Жугаатлаа нээлээд үнэ амлаан саалаа. Саал итэгэн цагаан итэгэн сүүл цагаан боловсруулаад тэрийг одоо жугаатлалтай одоо сайхан борлуулаад ашиглаад ингээд уйлдуулаад энэ жугаатл бийсэн маш сайхан эрхэлж байгаа юм айл. Энэ яснах
2: өөр ярихад
1: аа тэгээд их энэ ярихаас урамтай. За тэгээд бас тэр өрөнгөдөгч бас гандуун газар тэгээд салхи хэрэгтэй.
2: Тэгээд бас сарчсан бас учруу
1: бараа ороо. Ер нь нэтэн намрын бараа хэдийвэр нийтэм сайн гэдэг бол тэнд бас арай жоохон гандуухан шиг тэгж ярьж ирсэн. Тэгээ бас одоо тэр жуатлын чиг гаргаж байгаа, жуулчлалын чиг гаргаж байгаа айл болохоор шамс бидний очиход одоо гэр бүлээрээ масана хотныхаа араар сайхан мод тариа тийм ээ ус уснаа. Аа ингээл хотны айл очиод хөдөлмөрч ус уучин одоо чаг завгуул гэж яаж ийсэн тийм. Тэгээ чигэл одоо мод одоо хот руу ороод бас нэг манай амин урт тусгаас аруулаа авсан байна одоо.
2: Тийм байна. Амин урт бол одоо 90 хотын настачуудын хүрээлэнд хүрч бас байгуулсан тийм ээ.
3: Тийм. Настачуудын их сургууль гээд одоо 90 хотын нэгэн төрөлд бол байгуулагдсан тийм сургууль байгаа. Аа. 2026 оны 4 сарын 18-ны өдрөл байгуулагдаа одоо хүрээвчээ бол бас маш өргөн 120-од хүн одоо нэр бүртгүүлсэн настачууд одоо өдөр тутмын амьдралаа илүүгжүүлж одоо настай үеийнхээ амьдралаа утга болгохтой болох гэх төлөө бол одоо настайшуудын их сургуульд очиж одоо соёл тамирын хөдөлгөөн юм уу одоо гар урлал шаа тоглоомж юмыг бол нааддаг. Тэгээд тус удааны энэ сурвалжаар дамжуулаад бас олон сайхан хүнийг сурвалжилсан. Жишээлбэл тус сургуулийн дэд захирал Гэрийн Танаа гэдэг эгчийг сурвалжилсан. Одоо энэ хчүүл бас олон зүйлийг хийдэг, бас буйны ажил хийдэг, ховоор нь аз ахуйл байгуулж байна. Бас тэгээд их сургуул дэд захирлын ажлыг бол хийж байна. Зэрэг одоо олон зүйлийг бол хийж яваа юм нэг шилдэг амхтай байгаа. Тэгээд бол бас бутсын бас соёлын үеийг уламжилж байгаа ган болго зэрэг настайчуудыг сурвалжилсан. Ажилласаа амарсан багш барууж юмчин хошуугаар нутгтай. Эрэхтд бол 20 жил адсан ажилч амьдрсан багш Дорно гэдэг багшийг сурвалжилсан. Оюун гэрэл гээд хөвөөч шар хошуугаар нутгтай эсхий урал хийдэг. Тэгээд энэ сургуульд ирж одоо настайчуудаа нэсхий урал зааж өгөх юм уу одоо шин сөвөн зүйлийг үл хийж өгдөг. Эрэхтийн гэрэл тод сумны тойл гачаанаа гэгэн хас гэдэг гар урал хийдэг хүн. Зэрэг одоо бас сургаахч тэгшээ гэдэг хүмүүсийг сурвалжилж одоо хов хувийн бүр

0: одоо өөрийн гэсэн тийм нэг үүрэг хариуцлагатай энэ их сургуулийг одоо утга уулгын төвлөр болгож настайчуудад голж яруулж одоо ийм нэг чиглэл хийж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тэгээд бол бас маш сонирхолтой ойл гошуул чинь бас ийм нэг их сургууль бас явагдаж байгаа. Их сургууль гэдэг чинь одоо их хотл гэдэг гэж боддог шүү дээ биш үү? Хошуул чинь бас нэг ийм их сургууль бас байгуулах гэдэг юм байна.
1: Настайчуудын
0: их сургууль.
1: Настайчууд авч хэлвэл бас сайхан
0: тийм утга уулгатай гэж бодож байна тийм. Тэгээд яг залууны үеийн сурвалжч болсны хувьд бол ингээд Бэрон Ун Франтд очиж сурвалж авах нь бас ажлын чадвар юм уу, мэдлэг мэдчилт бол бас маш их ашиг тус авчирч өгсөн бас илүү ингээд Бэрон оролцож живэ гэж бас бодож байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд энэ удааны бас нэг хойгон ололт гэж бодож байна.
1: Тийм байна.
0: Солон жил сурвалж байгаа.
1: Шинэхэн байгуулагдсан сургууль байна шүү дээ, тийм үү?
0: Мэдээчр бол бас ойл хошуу шинаар бас олон байгуулагдах шиг хэлжсэн
1: юм байна.
0: Настайчуудын нэгэн болсон шүү дээ.
1: Тийм.
0: Нэгэн бол.
1: За, настайчуудын хүрээлэн гэж үлдвар олонхи газар бүр байна, тийм үү? Хошуунд та настайчуудын сургууль гэж сохонтлогтой сургууль байгуулагдсан татар манай сургуультайч амь уурт ярьлаа. Ингээ та нар бас одоо тойл хацаанд хүрсэн гэсэн үү?
2: Тийм, тойл хацаанд хүрсэн. Тойл хацаа талгаад одоо тойлгочаа тийм өрөөтийн чал тойлгочаа тойлгочаа бол одоо дуурын нутаг одоо мэдээж одоо Монгол төмнөө бүгдээрээ мэддэг одоо торгон хоолой чатуучин уян мэлгийн нутаг байгаа тийм тэгээд одоо тэрнээс шашаан бас одоо эрэг санагдах аавын хайр дугаараа алдарсан тогоотой гэдэг
1: тийм байна.
2: За чигэл одоо гэгэн сууна гэдэг дуусан сарам мантаг.
1: Аа.
2: За, тэр хүмүүс ч одоо ингээд одоо ийм одоо олон сайхан дуучин гарсан. Тим сайхан алдартай нутаг тойл гачаа гэж. Тэгээ энэ гачаагаар бас хүрлээ. Тусгай ер нь бас бид чинь бас нэг онтлогдох цаа гэж оруулж явж байгаа юм шүү.
1: Тийм тийм.
2: Тэгээд одоо тойл гачаа бол яа харахгүй одоо дуурын нутаг л гэж би ойлголаа. Ингээд тэндээс ардын дунд одоо яргаддаг чонин гүн гэж тийм нэг сайхан хүнд яж хадаг чонин гүнгийн уснаас уусан дуучин болдог гэсэн тийм яриа бол эрт яргадаж тэр юус эрт сонссон.
1: Тэр газар
2: одоо тийм сарвалдаж өнийхөө одоо тийм нэг юу шүү дээ юмээ санахдаг тэр нэг жангаасан болоод энэ удаа очсон дээр бас тэнд төрий гэж одоо тусгай хүрлээ нутгийн ахмад дэлгэргүй гэдэг гарч амтлуулаад чигэл нутгийн тэр нутгийн дуурд нь бат а гэдэг гэж яачаал хоёр одоо жамтлаа тэр
3: хоёрын гүн яваасаа сонгоод бас дуучин
2: болсон.
1: Хаадаа нэг сайхан болцсон байна.
2: Дуучин болъё гэж одоо хотгийн уснаас нь амслаа эдсэллаа тий.
1: Сайхан байна.
2: Тийм тэгээд ингэж явлаа. Тэгээд бас олон ер нь тэр нутгуул ер нь нэг найр хоймор дээр хонч гсэн ам барин тэгэл дуучдаг. Тийм сайхан авиастай хүмүүс л олон одоо ангийн дуулцдаг усуд хоолой сайтай тэгж бас нутгийн ахмад бүр ярьж байна. Би ч энэ төр нутгаар явахад бас хөдөлгөөн ахмадтай бол дэлгэр байгаас гадна Сочин Баатар бай гэж уулзлаа. Тэгээс чагийн араанаас бас нэг хэдэн үнтэй уулж игээд дийлсэнгүү завдсангүү. Тэгээж цаг бачмалхан яарахын тэр өдөр бүр яг хэн бол амин урт оч дийлсэнгүү амин урт
3: Яг
2: хот төр үлдээд одоо тэр настайчуудын их сургууль дээр нэг адлага байна гэж. Тэгээд сургуулдлаа да. Тэгээд дагууд нь бас одоо тэр сая хэлсэн настайчуудын их сургуулийн дэд чихрэл гэгэн танаа. Гэгэн танаа гэдэг нь маш одоо чадварлаг бүсгүй. Одоо гэрэл тоцсон сүүж гачаагаар нутгтай. Тэгээд одоо гэр бүлээрээ өрөө хотод ороод одоо тийм гар урлын Монгол гэрийн сэлмлийн үйлдвэр гаргаж байгаа. Тэгээд асар үйлдвэртэй тэгээд их дамгуу. Тэгээд бид бас тэр талаар нь бас тусгай сургууллаа авсан. Тэгээд сарвалдлага одоо давхарцсан болохоор амин уртын өрөөт төр үлдээгээд тэр настайчуудын адлын их сургууль дээр хадлагыг сарвалдуулаад бид гурвуулаа өрлөө өрт гараад дараа өдөр тайлгачаанд хүрээд тэр нэг өдөр сарвалжилж хаад бачаад арай нь өрөөт төр бачиж ирсэн.
1: Тайлгачаанаас өрөөтөөс ойрхон.
2: Тэр үлээ ингээ хатан дуваалаад байхаар. 70-80 газар руу 100-ны газар тэр төлөвтэй очив юм уу та? Жойл очив. Тийм.
1: За тэгвэл одоо тойл гацааны талаар яриад барчих уу?
2: Тойл гацаа бас ярвал ярмаар юм байна одоо.
3: Цагийн араанаас
2: тийм ээ.
3: Бачих
2: гэсэн тийм.
1: За тэгвэл одоо сүнд баран хөшөө орсон.
2: Тийм, сүнд баран хөшөө. Манай энэ чинь ер нь чаган дотор ярьж барах нь уу? Барахгүй шүү байна.
1: Тойл гацааны ондон бас сандрахтай зүйл.
2: Тийм, эсвэл өрөөнийхөө хавьд яриа бараачих. Тараа даа.
1: Тэгээд
2: өгөөд одоо сүлийн аяр хөшөө

0: Баян чулуу гацааг болохоор хагас ярьж амжилтгүй юу тийм байна.
1: Баян чулуу гацаа эсвэл баян чулуу гацааг одоо манай энэ удаа нэвтрүүлэгч нь онлогдох чагаар яаж тань тийм үү? Онлогдох чааг бол бас чаддах юм уу? Эний одоо яавал таарна уу? Ярна уу?
2: Тарга чагаа ярьж.
1: Тарга чагаа юм тийм. Тийм. Тарга чагаар яваад
0: нэг өдөртөө барчих уу толгоцсон.
1: Тийм, толгоцсон нэг өдөр яагаад үд өнгөрөөд бит чинь дахиад юун дээр хоц. Үд өнгөрөө үдэ энэ гэрэл тоцом дээр бас нэг
2: сайн усгач.
1: Сайн усгач аа гэж нэхэд ногоо чагаа тарьдаг. Хадд үндэстнэ одоо хүмүүс төглөрч уусан тийм. Суман дээр байгаа гэж тань түрээс нэг тэр нэг бас ногоо чагаа тарьж байгаа байдлыг саруулдлаа.
2: Тэд нэг чинь манай гонч нэгүүн өөрөө хатын чаран гагч.
1: Тэрэл гачаа гэж хэлж байлаа.
2: Тэр мөртөө нэг ишин ногоог нь бүх ишин ногооны хандлагын 40 ширүүг юм бэр Монгол төшин гаргадаг. Одоо ч ингэ манаас бас яг зам таарат энэ бэтри өргөсөн болохоор бас тэрээр очиод байна. Бэтри өргөд сурулж байгаа байдсан.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд одоо тал гачаач одоо дуутай дуучинтай нотог хурдан мөртэйч нотог тийм. Тэн донд одоогийн өн чаг үедээ алдартай тагч байгаа тугал өрөн гэдэг мэр. Яа чи ялалтахын туулуурын гэдэг мэр чи одоо тэр их чанаа мэр
0: юм байна.
1: Алдартай. За чигүүд одоо залуу уяач одоо Эрдэнэт. Бас өнгөрөх одоо Монгол барны өвлийн удирдлагын уралдаан дээр шил хацад явагдсан дээрс морь айрал дулсан залуу уяач. За тэднийхэр хүрлээ. За чигүүд одоо Ахмад уяач чи бид бол Сүчин Баатар гоёнд төрөхд бол Чонин гонгийн яг хөндийн өмнө дээр сууж байгаа нэг айл төрсэн. Бид энийг л одоо Дуучин Уян Бэлэг багш танилцуулаад тэгээд би өмнө нь одоо Уян Бэлэг багштай WeChat-аар ярьсан байсан. Яг л энэ удаа очихнараа Уян Бэлэг багштай уулзъя гэж хэлсэн. Уулзаж автсан гоо яг гадагшаа гарцсан байсан. Тэгээд нэг үлэг юм аа бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн Уян Бэлэг. Аа энэ хүмүүстэй уулзвал бас нэлийн юм ойлгочих байх уу гэхдээ. Тэгээд одоо хүн ариун жочим хөрснө юм уу Ахмад Сүчин Баатар Ахмад бас тэтгэлэн бас сайхан тавьж ярь дийлсэнгөө бас жоохон жаа жочимгцсэн юм уу. Тэгээд сүлд над нэг ингээ харсан чинь тэр юун дээр нэг хамарч байгаа хар морины одоо сүудэр байна хоёр морь ингээ ясан. Тэгээд тэр морины асуусан чинь өөрийн кэр морь гэнэ 80 хэдэнд одоо хоёр сүндийн хушуу их нарийн айнаанаас нь авч яасан тийм сан. Марчгээд энэ ахмадтай одоо тэр морины руус нөөраа ярьсан чинь тавигдаад одоо морин гой яраад тэгээ би харамслаа нөө уг нь одоо мэдсэн бол улдаар морины нэр одоо дараан дээр хутгын нэрүүлсэн бол гой ярих байсан юм байна. Тийм тэгээ одоо чаг одоо нэгтээ бас нэг өмнө баахан яруулцсан чинь тэгээ бид бас одоо чаг учм бас дараагийн сурвалдруудаа явна гэд одоо тугал өрнө гэжин одоо гадагшаан гарна гэд яарад бидний хүлээж исэн.
0: Тийм байна.
1: Аа тэгэд тэгээ яарад одоо саруулдаг жоохон дутуу усан шиг санагдаж байна. Яг үнэн нь л чагтай байсан бол дахиад яруусан бол тэр Ахмад бол тэр нутгуусны хаан тухай тооны өндий чиг тооны өндий тэр хутга модгийн тухай бас илүү сайхан ярих байхаа гэж бодсон. За чаг уучсан байна түрхч.
0: За ингээд одоо хөтөн нутгийн өрнөн хөгжилтийн талаар таагур өөр өөрийн хараасаас бид бүхэн сайхан ярьж өглөө. Өнөөдөр би ч гэсэн сонсогчтойгоо хамт таагурын яраанаас сарим сайхан зүйлийг ойлгодоо. Их баярлалаа шүү. Тэгээд маргаашны нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлье тийм ээ. За өрхөм сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгүйчдгээс нь өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майс юукийн авч бүрэнд маргаашны 10 цаг 30 минутаас дахин цологё сонсогчтой. Мөн сонсогчтой бүхэн цагтаа нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо гэж хүсэн байдгийг баяртай.
1: За баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний

0: та бүхэнд голдуу.
1: Си Цзиньпин 2026 оны бүх дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож гол зорилттой яриа тавихаар байгаа.
0: Шинэ үйл санаа, шинэ аяны жолоод ном, оюунлаг чадвархийн аж үйлсийн хөргөлгөөнө ашигтай байр ээжилж, эл төрлийн ажил үйлсэд бүх талаар эрч хүчин нэмрэлж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Ли Чан аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн ба аж ахуйлалтнаа ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
0: Манхуунин 11-р хугацааны дэлхийн дундын хараад дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчдийг хүлэн авч уулзсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 2026 оны дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд түвшний хурлыг 7-р сарын 17-ноос 20 өдөр болтол Шанхайд хийх болно. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин их хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож гол зорилттой яриа тавих болно.
0: Товарачгийн мэдээ. Ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпин жаахдан оюунлаг чадвархыг бол шинэ нэг ойлчнай шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын чухал хөдөлгөх хүч юм. Шинэ нэг үеийн оюунлаг чадвархыг шалбдан хөгжүүлэх бол манай улсын шинэ нэг ойлчнай шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын аж тохиолыг атгаж чадах хэсгэд холбогдох байлдах бодлогын асуудал мөн гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын оюунлаг чадвархын аж үйлс түргэн бууж хайрч ахуй байдлын хөргөлгөө улам чаашид өргөдөж үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжилттай хүчнэр аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчин шинэ давуулгыг тасралтгүй бий болгож байна. Доошана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрд оюунлах өндөр жуох нэгэнт ажиллаж эхэлжээ. Уламжлалт өндөр жуохтай адилгүй гүн гэвэл оюунлах өндөр жуох нь оюунлах чадвахаар жуохын дулаан хужирын хэмжээж ирэх үйлдвэрлийн байдлыг чах тухайд нь сэрж мэдэж буян дааж магтлалт хийхин хамт нарилах оновчтойгоор тохируулан эжимдэж түүхэ материалыг тохируулдаг байна. 2024 оноос эхлэн Доошана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани AI мөрөгжлийн ашиглаж том жавхрыг байгуулж тусгай мөрөгжилтнээ туршилхыг тоо баримтын код болгон хавруулж дахин жуухан дотор үжигдгүү тусгалыг төсөөлж болох жаалтаа болгон хавруулжээ. Доошана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрийн том датагийн хөргөлгөөнө ахлах инженер Ванши Бин хэлэгдэн том жагурын ашиглалтад оруулсны дараа бүхэл өндөр жуухийн тогтвор чанар мэдэгдэм сайжирч түлшин харчил 1 тонн бол төмрийг боловсруулах бүрд 2 кг буурж нүүр төрөгчийн гадагшлуулалтын хувьд 1 тонн бол төмрийг боловсруулах бүрд 5 кг багсаж бүхэл ганц чохчит өндөр жуухийн арилсан өөрийн өртгөх нь жил бүр барах 1000 түмэн төгрөгийг давж аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндэл хөргийг ихэр багсгаж үйлдвэрхүүн яс чанарыг дэжлүүлсэн байна гэжээ.
1: Шинэ гэлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтыг хөтлөн дагуулах байлдах хөдөлгөөний чанартай мэрэгжил болсны хувьд оюунлаг чадвах нь яг хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг гүнжгэ хавруулж байна. Саяхан хурлцсан улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал олгох их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин жахтан бид эрхүүш түүхийн аж тохиолыг амжиж чаг үеийн өрсөлдөөнийг ухтаж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж хүчирхэгчхийг дүрэгтгэн ахиулж 2035 он болоход шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах харалтай тийш гой биш үгүй урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттайгаар тулгуурлан дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Оюунлаг чадвархийн хөгжилт ба жасан чагчлалтын санаачлалт эрхийг бат эмтхийг ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин ямагт санаашилсаар ирсэн юм. Элгажартай ажилд шинжин байчаасан ба аль олон чухал хурал

0: Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин оюунлаг чадвархийг бодотой чогчийн аж ахуй аж вилистэй гүнжгэ уусалчлахыг ахиулах хэрэгтэй гэж олон удаа чухалж хэлж өнгөрсөн юм. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын жорох санаанаа жолоодлогоор манай улсын оюунлаг чадвархийн өрнөн хөгжиж хэрэглэгэнэ найдваржилтанд түрэгдэж оюунлаг чадвархийн ерөнхийлсэн бодотой хүчин бүхэл чогчтой чанар системтэй чанарын дээшлэлтэй болжээ. Одоо манай улсын оюунлаг чадвархийн голлогч ажилсан хэвчээ нэг том 2000 дуншуур төгрөгий давж оюунлаг чадвархийн ерөнхийлсэн бодотой хүчин нэгэнт дэлхийн төрөв эгнээнд орсон байна.
1: Энэ жил улсын дэсэс давсан бодлогын шинжин дэх төв газрын Жон дуншуур дэсийн дэсэс давсан бодлого болох Линшин систем бүх машины туршин шалгалтыг биелүүлж Чахан бэлдсэн ховд өндөр чадамжит бодлогын чадвар болон оюунлаг чадвархит хурдж нэмэх чадварыг органигаар нэгтгэж өнгөрснөө бодож дийлэхгүй байсан асуудлыг өрчтэй шийдвэрлсэн байна. Линшин системийн ерөнхий төлөвлөгч Луи Тун хэлэхдэн бид тоочлсон ба оюунчилсан дураамал аргыг хэрэглэн AI мөрөгжилтэй уялдуулан бодлоомтой тоноглолыг журж төлөвлөх агаар аялал сансар аялал эмнэс эрүүлмент өм тангийн жийлсээ ялхан сонгох уургийн бүтцэд чадалт хийх зэрэг амьд ботсон системийн дураамал аргыг дэмжиж дийлэх болжээ. Оюунлаг чадвархын чар хүрээнд ч том хөвж авхар ялангуяа физикийн ухааны том хөвж авхарын боловсролыг нэн сан дэмжиж шинжлэх ухааны оюунлаг чадвархи ба ажил төрлийн оюунлаг чадвархын хэрэглэлтийг нэн сан дэмжих болсон байна гэжээ. Оюунлаг чадвархи уусалчлуулан хэрэглэх нь хэсэг чар хүрээг хамарч байснаасан бүхэлхэнэ оюунлаг чадвархи тийшээ төвшиж олон ажил төрөлд өрч энерх олгосон байна. Манай улс нэгэнт 10 гарай ажил төрлийн чар хүрээнд улсын оюунлаг чадвархийн хэрэглэгээр туршилт хийх нэг бүлэг суурин газрыг байршуулан төвийн аж ахуйлын 1000 гарай оюунлаг чадвархийн хэрэглэгээр ахуй талбарыг нээлт хийхийг ахиулж Адвесын оюунчлах ба үүдэлт шинжилгээлт хийх хурдчийг түргэтгэхэд хүчээ нөмрөлсөн байна.
0: Бэжин хот эмчилгэ, үйлдэн бүтээх үйлс, сургаан хүмүүжил зэрэг чар хүрээндх нэг бүлэг улсын оюунлаг чадвархийн хэрэглэгээний туршилтын суурныг байгуулсан байна. Тэжэмжийнхэн оюунлаг чадвархийн төрөвнөө ам ахыг хөгжүүлж, олон улсын төрөвнөө оюунлаг чадвархийн эх үүслийн нийгэм төргийг бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Хангжу хотын Шихан тойргийн Цанчян жайл гудамжийн 400 тэгшэ дөрвөлжин байтрын OPC нийгэм тойрог өөрөөр хэлбэл нэг хүнэ компанийн нийгэм тойрогт нэгэнт 60 OPC-г татан оруулж сууршуулсан байна. Цанчян жайл гудамжийн намын үрийн шүүжи Тун Пэйжийн хэлэхдээ энэ бол Хангжу хотын анхдагч Балгасна жайл гудамжийн зөвлөлөөр холлуулсан OPC нийгэм тойрог болно. OPC-д бодлогын хүчин, бодлогын арга, орчин нөхцөл, жахаалгын хуудас, бэл мөнгө ба боловсрол зэрэг бүх хүчин зүйлийн дэмжлэг хангаж бас сүлжээнд дээрх нийгэмлэг сүрэг жилийн тавчин олон үжирийн AI ажиллах газрыг байгуулж OPC-г өрнөхөө жагтэлгүүрт шалган батлууллаа гэж. 2025 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 20-р хугацааны намын төв хорооны улс төрийн төв чоно 20-р удаана хамтын суралцлага дээр чухалчлагдсан шинэ нэг үеийн оюунлаг чадвархийн мэрэгжлийн түргэн хавсалтын шинэ байдлын өмнө шинэ хэлбэрийн улс даяар хөдөлчөх байгууллагын давуулгыг гүйцэд бадруулж баяндан хүчирхэгжихийг баримталж хэрэглэгээний удирдамжийг товойлгож манай улсын оюунлаг чадвархийн ашигтай амар төвшин эрх тэгш чиглэлээр эрүүл эмх дэглэмтэй хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн жургалсан чиглэлээр манай улсын оюунлаг чадвархийн хөгжилтийн дэд давхаргааны төлөвлөх болон арга зам тасралтгүй төгөлдөржиж байна. Оюунлаг чадвархийг жалгахаар 3 удаанаа 5 жилийн төлөвжүүлэхин товчд бичигдсэн байна. Жүн бус нутгийн тоо баримтыг баруун оронд бодож гүйцэтгэх инженерин бодлогын хүчнээ их баялахыг орон бус алслан шилдэгчүүлэн тохируулахыг биелүүлсэн байна. Бүх улсын нэг чогцсон бодлогын хүчнээ сүлжээг шалавдан байгуулж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн үүдэлт шинжилэлт ба өндөр мөрөгжлийн хөгжилтийн жуурхнаадад дарах Ван Жуомэн илэрхийлэгдэн

0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхэн хугацаанд манай улс биеэн дааж үүдэн шинжилхий түрэгтгэх, хэрэглэхэнэ дайчлалтыг чангаруулах, ам ахын хамжилт чаг гүнчээрүүлэх, нээлт хийж хамтар амжилтад хүрэхий баримтлах, амар төвшин бүхэд өжимдэж болох 5 талаар оюунлаг чадвахын ажвэлсэн хөгжилтийг байрлуулах болно. Жанхур бодлогын хүчин тоо баримт зэрэг чангалахын мөрөгчлийн бэрхшээл шийдвэрлэх адлыг ихээр яхуулж суур судалгааны чангатгах болно. Нэг бүлэг өндөр өртөгтэй ахуй байдлыг чөлөөтэй болгож, нэг бүлэг хөв дураал болох хэрэглэхийг бий болгоно. Оюунлаг чадвахаар шинэ ажлын байрыг бий болгон, уламжлалт ажлын байрт өрч нэмэрлэн. Жуулан хатуу хэрэгсэлт хөрөмжийн жогчлтыг гүнжгэ тохируулах, чөлөөтэй уг код ба хажигаралтай уг кодыг хамтар хөгжүүлэх. Үйлдвэрлэх, сургах, судлах, хэрэглэхийг нэвтрэлчүүлэн уусалчулах, орон бүсийг соловчулан хөгжүүлэхийг үргэлжилэн ахиулах болно гэжээ.
1: Тувар ажиогийн мэдээ. Дундад улсын Авхамт намын Тувар оны улс төрийн төв чанаа байнгын орооны гишүүн, төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн болон аж ахуйлалтдын ярилц хурлыг эрхлэн хурлдуулж, одоохнаа аж ахуйн байдал болоод дараачийн аж ахуйн ажлын тухай санал сануулгын сонсжээ. Ярилцах хурал дээр Хуан Хан Чун, Ян Жи Юн, Ван Вэн, Чан Жин, Хоу Чи Жин, Ю Дун Лай, Ван Жи Жен, Ли Жин нар өрдө хожид яриа тавьжээ. Олон орон үзэгтэн олон улсын байдалд хөвсөлт самуурл солигчж байгаа байдалд дээр агас жилд манай улсын аж ахуй ерөнхийдөө тогтун байж тус биеийн хөгжилтийн тогтвортой чанараараа гадаад орчны тогтургүй чанарыг аргачааж чадсан байна гэжээ. Олон орон бас аж ахуйн ажиллагаанд дахж өрчлөл ба асуудлыг шийдвэрлэх тухай санал сануулга дурдсан байна. Тусгай мэрэгжилтэн болоод аж ахуйлалтны яраг сонссоны дараа Ли Чан хэлэхдэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Бат Чанга удирдлагаар Элгажир орон Эл Салам өчрийнхэн улсын их талын төрийн бодлогыг нарийн ханамга найдваржуулж аж ахуйгаан үргэлжлэн сайжруулжээ. Одоохон аж ахуйн байдлыг бүх талаар бусдчаар таниж амжилтаан гүйцэд нутлахын хамт бас асуудлыг сэргээр олж харж аж ахуйн ажиллагаандх шинэ хувиралт шинэ хандшт арга ухаан судлан ёс учрыг чадамгаа жадалж нэн сайнаар ашиг харан хороосж айлах хэрэгтэй. Байдлыг бүхэл чөгчөөсөн эжимтгийг чухалчилж ялангуяа манай улсын аж ахуй яг чанарлаг хөгжилтийн жамд бүх талаар шилжин орж урт хугацаагаар сайжрахын дотоод тулгуур нь нэн бат бэх болж байхыг олж харах хэрэгтэй гэжээ. Үүдэн лун ярилцах хурлд оролцсон байна.
0: Товараж ихэн мэдээ. 11-р хугацааны дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл 13-ны өдөр Бөөжинд эхэлжээ. Дунд улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн төвлөхөнэй бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин их хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчдтэй уулзсан бөгөөд тэдэнтэй хамт дурсгалын гэрэл журах авхуулж намын төв хорооны өмнөөс олныг халуунаар ухтаж байхаан илэрхийлж дэлхийн ил гажирт байгаа хараат ахトゥ нарт чин сэтгэлэн мэд чилэх төвшүүлсэн байна. Дундад улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй гишүүн төвийн нийгмил фронтын ажлын хөлтсийн дарга Ли Канжэ уулзалтад оролцсоны хамт их хурлын эхлэлтийн ёстол дээр яриа тавьсан байна. Дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл бол бүх дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн гол болох бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлөл солилцооны чухал тавчин юм. Тус хугацааны их хурл нь хараат нарын сэтгэлийг нягтруулж, хараат нарын хүчний нэгтгэж, хөгжилтийг сүвгчлэе гэсэн гол сэдвээр явагдаж. Жоо 40 улс орноос ирсэн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн 4 жоо гарай хариуцлагатан оролцсон байна.
1: Товара жогимэтэ. Дундад улсын Авхамт нам ард төмнөн ямхт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж өрнөн хөгцсөн өдрөөс өдөр шиндэн хувирж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын авхамтанам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт батж хайжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жолунпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороолынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороолыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороолын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордо тосхнахан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тосхны ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дэвшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын авхамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
0: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэл мөнгөн гүйлгээ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон Шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн Тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүчэр Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаж шалтан хэлэхдэн Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд усад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олна ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрч байдгаа. Энэ нь дэлхий дахнаа дунд усын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбожийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд усад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд усын суман галт төргнө хурдчин төргөн тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр. Суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт вар тоосох чөл гудамж ай туу болгонд нь бүр гүнж жан түүхийн үнэр амттай байж үндэстнээ жан үйлөр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээр жирхэн сурвалжлагч Мөнхүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр авч ард олна амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олна амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд усын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангижирсэн явдал бол хүн төрөл хитнэ ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллахаа болно. Дунд усын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж ондон газар нүүлхэн ядуугт тэтгэх чирэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хороолыг байгуулж олон төмний шин орон суучид нүүлгэж шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг батлахаар дамжуулан өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. эдгээр арга хэмжээ нь

0: дэлхий даханд өрхөм нандын туршилхийг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сарын мөдөнөөс үлжээх үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Ланнадо Атуши илэрхийлэгдэн. Дундад усад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дундад усын өвхамт намын дагуулгаар дундад усын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж ахчилттай тогтун байдлаан баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхөмтөв болж, гөр орон нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дундад улсын авхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнамын. 2014 оноос нааша Пакистана өнөөдрийн Пакистан сонно гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын авхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын авхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнамын. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонно дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын авхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадад дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын авхамт намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад батас суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонно тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ, би сурвалжилгын дундаас дундад улсын авхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн, ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олноо хүсэл шаардлагыг идэвхтэй чуурайд нь дагаж, усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн, засаг жахаргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чөөн байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч, мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулга уулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ, дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоон үндэслэн тус улсынхан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
0: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараан алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 киловолтын чахалхан орчим хүчнээ сүлжэнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгдэх хүртэл. Энэ жилээс нааши дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагааран нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нөмрөлжээ. Хасахстана ажвилсан сонно ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлаг бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлгэн үргэлж

0: манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг чамын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, аж үйлдвэрийн хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоохчлох ахчин аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж, хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнцид тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африктивийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дунд улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африктивийн их хуурайн хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дунд улсын ухамт намын удирдлага доорх дунд улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын биеэн даажид тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн чамын хайн сүвгчлэхий хүндэтгэж, өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэх. Нэг бүс нэг чамын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад, арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт, ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл, бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африктивийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт. Эртнээсээ дүгэ болтол дунд чууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний харшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний харшин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний харин шин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм.
3: Би бол тусал ус.
4: Би ч тусал ус.
3: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өөс чичгэнд хэмээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалааг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж тусад усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
0: Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, бүл оруулалт болон урьдчилсан жишилд зэрэг зургаан талыг тогтворжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтал хүрийн гол чогч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, аж үйлс болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвийн ажил зэрэг зургаан талыг батлая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм мөндөртэй сонсогчдоо. Төвражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шинээрэнд идэргүн алхаж шинчлэлтийг өөрийн биеэрэн биелүүлж үндэстний соёл урлагаан олон нийтэд танилцуулж яваа айжимтай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох гөр боллоо. Сурвалжилгыг Хөлөн байрын Аражуу телевизийн хорооны сурвалжилагч сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Тэгвэл одоо хүлэн авахчид дотор одоо янзын хүн байна шүү дээ. Үндэстэн байна, ямар ч ястан байна. Тэр улсууд одоо бас ямар ч ондоо ялгаатай юм болов уу? Эсвэл бас ихэр зэрэг хүлэн авч байгаа юм бол
4: яг 5 сар дэж та би Шинжэн хотод очижээ. Тэр үед Шинжэн хот нэг одоо 30 хүдэн градус маш халуун шүү дээ. Тэгээд тэд манай яг одоо наран хоёр бүр арсна осны болохоор би бас игээд очиад игээд зогх юм аа. Одоо манай нүд бүтгэдэг хөдөлдөж гарна уу? Борлуулах сайн тий юу сайн гоё юу гэдэг их санаа зовдөг юм аа. Гэтэл одооны хүмүүсүүд бол одоо хүлэн авах нь чадвар туйлын их хүмүүсүүд бас ийм үндэстний ийм соёлын тухай эдгээр жилүүд ихтэй маш их уран бахтай юм өсөө хүмүүсүүд бол одоо аа нь юу вэ гэдэг. Тэгэхэд би одоо наран хаар одоо өнгөцүүдийн ингээд уламжилт гар урлал гэдэг ингээд тайлбарлаж өгснөөс дахиад одоо бид бас хүлэн байраас иржээ гэдэг. Тэгэд нэг ярьж өгөхөд ихтэй тэд бол маш урам ихтэй. Тэгэд хүлэн авах хүмүүсүүд туйлын ариун.
3: Өнийг бас одоо бодож байгаагүй хэрнээ бас ололттой гэж хэлэн тийм байна.
4: Тий, тий, тий. Дахиад хүмүүсүүд бас тэд одоо өдгөр юмнуудыг үзэж өнгөрөөгүй шээ да. Тэд өнийг үзвэл аа энэ юу влээ? Одоо хүзундоо жүдэг юм уу? Хаяа нь одоо энэ наран хоорын богч уу гэд эсвэл одоо тол юм уу гэд аа тий игэж ярина. Игэж ярил одоо энэ бас надад игэд нэг сэтэлд өгнө. Аа би бас өнийг игэж хийж болно. Тий, тий. Эмээс игэд надад авч хөлөөл одоо өлөл газар дошоод игэд энэ өнийг тайлбарлах мó гэд борлуулах надад авч хөлөөл хамгийн ингээд баяртай учир юм а тий. Яа уул нь бол одоо би бас эрүүн тайлбарлахаа альж урна. Одоо юм л юм шин одоо ингээд үзүүл болчихно гэдэг тэгж боддог. Сүүлээр нь одоо өдгөр юмнуудыг хийснээс ингээд надад авч хөлөөл одоо их хариуцлагатай болсон. Учир нь одоо манай энэ хийж байгаа ингээд гар бүтгэдгэн одоо бүтгэдгэн биш ээ. Манай хийж байгаа бол одоо нэг үндэстнээ нэг юм нэг төлөөлөх чанар болсон доо. Тэгэд бид бол одоо надад авч хөлөөл одоо заавал ингээд чанар чансаа сухал одоо нэг сайн байх хэрэгтэй гэдэг.
3: Харин үндэстний бол одоо дэлхийн гэдэг үг бас байдаг хэвээр.
4: Тэгээ
3: хаа явсан гэсэн чиний хувьд авч хэлвэл одоо энэ аав ээжийнхээ энэ хөдөлмөр хүчин дээр одоо дэвсгэр дэрний ирээд бол суралцж одоо болтол айдлж байна тийм
4: байна.
3: Гэхдээ бол одоо энэ шинэ цагийг дагаад улам илүү шинжлээд гээд нүд нээж нүд тэрж явах гэтэн өөрийн үндэстний соёлыг чинь юм юу бол усуд бас яаж анхаарч нь яаж хөтлөн авч нь гэдгийг улам сайн мэдснээс одоо чамдсан улам илүү сэтгэлд улам илүү ололт өгсөн байх.
4: Тэ.

0: яг энэ жилийн хамтаа болон жуулчлалын оргил цагаж хэд багцтай. Энэ жилийн одоо захиалга юм уу? Эсвэл борлуулгын талаар ямар шоу байна? Ямар зэрэг байна?
1: Энэ жил бол одоо манай жил өнгөрөөд л манай одоо захиалга өгсөн. Тэг яг уул нь одоо 4 жил өмнө 3 жилд авч хөлөл одоо 5-6 сараас л өхлөд юм хийж байгаа. Тэгээд энэ жил бол одоо их сайн аа. Онцгойлон 6 сар, 7 сар, 2 сард авч хөлөл одоо манай хөлөө байрж байгаа хамгийн одоо хөвжөлтэй цаг үе. Тэгэхдээ манай гар урлын ховд авч хөлөл бас борлуулах маш сайн. Тэгээд одоо өн өцөдөр шүү дээ. Нэг 350 юм наран хоор хийх юм нэг захиалга олсон. Тэгээд энэ сарын сүүлчээр игээд уух болохоор өдөр болгоо одоо игээд яаралтай байна. Тэгээд энэ зуны үстдээ хад нэг манай одоо ажилчны ховд авч хүлүүлнэ шүү дээ. Одоо сургалт тарчнаа. Тэгээд игээд эрүүн хөдөөнийх нь бол одоо хөдөөдөө хэрнэ. Тэгээд өндөө үлдэж байгаа гээд тухмсууд нь чөөхөн. Дахин нэг нь бол одоо энэ жил найр эрүүн байна. Тэгээд нэг найр наадамд игээд явбал одоо нэг гэр гаргаад. Тэгэхдээ одоо манай өнөө игээд хийж байгаа хүн хашил цөөхөн байна. Тэгэд яг одоо зуны яг уулна шүү дээ. Бид нөл одоо жил өнгөрөөд хавар хаврын он үеэр бол одоо зуных нь юмнуудаа бултгадаг. Аа. Тэгэд энэ жил одоо бид нь яг уулнаас тэм төлөвлөхтэй явжсан. Энэ жил бол одоо нугас ихэ чулагараг. Бараг хаврын хийсэн юм нь хаврын цагт нэгэд бүгдийг одоо борлуулад барчсан. Тэ мөн л одоо хөдөө одоо өөрийн чадвараараа шүү дээ. Хөдөө хийж чадвал гээд хөдөөгөө хийгээд тий борлуулаад л игээд хөдөлдөж байгаа. Тэгэхэд нэг сайн нь бол энэ жил одоо 24 онд манай өнөө

0: хөвлийн би тамирын уралдаан тийний ихэд хийж байгаа болохоор би бодож байна. Одоо манай өннөг жилөөрөө гээд бараг бүр яралтай өнгөрнө гээд тий. Тий. Тэгээд одоо 9 сар болвол шүү дээ. Одоо 9 сараас 11 сарын хооронд бол одоо бидний нэг боловсролын анги өрхлүүлэх санаатай. Тий. Дахиад одоо нэг ариун хүмсүүдийг гээд сургаагаад дахиад игээд биднийг хагас бүтгэдэг гээд захаалга өгөөд игээд хурааж авах юм нь одоо төсөлмөхтэй байна.
1: Тэгээд уулаас хүн хар хүрлцгүй мэс гэж.
0: Тий.
1: Ард нутгийн гавсуудад ажиллаад хамттай бас нэг ашихан жүр болох сайн талтай юм ба.
0: Тий, тий.
1: Сайн бас одоо зочингууд ирлээ шүү дээ. Бид хажуунаас чи харсан хэрэгтэй байлаа. Тэгээд бол нутгийн онсууд бол хэлэхгүй ойлгох чинь.
0: Тэгэхээр
1: бол тайлбар хийх хэрэгтэй юм байна.
0: Тий.
1: Одоо чи бас энэ ажлыг хийгээд удаан жил болж байна. Одоо арилжаа маймаа хийхэд бас нэг залуухан бас яг л асуутай. Юуга анхаарах хэрэгтэй туршлагаасаа яриа гэвэл одоо юу хамгийн ярмаар байна?
0: Би үзэхэд одоо таныхгээд арилжаа маймад авч хэлвэл хамгийн гол ичлэг хамгийн цохлоо ариун хүмүүс одоо бид бас ихэд хот тавирдаг. Тэгэд одоо хөрөө би одоо нэг ховцос хонор ихэд авах муу үзээ гэдэг ихэд баяр хөөртэй бол одоо учирна гэд бид хот тавирж байгаа хүмүүсд бол одоо маш баяртай ш та. Тэгэд нэг дэлгүрд ороод хөрөө ихэд үйлчлэгөө ихэд одоо муу одоо хүн орж ирэнгүүтээ одоо энэ юм сулсан царай байхгүй муу одоо тийм авар муутай эсвэл одоо бид нь одоо маних одоо дэлгүрд ирүүлнэ шүү дээ. Одоо хүн орж ирвэл одоо заавал игээд босаад цайны асуух муу? Эгвэл игээд хүн ондоо одоо энэ зугаа чихсэд биш үл одоо өдгөр хүмсүүд авч хэлвэл нөгдөрд бол одоо энэ их татнасах тий. Тэгээд дараад нь бол одоо би миний үзэхээр энэ бол хамгийн гол. Одоо мөнөөнийх ариун залуучууд шүү дээ. Игээд дэлгүр нөх одоо хамгийн гол бараг энэ талаар дэмээ анхаардаггүй тий. Гэтэл надад авч хөлөөл одоо мөнөө ховцос хонор гар утсан дөөрөөс ийм ариун ав дийлдэг биш да. Надад авч хөлөөл одоо аль алийн юмсууд бүр адилхан тэлэ хамгийн гол долоо үйлчлэх хамгийн гол тий.
1: Чи халамжсаар хандаж чадсан бол
0: бас
1: хүний дур ташаалыг олж чадна.
0: Тий тий тий. Тий. Имос бид нэгэд өдөр болго ингээд юу адилчнуудаа бас ярина хөрөө хүмсүүд ихэд ирвэл заавал ингээд яагаа таад эгэд ухтаарэ гэд тээ
1: миний анхаар хэрэгтэй гэдэг
0: тийм тий тээ.
1: За тэгвэл одоо таны энэ дэлгүүрийн хамгийн олон тоогоор захиалга өгсөн одоо аль удаа бараг хэдий тоо давжсан ямар хөлбөрийн юм аа
0: Өвөр Монголын музей
1: а
0: тий дахиад нэг манай өрөвнааны хөтөр зугаатлын газар энэ хоёрыгэд авж байгаа бараа нь бол хамгийн эрүү нуудад бол одоо хөдөн мянгаар авч хөлнө. Тий, учир нь яг гар уралд авч хөлвөл өстой. 100-аас хөтрөл энэ том одоо том захалгад авар өстой. Тий, уул нь бол одоо бид нэгэд мянгад авсан удаа цөөхөн байдаг. Тэгэл энэ жил бол одоо бид нь бараг энэ зугаатлын газрыгэд авж байгаа нэг удаад бараг 5-6 мянга ихтэй томтой жижигтэй тий төгтөө игээд бидэнд одоо өнөө бол ариун хүмсүүд игээд ирээд манаасаа бас игээд гайхнаа гар урлал бүр игээд гараараа ойж нөө одоо нэг игээд лавлж асуудаг юм аа тэлээ бид өхлөнө бид нэгэд бүр гараараа хийж байгаа тэдэнд авч хөлөөлнө шүү дээ нэг гар урлал юм ийм ариун хүмсүүдийн өхөд тэдэнд авч хөлөөлөөс санаанд нэгэд ордоггүй тий бидэнд авч
1: учир нь бас одоогийн цаг ирдэн машин одоо гарын хөдөлмөр бишээр хийгдэх бүтээгт голон болсон юм
0: шиг байна. Тий. Тий. Тэгэхдээ биднийгээд манай өөрийн хавд авч хүлээлж та биднийгээд хийж байгаа юмнуудаа нэн ариун хүмүүст мөдөр

0: өмгөхтэйчүүд. Тий, тий. Тэд нэгэд одоо энд ирж байгаа өрхтэйчүүд бас өөрөө одоо найздаа ингээд авж өгнө, хүүхэндээ ингээд авч өгье гэд. Тэгэхдээ манайх бүрэл ингээд хүүхэнчүүдийн юм. Эрүүн юм. Тий, тий. Эрүүн хүн ингээд манай энэ ажиллах хөрөнд ирнэ. Одоо хүүд тохирдог, одоо бүлэг хөргөх тийм гар урлын байна уу гэд. Тэд байхгүй ба бүрэл хүүхэнчүүдийн.
1: Тий. Одоо машины зүйлд нь хамгийн тохирчмаар нэг юм.
0: Тий, тий. Тэгэхээр
1: энэ тавь бас бас бодох хэрэг хэрэг.
0: Тийм үү, тийм үү. Тий, тэгэд манай машинда өлөгдөг нь шүү дээ. Бас өргөтчүүд тэгэд машин барих шүү дээ. Тэлээ ариун бүр игээд өхнөрөөс асууна. Өн гоё, тэр нь гоё, өн хөрхөн үү гэдэг нь өнгөн. Аа тий, тэгэхдээ игээд би бас игээд хаяадаа иньёч хэлдэг юм аа. Игээд хамаагүй одоо өмгөтчүүд энэ гар урлын тавлж болчихно. Тий,
1: тий, тий. Амгийн гол нь өмгөтчүүд тэр.
0: Тий, тий. Уул нь одоо би бас боддогоо тийм одоо ясаар муу өсгөл одоо өлдөвж жилийн янзых гар урлын тухай юм хийн үү гэд. Учир нь би бас ихэд юм хөдөлдөж байгаа болохоор шээ төдгөр хүмсүүдийн их ажиглана. Онц хойло өргөтэйчүүд одоо ямар шүү юм таано одоо юу хүлэн авна уу гэд. Тэгэд үчигд ариун бүргээд гар усаа гаргаад л өнөг аюу тэрнэг аюу гэд. Сууна. Тэгэд би бажаа. Тий, тий, тий. Тэгэд сүүлээр нь одоо дараачийн алхам бас ийм юм игээд хийх
1: төсөв.
0: Тий, тий, тий. Тий.
1: Тэгвэл одоо бас дэлгүр эрхлээд 13 жил болж байна. Цаг үетэйгээ зогцож байна. Тэгээд таны дэлгүрийн борлуулга бас маш сайн байна шүү дээ. Дараа алхам гэж бодвол сайн бас зинэг ихэлсэн одоо хүмүүсд хандсан зүйлийг хиймээр байна. Ахиад бас одоо өөр ямар янзын төсөв төлөвлөгөө гэж байдаг юм болов уу? Тэнц болдох юм болов
0: уу? Залгаад хамгийн эрүүн нь одоо бас л эрүүн хүмүүсд одоо намайг бас игээд хөлж өгнө одоо машинчилсан юмнуудыг ариун хийгээрэй гэдэг. Яг л одоо хөдөлгөхөд нэн ариун одоо им сануулга гаргана шүү дээ. Тэ тэ дүн болгох гэнт л тэлээ манай өөрийн хавд авч хөлөл учир нь миний өжгээд хөдөөс юу гэд хошоо гарч ирнэ үү? Учир нь манай малчтууд нэг жилийн орлого намр одоо хурга хөдөлдөд л нэг жилийн орлого нь одоо нэг жилийн орлого шүү дээ. Имээс сарын им нэг орлого байх хамгийн цохол. Төхтөө тэргээд хөдөөс гарч ирэх одоо өөрийн хөдөлмөр хүчээрээ нөх одоо
1: харамж олж.
0: Тий, харамж олохын төлөө тэгээд гарч ирсэн. Имээс би ч гэсэн одоо бас л өнийгээгээд баримтлаад явна. Тэгэхээр өнийхөө хажууд
1: усуудын байдал тохируулах.
0: Тий, тий, тохируулаад ариун юм жижиг юмнуудыгээ хийё гэд тийм л бодлоготой. Тий.
1: Одоогийн усууд бол яг тийм бүдүүн юмыг бол сонирхгүй юм байна.
0: Тий, тий, тий.
1: Жохон жохон юмнуудний анхааралтай шингэр.
0: Тий. Учир нь яг жугаач гэсэд авч хөлөөлнө шүү дээ. Одоо хааш нь 10 төгрөгөөс буюу 100 төгрөгийн хоорондох бол одоо тэдэнд авч хөлөөл ах дүм. Тэгээд мөнгө хааш нь бас тийм үнэтэй бишээ. Тэгэд өөрийн сайн найз усгуул одоо хамсурлах та ийм нэг жижиг
1: игээд
0: тий тий тий тий хөрөө яг том юм авчихвал бол одоо тэрнийх юу нас ачаанаас игээд ариудаад нэгөө бас явуулд ийлэхгүй тэгэхдээ бид бол одоо 2-3 жилд бүр ийм жижиг жижиг юмнуудыг ариун хийж байгаа тий хөрмнөрөө ийм үлгдэг ийм үлгүүрэй гэжтэй уул нь бидний одоо ариун хийдэг юм аа тэгэд нэг сарын нэг 4-5 хөдөлд бол тэр нь одоо хамгийн их болчихно
1: аа
0: тий тий тэгэд бид нэг одоо нэгөө зохчих лаад одоо жижиг жижиг юм уу гэд явдлаа
1: тий. Одоо бас олон жил өөрийн хөдөлмөр хүчээр одоо аав ээжийнхээ сайхан дэлгүүрийг одоо залгамжилж байна шүү дээ. Тэгээд яг нь наран хүүхэн шигэн нажи гэдэг нэр шингэрэ яг нь нар шингэр бас хүн ардтай ингээд нэг гоё тэлийг байрлуулсан бас бүлэг гар дурлын юм хийж байгаа юм байна.
0: Тэгээд
1: одоо бас олон жил хийсний учир энэ яг шин цаг үетэйгээ зохицуултаад одоо борлуулга гэдэг ямар арилжаа гэдэг ямар гэдгийг бас мэдээж хэр намаас одоо нилэн одоо алхажтай төрөн байранд алх хийж байгаа манай гэдэг юм бас нэг садан хүн гэж замын өөрчлөлтөд таарч тэгээд төлөө зам гаргаж надад ийм гоё тайлбар хийж өгсөнд маш баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
1: Ажимдаа одоо арилжаа хөтлөх юм амжилттай хүсье. Айл гэр бүлийнхээ над сэргэлх хүсье. Аав ээжд нь хүсье.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
2: Эрхэм үндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Баян Тагш, хянагч Бүрнөлжи, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Үндэс сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундын үндэстнээ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажиндарлыг жан дадгалтайган уйлцсан ухсаатан ястны онцлог шинжтэй өвөрмөч ховцсосларын гоё чимэн олны харах баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсааттын дээл ховцс бол ээлжлэх дөрвөн уурлаган дагаж салх борон час жууд жирэг байгалийн эрс тас уурамсглаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сунгах, малгай гутлан тохируулах, энгэр ханчайн эмжэр угалчийг урлах, товч шилв хадаж жангадах хүртлээ нас хвисны ялгалаас шалтгаалгадаж, маш нарийн ширийн тэг журамтай эрхэмсэх овц болно. Манай программын энэ удааны дугаард торгод товч сослын тухай Өвөр Монголын орны эдсийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгор байна.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн уу?
3: Энэ өдрийн сайхан мэндийг танд нийт үзэгч сонсогчдийнхаа өмнөөс өргөн дэвшүүлье.
4: За баярласан шүү.
3: Төрөнхөн болвол танай энэ хувц заслын газар бас орны дэлсийн бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсон байна. Тэгээд энэ тухайгаан та бас дурсаж ярил.
4: За баярласан шүү. Сайхан хараа бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсондоо хоёрыг их баярлж байна. Биний гол хийдэг ажил чинь торгол заслаа ойно энэ ойсно захаалах хүн байна, гэрж явах хүн байна, за уралдаанд орох байна. Ил янзаар хийгээд энэ торгол заслаа ийм сайхан нэртэй төртэй боллоо гэд татартай их баярлж штеп.
3: Яг нэг хэсэг бол бас яг энэ торгол хувц засалд юу вэ гэдгийг эзнийгийн ард хүмүүс бол баг мартсан шаху байсан штэ. Цаг үеийн байдлаасаа болоод ер нь хэдэн оннаас эхэлж энэ хувц засал гэдэг юм сэргэлээ. Яг та одоо сэргэлтийн тэр үед эхэлж ийшээ одоо гар дүрж орсон байх.
4: Яа чиний хэлээ яг таарч байна. За би хэд одоо энэ хувц цаа 90 онд хэд би оёод сууж илээ. 90 онд хэд би яг ястаа аа оёх тийм юу яатсан зүгээр ойё ойё гэсэн бодлоо юм бол дээл бол ойё ойё тэрний нэг зүг бүрөө сайхан мухаг мэдгүй ойж илээ. Тэгээ одоогийн 98 онд чи манай торгууд бутгатан бутж ирсэн 300 жилийн ойгоор том найр хийсэн. За тэр үеэс эхлээд одоо энэ бас настай шууд чи торгуулгад ойддөг үү гэж намайг хайгаад ирхийн. Би бас настай өнөөс одоо тэгээ ариун хүн хайгаа асуугаад ирхэдээ бас хандард юм байна. Бас хүнээс асуугаад зарим наснаас асуусан юм гэдэг би одоо сүүлд нь мэдтий. Ой та торгуулгад ойд юм уу гэсэн. Гүй ойхоос би өмсч үзээгүй гэж хэл. Өө тэгвэл таашаал дими цаг төрчээ гэж ярьсан гэдэг намайг шок болгоод нэг настай шиг ээжсэн намайг чи намайг тэгж хийсэн чинь нэрэ манас тэр үед бол ойх битгий өмсч үзээг өнгөрсөн гэж байгаа. Тэгээд зөв тооны тийм хөрхий том том өндөр өндөр настай за уран хоёр дагаараа бас нөө гэр орны тэр нөхцөл сайтай усуд ойж өмсч хийсэн байна. Тэр хүмүүсүүдээс нь бас их арван энэ торгуул тавцыг ёстой мэдээж суурж асууж тэгжээж бас.
3: Тэр үе та ер нь Монгол хувц засал гэж ойж ясна уу? Зүгээр л одоо ойдлын газар гэд энгийн өдөр тутмын хувц хунар ойж ясна уу?
4: Одоо тэрхэтэй ихэлсэн Монгол хувц ойж ясна. Би одоо ойдлын газараа ихэлж хийхтэй ёстой ямар оноо Жуншан руу хийжван оноо Яваран хувц тэрийг л их ойдог байлээ. Аж амьдрахын төлөө шүү дээ. Тэр ард нэг ажиглалт хүн хүүхдийн Монгол хувц ойоод. Тэ манай эцэг тэр үед Монгол хувц өмсгөн цөөрсөн. Яр өмсч яхан янз зог тэнд настаа өмсч юу бах ямар янз өмсч ингэж ярьдаг цаг үе байдаг тийм.
3: Тэр одоо баяр хэдэн он байсан?
4: 90 он. 90 он чи манайд ястаа өмсгөн цөөрхөн харагдахгүй шүү. Миний ээжээ дээл өмсгөв

0: бид ээж яахын дээл өмсөд. Хой миний цаанд очихын дээл өмсөн Монгол уссан өмснө гэдэг. Манай ээж сайхан боддог юм биш. Тэгээд яака өмсгөдөд ингээ боддог. Тэгжээд одоо өөрөө ойдаг ч юм болохоор аа миний хүүхдээ нэг дайсна ус ойодог нэг бочгоо өмсгсэн. Өнөөх чи нэг зураг шиг юм үзээ тэр зураг я зөөхөө дээш мэстер юм гарах юм шиг. Нөгөөхөө үлжгаад ойноо ойоо гарах наатуу ойн гайхна. Одоо ботход бас хөөрх юм ойжсэн баг. Тэр үеийн хүмүүсд намайг яаж сайхан хүндэлж яаж сайхан юм сургаж ирсэн гэж бодож байна. Баярлаж байна.
1: Тэгсэн мурдлаа та одоо зоригтойгоор энэ 2000 оны эхэнд гэхэд та Дундад улсын Монгол хувцас заслын уралдаан тэмцээнд бас явж ирсэн шүү дээ. Тэр үед чинь эзнээ нутаг бол хил хязгаар бойд бөглөө тэгээ зам нэвтрэлэг их төхөмгүй ийм цаг үед байсан. За чимээ нэвтрэлэг гэдэг чинь бүр нэлээд тийм төгжмөл байдалтай байсан. Та одоо яаж сонсоод яаж бас явах ийм сэтгэл төрсэн бол?
0: Тийм шүү. Тэр чинь маш ёстой. Би анхаа явахад 2004 онд явж ирсэн. 2004 онд явахад энэ бүх улсын Монгол хувцас заслын уралдааны 3-р уралдаан болсон байсан. 1-р удаа биш 3-р уралдаанд манай эднээс анх намайг оорг юм. Тэгээ одоо бодоход энэ соёлын тэмцээний дарга нар байсан байлгүй чи ороод гэж юм. Гэхдээ энэ орох чинь 100 мөнгө орно гэсэн хамаагүй гэсэн. Одоо тэн дээр л одоо жинхэнэ торгууд юм аа гаргая. Гэхдээ тэр үед би одоо торгууд энэ ховор гэдэг юм яваа тахиндаа яг мэдтсэн байсан ба. Тэгээ бас одоо нэгэ торгууцаж ойлоо. Одоо чим ойн хатах юм. 2004 онд одоо миний энэ машин техник юм гоё биш шүү. Одоо миний хүч хөдлөмөр юм биш. Ганц хоёр хувь шаттай энэ ажилд хийдэг байсан. Тэгэл ястаа хөөн дээл, дан дээл одоо хэдэн хүний хэмжээгээр ямар ямар хүний хэмжээ гэдгээр хөшхий бас хэдэн сайхан уламжлалт дээл нэг хэдийг ойд юм байна. Тэр болгоныг ойж амжихгүй юм чинь. Тэгтээ бас одоо шин цаг үеийн хувцс гэж гарах гэж байна. Өнөөх энэ бас нэг яах юм ороо тэр үеийн юм чинь ховор юм чинь. Тэгээ нэг яах юм ойод явсан малгайн тэр миний Монгол усны найз ус хойд малгайн ой. Булган хантаад ман цаазаа хамтал тавиад малгайн ой. Тэгэл явлаа. Бас гарахдхан ултай гой ногоо могоо чирдэг байдагтэй. Улаан цавд очоод орсон чи үнэхээр манай хувцс чинь үнэн гоё байсан.
1: Тухайн үед таны чэжилж яхаар Монгол улсынх бол үзүүлгийн гэж ирсэн юм байна тусгай урагдаж. Тэгэхээр манай өвөр Монгол орноос өөр одоо эн чинь бүх улсын юм чинь 8 муж орноос бас байсан байх. Ямар ямар газрын хүмүүс атсан байлаа.
0: Тэрхэч одоо ёстой хөлөн бөрийн бураад тэгэл нашаа шидийн гол ордос Баянуур одоо ёстой газар болгоных байгаа. Тэр хувцсуудын таасыг мундаг мундагч байлаа шүү. Уралдаан гэдэг нь ч тийм мундаг зан гарахтай юм байгаа юм чи. Тэгж яхад одоо манай торгуул уцсус тэр ариун багш нарынхаа нүдэнд бас их тодорсон янзтай ингээ дуудаа бариад сүйдэрлээ бариад хийжсэн. Тэгтэн би ёстой баярлж ясаа. Тэгээрээ балтан метал мөнгөн метал олчдаггүй гэсэн миний энэ хувцсуудын дээрх амжилт олсон олонтоо мэдүүллээ. Дотроо ингэж.
1: Хянагчд болоод үзэгчдийн сонирхлыг татаж чадлаа гэж мэдэрсэн байна. Ер нь одоо эзэн хошуу бол өвөр Монгол орны цорын ганц торгууд ястнаар гол болсон хошуу. Тэгээд торгууд хувц заслуудаа хаа нотсон ч өвөр Монголд бол цор ганц. Ер нь 8 муж оронд ч гэсэн одоо Шинжаангийн торгууд хувцсыг бодвол эзнээгийн торгууд хувцсаас өөр онцлогтой. Тэгэхээр та одоо хамгийн анх ингээд торгууд хувцс гэсэн тэр ойлголт ухагдхан ард түмний сэтгэлд байгаагүй дөнгөж одоо юм ингэж уламжлалт зүйл сэргэж байсан цагт та юугаар баримжаалж за энэ бол яг эзнээ торгуудчуудын хувцс юм а гэдгийг ойж байсан бол
0: тэгэхэд бас ийм учиртай байсан. Манай энэ нутгийн бас нэг их түүх судалдаг нэг настан байсан. Одоо би нэрийг ярихгүй одоо болох болсон. Хэдэн болохно надад тийм их том дээл хөх хотоос аваад ирсэн малгайтай. Тэгээ намаа дуудаад мэдүүд ийм торгууд ийм байд юм а гэдэг. Тэгээ тэрийг үзээд би бас мэдсэн. Оо торгууд хувцс чинь үнэхээр ийм том үрт юм байд юм байна. Дахаад энэ мөсөд одоо хадгалж байгаа тэрнийх хувцсыг бас нэг их надад атарч ирсэн та ийм хувцс байдیں۔ Торгууд хувцс гээд ийм байдیں۔ Тэр бол янз гоочин өгөрцөн тийм хувцс байсан. Гэхдээ би ингээ биемтэй ингээ өмсөөдсөн чинь атарч хэрэгтэй янз том. Тэгээ одоо би бас настачудаас асууж ирсэн энэ яах вэ энэ том. Тэр юу чи ингээд ингээ том хийж ингээ өмсдөг байсан. Жижиг болоод хийм биш манай дээдүүд бас тэгээ ярьж байна. Жижиг болох нь тийм хувцсанда багтдаг бас аа том байдаг. Тэгээд тэр баримжаагаар одоо би тэр торгул уцыг улам сайхан өндөр биетэй хүн тий одоо үзүүлэлтэнд орч ил байвал тэрийг том ингээ хөлсгөр ингээл хийгээд хэвэл нөгөө ариун багш нарын нүдэнд өө торгул ийм том юм байна гэж ингээд харагддаг. Тэрний үсний тэр шургуул үс гэдгийг чсэн би бас энэ 2006 онд тусгай үсээ ингээд наага хийгээд тэр үс бас бараг 10 жил амьд байгаад нөө уралдаанд орж ирсэн. Тэр үс шургуулгатайгаа тэр дээлээ ингээд өмсөө гаргахад үсээр энэ торгуудын онцлог торгууль тусцлын онцлог олондоо ингээд тодордог тэр онцлогтой төрөл байна.
1: За тийм байна. Тэгэхээр та бас сая дахин дахин яриллаа торгууд хувцсын онцлог гэд илвэг хүлэх гэр том байдаг гэж та болвол яриллаа. Тэгэхээр одоо яг онцлог нь юу байдаг юм бол
0: эцний торгуудчуудын хувцас засаг бол одоо онцлогтой газар болохоор бүс бүсэхгүй шүү дээ. Бүх Монгол улс бүстэй байхад харин манай торгууд авгаа дээл бүс байхгүй. Тэгэхээр том уужуу тэгээ эргэн тойрон шургуулга хатгаад сагцаг гэд хормоогоор нь ингээд атхам одоо ташаал дээгүр нь тэгээ дээр нь тоорцгоо тань тоорцгоо үсэн сайхан ингээд дэрэлэг нь хоёр талд нь ингээд дэрэлэгээ тэгээ доош нь ингээд үсийн гэрээ ингээд зүгэл гарах чинь одоо тэрний онцлог тэндээр гарч ирэн шүү.
1: Авгаа дээл гэж одоо эхнэр дээлийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ эргэжтэйчүүдийн дээл нь яг ямар байдаг юм бол?
0: Харин эргэжтэйчүүдийн дээл чараа дөвгүй юм байсан байлээ. Эргэжтэйчүүд чинь нэг хоёр талдараа нэг тохоо гарааны оноотой оноогоо юм чинь онооноо дөрөв дахм нэг өнгөөр имжчдэг харин шилвэн дөрөвхөн шилэгтэй тийм ястай дээл байж ич. Тэгээ ойо гарахна бас гоё шүү. Сайхан онцлогтой.
1: Ер нь хүүхдийн дээл гэж тусгай бас байсан болоо.
0: Хүүхдийн дээл гэж байсан гэнаа хүүхдийн дээлийг болохоор тийм авгаа дээл ойдгүй гинэ. Хүүхдийн дээлийг нарийнхаа имжтэй дээл хийгээд ачур боддог байжээ гэж ингэж настачууд ярьжсэн. Тэгээ би одоо зарим хүүхдэн тэгээ юм зарим нь одоо урлагнд өмсөн гэдэг бол хийхтэй одоо тэр яах очоод юунд орох гэж байгаа вэ штэ. Хүн бас гоёгээд өмсч идэлж байгаа юм чинь хийж болохгүй гэдэг үл энэ юм чи тасчихгүй яа. Тэгэхээр нэг өмсдөг үнтэй сонирхдаг үнтэй бол тэр хөөсөн жоох аавга дэрийг тэр хүүхд үнсээ байж илээ тэр байж болно штэ.
1: Одоо бас ингэж сурталчилж ухуулах таниулах талаас хүүхдүүд ингэж өмссөн бэлгэдэл чанартай бас байдаг. Утсаас нь.

0: Хүнд сонсогчдоо. Сая та бүхэнд торгод хавс цослын тухай Өвөр Монголын орнай дэсийн бэйт бус соёлын үеийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрүүд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруул хинж майрсаг нэвтрүүлээ. Хүлээн авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
3: Үзэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёд гаргачихдаг байлаа.

0: өнг ялгарсан ботул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үр дэм гэр оронтой байлгий.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанд Монгол Арайжуу.
4: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцхан уу хүмүүс хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 7 дугаар сарын 14 гаргийн 2 энцгийнхаа шууд нэвтрүүлгээр манай орон ардын дундах бил оруулалт эзлэх харьцал өндөр нэмэгдлийн хурдц түргэн зэрэг илт давуулагтай болсон. 2026 оны Монгол Улс сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод болсон. Уртанцс хорон үер устлын хугацааны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний ажлыг байрлуулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Жилийн эхнээс нааш манай орны ардын дундах бил оруулалт эзлэх харьцал өндөр нэмэгдлийн хурдц түргэн зэрэг давуулгаа бадруулжээ. Төрөө 5 сард бүх орны ардын дундах бил оруулалт нэдний адил хугацааныхаас 112.8 нэмэгдэн бүх улсын дундаж хэр төвчнөөс өндөр болж ардын дундах бил оруулалт нь бүх тогтмол хөрөнгийн бил оруулалтын хагасаас давж бүх улсын өмнө нэгнээнд оржээ. Энэ жил манай орон эдийн засгаар мөнгөн гүйлгээг дайчилж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэр харалт болгож бодтойг хэрхмэлсэн өндөр бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгээний тэтгэн дэмжих арга хэмжээ авчээ. Мөнгөн гүйлгээнаар бодит цогцын аж ахуйг дэмжих 10 зүйлийн арга хэмжээгээр бүгжилд 500 дүншүүр төгрөгийн төрийн бодлогын чанартай дахин зээлгийн нэгтэлтэй төлөвлөж үүнд ардаас үзгэнсэн аж ахуйлын дахин зээлгийг 90 дүншүүр төгрөг тохируулж шин энерг одоо үеийн тарайлан мал аж ахуй тусгай нарилаг онц шин дунд жижиг аж ахуй хэлэлт хандлагтайгаар зээллэх тавьжээ. Төрийн бодлогын нийтлснээс нааш бүх орондө дахин зээллэх тавих, дахин бэлэн зоосцолох зэрэг төрийн бодлогоор нийт 167 дүншүүр төгрөгийн зээллэх тавьжээ. Үүнд ардаас үзгэнсэн аж ахуйлын дахин зээллэх 54 дүншүүр төгрөгийг авч мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн ардаас үзгэнсэн том гараа дунд жижиг зах дэлгүүрийн бич цогцыг дэмжсэн байна. Манай орон тусгай хэрэгжүүлэх санал нийтэлж тарайлан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба эс чанар хүр ашигийг дээшлүүлэх зэрэг 7 талын арга хэмжээгээр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ажлыг ахиулж байна. Үүнд гол болох амт тосны тарьмлын талбай нэгжийн уналтын нэмэгдүүлэх оны ажиллагааг өрнүүлж талбай нэгжийн уналтын нэмэгдүүлэх жишээ үзүүлэх 1000 туммогийн тойргийн бүтээн байгуулж байна. Малын хашаа сарвчийг 500 туман хавтгай дөрвөлжин метр шинээр байгуулах юм уу өргөтгөн байгуулна. Саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулж саалын үнэний эзэмдэж болох ичээл бүрийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж уламжлалт цагаан идэ ба орон нутгийн онцлогт цагаан идэний аж үйлсийг дэсдэвшүүлж байна. Таран газрыг хамгаалах хөрсний чанарыг сайжруулж 600 том гараа мөн өндөр баримжаатай таран газрын шинээр байгуулах юм уу өөрчлөлт байгуулна. Тарайлан мал аж ахуйн үр үйлдвэрийн инженерингийг хэрэгжүүлж тарьмал, онцлогт мал жигүүртэн, нутгийн ой шугаа, өвсний үр, сүн хүчлийн багчаар зэрэг үрэтийн эх баялагийг хамгаалан ашиглахыг чангатгаж байна. Тарайлан мал аж ахуйн шинийг үүдэх хэлхээгийн инженерингийг хэрэгжүүлж тарайлан мал аж ахуйн шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвчингийн байгууллалтыг түргэтгэж байна. Үүний зэрэгээр тарайлан мал аж ахуйн гамшигаа сэргийлж гамшигийг багсгах системийн байгуулалтыг чангатгаж тарайлан мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Ойр Дөвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулаас эрхэлсэн 2026 оны Монгол сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод болжээ. Хуралд Дундад улс, Монгол улс, Франц, Англи, Пулант, Орос, Корея, Түркийн 100 гаруй эрдэмтэн судлаатан оролцож, Монгол улсаас илрүүлсэн Түрк Рене үсгийн бичээсийн тухай Пулантад хадгалж

хасагдж байгаа Монгол Улс өдр бичиг данс ихмэл хийгээд аман улам жиллийн тухай зэрэг сэдвээр ихтгэл хийжээ. Эрдэмтэн судалгаатын төвшүүлсэн өгүүлүүд нь хөшөө чулуун бичиг эртний судар бичиг данс ихмэл гэрийн цадаг аман улам жилэл зэрэг олон агуулгыг хамарч сурвалж бичгийн стел төрлийн ховд түүх хэл шинжилэл утга цохол сашин суртахуун зан үйл тол бичиг зэрэг олон төрлийн багтаажээ. Судлагт хооны хувьд Монгол сурвалж бичиг Монгол хэл ба бусад хэлээр хавсрагсан сурвалж бичиг олон хэл хавсрагсан сурвалж бичиг орчуулгын сурвалж бичиг зэрэг өргөн хэвчээ хамарчээ. Тус хурал дэвшүүлсэн өгүүлүүд нь 13 дугаар зуунаас ойр үе орчин үе болтлох урт хугацаанд холбогдож Монгол сурвалж бичгийн хадгаламжийн байдлыг танилцуулсан ба Монгол сурвалж бичгийн тоочлох хийгээд латинчлах Монгол сурвалж бичгдэх дундад улсын үндэстнүүдийн соёлын харьцааг тусгасан илтгэлүүд нь алс хэтийн ач холбогдолтой болсон гэж эрдэмтэн судалгаатад санал нэгдэжээ.

Урт хандас хорны түүхийн дурсгал зүйлсийн төвчөө бүх улсын түүхийн дурсгал зүйлс соёлын үзэсгэлэнгийн салаам учирт 2026 оны вирусдлын хугацааны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний ажлыг сайдвар хийх тухай мэдэгдэл буулгачээ. Мэдэгдэлд өөрийгөө байцааж өөрийгөө цэгчлэх хэрэгтэй. Харай газрын түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг жолоодон амар төвчний далд гэмий байцааж сэргийлэлтийн арга хэмжээ тодорхой биш найдваржуулалтын чанга биш нэгжийг дараахан цэгчлэн засаж ил зүйлийн арга зан дүрлэх арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Үүнээс өмнөх гамшигдсан түүхийн дурсгал зүйлс жижиг сэлбэн засах адилаа биелүүлээгүй нэгжийг онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх бэлтгэлээ чангатгаж, бодит байдлаа үндэслэн чухал бүхий түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын багц хэрэгсэл, бусад үер устлын сэргийлэх багц хэрэгслийг тохируулах хэрэгтэй. Аюул төгшүүр тулгар бол зохих зай буюу хөвчөө дотор илэрхээ сэрэмжийн тэмдэг тавьж, төр цаг халахлах, тулах, бэхжүүлэх, хүрээлэх, ус гадагшлуулах, нэвчгийн сэргийлэх зэрэг бүтэмжтэй арга явж, хүнд ночтой амар төвчний талд гэм оршиж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг дараахан түр хаалгах хэрэгтэй. Үүний зэргээр үр өсдлийг жижигүрлэн сэргийлэх ба чимээ холбоог саадгүй нэвтрүүлж, төгшүүртэй байдал гарвал дараа түргэн эмх замбраатай, өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлж чадах хэрэгтэй гэжээ. Урт хандас хорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх тусгай төслийн зарлан манглайлуулах төсөл болох Өвөр Монгол орны цэцгийн тоосоос болсон харшимтгай чанарыг сэргийлэн эзэмдэх ба урдчилан сэрэмжлүүлэх системийн байгуулалтын төслийн дугайлан түрүүхэн хохотын хотын дүүргийн 1000 муу төршилтийн газард жолоочгүй нисгэлээр цэцгийн тоосыг хориглох юм сурчжээ. Тусудаа шарилзын изгуурын харшимтгай чанартай ургамлын цэцгийн тоосыг үндэснээс нь хориглох төршилтийн Тусгүй хотын холбоолон хөдөлгөх байршлыг бүрдүүлжээ. Тус төслийг 2025 онд эхлүүлж, Урт хандас хорны цагуурын үйлчилгээний төв төрүүлэн, Дундад улсын цагуурын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн, Дундад улсын тарайлангийн их сургууль, Фудан их сургууль, Урт хандас хорны ардын амьлгийн хороо зэрэг 11-тэй хамтран хэрэгжүүлжээ. Төслийн цэцгийн тоосонд харших түвшүүрийн сэргийлэн хориглож, олон нийтийн эрүүл мэндийн батлахын тойронд цэцгийн тоосыг их хүслээс нь багасгах, нарилаг оновчтой урдчилан мэдээлэх, хандлагтай хамааран эзэмдэх бүхэлхээний шинжилгээ ухааны судалгааны системийг байгуулжээ. Төслийн бүлхэм цэцгийн тоосыг хянан хэмжиж урдчилан мэдээлэх дай төмөргөд түшиглэн тухайн газрын шарилзын изгуурын ургамлын ургалтын жим ёстой уялдуулан эм сүрчиж цэцгийн тоосыг багасгачээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон мөнгөн гүйлгээний үйлдэхүүн ба үйлчилгээг тасралтгүй шинжилж, мөнгөн гүйлгээний их баялагийг Урт хандас хорны ажилсын доор нүрс төрөгчд хөгжилт, амь ухаан хамгаалалт зэрэг голдлоготой хүрээнд зарцуулж, аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд мөнгөн гүйлгээнээр үйлчилж байна. Энэ жил бүх орны мөнгөн гүйлгээний байгууламжаас Урт хандас хорны анхдагч шинэ гүйтсэн мөнгөн гүйлгээний үйлдэхүүнийг олон удаа найдваржуулжээ. Бүх орны анхдагч нэхмлийн ажил төрлийн хэлбэрээ ховруулахад туслах 225 төмөнд хөргийн зээлгийг Алшин аймгийн шинэ хөдөө мал аж ахуйн компанид олгочээ. Бас бүх орны анхдагч амьд үтсийн олон янз чанарыг хамгаалах тусгай зээлгийг Шилэнгол аймагт найдваржуулжээ. Амьд үтсийн олон янз чанарын мөнгөн гүйлгээний зээлгийг туршин хэрэглэх хэвчээн Хатангуулын сав газрын амь ухаан хамгаалалт, чанарлаг хөгжилт, гурван омортын халхавчин инженерийн зэрэг улсын чухал их байлт хөдлөхийн үүргээ хамарчээ. Одоохонд Урт хандас хорноос нүүрсний сахилгаан, хөдөө аж ахуй, химийн аж үйлдвэр, төмөрлөг, нэхмэл, барилгын материал зэрэг 8 ажил төрлийн хэлбэрээр ховруулахад туслах мөнгөн гүйлгээний баримжааг туршин хэрэглэж байна.

чадамжаа чангаруулж байна. Зуны амралтад Гуандун, Шангаан, Омон, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Чэнгду, Чүнчин хүрэгчич бусад гол болох ээлжийн нисгэлийн чадамжийг эсдэвшүүлж, орны гадна 25 хотод ээлжийн нисгэлийг нэмж тохируулжээ. Үүний хамт нисгэлийн буудал нь Жэян, Чанжоу, Жижав зэрэг гурван аяллын чигийн шинээр нээж өмнө төмөртэй холбсон өргөн хөвч хамарсан улсын дотоодын аяллын шугамыг түүлдэрж үлжээ. Зуны амралтын тээврээр Хөхотоос Улаанхад хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 13-14 ээлж, Хүлэмбэр хүрэх нисгэл өдөр дундчаас 11-12 ээлж, Шилэн хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 10-11 ээлж, Түнгэлэг хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 9-10 ээлж, Улаан хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 8-9 ээлж тохируулж, орны доторх голтлогтой хотод өндөр давтамжаар түрэг нэвтрүүлж байна. Зуны амралтын тээврээр бас олон улсын агарын аяллын шугамыг шинээр нээж, хамгийн олондоо 6 зурвас олон улсын агарын аяллын шугам эзгэнж, Монгол улс, Орос, Тайланд, Корея хүрэх хил алцалсан агарын аяллын шугам нээсэн байна.

Ойрд дундад улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын цагаан дэл уул бомбын төслийн гол цогцын инженерингийн барилгыг тээвэрлснээр энэ жилийн сүүлчээр бомб нэвтрж бараа өнгөрүүлэхийг түргэтгчээ. Тус бомб нь манай улсын үлзий бомбтай харгалзаж нэг бүс нэг замын өмөрч нээлт хийх чухал хүйс болно. Төслийн ерөнхий барилгын талбай 9800 хавтгай дөрвөлжин метр холбоолон байцаах асар 11 суурь төхөөрөмжийг багтааж байна. Тус бомб ашиглалтад орсны дараа ганц мод бомб, цэгээ бомбтай чадамж нөхрөлсөн бомбын сүргэжлийг бүрдүүлж Дундад Монгол хоёр улсын олон хүрээндэх бүтээгэрхмэлсэн хамтралцааг гүнзгэрүүлэх болно. Ойрд Урт Анзас хорны эдийн засгийн тэнхим, Урт Анзас хорны шинжлэх ухааны мэрэгжлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжлэх ухааны суурь мөнгөс 3 дүншүр төгөргийг буулгаж, амьд бодис, тариалан малжил, шин материал, амь ухаан орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоор ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтжээ.

Сонмэтэний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ойрд нарлаг оноочтой тохируулах сэдвүүт 19 дугаар хугацааны бүх бөмбөрцгийн цагаан эдааны үйлсийн их хурал Испанийн Барселонад явагдсан байна. Хуралд 2026 оны дэлхийн цагаан эдааны шинийг үүсгэн шагналыг нийтэлж, илий бүлэглэл олон зүйлийн шинжилхүүхан мэрэгжлийн агуулагдц, зах дэлгүүрийн үн өртөг, хэрэглэгээний шинийг үүсгэн үр бүтээлээрээ дэлхийн цагаан эдааны шинийг үүсгэн 2 шагнал, нэр дурдгдсан 10 шагнал, танилцуулга ухуулгын 7 шагналыг хүртжээ. Одоохон болтол илий бүлэглэл 7 жил дараалан тус шагналыг хүртэж, дэлхийн цагаан эдааны шинийг үүсгэн шагналаар хамгийн олон Аз ТВ-ийн цагаан эдааны аж ахуйлал болсон байна. Арван давдугаар хугацааны дундад улсын бүжгийн Линхуа шагналын сонгодог бүжгийн шалгаруулалтын анхны шалгаруулалтын дүнг түрүүхэн нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын урлаг жижигийн хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлхмээс зохион бүтээсэн сонгодог бүжг аргамах хүлгийн дахваа бүх улсын эцсийн шалгаруулалтад дэвшжээ. Тус удаа бүх улсад нийт 32 бүтээл эцсийн шалгаруулалтад тодорсон байна. 7-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн залуучууд багчуудын Шадан бөмбөгийн холбооны Дундад улсын Хөх хот дахь ерөнхий шийдвэр дурлалдан эхэлжээ. 8 наснаас доош, 10 наснаас доош, 12 наснаас доош гэх 3 дугайлан хувааж, Өвөр Монгол, Шанси, Гуандун, Бээжин зэрэг мож орон хотын 12 анги уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана. 7-р сарын 13-ны өдөр Шангангийн Дагун Вэн Хуи жуулчлалын бүлэглэл Уртан Цас хорны Намын хорооны ухуулах элтэс Уртан Цас хорны Эвлэлийн хороогоос хамтран эрхэлсэн 2026 оны Фанчангжан ажиллагаа Шангангийн жуулчлалын сурагчдын Өвөр Монгол дахь аялал Түнглэ хотод эхэлжээ. Баянур хотын урдын хойд хошуу эртний мод нэрт модыг аварж арчлах тусгай инженерингийг явагдуулж байна. Тус инженерингийг 6-р сарын сүүлчээр бүх талаар дуусгах нь үүнд дээд шатны тусгай бэлмөнгийн 6 түмэн төгөрөг олж 510 жил болсон нэг хайлас 100

3 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгаална. Ойрдо бухтгатын хөндлөн тойрог цахилгаан дугай тэргийн хууль бусаар өөрчлөлт өгсөрхий тусгай цагчлан засах ажиллагаа өрнүүлж, цахилгаан дугааны дэнгийн гэрэл дуу чимээгийн дураараа өөрчлөх зэрэг хууль тогтоолоос зөрсөн ажиллагаад чанга цохилт өгч байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та радио сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн тоолохсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол радиод наачна даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Загагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч л байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэй гам бол бид байнга ярилцчих дээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзч болоос амрын асуугаад тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээ төгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Уйн нүдгүйч хэжнэн олно. Удаа үж өргөж ажраан жолноо хөө.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

0: байгаагаар.
1: Ирхэм сонсогчдаа одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын урт хан засгорны цаг үеийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт үрдчилэн мэдээ мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаар гэвэл Алсиагийн өмнө бай, Ордосын өмнө бай, Түнглөгийн зүүн бай, Хянганы зүүн бай, Хойт бай, Хүлэмбэрийн ихэнх газарт бүрхэг баснаа. Баг зэргийн бороор нь Энүүн дэх Хүлэмбэрийн баруун хойт байд дундад зэргийн бороотой. Домд байын зүүн хэсэг газар зүүн байын ихэнх хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхисал гэлж байснаа баруун хойноос 8 дэсийн салхитай баруун байын хойт бай домд байын баруун хэсэг газраар агарын дулаан 35 градусаас өндөр болж Алсиагийн хойт бай баян нуурын баруун хойт байын агарын дулаан 37-аас 40 градус хүрнэ. Хөхөт оронд өнөөдөр бүрхэг 19-оос 29 градус, маргааш тунгалаг баруун хойноос 1-2 дэсийн салхитай 17-аас 33 градус. Зархим сонсогчдоо энхүү өнөөдрийн цаг агаар мөн өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Байлдбуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амихан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын гэх баялгийн нэг болсны хувьд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчны дунд тойлын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хүн ам олон ус баг мөртөн усны их баялгийн чах хугацаа ба оронжагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлах ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялга дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялгийн чах хугацаа ба оронжагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их баялгийн чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/10, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мөн бүрийн дундад чи ашиглаж болох усны их баялгийн хэмжээ нь

бүх улсын жуна тэгчийн нэг, бүх орны жуна жургачийн нэгийг л ижилнэ. Манай аймгийн усны хөйлгийн хэмжээ багаар барахгүй, газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр жирэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний жууны 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хөйлийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигварлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хөйлөг дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хөйлгийн нэнд гэнж, усны хөйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хөйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармайя. Хагас алхмыг хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хөйлгийн тулгуурлал хангаж, хөйлөг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрчөгөө юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгч байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилт болох юм шүү.

0: тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан уусаа цэц ухаар услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Тэгвэл манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр дөвшний 1/4 л байдаг гэж шүү.
1: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тосъё доо.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад ичин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд ичин түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хано бичхэн найжуудаа шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон тавхан тагаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлтэгч нь байна.

0: нөгдрөө нэг өхөллөө. Алтаа өнөх нөртүүлэх өхөллөө.
1: Энэ чагийн нөвтрүүлгээр Өвөр Монголын багчуудын санаанд жохолоо нийтлүүлсэн Шилэн хотын 11-р бага сургуулийн 6-агийн 4 ангийн бачхан найз нарынхаа жохол бүтөөлөсөн сонирхож жохолын конторонд дөнгөн ярилцсан орнолох боллоо. Дүнрүүд минь нөвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.
2: Хөрхөн андуудаа, уйрхан тоглон, найжилхан, танилцгий, найж нараа.
3: Хөрлдийн нүхтүүдээ.

0: чи даяара.
1: Гар гара халуутся.
2: Сайн байна уу минь?
3: Сайн байна уу?
2: За, юу нэр татамито нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцна уу?
3: Чигээ. Сайн байна чано. Би бол Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 6-4 ангид сурчиж байгаа Дүүлэн гэдэг.
2: Одоо миний дүүгийн бичсэн миний хаврын амралт гэдэг жохойл нь бол өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд өгч надаа юу нэр баяр хүргэе. Тэгээд миний одоо энэ жохойлоо хэж бичсэн аа?
3: Энэ жохойлоо яг энэ хаврын амралтад бичсэн.
2: Өнөө жилэс хэрэгэд бол одоо сургууль нь хавар намрын амралттай болсон нь бас их сайхан санагдаад тэгэнгүүрэн сэдвлэн жохолон битсэн тийм ээ.
3: Тийм үү?
2: Анхтруулгаан сонсож байгаа найзуудаа энэ жохолоны уншаа сонирхолно.
3: Чигээ.
2: За.
3: Миний хаврын амралт. Энэ жил улсаас хаврын амралт тавьж хүүхэд бидэнд хөөр хөгжөө авчирсан да. Би энэ амралтаар хөдөө гөрдөө хэрсэн юм. Хөдөөгийн ширгал замаа өлөгөхөд 100 цагийн уур амьсгал чөөжиг уужруулан сэтгэлийг баясгана. Бараа орсон болохоор хөдөө нутаг минь ногоон хөрмөө өрт өмсжээ. Өвснээ сур, салхина айсаа сэрвэлжин, шинхэн ногооны үнэр хамарч сотхон, чаана нэлх үнэг инж хааж, адуун сөрөг таатай ичлэнэ. Тугал одогнон гүйж, хүрэгч үнэ нүдэн бүлт дэлгэн харна. Ийм сайхан үжимс жүргийн дүмдуур явсаар би гэрдэ хүрлөө. Би гэрд хөрмөгч өөжтэйгээ хамт хар бор ажил хийв. Өөж минь намайг том болчихжээ, миний ойхон тусад оржээ гэж магтажил байлаа. Уулан бодвол би чин ажлын өвдвийг жаахан олдог болтон тул өөж минь баярлсан байхаа. Би өгжүр туглаан өгчхээр гарлаа. Тугал өгчгөхөөс нядан нэг учир санаанд орв. Тэр өглөө өөж минь өнөөс ахтаа надаар тугал татуулсан юм аа. Ямар ч дуршлаггүй би чин туглаар хөл дөрөн гişгүүлж өөртөл байлав. Өөжөөрөө аргадуулж байман сая уйлхаан жогсов. Одоо энэ уучраа ботход ичмөр юм аа. Тийм болохоор л өөж минь намайг тусад орсон гэж хэлсэн байлгүй дөө. Тугал татхад өхөн ивэлснээ дараа туглынхаа хүжвчийн доогуур ногтон шургуулж оруулаад хамраас нь зөөлөнхөн татаж жээтэй жогсон шүү. Амралтаар миний бас нэгэн дуртай уучир бол дараа хурах ишгтээ тоглоно. Хурга ишиг миний дэргэд овоорч, зарим нь уяагийн идэн, зарим нь чихийг өхнө. Ястаа хөвжөлтэй гэж мэд. Би ишигтэй мөргөлдөж, наадах туртай. Ишиг ухарж ухарж байгаад холоос дөнгөж ирээд хамаг хүчээрээ намайг мөргөнө. Нэг удаа мөргөд дийлэхгүй бол дахиад бас мөргөнө. Хөрвөө хоёр удаа мөргөд дийлэхгүй бол жил гаргаж миний дээр үсэрч гараад тоглоно. Би ч харин ишигтэй мөргөлдөх гэж хий мөргөж, гажирд толгойгоон оноод өөр хөдлөж би наадахгүй гэд хэрдэг. Маргааш нь би өдгөр учрыг таг марцгаад бас л мөргөлдөн. Ха ха ха. Ишиг нь бас уруулан чарвилгаж хамраас дийлгэд баатар идэлтэн гэдгэн гайхуулах нь мөн хөвчлөлтэй. Тийм болохоор ямагийн сэлмэн өвөрт сахал ихэт баатар гэж хуучилдаг байхаа. Миний хаврын амралт гэж ийм л сайхан, тийм л гоёхан. Амралт дуусаж сургуультан бүчнэ гэж ботхоос хайрт аавэж хөөрхөн тугал боржгор хураг дөгжин ишхөөсөө салж яднаа. Намайг жолоодсон багш бол оюун билэг багш болно.
2: За, ямар гоё жохолын жохолон гоёч үтсэн байна. Бас гоёч уянгалдаг байна шүү. Сургуультай ер нь мид уралдаан тэмцээнээр шүлэг жохол төр уянгалдаг уу?
3: Уянгалж байсан.
2: За, хөдөө гөрдөө харсан явлаа битсэн байна тийм ээ хаврын амралтаараа. Хөдөөгөр нь хаа байдгаа?
3: Миний хөдөөгөр цагаан нуураар байдаг аа. Авах гошууныхаа.
2: Аа, авах хашааны цагаан нуур ийм байна. За, тэгээ хөдөөгөө харих замдаан бол мид бас гар утасны дээр оролцохгүй. Тэгээ замын хажуудах хүжимчий бол ингээд их сонирхоод явсан. Тэрийг нь бас жохолдоон бичиж оруулсан тийм аа. Жохолдоон бас одоо хөдөө хариул аав ээж хавсраад хар бор ажил хийдэг гэсэн. Ер нь одоо яг жохол дээр гарсан ээж хавсраад тугал татаж өгөх юм уу? Хураг иш угчхаас босод бас өөр ямар ямар ажил хийдэг вэ?
3: Хай заримдаа би бас хураг ишиг өгчдөг. Хай заримдаа бас аргал төвдөг, хонь усалдаг, өхөр бас усалдаг.
2: Мандаг дүү яа шүү. Ямар олон ажил хийж чаддээ. Яг одоос төлийн чад хаврын амралт тавих нь бас их сайхан санагдсан байх. хураг ишигтэйгээ очиад наачихан тийм ээ.
3: Олон хураг ишиг гарсан билээ. Зарим нь бас өгжөөр ишиг гарсан. Хойд ээж аав хуучиртай байсаар би бас өгчдөг билээ.
2: Тэг жахаал төрэм бол бас ээжийн хавсраа тугал татаж өгдөг гэсэн. Өглөөштэй ээжтэйгээ хамт үнээс ахаар гардаг.
3: Тийм. Тэгээд нэг удаа тугал татчихсан чинь нэг өнтхөн миний хөлдөг гişгэнгүүн өөртөл байлаад ээжээрээ гаргатуулж байман чинь сая байсан жагсаа.
2: Цадалтай тугал болохоор татхтаа бас яхан хүчрдэг юм байна тийм үү? Тэгээд хөлдөрөнг гişгүүлчихсэн үү? Одоо минь дуу багцруулаанд төгсчихсэн бас одоо том болцсон, чадлаа орцсон, өн жин амарлтаараа очиад өдөн тугалт очихгүй л одоо бас алчгүй байх та. Үнээ саадаг уу?
3: Үнээ саадаг, саадж өнгөрч исэн.
2: Аав ээж нь бол одоо банк хөдөөгөн байдсан байна тийм үү?
3: Тийм үү.
2: Миний дуу тэгээд сургуульд нь хэн харсуудаг уу?
3: Би байр суудаг.
2: Багцруулаанд төгсчихсэн анх томтой орохтаа бас байр дансан уу?
3: Бас байр суунаа.
2: Өнөө хоолоосоо босод өөр бас ямар ямар сайхан жохолоод бичижсэн үү?
3: Бичиж өнгөрч исэн.
2: Багш надаа тасгаал үлдээдэг байха тийм аа жохон бичлэгийн тасгаал.
3: Тасгаал дээр бичижсэн.
2: Тэр жохолоодасаа чөлөлдж гин өсвөл мид бас одоо уралдаан тэмцээнд энэ төр олон оролцдог гэсэн уралдаанаар амжчихсан шүлэг энэ төрний чөлөлдсгийг шүлэг байна уу? Тэр шүлэгэний бас найд нар таамагшаа сонирхолтно.
3: Сонгор сэлхэн сэрчгэн ирэх үе хулсны намаа найган гахмаа гомхын тоос дөгдөн хөдөлгүй холын минь нутаг мөрөөдөгдөн сонирхмээ агарын нарныг үүлэр далдлах уу я алтан дэлхий энэ ү бүрхэн сүрдэрлэгдмээ аглагийн бараа хөөрөн харагддах уу я амраг нутаг миний мөрөөдөгдөн сонигдмээ засгийн модныг намжуулан сэтгэлийн нүд нөхөд зүрхнийг дэнслэг сүлмэ сүмөр чин масу салхинаа дүү сүмөр бодвосу нутгийн нөхөд хаврын сэлхэн сэлхэн хүр болгоч халуун амьсгал нөхөлхөө энэ уу сайхан хайрын сэтгэл дулаан болгоч хастал гонголонгүй ану юутэ гчүү
2: эн гитэрийн бичиг дэр байж байгаа шүлэг нөө
3: бишээ би нэг наасан чигтийн нэг бүхэл нам авсан тэгээд
2: дараасан
3: зарим нь чөдлөөд шүлэгний уралдаанд орчихсон.
2: Оо тэгвэл бас энэ цагдаа олон нам жохолоос уншдгийн байж тийм байм энэ. Ада ямар ямар нам унших дуртай байдаг уу? Үлгэрийн нам илүү уншдаг уу эсвэл бас өөрөө жохон бичлэг бичдэг юм уу? Шүлэг, жохол, найруулын нам төр илүү унших дуртай байдаг уу?
3: Бэлтэд үлгэрийн нам, шүлгийн нам, барихтэд энэ бүгдийг уншиж байгаа. Олон нам байна.
2: Одоо бас 6 дугаар анаанд төгсөх боллоо тийм ээ. Төгсөх тоглолт хийгээд барцсан уу?
3: Төгсөх ястлалаа хийгээгүй байна. Гаригийн 6-нд хийнэ гэж байна.
2: Төгсөх эсвэл дээр бас одоо ангараа ямар ямар тоглолт гаргана гэж байна уу?
3: Манай ангараа дууд уулна гэна.
2: Ямар дууд болно?
3: Эх хорон болон чун чах.
2: За тэгвэл тоглолтын бас өндөр амжилт хүсье. Одоо мид одоо жоны амралтаараа юу хиймээр байна?
3: Жоны амралтаараа хөдөө очиж аав ээжийн хамжин

0: хоолой болцъя. Заа сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Замид одоо юу нэг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзтайгаа танилцна уу?
1: Би бол Шилэн хотын 11 дугаар багс руугийн 6-ын 4-ын санд төрүүлэг байна.
0: Миний төгийн бичсэн одоо бид ихтгэлтэй бай бид гэдэг жохол нь бол бас өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд их чинь одоо юуны урд бас дүүтэй баяр хүргэж байна. Тэгээд яагаад энэ жохолоо бичсэн үү?
1: Би миний нээжиг бодож олоо. Тэгэд тэр анкандаа бид ихтгэлгүй. Шидэг сэдв байх үед гаран өрөхгүй. Одоо миний Монголын багш зургжуулаад тэр одоо бид ихтгэлтэй болов.
0: Багшин жоргжуулахын дагуу миний дүүчсэн сайн найзааны бас ингээ бидэ ихтэлтэй бай ингээрэ тэгэрэ гэж жоргжуулсан байх л да.
1: Тийм үү.
0: Тэгвэл одоо урчлаа дүүгийн бидэ ихтэлтэй бай бид гэдэг энэ жохойн санарх юм байна.
1: Бидэ ихтэлтэй байя бид. Жоргоор илэн сургаар олон гөгчөөр бид жоргтой ихтэлтэй байвал альва хүчээр бэрхийг бүр илэн давж дийлнэ. Харин биян болохгүй, дийлэхгүй, чадахгүй гэдэг хэш ухраад байвал ямар учрыг ч хийж дийлэхгүй болно. Хичээл сурлаг, тамир боловсрал, наадам тоглоом бид аль талаар ч гэсэн өөрийн давлагын давлагаа мэдж цаг тухайд нь бадруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл жил бүрийн 6 сарын 1-нд хүнд хөнгөн би тамирын уралдаан дээр сурагч бид олон тамирын уралдаанд дөрөн мэдүүлж анги нэгчтэн яруу ал дээр авчрахаар мэри томчил жохно. Жирэг байвал жирсэндээ гүдгээр жирэгтэй итгэлтэй байдгаас тамирчид сая шилдэг сайн хэр бутомж олж чадна. Байса жирэмдэн хичээл дээр багш биднээс асуулт асуух үед мэдэх байдлаан гар өргөж өргөсөн эх байдал гаргадаг. Бид өнхүү байдлаан хавруулж бидэн итгэж жирэгтэйгээр гараан өргөж багшинкаа сэшаалыг олохоор үл баран сурагчийн нөхдинка дуурал болж чадна. Бидний сурдаг амьдрал дунд иймэрхүү жишээ бас мөнгөө олон байна. Гэвч бидэн итгэх нь бас хүмжигтэй байх хэрэгтэй. Мотгүй байгаад мэдэнхрэх маш муухай хүн болгон дутагдалтай бид өрхөвшө дутлахан зөвөр танин мэдэрж сэн давуулаг талан бедруулвал таарна. Ярангүй багш болгон гэрийн аптинка сургаалыг сэтүр салсах хэрэгтэй. Нээж нар минь би бидэн маш ихтгэлтэй шүү. Би хол хийчэдэн, юм айчэдэн, мэр унжачэдэн, намаанч цэн сурчэдэн. Та нар ч бидэн ихтгэлтэй бай. Ирэх маргаашинкан төлөө хамтдаа чимээж яа бид.
0: Ямар гоё жохол бай. Бицэн нь ч гоё бай. Мид юу юм дөр дуунаар уншиж байгаа ч гэсэн бидэ ихтгэлтэй гоё уншиж байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр жохолт нь бол сая бас одоо 6 сарын 1-ийнхэн тамирын хөдөлгөөнд бол өөрөө ихтгэлтэй оролцох хэрэгтэй гэж байсан. Мид юу тэгэт жил болгоныхын 6 сарын 1-ийн хүүхдийн баярын өдрөөр тамирын хөдөлгөөндө оролцох уу?
1: Оролцох уу?
0: Ямар ямар уралдаанд оролцох уу?
1: Гүй хуралдаанд.
0: Одоо яг аль жилийн тэн ямар уралдаан дээр их маш их ядраад байсан юм уу? Тэр үед нь хамтаараа бүлхэмдөд өрдөө ихтэлтэй байснаас ингээ анги нэгч нь 90 ал дээр олсон гэдэг тэм жижиг үлгэрэнтер байна уу?
1: Энэ жилийн дамжуулах уралдаанд.
0: Тэгээд өмнөд хүүхдүүд нь жахаа анайхан шиг үгээ дийлэгдмөр болцсон байсна уу?
1: Тийм үү.
0: Тэгээд ми дүүнийх дээр өрөнгөт нь ихтэлтэй гарсангүй юм уу?
1: Жирэгтэйгүйсэн.
0: Чин дамжуулах уралдаанаа ярьж байна тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Чин дамжуулах дээр нь өмнө хөдөн сурагчин жахаа өөр ангаас хочир чолооч гэсэн хаж очлоо гэж ухарсан гуугаар дийлнэ гэж өөртөө ихтгэлтэй ороод тэгээд өндөр амжилт авсан юм байна шүү тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Мандаг байна шүү. За миний бүр нь багасаа юм бидэ ихтгэлтэй байснаа.
1: Тийм ээ.
0: Чиний босхор чи яагаад ингэж бидэ их амар ихтгэлтэй болсноо? Аав ээж нь магадгүй их жоргжуулдагаас болсноо? Эсвэл юунаас болсноо?
1: Миний аав ээж намайг

0: Айга жаргажуулаад би бид итгэлтэй болов. Тэгэд одоогийн хэр бүтөмж байна.
1: Мэдээ өөртөө итгэлтэй мөртөө бас найз нөхдөө бас жаргажуулд өөрт нь итгэлтэй болгодог юм байна түүх хөөхтэй шүү. За тэгээд жахалт нь бол бас одоо жаргаар илэн сургаар олон жарг байвал жарсан доон гэж олон олон сайхан одоо жирс ч үгүүд бас хэрэгэлсэн байсан тийм ээ.
0: Тийм
1: ээ. Хаанаас нь жирс ч үгүүдээ сурсан уу?
0: Багш бид үсийг өөр намын уншаад жирс ч үгийг төлөгдөг.
1: Аа, хичээлийн намаасаа босод бас энгийн чагд өрсөлд сэлүү нам уушуулж тань дотроос нь жирс ч үг юм уу эсвэл уран сайхан хэллэгүүдийн түүж бичүүлдэм байн тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Тэгвэл одоо өөр бас олон сайхан сайхан жирс ч үгүүд цэжилсэн л байх та. Тань дотроос нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найзуудаа хуваалцвал.
0: Хүн болох баасан хөлөг болгол унгасан. Авийн сургаал алтан, өөжийн сургаал өрдөн. Дэмдэмдэн дэс гэрчмдэн.
1: Тэгээд бас жахал дээр нь бол би хаал хийч чадна, би ойтал ойч чадна, морь он чадна гэд олон зүйлүүдээ ярьсан байсан тийм ээ. Тэгээд хэзээ хаал хийж сурсан юм бэ?
0: Бараг 3 он байх үед сурсан.
1: Чиний хийх дуртай хаал юм уу эсвэл хамгийн сайхан хийдэг гэж боддог хаал нь ямар хаал вэ?
0: Жи гурал хаал хийх дуртай.
1: Гуралтай, шүлтэй хаал сайхан идэм байж тийм ээ. Ойтал хэнээс сурсан аа?
0: Өчигдө миний өмнө гэжээс сурсан.
1: Юу юу ашигч нь минь доо та.
0: Би юу нөхөстэй хавцыг айдаг.
1: Аа, өөрийн хавцсан хавцуудаа нөхөчих юм байж та тийм ээ. Морь унд чаддаг гэсэн. Тэгэд амралтаараа бүр ходоо хараад морь ундаг.
0: Тийм ээ, миний ажаа нэмэгээ давуулаад морь ундаг.
1: Морь ундахад бас их жорог ихтгэл хэрэгсэн тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Та хэдэн наснаас эхлээд морь унд сурсан юм даа?
0: Би бараг 3 4 ондээ сурсан.
1: Адаа бол тэгвэл мороны мандах саунд дийлэх юм байна шээ.
0: Тийм үү?
1: Их багасаа сурсан чинь тийм үү? Адаа жана амралтаараа бас гэрдээ хараад мороноох байх та.
0: Тийм үү?
1: Өөр бас юу юу хийхээр төлөвлөж байна амралтаараа?
0: Ариун дам машина миний өмнө ажиллаа ажил хийгээд хавсарна.
1: За жохол дээрэн бол бас ингээд бид хөдийгөр бидэд ихтгэлтэй байлаа ч гэсэн бас ингээд бидэнд дүндүү ихтгэлтэй байж болохгүй гэж битсэн байсан шээ тийм үү? Яагаад ингэж битсэн үү?
0: Жирэмда миний ингийн 1-2 хон сурагч бид аймаар ихтгэлтэй өөрийгөө бүр таарна гэж боддог багшийн үгийг сонсохгүй байдаг.
1: Тийм болохоор бид бидээ ихтгэлтэй байж болно гэхдээ бас дүндүү тэгж өөрийгөө юу бүгдийг чадна гэж бардамж болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Бардамсаагүй банзал дулаангүй гэж ярьдахтай утга нь адил юм байна тийм ээ. Адаа тэгээд баг сургуулийн төгсөг болчихлоо минь дөө. Ер нь хамт найзаасаа, багш нараасаа басалж иж байгаа байх л да.
0: Тийм үү. Сайж ичсэн.
1: Тийм болохоор одоо хамгаа сайж ичсэн. Эсвэл энэ баг сургуулийн ко одоо 6 жилийн турш чамд одоо хамгийн дурсамжтай сайхан гэж бодогдсон зүйл нь юу юу?
0: Миний багш нэмээ жолоцсон багш Сачингуа болон Аюун Билэ багштай.
1: Юуныхан багш вэ? Хөл бичгийнхэн багш, нэг нь ангийнхэн багш вэ?
0: Тэр хоёр багш бүр бол манай Монголын багш.
1: Аа, хоёулаа Монгол хэлний багш. Тэгээд та нарт бас Монгол хэл бичгийнхэн талаар их сайхан жолооцсон юм байна тийм үү?
0: Тийм үү.
1: Тэгээд багшаасаа их салж идж байгаа юм байна шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм үү.
1: Одоо хоёр багш нь та нарын багш сургаалаасаа эхлээд хэл бичгийнхэн суурийн ийм сайхан тавьж өгсөн юм чинь мэдээ анх томдоо ороодчихсан нам жохолоо одоо нэн идэвхийлэн унших байх та тийм үү?
0: Тийм үү.
1: Ер нь одоо анх томдын амьдралаа яаж мөрөөдж гин үү? Анх томдаа бас яаж өнгөрөөе гэж өөрөө тийм төлөвлөг тавьж гин үү?
0: Жу чермэн сурсчиж жирогтэй бидэн ихтгэлтэй мөдлөг болгомыг чатхаар чермэна. Ичлэн сонсон дархлаасаа хийн.
1: За тэгээ дүүдэн ч гэсэн анх томдынхын сурлагын өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа баяртай.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна, сайн байна уу? Ива Силиоти 19 дугаар баг сургуулийн 6-4-ын хөрөө чиглэл байна.
3: За, минь дүүгийн бичсэн одоо эд хөөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг жохоол нь бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Энэ цэмээгэн сансаа тэр үед ямар төрөгдөлтэй байсан уу? Их баярлсан уу?
4: Их баярлжээ.
3: Энэ жохоолны одоо сургуулийн кан жахрал хондох хөл бөмбөгийн уралдаанаараа сэдвэлж бичсэн юм байна тийм ээ.
4: Багшэн жохоолыг бичэрхгүй яг сайх уралдаа ээжээ.
3: Тэгэд мэд өтөр үед одоо яг хөл бөмбөг өшгөлж исэн үү, тамирчин болж исэн үү, эсвэл одоо сөн хөл бөмбөгийн уралдааны сонирхоод үжигчийн хаваас ингээд бичсэн үү?
4: Би бас төй тамирчин байж дээ.
3: Аа, өөрөө бас хөл бөмбөг өшгөлж исэн ш, тийм ээ. Тэгэд хөл бөмбөг өшгөл уралдаанд нь оролцоод тэр уралцсан төрөгдлөөнийг бол бичсэн юм байна, тийм ээ.
4: Тийм ээ.
3: Сургуулийн ка одоо хөл бөмбөгийн кам багд байна уу?
4: Байна.
3: Хөдөө анаас эхлээд сургуулийн ка хөл бөмбөгийн багд орсон уу?
4: 4 ан.
3: Аа, 4 анаас орсон чинь нийт 3 жил сургуулийн ка хөл бөмбөгийн өшгөлцсөн байж тийм ээ. Тэгээ энэ дундаа нь одоо сургуулийн ка жахрал хонтог хөл бөмбөгийн уралдаанаараа дамжаад бас хотын дарга хонтог хөл бөмбөгийн уралдаанд орж ирсэн уу сургуулийн төлөөлөд?
4: Орчсонгүй.
3: Тэгээд ч гэсэн мандаг ван шүү мэд үү сургуулийн ка хөл бөмбөгийн ангид ороод хөл бөмбөг өшгөлцөг очив. За тэгвэл одоо нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүү нартаа эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг нь жохоолоны уншаа сонирхолно.
4: Байна.
3: За тэгвэл жохоолыг сонсъё.
4: Эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан. Жил болгоно удаа явдаг жихэл хондох хөл бөмбөгийн уралдааны хүсэн хөлөө сурхурч ирлээ. Овьяргу наран гэрдэн урхан салхан илүүснэн өдөр манай голн 6-3-ын хөл бөмбөгийн уралдаанаар өхнө талбай уралдаан лөө. Хинавчийн шүгдүү дугармагч тамирчид ий харавсан сонсыг уралдааны талбайш дээрэн оржоолоо. Мэнэ энгийн хиймэр хамгийн түрүүнд бөмбөгийн болон авч сэрхэн дагуу тахтууд нь гүйсээр ногоо энгийн үүдэн жүг дахин гарав. Энэ хуурдааны анхдагч бөмбөг тоортоо шургам орхон төр талвайгийн гаднах үжигч нөхөд уухайд нь хэсгэрдэж Алган нэгэнтэл дашчгаана. Манай талын энхүүнх хавасад ногоо энгийн жирог мохсонгүй мортонын итгэл төгөлдөр боллоо. Доор хагас тэрэ уралдаанд хоёр талаараа нэн шүрүүн өрсөлдөө. Тамирчид бүр чог жахаа төгөлдөр хөлбөн бие нүд ардлгүй дээрэн ширт дагаан ширтэж болаагдаж Ах нэр тэлхгүй хөл бөмбөг ногоон жүлгэн дээр нааш чааш сүлдэж олноорон бүх хүчээрон хөл бөмбөг валаасан дамжуулах аргадах гэмэн уралдааны байдал бачин мортон хөр хөгжөөнөөр бирхлаа. Өтрхийн хурдан гүйснаас жарам нөгөн жолоогон атсан бэр мото бутас шугамаас Хатрат анна бас ярам нөгөн ойцсон болвоч ажиггүй босчгүй нөө. Гүнэт нөгөө талын шүрүүн дээр дэвсэн да. Хөлөн бакас дурт мат өргөлдөн манай үүдэн жүг сүнтэн гарла. Манай үүд сахах жо фосгийн үсэрч Чигуран өгсөн бүргэс шиг хоёр гараа сонгосон болвоч хөл бөмбөгийн хашид дийсэнгүй. Үүдэнд орчхов. Хоёр талын дээрдэн шүрүүсч үжигчдийн уухайлал нэн хөгжөв. Өнөөдрийн анхдагч тариа уралдаа өндөрлөө. Манай анги хөдөөр бүх хүчин шахсан болооч. Нах харчих хоёроор иргдөө. Гөт илэгтлэн хам айшигтай ярилвишам. Жирган мохох баяу хатуудистай боловсралаас хасар. Хасрах бол бала хамгийн амьсгатай. Он удааны уралдаанаас бидо. Өрчгүй талаа оч харсан бөгөөд бусхандл хамжилчих ба өчтөн

0: Затна тэмчих итгэж яраваад илэс таалхын ноч цар болсон ухаана.
1: Ой жохол байна. Мэд бол яг өөрийн нөө бөмбөг наадчихсан төр үеийн бодит байдлааны ингээд өрсөлж битсэн болохоор нь жохол нэгэд хүмүүсэд их үнэмшилтэй хүнд хүрсэн сайхан жохол болсон байх шүү. Хөл бөмбөг багасаа наадах дуртай юм мэд.
0: Тийм ээ.
1: А багшруул байхасаа эхлээд хөл бөмбөг наадчихсан уу?
0: Тийм ээ.
1: Хөл бөмбөг наадах нь чамд юунд гой санагддаг? Бөмбөгөний оруулаад үжигчүүд нь уйхайлах тэр үед нь гой санагдуу эсвэл бас одоо бөмбөгийн тамирчидтайгаан чугдаан хамжилчиж бүлхэмдэж уралдааны одоо дийлэн ихэс тэр жаргассан бас сайхан санагддаг. Чиний хувьд хөл бөмбөг наадах нь одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу юу?
0: Энгийн нохоттайгаан ч хандлчаад
1: хамжилчаад наадах нь гоё санагдсан байна тийм ээ.
0: Тэмээ.
1: За минь дүүгэл бас та хөл бөмбөгөөс босод бас өөр ямар тамирын хөдөлгөөнд дур бахтай байдаг уу?
0: Гүйх.
1: 6 сарын нэгэн дэх гүйх уралдаанд ордог уу? 400 м, 800 м эсвэл хүчин залгаж гүйдэг үү?
0: 200.
1: Энэ жилийн 6 сарын нэгэн дэх бас гүйснэ үү?
0: Гүйсэн.
1: Тэгэхээр хэд дарсна?
0: 4.
1: Мандаг байна шүү. За ер нь минь бас хөл бөмбөгөнд ийм бахтай юм чинь дэлхийн хүндэг хөл бөмбөгийн уралдаан болоод бас явагдаж байна тийм ээ? Тэгэд энэ уралдааны бас сонирхож үддэг үү?
0: Үддэг.
1: Аль багийн дэмждэг үү?
0: Нөвэнэ.
1: Нөвэнэ хээ. Хамгийн дуртай тамирч нь хана?
0: Халанд.
1: Тэгээ энэ жилийн уралдааны бас үдчин үү?
0: Үдчин аа.
1: За мидогийн хажмын хүсэл мөрөөдөл нь юу юм бол Халандтай адилхан тийм дэлхийн хунтахт уралдаанд оролт

0: Хамгийн багийнхаа найзнуудаас их салж хийж байгаа байх л да.
1: Найд нөхөд багш.
0: Жана амралтаараа юу хийв нөө?
1: Анаа намаастан.
0: Тэгээ анх тунтаа орчход бас энэ хөл бөмбөгийн дур бахан хайхгүй үргэлжлэн хөл бөмбөгөө өшгөлөг байхаа.
1: Тийм ээ.
0: Хөл бөмбөгөө өшгөлөн бас олон нам уншиж энэ жохон бичлэгэн ч гэсэн бас дэвшлүүлэн тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: За баярлалаа. Түгэн тэгээ сурлагийнхаа өндөр амжилт төсөө.
1: Баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Бичхан ажиода энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Өнөөдөр бид Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Бичхан найз нарынхаа чохол бүтээлтэй танилцлаа. За миний хаврын амралт, эд хөөхтэй хөл бөмбөгийн амралтаа бид итгэлтэй байя бид гэх эдгээр чохолууд бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн шилдэг бүтээлүүд байж байгаа. Ингээд дүнрүүд маань ч гэсэн энэ чохолын контент хөрхэн ярилцаа орнууллаа. Энэ цагийн нэвтрүүлэх энэ төрөд өндөрлж байна. Тасалж нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, Хинэгч Майлс, Ерөнхий Хинэгч Бүрэнт. За дараагийн нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Бичхан Дүүгийнхэн Жохолоос үргэлжлэн сонирхъя. Нэвтрүүлгээ хүлээвсэн хөрхөн дүүнэртэн баярлалаа.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу эрхэм мондод сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
2: Хуурай үер. Доорт бүлэг 66. Затамба алунгрын чонхон тушаа тавьсан арсын гараан буруу өрөн багтай харж байтал алууны дүрмт ховчстай хоёр хүн төвч райлан орж иржээ. Та барилгын материалын бүрэн босыг хариуцлагад компанийн Затамба жахрал мөн үү гэж ягл аражуун шингэл тавьж байгаа юм шиг жогссон орондон хөдлөлгүй асуулаа. Мөн яв гэж Затамба хариулахтан сэрдгэж авчээ. Энийг танд хүргэж өгч байна. Та дээр нь гарын үсэг жураарэ гээд битүмжилсэн тогтой өгөхөд гадна шүүх хорооны тусгай хэрэглэх тогтой гэхэд дарамлсан үсэг харагджээ. Задамба алууны хоёр хүний гарч явахад сайхан үгчи хэлэг ухаангүй болж сан мөнд жахтлыг жадлаа. Барилгын материалын компанийн тогтсон чагтан гүндирүүлсэн тоосыг хангаж өгсөнгүйгээс ажлын саадл гаргаж хохирол учруулсан болохоор гэрээ ёсоор төлөөр авах гүсэн жаллагийн бичиг байлаа. Задамба шүүхийн дуудлага бичгийг барьсаар софа дарын гүлрэн суучхав. Тэр яавал жохон шийдэж чадахгүй гарын салгана. Тэгээд чог үлгэд утастав. Хэмбэ та гэж чанаас асуусна. Заажихрал байсан штэ тань жадла ямар хэрэгтэй вэ гэж эсэ хүүхэн дуугарчээ. Усан дунсан хүн хуурхай мөчөр атгсан шиг болсон Задамба. Миний дүү байна уу? Ах нь одоогоор уулжий гэснээ хариуч сонсолгүйгээр хөрмөн шүрэн амбахчиггүй гарчээ. Чогвилэг шүүхийн дуудлага бичгийг үзснээр нүдэн тогтож мэлэрч эхлээ. Аманда нэг юм дүдгэнэх боловч үгэнд үс сонстоно. Компанид тохиолдсон ээжигтэй энэ учрыг яаж аргалдаг бол гэж горьцсон Задамба хавхан дурсан хулгай шиг бүлтэхнэнэ. Үгүй энэ чинь юу болж байх юм? Яагаад тал тоосооч хангаагаагүй юм? Компанийн хурамтал мөнгө яасан бэ? Гэж чагвилэг шүүхийн бичгийг уртлан сэгсэрсэр жандарсан дуутай хасгаржээ. Задамбагийн хүмсгэн унжиж жоохон буучхаж уруул нь хөдөлж авв. Хурамдал үнгийн тоосох хэвлэг машин ирсэн хон бүгдийн өгнө гэсэн болохоор дансанд нь 300 том төрг явуулчихсан ажээ. Гаргын чөлөөтэй жолоодлох хийнэ гэсэн мэрэгжилт нь маш нам ухсарж ажил эхлэн гэхлээр дутуушитсан нүрсэн хэмэгдэг авчирж худалдаг хүмүүстэй мил ирэхгүй байлаа. Задамба нэгтлэн бодохч эхэлж угийн сарын сүлд дансыг чух тоож гиснийг болиулж бэлэн мөнгөний тоочоо хийх болгов. Тэгснээс дөрөн хүрдэд тараах төр тарайлангийн жижиг машин 5-3 метрийн онгочтой машинаар хүргэж ирэх хүмүүс гэнт нэмэгдэж бүр хүрээн гадна мөрөлчхөв. 50-60 төгрөг арим болоод 100 төгрөгийн эхлээд бэлэн мөнгө өгчихсэн чинь дахиад чаган баримтаар ховоргох аргагүй болжээ. Ажлын болоо өргөж арай хоёр хон хонтол мэрэгжилтэд тогтсон гарах суух хугацаач тулчихжээ.

Дахиад хугацаа уртдах бол өдөр бүрийн 1000 төгрөгийн сэтгэл авна гэх ажээ. Задан ба хараад байхад тийм ч хүчир юм биш шиг болохоор эрдэмтэн дагуулж 3 өдөр сургаснаа мэрэгжилтний харуулчихав. Ажлын эхлээгээр алдуулагч урах гэм бол аягтай суган алдаж хагалсан учир болын шүү. Харж байтал хурамдал мөнгөн чорхой гуутай будаа гоочх шиг дундарж байна. Задан ба баг зэрэг сандарж авсан чи бас нэг ухаан сэллээ. Задан ба үйлдвэрийн 2 ажил чанаан дуудаж тэдэнд 3 өдрийн чөлөө өгч балгасны чахлан утсан багын дэлгүр барааны гажрын үүдэн дээр 60 наах үрэх даалгажээ. Барилгын материалын бүрэн бус хариуцлагдах компани нь өргөөлөн хэрэглэгчдийн хүсэл шаардлагыг хангах үүднээс ашиг төхөлгөөр нь үлхэр болов. Манай үйлдвэрд урчлан бэлмүг тушааж гэрээ тогтвол дулааны хадгалах хөндөрүүлсэн тоосхийг 10 том тоосгож яхаалбал жууны харьцлаар хямдруулж өгнө. Жуун том тоосхонд хүрвэл 10-аар 1-ч болгон жууны 5-аар хямдруулна гэсэн жарлалт тархааж. Санаанаас гатур анхны өдөртөө 10 том төргийн гэрээ тогтож, нэг л сард 600 том төргийн гэрээ тогтч нь гэж санаандаж орсонгүй байжээ. Гэрээ тогтсон хүмүүс анхны бүлгийн тоосхийг үжиж белоруулсан баримтан аваад баяртай гэгч явхад Жадан ба тамхины хүмүүсээ намба тахин гүвж байла. Хүрээд үртэл хураалсан хайгтмал нүүрсэн хэмэгтэй элэс хайр бужигнан машины дуу төрчингэн хөргөгжөнөр бэлгсэн билээ. Мөр мөрөөр жигдрэн тэрэг тэрэгээр шатаа хөмөргөнд орж байгаа журмал тоосхон хараад Жадан ба уламж омог бардам сэтгэлэг ойлно. Сарын дараа гэрээ тогтсон хүмүүс чууж эхэлнэ гэхээс Яс Чанжин ханын байчаалтын хөсөлмөн хурдхан тагалж анхны тоосхон ханин шалгуулахар аймгийн төв оров. Таны тоосхийг манай энд шалган байчаал хийхгүй. Орны төвд хүргэн шүү гэж хөснгийн навч үтсэн жалуу хэлэхэд Жадан ба хөхөн хэдэн хүрчээ. Хэдэн мөн хэмгэрхэ тоосхны төлөө орны төв орно гэдэг чинь шогол байна да гэж үл томсрлон хэлбэл өнөөх жалуу ажигчгүй байж. Эсвэл та өөрөө аваад оцсон ч болно шүү гэдэг хөснгийн бучааж өгчээ. Хар ярсаг байна да тэгээд үр дүн гэж гарах юм. Хүмүүс тоосхан авна гэдэг хүлээж байна шүү гэж Жадан ба хэлв. Хоёр гарга болох байхаа. Үр дүнгийн ашууд таны компанич нь шуудан хүргээлгээр очуулчихнаа гэжээ. Аймгийн төвд хүрсэндэн жээл тойрж сэнгүүлэг санаа ороход отрын жил очдог өнөөх буудал гэнэ санагдлаа. Уг буудлын байсан газар нь байчаран бидэгд бүч оронд нь асар босч одон дэсийн буудлын чимэгтдэн галилжиж байлаа. Жадан ба холыгын жассаар ажиллах тасных нь өмнө хүрчээ. Хоногийн жарал хэдий байна гэж ларжаа тахин асуу. Үйлчлэгч хүүхэн. Энгийн өрөө 80 төгрөг, баримжаа төрөө 180 төгрөг, гоёмсог өрөө 580 төгрөг, та алин жахална вэ гэж ээлдэгхэн асуужээ. Нэг л асард байтлаа үнэн ягаад ингэж өрдгийг ба хачирхаж авсан чи чаанан учиртай л байхаа гэж бодсон Жадан ба гоёмсог өрөөгийн жахаалжээ. Хаашил ондон байна гэж Жадан ба хөрмөн тайлан гүлгөхтөн амдаа ирв. Орно жах тавьсан ганч хөлтэй дугуурх ширээн дээр үйлчилгээний журус битсэн шушиг байхаар нь авч үжлээ. Хужуусэр илж нухлахаас хүйтэн халуун усны угаалгах, хөлийн балчар дарах журусууд байж үн ханшин ч дурайтал бичээстэй байлаа. Дундын үнтэй үйлчлэг дуудах гэж утасны номрыг дарах гэж байтал гар утсан дуурхан тэр зургаалтаас нь ирүүлжээ. Аава, хэжээ харьж ирэхэр байна вэ? Үр дүн гарчихгүй. Хэдэн хүн ирээд тоосхан аавна гэж яаруулж байна. Гэхэрн Жадан багийн уур нь хурц. Одоо яа шалгаж байна? Миний харьхийг хүлээж вэ гэж хэлчихэ. Гиснэн утсыг шидэж явуулчихад тухайн төврөнд дэш харан хөвчжээ. Жадан ба аймгийн төвөөс буцаж ирэхэд бас хэдэн хүн алан гүрэнхэн үүдэнд ирчихсэн байж тоосхны нэхэл тавьж байла. Аймгийн ханын шалгалт өнгөрчихсөн. Орны хань зөвшөөрөл нь энэ хоёр өдөртөө ирнэ. Тэвгэл мэрэгдэл үгүй. Гэхдээ жарам ухааны нолж идэм. Нэг мө хоннай хороо бэрэг тоосхий чинь юу болчиход тэгж маягалчихсан юм гэж дуруугүй чиж байлаа. Чанарыг батлахын тулд өштө санаа амар байгаарэ. Ажлыг чинь саатаагүй гэж ам хасан Жадан багийн аюулхай дээр нь үл мөдөх төгшиж авчээ. Орны төвөөс ирсэн хань тогтоолтод хэр тэнчгүй гэхэд хамхтай бичиг Жадан багийн гарт орлоо. Хийн гарсан гүжээ шиг шолдсон Жадан баад тоосох шахах машин авсан үйлдвэрд утастаж харуулчлан нэхгээс өөр арга олцсонгүй. Таныхан тогтсон чагтаа ажиллаа эхлүүлсэнгүй мөрөгжилтнээ осол бишээ. Уг гэрээгээр явуудуулахыг таны талаас тавьтсан бөгөөд мөрөгжилтэн дахиад нэг гараг мөрөгжлийн жолоодлог хийхэд та нар хөлсний мөнгө өгөхөөс татгалцсан болохоор хариуцлагыг өөрөнгөрөглөх ёстой. Харин машин багж явдрал саатал гарсан бол бид хариуцнаа.
эсэн таснаас харуултаж адамбагийн амийн алгажжээ. Тоосгахгүй өгсөн мөнгөн хүүтэйн бодож авна гэсэн хүмүүс олшироход жадамба халуун тогонд орсон шиг сандарж байснаа харин бүр айхан байчгаж. Та нар абл тоосог байна, жоос абл байхгүй гэвэл хэр таньхгүй тоосгийнхан авах юм. Бид чанарыг баталсан тоосог авна. Хороо нураад хонмол дарагдаж үхвэл ихэнх харуулчлаг үүрнэ үү гэж барьхралдаж байснаа шүү хоронд жараг дэвшүүлчихжээ. Тэгээд өнөөх ажухан хохрол учруулсан гэрэж өртсөн хоосон амлалтаар бэлмэг хурамдуулсан зэрэг жаалдалгийн жоровсуудыг дагалдуулан 600 том төргийн хурамдуулсан бэлийг бочаалгах бөгөөд төлөр ах бичиг олсон байжээ. Тэр бичигт гэрч баримтаан чуглуулж тогтсон өдөрт шүүх танхим гарахыг эрс зөвшөөрвөл эрхэн хайснаар бодож шүүх танхимынхан шууд шийдвэр гаргана гэсэн хатуу жоровстай байлаа. Жадамба шүүхийн дуудлага бичгийг харж байсаар инээчхэв. Тэгээд нолимсон бөмбөгж аваад уруул нуумгнан чайжин дээр нь хөндөрлөн өвтгөд шургуул ангчин байж хэдэн өвтгөж огсоо эм уугаад хөрмөн өмсөн бүчөөн жууж сайхайган тослоо. Тэр нүрээн шавшин альчуураар жүлэгснээн нүрийн тос авчин дам байхан түрхэв. Толин харвал шинаанд нь хэдэн ширхэг чагаа ус гэлэлж байна. Ус харлуулах бодгоон харж аваад жадамба гоногтойгон гихчинээс нам бучааж тавьжээ. Жадамба явган галхсаар чөлөөт дэлгүүрд орж шарсан мах дарсан ногоо жагас авч нодон хайрчхтай үжмийн арх авлаа. Оройнаар асрын хэрэмдэр тусч шижир туяа ойно. Тэр ажил буухаар яруу яваа хүмүүс хинхэнэн үл ойшон нэгэн хөвөр ургаж тэмүүлхий харж баахан жохслоо. Хошуун төвд нүүж ирсэн нэртэй чи хоолны чагт энэ тэн ярьж хөөрч суусан өдрийн од байсан болохоор ариун юм дүүжилж ирсэн өвнөө хараад гэрэл хачирхав. Жадамба хинхэнтэй уулж хэрэгтэй гэхгүй бол яруу ажил гарлаа гэд явчихвал сар 20 хоногт бараанч харагддаггүй. Нэнчи компани ерөнхий захирлын нэр зүйснаас хойш гэртэн 2 хүн удаа ирж хонсон чи тэр нь бас үйлдвэрийнхэн жалуу согтуу гарна хүргэж ирсэн юм. Гэлэтл өмсөж зүүн гартаа идэн дүүдэлж ирсэн жадамба эгэл өөрөө л дорж байх шиг ийш тийш харж гүйлгэн инэмсэглээд өнөөдөр яруугүй байна штэ. Яг сайхан таарлаа гэснээ хөрмөн тайлж ширээний төшүр дээр тавьснаа гүн амсхав нь ядарсан хүн хул амрах шиг хэлдэн сув. Яава өнөөдөр нэг грэм өччихө хүү ирсэнгүй юу гэдэг гэрэл чаяглав. Хүү юу гэснээ жадамба гэрлийг духын хараад чи турчихсан байна шүү. Жүдэрж байвал хөдөөгөө харчихвал амрах юм уу гэвтэн гэрэл гайхаж. Яава гэнт намайг халамжилхаа мэдчих үү эсвэл жалуу аавгад горлоод эхэлв үү гэж дурамчхан хэлжээ. Үгүй чи юу яриад байна? Би өнөөдөр гэртээ нэг хүн шиг сууя гэсэн байтал гээд учаар нь хөрсгийж авснаа. Жаа жаа чи юуган хэлвэл хэлээ. Юуж хэлсэн хоёулныг наргаж авъя гээд үжмийн архан жадлан хундган хэм тавьснаа өөрөн шүгийгээс дундур лонгтай хар их гаргаж хундгалжээ. Тэгж байтал гаднаас 2 хүн орж ирсэнээ. Би төшөлтэй жонс хийдгүү гээд суухыг жавтал жадамба. Өнөөдөр манайхаж очин ухтгүй гэртээ өөр явдалтай гэснэн ирсэн хүний түлхэх шахам гаргаад үүдэн чүдэж орхлоо. Орлог алдуулдаа гэж уралмаар байсан чи ойрд тоосхон хэнийн шалхад учир боллоо гэж хүүгээс нь сонсон гэрэл. Нөхрийнхэн аяа дагаж хундахтай үжмийн архнаас хүмсэг жингэн амснаа. Уруулан тамшаалж үлдснээ бүр уучглаа. Эхэн хүчлэг мөртлөө чанан амтлаг юм юмыг ерөөс ууж өнгөрөөгөө ажээ. Гадаадын нэртэй арих шүү. Бид хоёр эрт уухтанд харнаа. Чамайг баргаатай морин төргөөр тосдог үед одоо шиг байсан бол ямар сайхан бэ. Тэр үед чи яг л аламрачиг менчисэн улаан хачартай хүүхэн ёстой гой байжээ гэд жадамба. Хар орхсолоо дүүргэжэл байлаа. Чи зүгээр уухгүй юу юу солороод байна вэ гэж гэрэл дургүйцэн шиг болж авснаа харч буруулахад нолимсон тонорж байлаа. Донгруучлаг яг хэлвэл бас жалтайгаас биш хүн зүгээр шүү. Чогжүлгэж худгийн мэлхий шиг амтан жассан ухаанаа зүв жарвалч хэрэг шүү гэж жадамба хундган харсаар ярина. Жадамба тонгийн харсан чигтэн дуур дуур юм яриад байхаас жермийн сонсож жермийн ойшолгүй өнгөрөхтөө гэрэл дэмий юм болгосонгүй. Тоосог авах гэсэн хүмүүс хэрүүл урул болж байхыг хүүгээс нь сонсон болохоор баргал төгөндөө бохондож байхаа гэж бодно. Домрв нэг удаа ирэхтэн дулааны хадгалах хөөсөргөх тоосхийг их тоож авах санаатай байсныг гэрэл сонсжээ. Домрв тоож байгаа юм чин тоосхон лавтай борлуулах сайн болно гэж итгэнэ.
Гэтэл яагаад гэрээ тогтсон хүмүүстэн өгөх гэж заавал гэрч гаргана гэд байдгийн ухааны гэрэл олохгүй гайхна. Гэвч ухч мэдий гэж бас бодохгүй ажээ. Аамийн айлын ганч, аавдан би бас ганч. Биэл харин гашуунай хонхордог гурван хүүтэй шүү. Энэ чинь бүр миний хөшнөө гавья. Би мэднэ. Чамд минь хэнхэн гор хайдгий гээд жадан багийн үгч хулчран дунгалжин ярина. Гэрлийн чарай хэсэг улайж хэсэг чаарж авснаа гэнт уран хөдлөх шүүхэн болж. Чи юу салороод байна вэ? Уух юм бол чи ганц харангуудар би явлаа гээд босход жадан ба урагшаан түрэсгийн ханчаагаас нь барьж. Чи минь бүтэгэж ааш гаргаад л байда. Ябл би чагаачин нэртэйгээр явъя. Чи минь гурван хүүгэн гоё айл болгон шүү. Эснэн гэлдэр хилэн гараад явжээ. Гэрэлэ хувцаанч тайлсангүй бүхлөрөн хөвтгэд голн самгардан жадан баг өр өвдөх шиг бас эгдүү чиг шиг болно. Эрдэмтэн утас авсанд хаалттай байла. Суйлтан утас тосдоггүй, тоссон ч хэрэггүй юм ярьлаа гэж уучаардаг болохоор сургаалтынхан утасны дугаарыг харж аваад санаа алдан утсаа тавила. Тийм ээ. Эрдэмтэн ээжийнхэн утсыг хэдий яруу байсан ч тосдох чагтан тосчээ. Тосч амтсангүй бол хижээд бочаад утасдаг. Гэрэл тэгж бодолж байсаар унтаад өгчээ. Тэр жадамбатай морин төргөөр баргаатын санхүүг чиглээд явж байна. Жадамба ташуран эргүүлэн гуйттал шилгүүрэн гинтээ гэрлийн хүжүүгээр орооччлоо. Хагча чачин дөнгөж салгаад жадамбаг ууртай түлэгтэл унгсан түүдэг шиг бөмбөрснө хийсад алав болчихв. Араас нь самартал тэргэн хөрвчхв. Эмэ гэж гэрэл хасгаад бослоо. Тэр хардарсан байжээ. Гэрэлэ жүүднэсэн болж сэтгэл алгасаж байтал барилгын материалын жалуу ажилчин тэрэгтэй гүйлгэж ирээд жадамба боож өгсөн аж бус чимэг дамжуулжээ.

67. Чогжилс их ороод хамарт нь гуурс жалгаж аман таглаастай эмнэлгийн орон дээр гэвтэж байхаа мэдв. Үдийн чаявууж байхдаа л гэнт толгойн эргэх шүүхэн болсноо чэйжилж байхаас өөрөнд бүр өдэ бод явалт санагдана. Сэрэгчлээ гэж эмч дуудаж байх нансалмагийнхэн дуу сонстов. Ирхүүдэн чимээ явуулаад одоо болтол алга болохоор нансалмаа байн байн чонхор гадгаш бараа харна. Задан багийн хойдох явдлаас хойш чогжол таг дуугай бодол болдог болсныг нансалмаа эхлээд санаанд авсангүй. Ирхүүгээс чимээ тэйв гэж ойр орхон асуудаг болохоор нансалмаа тойршиж, "Үгүй ээ, чи чинь яачих вэ? Энэ намар яасан ч нэг харьж ирнэ" гэж эртөөс хэлсэн байтал гэж уучардангүй хэлүүлээ чогжол. Толгойгоо тохшиг болсноо аяхта чахан хэлтийлгэн өмдөн дөрөн гоожуулж байлаа. Нүд нь гүлрэн тогтчихсан хэрнээ арын шан гулсаад унчхав. "Илээх үе" гэж уулаг алдсан нансалмаа гүйж очоод түшиж автал чогжил чайжан бажлан шүдэн жин хүчирдүн амсгчээ. Нансалмаа утас авхаж ухаан оролгүй гадгаш хүн дуудахар гүйн гараад гурван хүрттэйгэн явж байх дарчтай таарчээ. Тэгээд дарж хошуу өмлөгд хүргэж өгөөд чогжил аврагдсан билээ. Айж самгартан баахан айцсан нансалмаа хамгийн түрүүнд охинтой утаслаа. Ирхүү байжин хүртэл нисгэлээр хурч дараа нь шууд такси хөслөн тэр сөндөө хүрээд иржээ. Охноо үзсэн нансалмаа юу хөөгөө нолимсон хасгарч гэж, "Мохон минь яаж нэг үжигдэвтэй аав чинь" гээд нолимсон хачирын даган урсаж хамран шуухтнав. Нүдэн булан гаран арайхан харах чогжлын толгой хөдлөх шүүхэн болсноо нудаа янав. Шинагийн даган нолимс бөмбөрөнө. Ирхүү сургуульд явснаас бодвол 5-5 хоног гэртэн суугаагүй 7 жил болчихжээ. Сургуулаан төгсмөгч тандаа үлдэж ажиллана гэхдээ баярлах санах давхчиж байсан атал хошуунда ирээд ажилд орчгож болдоггүй юм уу гэж нансалмаа амархнаар бодож эхэлж өнгөрсөн байлаа. Чогжилч тандаг мэддэгдэн тал жасч хон үхрийн алиг нь хүрэгсэнд болон шүү. Нутгатан харж ирвэл аавчтай ойрхон "Мах шөлөөнч идэхгүй юу" гэхдээ тэгж болдоггүйг нь ирхүү товчхон үгээр хариулдаг байв. Чиргийн катрин сургуульд давшин суралцж төгсмөгч тусгай ажлын байранд гарчхан гэхлээр нь чогжил чихэн итгэж ядна. Түүнээ хамгаас түрүү сонсгосон хүн бол дарж байлаа. Нутаг улчрын даачийг хөнгөрүүлж дээр шатны жоргоснаагаар өндөр ураашихта малаа жухан жамар жамнан бүх нийгмээр нь чинэлэгж харалтад хүрэх ажлаа туушлуулах гэж дарж байндийн хот ус тойрно. Дарж 15 барин хүчнээ 3 хүрдэт бүрхүүлтэй цаая машин бүрчгнүүлэн явна. Суман даргын ногоон хоёрны хоёроос зортоотой байна шүү гэж донгоруу үнэн худлан мэдгэдэггүй махтана. Тэгэхэд чогжуул халгаа ийцэн тэмээ шиг эртийж, "Хай, эднийх нүү бүр соёлгүй хөндлөн нүүч юу? Манай охин шиг биш гэхдээ наран чимэг шигч яах вэ" гэж хинкинэ. Гэхдээ задан багийн хүү эрдэмтийн амтэ гэж махтах дурггүй. Ариунаа соёлтой ийм тэмгэх үг гарснаас хойш бүрч задан багийн грим бараа харахаас зүүн хурч жүрөө харж алхдаг болжээ. Дарж богчаан суундаа хавчуулж өмдөн даалцсан тоосыг өвхөж болж хурж ирсэнэ. "За, энэ удаа бол хамгийн өцсөн удаа шүү. Нутгийн үрийн малын бөөрийг дараасараас авна. Эсвэл өөрөө шийдвэрлэн шүү" гэсээр богчаан холны ширээн дээр тавин хулан ачиж суулаа. Нансалмаа эгдүн хүрсэн бололтой аяг тав тавснаа гараад явчихав. Дарж хот усны айлуудаар тойрж явахтаа хэнийх нь ямар чарайтай ухтхий алганыхан жураасыг тууруулж явна. Тражиж хөө тамиг гаргаж датснаа гутаагийн чаргал улан үлээлээ. "Дээрхийн тогтоол юм чинь бид эсэргүүчэж байгаач бишээ. Харин тэр материалын үжил яадаг бол үнэхээр тэгж алавдаад байна уу эсвэл ажлаа сайн хийлээ гэж махтагдаг гээд чи тэгж зүтгэд байна уу" гэж охиноохон хэлсэн үгийг санаж хэллээ. "Юу?" гэснээн дарж уруулан хөдөлж аваад богчоо ангчин, "Намайг худал хэлж байна гэж бодсон уу? Энэ бичиж байна шүү дээ. Чи сайвууж" гэж гарч хичрүүлэн өгтөн хэдэн хуудас нь гажир дэрвэлжин онсдын чогжил түүж аваад, "Энэ чинь мал үлчэрийн тэнцвэрийн батлах тогтоолол байна шүү дээ. Чиний заавал өвөлдөр солино гэд байдаг тэр засгийн ордны улаан үсэгт тамхтай бичиг гэдгийг чинь хэлж байна" гэд чогжил хүйтнээр нээж хэлжээ. Дарж жалгаад юу гэж маргахын голхуу чарайнд улайж, "Өвөлдөр сайжруулахгүйгээр чи яаж мал үлчэрийн тэнцвэрийн батлах юм" гэж хэл татаж байсан тамхаа нэсэлж явуулчихав. "Тэр тоонд нь тааруулж малч чугал болчих биш үү" гэвэл дарж бүрч уурамд хөдөлж, "Тэгвэл чи харин сүүлээр энэ төр уучраар гачааг бүү чарай да" гэд сүр хөдөл босч огсоход чогжол, "Хэй,
гэж хөндөй дуутай инээснэ. Арайч таах уу? Гэвч гачааны жүвлэн олон түмний нам засгийн жохон байгуулалт юм чинь эрдэг чагтан эрхэл юм шүү. Ажимдарлын төлөө байсан бол чамай чарагдахчгүй. Охин минь чирэг дээр ажил гараад сарын том төргийн чалантай болчихсон байхад эмгэн бид хоёр юундан жавна байх уу? Гэхдээ дарж гүлэрч гэж билээ. Чогжлын тэгж хэлсэн даржид харин сайхан сэр жаах шилтэ болчихжээ. Үрийн малан бүрийн навуулахгүй, нутгийн малан солих дургүй айлд. Та нар ярсглаад байвал чогжлын шиг малыг ч нь худалдуулын шүү. Нутгийн үхрийн 1,500,000 өнгөж хурч байхыг сонслоо гэжээ гэж омогчжээ. Дарж эрийн сандан чогжлын малыг худалдуулсан шиг аавын чаж гаргаж байхад үнэн учрыг гэтэл мэдэж байсан нэг хүн донгор байлаа. Чогжлын 2 жилийн суваа улаан үнийг маймачнай гараас 300 төгрөг илүү өгч өөрийн шар ухраан 5,300 бодож солон маймай хийсэн ажээ. Маймачин, таны үхрийн хажууд бол тоглол шүү. Та энийг аваад алж идэх гэж байна уу? Гэхдээ донгор хамраа ачин нээж өөртөгээд хомортон жалж тахна уу гэжээ. Чогжлын малбалчрын тэнчвэрийн батлахаас нь илүү худалдаж удах тойрсон хэдэн юмтай үлдэхэд банкны хадгаламж нь 10 хэдэн том төгрөг болж нэмэгдсэн билээ. Дараа жилээс шүлнээ хон сүүнээ үнэ үлдээвэл адууга авчрыг гэж чогжил дотор бодолтой суужээ. Донгруу суваа улаан үнийг хадлангийн хүрээндээ оруулж битүү тарга авуулахар хэдэн шар ухрын гунжтай хэн болгов. Гунжимаа гар дамжуулж авсан учиртай жаахан өвөрхөвч шар ухрыг ичинд идэн гэхээс дур алдардгаа нуучадаггүй. Хармахан наргаж махан ширхэн дэрэс хулсыг бүдүүн бөгөөд шүл гарахаар сулханд нь дурамчхан байдаг байлаа. Ойр хавийн айл усаар нутгийн үхэр өдрийн од шиг чөөрж олонхийн эрлис болсон ажээ. Чогжлын үхрийг тойсон маймаачин яваад бараан тасрахад донгоров. Пэй, нөгөө хэдийн бас авсан болоо гэж амаан бержээ. Гашууны хөндөд хамгийн чөө малтайч хамгаалсны хадгаламжтай чогжлыг хошуу итгэмжийн хорчооныхан жилийн өтсийн ажлын хурлдаан дангуурж оролцуулав. Өөр хэнхэн байдгуул гэж нүд хаяад таних царай харсангуудаан донгорын тухай асуусан чинь банкд 5 том төргийн өртөө шүү гэсэн хариулт сонсчээ. Сулуг байсан бол итгэхийн араггүй, гэтэл итгэмжийн хорчооны дарга хэлж байна. Хошуундар байдаг тагж байшин нурхад ороод орондоо насар өгөн гэхгүй бол жилийн 10-д шар үхрийг худалдаж байгаад жоос нь хаа орчихдаг байна гэхээс чогжил гайхна. Донгоруу банкд хүү мөнгө төлнө гэж мунганж байхад банк надад хүү мөнгө өгч байна гэхээс тайвширж авчээ. Ирэх үеийн хорооны даргатай уулж аавынхан өвчнээ тухай сайн ойлгож авлаа. Хошуу үеийн хийж чадсан ажил дунд амь насны аюулаас мултруулж чадсан тэгээд түүхэндгүй явдал болсон ажээ. Хэрэв дотор гажир очиж чадвал эмнэлгийн нөхчлөөс аваад илрээ болоход нь адилдахгүй араггүй гэсэн ирэхүүд илүүч сонстов. Аваа авч ивэ. Аль болохоор түргэн эдгэрүүлж авъя гэсэн бодлоос өөр юм бодохгүй байлаа. Нансалма яахаа болохгүй болчихож одоогоор юм нуу гэж охиныхан амийн харан жогсжээ. Тийм ээ. Эмнэлгийн тэргээр чуулалт хаалга ороод цааш нь нисгэлээр явна. Ээжээ өөрийн юмаа бэлтгэж бай. Би гардмыг гүйцэтгэе гэвэл Нансалма эмнэлгийн хорооны авдраас жаалжуул юм богчлсноо малхаар гэр тэргээ яадаг үлээ гэж дүгдэрч хэв. Охин дуудаж байхыг ч сонсгос ихэгүү Нансалма. Түргэн авралтын машин дэнгэн гэрэлжүүлэн жогсхийг хараад мэлэрнэ. Ээжээ, та тэргэнд ороод сууж байдаа. Машинаар шууд нисгэлийн талбайд очоод цаашаа данжингийн эмнэлэгт очно шүү гэсэн эгээ зүүн баруун айлдан орох шиг амархан хэлж байх охин огтхонж самгардаж сандралгүй бөгөөд эмх журамтай хурдун шалмгаа байх нь Нансалма гайхчил байлаа. Хөдөөгрийн тухай дарж даргад утсаар хэлчихсэн болохоор ээж бити санааж өгөө. Аавы лавтаа эдгэрүүл чадна гэсэн охиныхын шийдмэг харчанд Нансалма толгой тойхов. Дарж үл таних утас толсноон ирхүүгий гэж таньсангүй. Ийм хурдан ирч гэж тэр мөртөн аава аваад нанжинд амнуулна гэх нь эгэл андуу сонсогдож байх шиг ажээ. Айлгар мал хараа найдахтан хөлс хүчийн хэдий бол тэдийгээр нь бодож өгнө. Урчилж өгсөн ч болно. Нанжингаас дахиад утас ирүүлэе гэхтэн дарж үгүй гэж чадсангүй. Аав чинь манай царай харахгүй гэж тэнгэр харж байсан шүү гэж хэлмээр бодогцсон чи ирхүүгийн үгээрээс өрөнг ирэхгүй бишрэх сэтгэл төржээ. Төрснөөс илүү ачлал үүжүүллээ шүү. Таа чинь муу чогжул юм бол миний охин гэж хөөрөөд байдгийн учрыг олох шиг боллоо. Дарж хамгаас чухал нэг зүйлийг хэлэхэд мартсан байлаа. Гачаан даргын хугацаа солих сонгуул өнөө маргааш тулах гэж байх мөртөө
дээр шатнаас жалуу идэх хөтэй хүмүүсийн бодол хилэн гэсэн байв. Гашуун усны гачаан даргын жишгдэгчээр жалсан Наранбат нар байж, тэд хоёрын анхны санал хураасан билет нь даржаас бүр олон болжээ. Даржиж энэ удаа бараг гоожогдох совин ороод санаа амаргуйч, чирээ дээрэн дэмий илрэл гаргаагүй. Гачаан ажлын хийсэр байгаад бүр төрөлхийн жиятай шиг боддог болчихсон болохоор үннийх хэлбэл сэтгэл төвтгөхгүй байлаа. Хамаас өмнө жалсанд билет өгсөн чогжилд дарж өөр хурж өнгөрсөн юм. Ямар юм чи эхлээд нэгэн сүв гаргачихвал яг л хий бөмбөг чижигдсэн шиг болчихдог байхгүй юу? Хөөе, өөрийн дуртай хүнээ шууд бичээд сонгож болно уу гэж зарим нь гайхаж явснаа хэн хүний нэрийг бичжээ. Сонгогдогчийн тоо олжрох тусам даржид оногдох билетийн тоо ч хөржил байлаа. Донгоруу ихэл нямбай хүн болж баахан бодсон маяг гаргаад дэрхийн жавраар бол жалуу хүний гаргана гэж байна болтой да. Тэгвэл манай дарж хөрхийн нэг ачааган хөнгөлөх юм байна. Яг үннийх хэлбэл хүний өвий олохоор хуучин хүн дээр юм шүү. Гэе жалуу уулаас жалгаж хийх нь бас таарна гэж ихэл санаа болсон шиг ярьж байснаа. Үгийнхэн нэрийг бичлээ. Муу суулын чайсан үнэг гэж дарж дотрон хараасан чи чарай дүрэн инээд бэлхуулан. Тийм тийм, ёстой хашарлаа. Тэгэд бас сайн мэддэг хүн байхгүй, дурдас гэвэл муугийн зөхөөд ярих нь гэчүү юм. Дарж би гавья байхгүй чи ялн юу болдоо гэд явсан ажээ. Гаргийн дараа сонгуульд гоожгодвол яадаг үйлээ гэхээс нэг ухаан гэлэс оров. Дарж гушуун дээрээс гертан харьцсангүй шууд донгорвинд очжээ. Тэрээ чогжлын тухай ярахтан ерхүүх ам салгалгүй махтаж махтаад. Тэж өргөсөн нэртэйгээс биш төрсөн үр бас тэгж чадна уугүй юу бүү мэдэ гэж хэлээ донгорвийн сэмхэн гэгч харав. Донгорв, харин шт. Манай хөгшин тэр үед чогжил нансалмаа хоёрт хэлсээр байгаа чихийн жуулруулж гэрэл аян талын баруун талд нь гарч олж өгсөн шт гэж өөрийгөө ажаам хүмүүс доордохгүй мэрэгэн тооч маягтай ярьжээ. Сонгол болох гэж байгааг уул даржээ. Таны татсан тор байгааг уул чогжлын төрсөн хүү бүр яах болоо гэж хорсгох байсан чи одоо тэгж ярьж болохгүй гэдгээр тэр тодорхой мэднэ. Өөрөө унтхаж яах вдэ? Жалсан гачаан даргаар сонгогдож дийлэхгүй бол гарчаагүй Наранбат гарах болно. Тэгвэл гачаан даргатайгаан түр тартай байх нь сайн учир биш гэдгийг өөрөө сайн мэдэх ажээ. Дарж чогжилч яах вдэ хөрхи эдгэх байха. Гэе бочиж ирээд малаа малжна гэдэгт би ил итгэж өгөхгүй байна. Ирхүү хэлэхдээ намайг түр ажиллаад өгнөө гэн шүү. Би чинь өрийн гертэн хүртэл ойлготой суудаггүй хүн гэчүүл байна да. Тэгээд зөвшөөрч гсэн. Зөвшөөрөхгүй гэтэл хүн тийм болчихсон байтал илүү дутуу үг ярих чөлөө хаа байна. Ай гээд аягтай чаг хоочхтон донгоруу жүг огт харсангүй. Донгоруу ийм учир байхыг огт бодож олсонгүй байва. Дарж яг сайхан жагтансан гажил маацсан шиг болсон бүртэн хөрмийн гаднаас нь маажиж өгч байх шиг болов. Задан багийн гажрыг алдаж явуулаад ойрхи бас түрээслэг бэлчээр олдохгүй байтал хаяанд нь харин эжэнгүй юм шиг гажир гараад ирнэ гэдг нь зүүдэнгүй юм үүдэн байгаа биш юу. Үгийг төрүүлэн ярьж үйлгэргэн бүтөөсөр байгаад татчихсан Даржаас одоо ичиг юм байхгүй гэж бодогцсон Донгоров. Харин да тэгвэл би хэдэн малын эргүүлээд гэр тэргийн додомдод өгье. Айл усны аймаг анцсан үхрийн төрөндөг гэдэг юм чинь хиндэн хүчээр таарахгүй вэ гэсэнд Дарж эрхийг гаргаж чад таг тухай гараад явчихав. Даржийн дотор гэнт онгойх шиг болов. Донгоруу үхрийн бэлчэрлүүлэх гажир амархан олсон чи чэжин дээр нь өвдөг шиг болсноо. Хай да хүн гэжээ. Хөвргөн хөрвөл үжирхэ модны бэнгүй юм аа. Манай Наранбат гачаан даргаар сонгогдчих бол зүгээр ч юм уу дээ гэж санаа алдан дүтгэнсэн юуныг юмд сэтгэл алгасан бэ тажээ. Төвний гүнж маань наран чимэгтэн хэлсэн байла. Аавч хоёр бүүтэ гэж Наранбатын юм болгонд нь гар дүрээд байда. Сургуулаас нь алвар авчирч хаад одоо бас энэ төр учирт өөрийн буян даалахгүй шүү гэж наран чимэгн хэлснээс хойш Донгоруу дэхчээ гачааны сонгуулийн тухай юм ярьсангүй боловч гүнжмаа харин хүүгийнхэн гачааны сонгуульд нэр дэвсэнд аг баярлсан чарай дээр нь бичээстэй байв. Наран чимэг дүүгийн сургуулаас нь дутуу жогссонд дургүй байсан ч бүгд бүгдөр яваад байвал энэ голомтын хэн сэрх юм гэх аавынхан ууртай хэлсэн үгэнд хариу дуурч чадсангүй ажээ. Охин хамгийн анх сургуулийн шангалын мөнгө олж амьдралын нөхөр хүртэж гэрээс мөнгө төгрөг авахан болох үед чогжлын халуун омогшол бүх биед нь халиглан ядралж өдрөл гэж чухам юу байдгийг тэр бүрмсэн марчгах альжээ.
Түүнээс хойш чавжлын ганж шажууржуулсан нэгэн бодол нь илүүхэн жоос хадгалж охиндоо гашууны хонхорт байдгаа. Хошуу сүмд хийгээдгүй хоромхи жиндүүд бүлтэтлэн саалтай мордуулна гэсэн мөрөөдөлд автсан байлаа. Гашууны айлууд донгорвоос төрүүлэн хэдэн малын оролгоон гэр тэрэг хороо хашаагтэл машин тарах түрлгэж өвхийг чавжил юм тонд бодолгүй шажуурж ун сууж байлаа. Тэр өмдөн шарахнах тостож утган харуутаа баагдах симфон мотором барчгнуулсаар банкин гадна хааяны хурдгарын хурсаар байж өнөөд хүрчээ. Наран чимэг ирхүү нар урдын чахта ургалан насанд айлхэдийн хүрсэн байжээ. Соёл мэдлэгтэй жалуус хань бол бололчин гар холбон ерхий чавжил дотрон хүсэж байсан юм. Тэр хаяа өөр үндэстэн ястан байтугай гадаадын хүн болсон ч яах вэ? Хоёулаа таарвал боллоо гэхэд хүсэлж өнгөлөн нансан матаж шивж өнгөрсөн билээ. Гэвч охин нутаг усандаа бучин ирж ажил алгуунд орж болдоггүйгийн шилтгаан сурсан юм энд хэрэгд хүрэхгүй гэж ойлгосон хэдий ч хошуун төвд нэсгэлийн буудлагын үнэн ч аймаг оронд бол байна шүү. Заавал тэнд үлдэж ажилтг нь юу юм? Хань болох жалуу олчхоод тэр нь явуулахгүй байна уу гэхээс охиныхан хантай болсон гэсгийг байнбан хөгшнөөсөн асуухт үгүй чи гэж өөрөө асууна бижээ гэж жагнуулава. Донгоруу нуруугаа өрн чавжлын бэлчээр дөгөр явснаа өнөөхөн болтол өөрийнх нь арчлаг додомдолгод байсан жадан багийн гажиржуу харлаа. Гашууны нутхаас үжиж харахын хооронд хоёр айлын утаа солигдох боллоо гэхээс дотор нь сонхон бодол төрнө. Чавжлын гажирч яах вдэ? Ирхүү байсан чахта ухаанаа олохдож гайгүй. Харин сургаалтын хийж байхыг үжин гэхээс хомсон төдийж хүсэл төрөх байтугай аянгур төрөх ажээ. Донгоруу магны дээр нь үл мэдэх хөндөрлөх сорван тамтрав. Jaran nam

Гүнжмаа чогтой хүн барьсан чихтэн харчин тогтож аваад, "Юу гэнэ? Ямар муухай үгээр хэлчих вэ?" гээд амсхан дэртэн асуужээ. Наранбатар эцэг зүгэн хулмалж харснаа. "Аажээ гадуун утраар авгад" гэснэн уран дахиад хөдөлсөн бололтой үгэн дутуу орхоод гарчээ. Донгоруу дутуу дарсан хөнгөний чогын завсраар бултиж байгаа чуусыг хурм өндгөрөө дарж аваад, "Үгүй ээ чи гэжтэй хүүхдээсээ илүү хоёр юм асууж шалгаагаад байдаг чинь юу вэ?" гэж уучаарлсан маягтай хэлснэн гүн санаа алджээ. "Юу асууж шалглаа гэж" гэснэн гүнжмаа чогшиж байсан хөвөнд хуруугаан шилжилсэн чи харгас өхөөгөө сэгсэрж явуулан, "Нуучхай юм байх юм уу?" гэж чирээн хужиис хийж толгойн сэгсэрсээр гарч ивчээ. Эчнээн жил толстой тогоонд хошуу холгон тоонд гэрд толгой хоргодон халуунд халж өхөйтөнд хурж явсан гүнжмаа амтай гэж өөрийг нь сүргүүлж ярьж байгааг уу билээ. Гүнжмагийн гадаа жогсос хийж аваад худагжуу алхахын донгоруу араасан санаа алдан харснаа тухан дээр наалтай хөнгөн шалав татаж хаяв. Өхүүлж үгээр өгөхгүй давстай хоншоорлоод энэ муу чадан бол бурж орхсон байлгүй гэж донгор бодох толсон сууж тогтхон болжээ. Гүнжмаа худаг дээр очиж онгчонд ус дүүргээд хажуу хавинхын үхрийн баасыг гараараа түүж овоолжээ. Тэгээд ховоо ус татаж худгаас жээс гаран угааснаа үлдсэн усын толгой дээр нь чотхов. Ус толгой хувцас гундар нь норж сэвэлж урс ялхын сэрүү татан таатай байлаа. Гүнжмаа хүсэрдэнгүй гэгч инээв. Донгоруу ширхнаас нь дааврлах чулсан арчгчгүй духын сууж байснаа мотороо унж хушуун жүггүй лэгжээ. Ирхүүгийн сургуульд явах найраас хойш чанаа нэг ондон болчихсон шиг байгаа гүнжмаа өнөөдөр ингэж ярьж байгаа нь яалаач гэсэн өөртөө нэг юм бодчихсон мэт байлаа. "Тийм ээ. Үгэн дотор үхтэй, үнэн дотор тугалтай" гэдэг хууч үг оргүй шээ. Гүнжмаа аманд орсноороо тургаад байдаг гэрэл биш бөгөөд алдсан бүхэн нэхэл ургуулад байдаг нонсолмач биш шүү дээ. Жаданбаа үхсэн ч хийсэн хэрэгэн дагаад дууссангүй. Уулын бичгийг гэрэлд хүргэж иржээ. Вэлдүрэж огсон даачлал тевуулж гэрээ тогтсон тоосхи хэрэглэгчэд тоо ёсоор олгож өгөх юм уу? Их мөнгөний хүүтэй бодож бочааж өгнө. Гэрээгээс болсон шууд хохирол амссан хэрэглэгчэд 22 том төргийг хагас сарын дотор шүүх хорооны гардан гүйцэтгэх уулын ажилтнаа тушаана. Тус шүүлтийгс дагуул одоогоос 15 өдрийн дотор дээрних шатны шүүх хороонд жаалдаж болно гэсэн хатуу тулгалтай бичгийг үжээд эхүү хоёр мэлэрч хэв. Эрдэм тэтгэлий хууль зарна гэсэн юм чинь лав манайхаар тийм их төлөөлөхгүй гэж сургаалт ихэнх чирээчлэн хэлв. Гэрэлээ жоохон бүлчээсэн удаан нухалсаар толгойгоо ажим өндөж ах чинь аавын чинь хоног хаах дээр дахиад ирнэ гэсэн юм чинь тэр үед нь болё. Ийм болчихсноос хойш бүгд бүгдөр уруутаад яанда хүү минь хориулд ордогул ээж нь суй гэд толгойгоо ажимхан сэгсэрсээр хөмсгөө ятруулан нудаан сэмэлгэн харлаа. Соёлто жахралдан хэлж хоногтой гүйчээгээд явъя гэсэнд гэрэл сэтгэл хатууж юм. Хүн нэгэнт байхгүй хойш ямар салхаж ялгаж амьдарна уу? Хүү минь 49 хоног дээр нь ирчих гэд явуулав. Эрдэмтэн тэгэхэд юуж дуугарсангүй дугаа суугаад л байлаа. Гэрэл 2 дугаар хүүгэн юу гэж ятгах үгэн олохгүй байн байн ажилдаа явахын шаардан эрдэмт толгойс ихсэрэн. "Би шүүхийн бичгийн таслалтыг үжиж байгаад болёо. Энэ ганц аавын буруу биш ээ. Лав өөр шилтгэн байна" гэж шижуурж уужээ. Эрдэмт аймгийн дундад сургуульд дадлагын багшаар ажиллаж удахгүй ажилтан эсэх шалгалтад оролцохоор байгаа ажээ. Тусгай төрлийн хичээлд ганчхан авахтан эрдэмт яг сайхан тохирсон бөгөөд бэрийн шалгалтын хэр таньчвал нүрдэн шалгахад үндсэндээ батлагтай болчихно. Эрдэмтийн эмэг нэлийн хуваалч хүн алга гэхдээ наран чимгэс гэнт утас иржээ. Хуулийн төлөөний хүн үгүй болсон нөхцөлд үйлдвэрийн хамаахуй хүмүүс нь хариуцлага үүргэлэг ёстой. Дахиад хурамдуулсан бэл мөнгнөө дансыг байчааж тааруулах явдалч байна. Тийм болохоор нэгэнт үгүй болсон хүний хариуцлагыг гэр бүл нь үүргэлэх нь жохосгүй. Хаашил шүүхийн бичиг буусан хойно тусгай хуульч ирж шийдвэрлэх нь таарна гэж хуулийн зөвлөгч хэлж байна гэсэн үгэнд эрдэмтэд сэгс хийжээ. Эрдэмтэд шүүхийн бичиг буумах чи тэр дараадан илгээж өгөхийг сургаалтаа найдаад бочжээ. Эрдэмтэд аймагт очиод хуулийн тусламжийн зөвлөгч хийдэг гажраас наран чимгийнхтэй адил хариулт сонсоод сая бэрийн шалгалтаан орхор болов. Дан тусах зовлонгүй давхар ирэх жаргалгүйх учраас сургаалтад онтол тусжээ. Шүүхийн таслалтын дунд уулын төлөр мөнгөн жаахан багснаас өөр онцгой хөрөлтгүүд нь сургаалтад хоёр ахтан хэлсэнгүй.

Ээждан бол барилгын материалын компанийг даачлал жаргалсан хон ховхон хариуцлага үүрэглэхээр ярахаар тасалжээ гэж бүрэн хэлж ярав. Барилгын материалын компанийн үн хайсан даачлал жаргалсан бичиг хэрэмдэр наагдаж гараг болчихсон байтал ажинт хүжин өлдөр өрийг төлөг гэсэн ганцхан жоровсын уншаад толгой сэгсрэн бучуухан олжрох тусам дотор нь баярлц суусан хүн бол чав илэг байлаа. Эсрэг талд байрлаг гасрын чонхор дурандан бараа харж суух чав илэг яг л анчунхан хахуу манах шиг төсвөртэй байлаа. Тоос хөвлөг машин жогсоод хэдэн гараг болоход хөлөсний мөнгө авах гэсэн ажилчид байндахын гэлдүрийн үдэнд эрэгчэн бөөмнөрлөдөн сургаалтын бараа сүдр охто харагдсан гүүх чав илэг нэлээд цул овойлов. Даачлалтын төвлөсөн өдөр хоёр дахь тусам чав үйлг сандарж авлаа. Сургаалтын бараа байтугай сургаж чимээгүй байгаа нь арай дотор гажраас өрсөлдөгч ирэхээр явчихсангүй бижээ гэхээс аавдан энэ учрыг мэдэгдэж чарайчлав. Жадан багийн үхсэнд л увсан сочис хийж авсан чи тагс хийгээд өнгөрч гэж. Чи тэгээд батлахтай юм уу гэж хүүхэн шүрэн харжээ. Чав үйлг толгойгоо шийдмөх тойхсноо. Би бүх байдлыг бүр мэднэ гэд ичгийнхэн чихэнд сүмхэн шивнэв. Лувсан сочис гэж авснаа. За тэгвэлчи өөрөө л мэд. Гэрсүүлд гээд нудаан нь суфагийн төчлөг налан санаа алджээ. Сургаалт шүүхийн бичгтэх дахид төвшүүлэн жаалтхийж өвшөөрөхгүй өцсийн таслал гэхэж оровсыг ахин дахин уньснаа хөдөөгрэн чиглэв. Нутагулчарын хамааралтын өртөөнөөс гаргаж авсан гажир нутгийн эжигнэлтийн эрхийн үнэмлэлэн 2% дармалсан байлаа. Чулуудын гачааны чоохор чарайд тэнгэрээс ялан унлаа гэж жүүдэндэнч тамшаалж байдаг бололтой байндан утас ирүүлж байв. Та ямар ярсгатай юм бэ? Жоос чинь болон бол ярах юмгүй. Ахгүй бол бэ гэсэн сургаалтын учаартай хариултад чоохор чарайд огтхонж уурлаагүй мөртөө. Аяа миний сайн дүү. Агун чамтай адил хэлбэл үгөө хэшигвэл гажир шүү. Гэснээ маргааш нь хоёр баг тэрэг нэг тараалангийн машинтай сургаалтын гадна буужээ. 2300 мөнгө бэлчээрэй гэж 50 том гэх чинь үнэтэй байна. Тэгэд бас бэлэнжос авах юм бол яг чи нарийн ярвал бас яах вэ гэж төгөнтэй чуг ярсэн катер маягтай хүн ярвэж хэлэв. Сургаалт гэр дүрэн өлөн нүдэлж огссон чоохор чарайтай дагуул хүмүүсийн харснаа. Тэгвэл байж хий гээд газар нутгийн бор дэвтрэн хамаж аваад богчондон хийгээд. Манайд үдлвэл өөрсөдөө худгаас ус авчирж чай бочлогон шүү. Явахтан үди тэгэлхэн бүү мартаа. Би явж өөр хүн ирээ гэд болсонд өнөөхөн ухаан төхөөнийн олохгүй гүлэрч гсэн байлаа. Овоо нэрос хойш Жаданбаатай ахトゥ бололчин гашууны хөндгийг бартал явж ганжхан

бас болог болгоор ирээжээ. Энэ жуун том үлснээн жийлсэн баримт бичээд 2 жил дотор өгье гэж чоохор чарайд биир чаасан баримт сургаалтыг харав. Өөрийн хэлсэн үндэн хүргэж чадсан сургаалт уруулан жуусхийн бодол болж баахан дугай сув. Шүүхийн бичгээр тогтсон 80 түмийн төлбөрийг өгөөд 20 түм үлдэн дахиад 2 жилийн дотор 50 түм харманд орж ирнэ гэхээр сайн амиа хийсэн шиг санагдана. Өнөөг том хүн жийлсэн баримт бичээд хуруу дарснаа арсан авдартай жоосон дээр тавьж сургаалч уг аажимхан түлхлээ. Сохор номон түлхсэн шиг шинхэн шороноо овоож ирээдл харагдаж чаад үзүүрт нь 2-3 хүн бүгдгнэн байж томруу хурж очлоо. Айлын газартай жахнийлсан газрын жаг дээр хөрм үлгсэн өндөр мод хатгаж тэмдэг тавьсан жүүх нүх малтаж явсан хүмүүс домруу ойшоохчгүй байж айлын жалуу жааж өгсөн өөр юм бид мэдгүй гээд дойглох шиг хоорондон инээлчэн байхад сургаалт чоохортой хамт хурч ирэв. Яахан вэ сургаалтаа хүрээ датах нь уу гэж домруу мотороосон буухчор асуулаа. Энэ үү чоохоргүй датаж байна гээд сургаалтач домруу ойшоох маяггүй авдартын уулий жааж. Тэр уулийн ингэр нь бас манайх шүү. Бас нэг булгатай. Энэ агуйн газартай жахнийлж байна гэхлээр нь домруу хөмсөж ангидаж. Сургаалтаа чи юу яриад байна вэ гэж сургаалтын мөрнөөс датаж жогсоогоод асуулаа. Сургаалт мөрөө шилгээс хийсэн нь юу ч вэ чоохоргүй дэ гажраан даачлуулсан юм гэж дурамчхан хэлэв. Юу? Ана манай хоёр айл ярьсан юм байна шүү. Эх чинь өчтөрхөн хүртэл дугай байсан шүү дээ. Яаж байх чинь энэ юм? Эмээ мэдхгүй. Би одоогоос гэрээ гэж мэднэ. Би өдийн хоног хэлье гэж байсан юм. Одоо уулцсан дараа хэлчихье. Донгруу аавуугаа маргаашаас гарын манай газарт малаа оруулж болохгүй шүү гэжээ. Донгруу чэдэн төхөлж ижи амсхан чухалдэж. Чи ямар их толготой хүүхт юм гээд чоохрын хуржи булааж аваад хол шидэж явуулснаа. Чиг болгож булсан модыг суг датаж хаяв. Чоогор чирээд айс юм уу өдөөсөн ч юм уу сургаалтын хөрмөөс датаж. Энэ үнэхээр чиний газар мөн үү биш үү? Хүнээ тиймэр бүн жоосыг авчхаад мөхөлж байхгүй бижээ гэсэн дэ сургаалтын уурын хөдөлж гэж. Донгруучи битээ аавууч хоёрыг хэрчилдэг шиг намайг ус дарлаг гэд бай. Чи ээжийн мөхлөөд манай бэлчэрийн ийдсэн чинь багдж уу гэсэн дэ донгруу нүдэн төвөргөлж авснаа сургаалтыг нусын нүсэртэл түүшлээ давлаа. Сургаалт төвшин дараж уухлан жогсож байснаа булгалж хэлсэн булаарыг авч донгорын толгой дор буулгажээ. Чоохор сан манд сургаалтыг төвөрж автал бус ажлын хүмүүс гуйлчин ирж донгорыг хашжээ. Донгорын чус дааруулсан толгой их чоохор чарайд дотор хандаснаахаа ингрийг урж аваад боож өглөө. Сургаалт арай хэтрүүлсэн гэлээч дотор нь багж хэлсэн тайтгаржээ. Аав нь гэж алын ширээний ард хоосон ларжаа датаж тамих баагуулан суухт ээж нь манай мал бас байх юм чинь илүү юмд буу хоншор дүргээд ойшоодог гүйч. Донгорын булгийн усыг жаалж өөрийн бэлчээр дээр нуур тунуулсан учраас сургаалт элхэтийн дур үгэжж байсан юм. Бас түүний 50 хоны сүрэг дагуулсан нэрээр 2000 гарын мөн нутаг бэлчээр дээр 30-40 үкрэйн жуны ургачийн чахтай харуулж өвлөн өөрийн нуусан бэлчээр дээр нь явдаг донгорын хийдэлд бүрж шарна хурч байжээ. Сургаалт тэр үед авдан надад нэр устай гэрчтэй баримттай гажрын түрээслэг айл байна гэж хэлсэн даав нь ойшоохгүй байхаар нь ээжтэй хэлвэл хүүхд хүн байгаад битээ саваагүй учраас дэлгүнэд бай. Хот усны ахトゥ байгаад тийм ажил хийдэггүй шүү гэж ээж нь төгний жагансан байв. Сургаалтад өөр арга байсангүй. Нэг удаа донгруу жаахан халсуу ирж аяган ментор идэд явахтаа жуутын жоос орхичоод гарахад ээж нь ажгажгүй аваад хармаалчих гээд сургаалт гайхаж. Ээж илүү мөнгөний өгсөнгүй штэ гэвэл гэрэл чарын улаас хийж аваад зүгээрэ донгруу авах чин дандаа ингэж боомдн боддгийг юм гэж өнгөрөөсөн билээ. Сургаалт гажраан өөр хүнд асарн түрээсэлбэл илүү ашигтай байтал яагаад жаавал донгруут шулгадаг ажил хийдэг юм гэвэл чадан баа уруулж гэж юм болгонд хоншор дүрх гээд байдаг чи дугайсу бид яахан мэднэ чи эжэн мэдэг гээд байвал намайг өгсөн хань сэр босох гэж чандаржээ. Хэдэн өдрийнхэн дараа жадан ба гэртэн харьж ирж хоол идэхтэй. За, бодоод байвал миний хүүгийн жарам үх таарах юм байна. Энэ газар нутаг чинь хожим бүр чиний юм шүү. Эрдэмтэч яах вэ? Сургууль соёлын мөрхөөл аман гурын арах чана бижээ. Хожим соёл та хоёр газар нутгаан хагас хагасар хувааж ав. Соёлт хөдөө амьдрах дургуй бол нэг хүнийх нь газрын нэр жаахад түрээсэн жоосын өгчөг. Аавааж хоёр чинь одоо жирс ягчглаа. Хэдий л явна гэж дээ.
гэж ярьсан ажээ.

Аав жүвжүүгээр байгаад юу яриад байна вэ гэж сургаалд үтгэнсэн чи тэр өвгөн харин чөөжөнд нь хатан шив. Ачаа мөмөр тулуг бариулсан учир байггүй ч чадан ба хагас жилийнхэн тара амаа юутгэн гэж ихэнж сансангүй. Гэрэл хагас бүтэн өдрөөр гүлэрэн суудаг болчихжээ. Аавынхын үг гэрээс болж сургаалд газар нутгийн гжигнэх хэрхэн үнэмлэлэн тэгж дараад аавынхан үрийг төлжээ. Байдаг гэрд баримтан хийж бараад соёлтан утасдаж учран хэлсэнд соёлт баахан дуугаа байснаа. Питер газрын жоосыч нь ахгүй гэх ганчхан үг чулуудаад утсаан дарчихжээ. Ахтайган жүвцэнгүн баахан хэтрүүлсэн шиг санагдвучээ. Юуж хэлсэн санаагаа ойлгуулж тайлгуурлаг үг хэлэг гэж дахиад утасцсан чинь номрын хар дансанд оруулчихсан байв. Жорог жүрхтэй хийсэн ажил дэмжлэг тасарсан сургаалд чогор чарайтад газрын жагыг жааж өгч байтал донруу хурч ирээд хэрвэлж одооны учир болсон байхгүй юу? Донруу тухандаа халтарсан ч устай яваад арай гэж нэг жахийн газраан чих гаргаж байтал Наранбат бүхсэн дорон хурж хөндлөн тавиад мотортой хурж иржээ. Чохор ажил хамжиж нүхөх гэнэ үү гэсэн шиг харж байтал алхах хишгэн нэг л ондон байхаар нь хашиж авлаа. Сургаалтай аавын чогсон болохоор хамт сурагчдаа буруу мэдэх санаатай ойртож иртэл Наранбат харин нэг үжиг шиг чараагаан тавьчихж өнөөдрөөс хойш чи бид хоёр хамт сурагч гэж ихэнхэн үжиг хэрэггүй. Манайхын танад хорхийгээгүй шүү. Хүнээ сайн мэдхгүй байгаад бас сэр босгох санаатай гэж хусамжээ. Сургаалтын эгдүүн хөдөлж гэж хүнээ сайн мэдхгүй гэнэ үү? Намайг юугаар үжиж байх юм? Нүур дааж дугаа байхлаар нь хүм малчлаад газар нутгийг далимдуулж байхаан тус хийж байна гэж бодож байна уу? Эжигч нь отор яваад гэн чагаахан гүлсүүдийн мулгадаж ухаан жарж явснаа бидэн гарагуул нохой долоо гэж хэлээд үг. Агууд очоод айлын агуй гүрмдэг шиг энэ тайлна гэвэл горон дат гэж хэлээд үг гэжхэд их дугаар тавлан гинээжээ. Наранбат үгэнхэлж гарахгүй тэнчүүрэн гарын чижиргэлж авснаа юу хөөгөө сургаалтын салтаауд нь чинэгэрэн өшгөлж орхов. Сургаалт салтаагаан дарын бөмбөрөн унахт нь Наранбат үхэл хойхчин гэд явчихав. Сургаалт чарайн шаралж дөнгөж босоо доголдын явж моторон жадлаа. Өшгөлүүлчин гэж бодоогүй байсан ч хөлийгсэн үгэн хэлж гажран эргүүлж гартан горуулсандаа дотор нь ууж ирсэн байлаа.

Сая та бүхэндөө зохион бүтээл Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: хэлцэн.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар дууцсан мөнхөгийн дуулсан угалцсан шандын гол энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн эхлүүлье.

Сөө цолмнай үүх Түү Улаанбаатарын ая Оюун билгийн дуулсан Миний сүтэн хоёр сүнд

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж түүний дундаас ажир бүхэн содон зүсээрэн толгон танилна. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундаг улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн Бармүжин Чохошуны тухай танилцуулъя. Авар бүхэн өдгий дөрөн жанын домогтой бүхтийн дүүний эх шиг төршин жаргалын бэлэгтэй бахам сайхан үжимчин баялаг баран гоёхан буурлын үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүн нутгаахуу. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Бармүжин Чохошуны нутгийн өвөг Чилэнгул аймгийн чохолчдын өвдийн бэлэг төрүүлэгч Бармүжин Чохошуны чохолчдын өвдийн төрүүлэгч Эрдэнэ Багаас Бармүжин Чохошуны тухай танилцуулсан төрүүлгийн хэлбэр бүлгийн бүргийн.
1: Эх орны дуулал.
3: За би бол баруун үзмчин гүшүүнэ уугал дуулын хана уулзуунэ үнэ. Дуул би баруун үзмчин гүшүүнэ гүшүүн дээр адилж амьдарж байгаа. Шилэнгул аймгийн чохолчдын үеийн тэд тэр баруун үзмчин гүшүүнэ чохолчдын үеийн нэр үнэ төрүүлэгчдийн адил юм. Одоо нийгмийн тушаал өргөлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Төв гэдэг. Бэрийн нэрийг Сагад Айж гэдэг.

Одоо баруун хүн чинь гошуугд одоо бүр мэдэн шүү дээ. Мадаж хугаар цайр болсон. Том малжлын гошуугд гэж байна. Ер нь том малжлын гошуу шүү дээ. Тэгвэл баруун хүн чинь гошууны хөвжөлт бол одоо өөрчлөлт нэгтэй хойшо. Одоо өргөн төгөлтийн сэтгэл сэтгэлдан бол оржээ. Энэ нь одоо бол яг хөвжөлтийн оргилжуу мацсан нь бол бий бол болж байгаа нь одоо 1986-7 оноос хойшол одоо баруун хүчин гошууны хөвжөлт малаачхан хөвжөлттэй. Тэгээд одоо дотор одоо малаачхан хөвжөлт машинчлэлт одоо зүгээр бүх талаар өрнө хөвжөлт шүү дээ. Тэгээ одоо зөв малаачхан хөвжөлт бол оргилдоон толсон үе чи хаа бол одоо бол баруун хүчин гошууны хөвжөлтийн үед одоо бий бол малаачхан татгийн хөвжөлт бол бий болж гэж бодно. Одоо уламжлалт цаар уруу одоо шинчилгээ бүл зөвтэй нэсэх хөвжөлт юм хөвжөлтэй гэж хэлж байна. Тэгээд энэ үед яагаад вэ гэвэл уламжлалт мал аж ахуй байхгүй хэвчэн бас байж гэнэ. Уламжлалт мал аж ахуйн арга юм уу? Мал аж ахуйн дотомтлогийн тавц юм уу? Одоо мал аж ахуйн хөгжилт одоо байгалыг үчир мал аж ахуй шүү дээ. Мөн төр үчир юм гэж. Тэгмээр энэ төр юм бол одоо олчмын жилд хэлбэл одоо тэр захталгын мал аж ахуй. Захталгын мал аж ахуйтай мал аж ахуйн тал одоо бас их хөгжиж байна. Энийг бол хөөсгөх болохгүй шүү дээ одоо. Одоогийн хөгжлийн чиглэлт бол одоо энэ малчдын хөгжлийн чиглэлт бол нэг нь бол одоо Ярангүй энэ дуучил баруун хөдөлчин бол дуучлыг ихээр хөдөлдөг. Нэг хөдөлж шүү дээ. Энэ дуучлын тал. Өгтөн бүрийн дуучлын тал бол нэг хэсэг газар орны бол одоо Ярангүй төр дайталж хөдөлдөж байна. Энэ баруун хөдөлчин чинь бол одоо зүүн уурсан, зүүн өмнө тал нь, зүүн өмнө хөдөн сумууд. Тэн зүүн бол дуучил бол их одоо ихээр хөдөлгөөгүй байна. Зүүн уурсан бол хөдөлгөөгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо Баянхоо балах, Баянхоо балах ч одоо 16-7 гацаатай. Эсвэл бол дуучлын тал бол их явг аана дуучил аана. Одоо ерөнхийдөө уурхай одоо Баянхаачийн уурхай шүү дээ. Муус уурхайтай гажир. Ер нь тийшэн бол одоо тэр уламжилт мал аж ахуй одоо ер нь мал аж ахуй шүү дээ. Ерөнхий тал нь бол одоо өөр сумууд нь бол одоо захтлуурын мал аж ахуй шүү дээ. Захтлуурын мал аж ахуй хөгжилт бол одоо ер нь хөгжиж байгаа гэж болно. Ол ордын тал бол бараг л захтлуурын мал аж ахуй орлого. Энэ дуучил бол нэг хэсгийн нөлөөлж өгч өдөө тийм болтой их өндөр үр ашиг одоохондоо харахан гаргад дийлэхгүй байна. Тэр бол ягаад гэвэл энэ жуулчил гэдэг бол тэр том шуумаан жагаад одоо баруун хүчин гошууч одоо тэр нэдэн урднаас эхлээд одоо 99 дугаар номер тэр зам. Зам дагуу аялууд бол одоо тэр жуулчлын хөгжилт бол өндөр. Өөр хэлбэл сол ил өндөр. Жуулчлын талын тэнц бас өндөр. Зүүн уршаан бол одоо харахан тэр нь бол одоо яаж замжаагүй шүү дээ. Бүгд замжаагүй. Энэ тал дээр бол ингэж боддог юм а. Тэр зүүн уршаан бол одоо жуулчлын талыг хөгжүүлж хөгжүүлэхэд бол их амархан ажиллаа. Одоо бол нам тасгаас хөгжүүлнэ гэж ярьж байгаа баа. Чинтээ тэр сүлд болсон таван хануулаар хануулын холбосон их дуучлын чиг бол явж болно. Дуучлын чиг хөгжүүлээд уламжилт мал аж ахуйтайгаа уялдуулаад одоо хөгжүүлвэл баруун хүчин гошууны хожим хөгжөлт бол одоо бий болж байгаа нь одоо нэрчмжүүлсэн бичвэрийн мал аж ахуй юм уу? Дуучлын ямарсан мал аж ахуй юм уу? Тийм ба. Энэ нь орнотхийн соёлын үеийг одоо соёлын уухай гомт шүү дээ. Соёлын уурхай малтаж бол одоо бүх хор юм уу бүх улс тэлжүүлж энэ бүрэн бол одоо нэг хэсэг ажгүй өртөг бол одоо гаргаж болно гэж бодож байна. Одоохон дээр бол манайхнаа малчдын бол одоо үжил тамид бол бүр өөр болсон. Малчд бол одоо энэ талын бүр ойлгож байгаа. Энэ нь бол ямар тал байгуул да нэг нь бол байгалийн ган ган бач гэж хэлж болно. Бараг үнчин бол амар байдан бол ганддаг. Тэмэл орчин жилээсээс ган дуу байдлаас гарч ийн одоо бэлчээрийн даач юм ба илчээрийн даад одоо гатурын шахалт эдгээр юмнес болоод бол одоо дуучилж юу хандах чиглэлд бүр байж байна. Бараа үжимчнийх бол би бол одоо ингэж бодож байна. Бараа үжимчнийх бол одоо нэг хэсэг оюутнууд залуучууд уул ихсэг улсын адилж уулдах одоо мэрихэн бол дээж байна. Гүр ер нь орон нутгатай хараад бол одоо ажхал босоож шít одоо. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо байхалтай одоо тэр үл гацаанаа манайхны одоо үл гацаанаа бол уулдруулгууд бүр залуучууд болсон. Шинэ нэг үе нэ. Соёлтой мөлтөлтэй залуучууд хөдөө гарч одоо орон нутгаан болоод дайтал төлөвлөх тал дээр адил хийж байна. Дээр бол юм бол одоо манай энэ хавтай компани залуучууд одоо энэ хавтай гээд аж ахуй шүү дээ. Хавтай аж ахуй юм бол ер нь баруун жимчин зүүн жимчиний хамарсан одоо ер нь бүх орон зүй бол одоо бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Энэ ч юм бол яг чухал залуучуудаар бүрдсэн аж ахуйлаа. Одоо зүгэл өннөөс залгуулаад одоо байхлаа одоо орон нутгаан бол одоо манай төр сүлжээд уянг босоноотыг тэлжүүлэх юм уу аж ахуй одоо тэгээд соёлын дэсэн дамжуул тэлжүүлэх юм уу юмрхүү адуудыг хийж босоноотын мэрийг бол өргөж хийж байна. За зүгээр одоо манай одоо намраа гэж одоо
Аяпаа багтны артын газар ачаа нутгтай хүн ээ. Залуу шүү дээ. Тэр бол одоо тэр улаан юм аа. Улаан юманы намраагаад ер нь тийм сүлжээ мүлжээгээр арми явагддаг. Иймэрхүү залуучууд бол орон нутгийн хөгжүүлэх талаар бол одоо бүр өөр өөр юм анчлагтай. Одоо давуулагтай ажбал бол өрхилж одоо нөлөөлж байна. Орон нутгаа бол нөлөөлж байна. Одоо түүхийн эргэлтийн цаг үе ирж байна гэж би бол бодож байна. Залуучуудаар гор болсон түүхийн эргэлтийн цаг ирж байна. Бараа үжимчин бол энэ талын жалтгаан юм сайхан нээж өгж байна. Одоо өөрөөр хэлбэл тэр зан үеийн тал одоо суу цагаа өдөнө гэдэг юм уу, одоо адууна гэдэг ч юм уу. Өөрийн жалтгаанч бол гаргаж одоо таварын аж хож холох талын адлыг бол бараа үжимчин бол сайхан гоёлдол зохицуулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол вирус тоо зам дээр бол зам дагуу бол одоо одоо энэ жилээс эхэлж олон юм аа хаатар одоо уламжлалт соёлын гэдэг соёлын бүтээгдэхүүн гэдэг шинжлэлийн бүтээгдэхүүн ингээд одоо өөрөөр хэлбэл одоо уламжлалт үжимчин тэлэг юм уу одоо үжимчин ботл юм уу одоо үжимчин ботл гэж байна одоо бороос ботл гэж хэлж байгаа одоо бороос ботл юм уу эдгээр бол бүр орон нутгийн чанартай орон нутгийн онцлогийн хад болсон одоо таваарууд шүү дээ энэ бол нэгэнтэй бол хөдөлтийн цоорон бол

тавьчихсан. Зүгэл одоо дусхайлан одоо залуучууд ч бот одоо тэр дусхайлан одоо юу малж байгаа байдлаа бас байж байна. Одоо нутаг үхэр юм уу? Орон нутгийн мал ажгүй. Одоо тэр өрлөс биш ээ. Орон нутгийн мал ажгүй царимж байгаа байдлууд бас байна. Зүгэл одоо нүүдэл соёлын сойрон газар гэдэг юм уу? Одоо иймэрхүү юмсууд эрхэлж одоо хөгжүүлж байна. Нүүд одоо нэг хэсэг орхигдж байгаа юм уу? Боогдж байгаа юм уу? Үжимчин соёл юм уу? Үжимчин жангаал юм уу? Үжимч одоо юу үжимчин соёл нь соёлын уурхайг нэн ашиглаж байна гэж хэлж байна энүүдийг. Их хобиулоны бодгийн энүүд их очлогтой юм өдрөө ухаанцартай их холын гарттай хийж байгаа. Ажхан турдгад ээ гэж бодож байна.

0: Маран үжимчин хошуун 5 багас 2 сум 23 гача 8 нэгэн торох нэг улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронтой. 2025 онд байн суугаа хунам нь 10 тум 2500 байж, хот торгийн хунам нь 6 тум 9800, болж хорны хунам нь 3 тум 2700 байна. Монгол үндэсний харьцлаар их, Монгол үндэсний нүүдэл соёлыг нэлээд бүрэн бүтээн хадгалсан газар орны нэг юм.
1: Тэгээд одоо бидний ярилгаа байгалийн хамгаалтын тал дээр бол одоо ихгүй хөдөлмөр орж байгаа шүү. Ихгүй хөдөлмөр. Их санаачлалтай уруул хамгаалж байна. Өөрөөр хэлбэл манайхны үгэн ерөнхий зам юм одоо ерөнхий зам өмнөх одоо тэр дуучлын зам шугамгүй байсан шүү дээ. Тэрийг л гацаа гацаа даагаад Дембатар одоо хоглох шин арилг юм уу, түүх юм уу, энэ дотор манай нанжи яриг бас нэг сайн дурын нэгмүүлгүүд байдаг. За эдгээр уулууд бол бүр одоо тогтмол хугацаатайгаар бол одоо цэвэрлэгээний адилхан хийдэг. Тэгээд одоо гол ултай газар нь бол одоо голын баруун хэмтэн ч одоо ойлгомжтой 5 ханул 6 их гол гэж. Тэгээд энэ 6 их голон бол бохирдуулахгүйгийн тулд зарим гаднууд одоо тэр голын хамааралтын дугаалан гэж юм гаргацгаад тэгээд бол одоо гол ултанд одоо божирлогч орох юм уу? Аа тийм ба одоо энэ тэнд божир юм уу одоо хоглож хайхив бол одоо бүрийн сайхан ухаамсартай өөрийн ухаамсараа таамаглан арилж чивэрлж одоо байгаль

одоо энэ одоо шугшрагийн их ангийн давааны шугшрагийн уул мурууд шүү дээ. Цалвар хайрах даруй бүрдсэн одоо уулах гажраа. Одоо зүгээр олон уултай, модтай, хаттай юм ба одоо энэ мод одоо дагаад бас одоо байгалийн онцлог бол одоо аврагчтай. Том ёстой одоо хэлдэг нэ үжимчнэ тэнгэр орног уул орно. Зас орног уул орно, суурног уул суурна гэсэн шиг тийм төрөл байгалийн онцлог юм. Орон нутгаас зогцсон байгалийн онцлогоо гэдэг нэг өнөх бошгүй юм уу? Энэ нэг орон нутгад бол одоо оршиж ямтарж байгаа хүн ард юм бол хожимх нь соёл хэрэгжлийн бүрдүүлэхэд чухал нөхцөл хангаад байгаа. Барын хаашаа талж байгаа бол одоо манайх ч одоо тийм барын хаашаа болжийн талархаг одоо ер нь шилэрхээ талархаг гажраа. Одоо өөр газруудаас сүндэж юм уу? Одоо тийм ба одоо зүүж юм чинээ хойд талж байгаа тийм их талархах гаж бол байхгүй шүү. Барууд юм чинээ. Одоо ерөнхийдөө юм бол баг 6 төгсдөр юм 6 700 мөнөд авчмаа. Тэр юм бол одоо тийм энэ 600 мөнө байна. Одоо зарим газар нь бас 300 мөнө байх ба 4500 мөнө байдаг. 7800 мөнө 1000 илүү мөнө гацтай. Амийн үндэн байгаа нь 1000 илүү 2000 мөнө аяа хурд хурд үнгээ сонирхдаггүй байна. 1000 илүү мөнө гацруулах байдаг нэг үнэ гүн. Гэтэл 6700 мөнгө орчим. Байгалийн одоо тавралтай зарим жилдээ мөнгө зэрэг гандуу чичиг хөдөлгөөр одоо бороо татрах ба гэж хэлдэг боловч одоо тэр чинь бас борооны үйл байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо 5-6 сард бороо орохгүй юм бол намар хөдөө орлогоо төлчээр гарахаас түр хадлан гардаг юм шүү дээ. Тэр өөрөөр бичээрийн хангалттай дотог болчихно шүү дээ. Тэгвэл ирангууд өнө хуултаж авна үү. Тэгэхээр бол одоо тэр манажмент өөрөө өөртөө өндөрдөх юм аа ашиг хон дүрн жахан татуу болно шүү дээ. За нөгөө иймэрхүү талтай. Цагаан үед нэг бол одоо үжимчин бас тийм хөвжимчин цагаан үед бас одоо жахартай жахар тагаан үед бас тийм дутхгүй байдаг. Цагаан үед нэг бол одоо төрөл орлон мөрдөрийн бол хийх арга болчихгүй өвөрмөч. Өвөрмөч аргаар ирдэг. Тийм. Тэгэхээр одоогийн үжимчнээ цагаан үед гэж хэлэх чинь хоёр талаар ярагдана. Тийм ба зүгээр одоо манайхны одоо жирийн гол болгохоор төв болгосон барай хашаа нутгууд дөрөв буутан жирэн ч юм уу жирийн гол ч юм уу баян гол ч юм уу энэ бол уулын хуучд зүүн гар уучны уулуудаа тэрнийх нь одоо хууч цагаан хэдэж байна а одоо өндөөсөө нэг зүүншээ гарсан цагаан хэдэ одоо одоогийн гол бол баачи гол юм ч юм уу зэрэг одоо хануул харгантай гэдэг одоо юм шүү дээ алтын гол гэдэг үрсэн тэгэхээр өтөр үлгийн яг үзмчин гарын уучны хэрэг бол одоо уул нутгийн уулууд шүү дээ. Биний бол үтэнсэн цагаан ядаа гэж. Энэ хоёроо бол хоорондоо ялгадна. Уулын бол хов ховороо жижиг жижиг баг багаар хийгээд бүртээ хийгээд очиж болдог бол одоо бол олимпийн үлэнд дэлгүүр нэгээ тийм ба бас цагаан ядааны үйлдвэр сойрон гаргаад цагаан ядааныг бол одоо бордуулж байгаа. Бас энэ цагаан ядааны ордон бас өндөр байж байгаа. Хөгжилт нь бас сайн байна. Нөгөөт нь бол одоо энэ улаан ядаа үчигчлэн улаан хэдэ одоо махшуул шүү дээ. Нэг юм бол орчмын жилүүд бол одоо тэр олимпийн айлууд бол одоо сүлжээ холбоог ачлаад одоо бүх усны хвчэлтээр бол одоо борлуулж байна. Борлуулж эхэлж байна. Хөрөн ордон бол зүгээр байна. Зүгээр одоо гатаасан бүрийн одоо гатаасан атсан махш та борч. Одоо энэ борч юм уу? Одоо зүгээр олон төрлийн цагаан хэдэ улаан хэдэ юм бол борлуулж юм. Яхаад нэг нь үчигчлэн бол яг гол болж байгаа нь бол одоо үжимчин төлөх төрлөг гэж хэлж байна. Үжимчин төлөх үжимчин чуудын үртэг хувцсууд урт хувцсууд. За энэ бол одоо нэгэнтээ дэлгэрээд нэг хэмжээндээр үлгэрч байна. Төлөх юм бол энэ үжимчин төлгий чинь нэг л орон нутгад өмтгөөс одоо бол бүх орны хүчтэй хаатлын өнгөөр болж байна шүү. Улаан хатын одоо ойл бошуу аймагуд одоо ар орчин ч юм уу байран овнууд одоо тийм ба тэрнээс цаашлаад одоо зарим зургуудэр дээр харагч юм одоо лионон ч юм уу өөр гажийн өөр можийн усууд үжимчин төлгүүд бол өмсөж байна. Энэ бол одоо бүх усын хөвчөлтөр үжимчин төлгүүд төгж байна л гэсэн үг яа даа. Эрний хөвжөлт бол одоо жагтлгүй өргөн байна. Манай энэ одоо тусгай гаж одоо үжимчин төлгийн ойд бол одоо байхал ойж байна одоо. Тэгэхээр үжимчин төлгүүд бол одоо их онцлог бол тийм ээ. Энэ үжимчин төлгийн онцлог бол тэр үеийн өлөх ууж юм шүү дээ. Бүгд баруулж ийггүй. Ер нь үжимчин төлгөл уужим. Тэр ойдл нь бол нэрийн. Одоо өөрөөр хэлбэл үжимчнээ тэр хаваастай төлгүүд байж тэр нь ойдл их нэрийн шүү.

их нарийн ойдолтой. Дахиад нэг нь бол өмсөд үлэх тохиромжтой шүү дээ. Одоо эргүүлсэн жан. Тэгэл бол одоо чимхэртэй. Одоо манай өнөө үжимчин төлгийн одоо яг уугалаар нь өлөх юм бол тэр чимхэр бол одоо бол одоо мөн уул хэмжээгөө орж байна. Нэг үе бол 80-аад онд бол тэр үжимчин төлгийн чимхэр гэдэг чих өргөн болсон шүү. Тав өнгийн хоргоор одоо тав өмжээр шилхүүд одоо тав нь үтэй. Баяж та одоо. Нэг үс бас уугалжтай тэр уугалж баруулсан уугалжтай төлгүүд ойдгоо. Тэр нь бол одоо бол жийхэн татуурж энэ тэр уугалж гэдэг нь баг үжимчний дээр үйдэн бол байсангүй шиг байна. Зүгээр шиг байна. Тэр бол одоо манжин нолоо юм уу гэж би сарандаа боддог юм. Одоо манжин төлгүүд бүр нэг уугалжтай байдаг. Тэгэл энэ бол одоо энэ уугалтай төлөг манжин төлөг болоод манжин тэр голчсны бол чим болоо хар голчин болоод байран зүйл бочлсон шүү. Тэр жарим өмгцэд зүйлийн тэр сөхрөх юм уу одоо тэр манжин ёс өгдөг шүү дээ. Одоо тэр малган дээр гараа чад тавьчаад нэг ёс өгдөг. Тийм тэндээс бол барууны уламжилж ирсэн юм бар байна гэж бодлоо. Үчимчний төлөг бол нэг нь уужин дахиад нэг нь тэр хол нь тэр сайхан жээч тийм шүү дээ. Жээч чинь одоо жээч чинь өргөтөө өнөө жээч нэг өндөр хийчүүл дээсээ өнөөх нь үчимчин морь өгдөг. Ихэд ангаран гэргээд бас тэрнээс үжинд муутай ч гэлээ. Одоо бол тэр нь бүр баримтаачсан. Энэ талаар нь бол энэ талаараа бол онтолно. Дахиад хүн үчигэд хүний бүйнд их тохиромжтой. Ийм ба хүний бол одоо өөрөө хүн бол үжимчин төрлөг хүмүүс тэрнээс жаахан шалтын шиг мөртөө хүн яаж мөрөнд дүргэлж харалтай. Ийм ба чөөдөн тэнгэр харалтай. Үжимчин төрлөгний үг өнөө чөөжин буй ч юм уу тэрийг бол жаахан өргөө залхардаг шүү дээ. Ийм бол энийг бол ингэж бодлоо. Тэгэхээр энэ цагаан үе гэх юм аа. Энэ одоо манайхны бол одоо үжимчин чуу одоо үжимчний чуу уусан таньж байгаа бол тэр цагаан тос гэдэг юм бол хийхгүй шүү. Цагаан тос байдаг. Чуу үжимчний бол одоо тэр хурууд мурууд бол жаахан одоо хүчлэг. Манайхны бол тийм. Чуу уусан болгох жаахан хүчтэй. Тэгээд тэгээд одоо энэ үжимчний чуу яг үжимчний өөрийнх нь цагаан үе бол одоо тэр хэдэн төрөл байж та одоо одоогийн захлууд гарч байгаа төрлүүд одоо үжимчин сүү уруу гэж хэлнэ. Энэ үжимчин сүү уруу гэдэг чинь бол одоо бараг одоо биллийн 6 сар хүртэл тийм жужаа хурууд хийдэггүй. Ягаад жужаа хурууд хийдэггүй гэвэл тэр үед нь одоо үнэн цэг ахсуураад нь шүү дээ. Үнэн цэг ахсуурахаас өмнө тийм жужаа хараад хийдэг шүү. Одоогийн хөргөө ямар дан бордоо юм шүү дээ. Бордооны юм байхгүй. Чөклэйг бол үнэн цэг ахсуурахын дараа бол одоо жужаа хурууд намрын хурууд гэж одоо жудаан жужаа хурууд дарга. Суу хурууд нь таадаа. Чүүд одоо өөдгий дун болдонгүй авраас бол ихдээд одоо бас ийнэ. Гэтэм бол дуны голд нь одоо өөдгий арми хэлж гадаад ба. Чүүд одоо үжимчин чүү бол энэ айр одоо арч урууд шүү дээ. Арч урууд энэ айрган бочилгаад айрган бүлүүд айрг бүлснийхэн дараа бол одоо зарим айрнуна одоо айрган хөрмжүүлж айрган бүлчгөөд дахиад одоо айрх сайн айрх нэр шүү дээ. Зөвэд бол одоо арч урууд хийнэ. Арч анаадарч байна. Зөвэд тэн дотроо бол одоо айрганы бол бутлаж гаргаж хаад. Бутлаж гаргаад бол одоо яах сайхан шүүрүүлээд шүүгээд одоо агшраад ирэхэн үед нь бол дээр нь бол түүхээ өйдсөн ч үед гэж. Өйдсөн ч үеийг хийч бол одоо төрч арч нь доторч одоо зурвс өйдсөн зүйл бай. Сайхан арч болгоо. Чуул одоо тэр юуны хэлн талаар бол одоо тэр сар тосны талаар бол одоо энэ зөөхийн хамнаа тэр юм ба зөөхийн өдийг одоо шүүмүүл гэж хэлдэг. Зөөхийгөө хураагаад тэгээ зөөхийгөө мөд дахиад өнөөхөө өрчөөгөөд айлуулна шүү дээ одоо. Айрган тосныхаа дээр айрган тосоо хамаад бас одоо тэрийг юм бол одоо бас өрчөөнэ. Өрчөөгөө зөөд сар үтгээд өрчөөгөө тэр зүгээр боогнооч юм чинь айлуулдраа. Тэгэхээр тэр түүхээс үү манай зарим үжимчнээ зарим газар бол тийм тэр дээр нь айрган шүүж гаргах чад удаа айрган шүүж гаргаад одоо яг сайхан яг үү зарим нь дээр нь түүхээс үү юм түүхээс үү гэдэг тэр хаад бол нөгөөтний нь бол энэ суу хуруудын дээр юм бол айрг тусаад тэр нь одоо би том ямар ухаан тийм сайн ойлгохгүй би одоо өөр өнөө их юм үтгээ тэр хийдгүү юм чинь зөвөл бол яг одоо хэдэн талын бол одоо сайхан сайхан хуруул гаргаа одоо ерөнхийдөө бол юм аа энэ манай хуучин цагаан үед бол өөрийнх нь цагаан цаашилтай. Яг бол цагаан үед нь тийм нарийн ярьж чадахгүй.

0: баруун үзмчин хошуун хоёрхыг долоо улсын зам, гурван тийжурга улсын замаар гол шугам болгон 9 номерт талнуудгийн засмал замыг бүх талар бүтээн байгуулж, жуулчлагчдын сануучдыг дагаж, нутаг орныхан онцлогтой нэгэн жуулчлалын шугамыг бий болгожээ. Энэс гадна нисэхлийн буудлын төмөр замын мөртө хот хөдөөгийн аян чилийн тавиртай.
1: Үзмчнээ үлээдээр баруун үзмчнээ гэтэр үүдэг гэж бодож байна. Юу юм? Нэг нь орон нутгийн бүр нүүдэлс хуулаар гол болгосон. Одоо соёлын мэргэжлийн жуулчдын үүд одоо нэр үүжүүлж байна гэж. Одоо хавтайлтаа нэг бүр нэр үүжүүлж байна гэж байна. Тэр нь бүхэн талаар үүднэ. Энэ баруун үүжүүлж байгаа шүү гэдэг чинь одоо аль болох гэдэг юм шүү дээ. Өдөрөөс ямар л үгүй байсан бишээ. Тэгээд бол оноо баруун үүжүүлж байгаа бол одоо энэ бүхэн талаар бол одоо Тэг одоо аль аль улсын үед юу байж вэ? Энэ жоох юм ямар ямар хараанд байж вэ? Энэ үүд их тодорхой босоо. Их тодорхой бос шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо их талаараа аваад хэлэхэд одоо энэ чинь одоо Гэданы хараат нутаг байжсэн тийм ба. Бас одоо тэрнээс өмнө бол одоо гойл улсын уулмөр байна. Одоо гойл уулмөр чинь шүү. Манай энэ чинь гойл уулмөр одоо Корийн уулмөр ч юм уу гэхгүй гойл уулмөр байна. Одоо иймэрхүү Умратын улсын үед бол ер нь захар төмнө төв нутаг гэж хэлж болно. Хааны эдлж ясан захар төмнө төв нутаг шүү дээ энэ чинь. Энэ талаараа бол одоо нэгэр нь домгууд байд. Домготой холбогдлоо одоо домгийн дотор төвхөө төвгийн дотор домг байна гэсэн талаар хэлэх юм бол одоо энэ чинь бас их аюултай. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай чинь одоо 99 дугаар замаас наашаа ингээд хөөхөд одоо хамгийн түрүү бол Сэргэл хараат уул байна. Сэргэл хараат одоо гэтэл Лёван шана гэж ш та. Энэ Сэргэл хараат гэдэг бол юм домгоны үл юм байдгаа. Аа Чингис хаан бол одоо тэр хоёр заалаа альцхад одоо энэ өрөлд гарчээ. Тэгээд одоо өрлж байгаа бол одоо энэ Сэргэлэн хараатын орой дээр гараад хахад бол одоо энэ хоёр морин нь одоо ээжийн гол, ээж хоёрын зүйтэй ээжийн гол бол одоо ичилжээлаа гэдэг. Тэгээд бол одоо энэ юм энэ уул Сэргэлэн хараатай нутаг, Сэргэлэн хараатай уулаа. Тэгээд одоо энэ Сэргэлэн хараат гэж нэрлэв. Ийм томхон тэгээд одоо тэндээс юм одоо дүүшээ юм аа. Дүүшээ явахад бол одоо одоо энэ дотор ч одоо юу байж та одоо манай шувуу тайхан байна. Шувуу тайхан гэдэг нь энэ үзмчин гошуу бол одоо хамаг төрүү бол одоо манжин жохойд уугаад хоёрдугаар одоо наашаа нүүжлээж үйл болно шүү дээ. Одоо хоёрдугаар одоо наашаа нүүгээд ирхэн гоёд одоо дөөдийн нутаг болох тацтын гол юм ихэд оргилж байна. Тэгэхээр завстын голын хүнд одоо сайхан шүрээд орчих. Засхаан бүхэл байгуулж. Тэр үед үгний энэ уулынхын өргөн, гэхдээ ширээнийхэн өргөн талд нь зүүн талд нь бол одоо барьшаа арсан одоо тэр юм бол овоо хаад гэж завстай гошуу гэж хэлдэг. Тэр нь бол хар барын шинжтэй уулаа гэж. Тэрнийх нь он цагаан чулуудгийн уул, цагаан чулуу дуул, цагаан артны үртэй уулаа гэдэг. Ой талд нь өргөөдөө орой гэдэг байдаг. Барын талд нь Төрийг бол одоо хөрөн гэрдийн төртөө уулаа гэж. Энэ бол баруун өмнө доор нь баг зүүншэн сонсон нэг долоон толгой гэдэг уул байдаг. Төрийг бол усан луугийн шинттэй уулаа гэж. Тэгээд энэ нутаг дээр бол одоо энэ нутгаан бол одоо дөрвөн хүчтэй дунд засгийн ордон байгуулжээ гэж засаг суужээ гэдэг. Зүүн гар талын одоо суунд нь бол зүүн гар талын бол өргөс нь бол одоо гүргэнтэй хануул гэж одоо манай хэлдэг уулын хануул. Бараан гар талд нь бол одоо харгантай хануул. Төм баран талын төшөг болгожээ гэж. Одоо ар тал нь өнөдө горхан хануудыг төшчээ гэж. Малын төшлөнд горхан хануудаар одоо миний төвөнд муу өндөр хануудыг төшчихөөжээ гэж. Одоо энэ хэвэл

0: Өвөрмөн Монголын 9 том гүрний талбарыг бүрдүүлсэн Чорын ганц хошуу усны хавд ашиглаж болох нутаг болчээр 2 том бөгөөд 200 төгс дөрвөлжин километр байж бүхэн нутаг бүсгэрийн жуунаа ирийг гжилж жаргалт нутаг гэсэн сайхан дээр идэлтэй байдаг. Өнөөдрийн нэгтрүүдийг энд хүрээд өндөрлөө. Нэгтрүүдийн сөрүүлжилж найруулсан хас танаа нэгтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, Шингэгч Харуун Чанаа, Ханагч Адмас, Ирүүхэн Ханагч Бөрөнд дараачийн дугаартан үргэлж идэм баруун үзүүч хошууны тухай танилцуулъя. Силингулын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна.
1: Силингулын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 14 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шиний 1 гаргийн 2 Ортон цагаарны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 4 өдөр байна. Урдаар уулын тавчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Шилэнгол аймаг хэлүрийн шиний үүдгээр малажуухан хөгжөлтийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлж, ашиг тусын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг баталж байх.
2: Амилтын бэлэгдэлтэй Алтан Хуа учирлын болцоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх хөшөөний Алтан Хуа жижигхэн жуулчлалын найр Юаны дэдний буурд эхэлсэн.
0: Өвөр Монголын өртөн цэс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хэд агалдан Шилэнгол аймаг онцлогт нэр тэмдэгтэй ажилгийн тусгай торгийг түргэтгэн байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймаг хэлүрийн шиний үүдгээр малажуухан хөгжилтийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлж, ашиг тусын холбоо тогтцоор малч хөрхийн ашиг орлогыг батлан Түмэн ажухайлал Түмэн тосгоны хөгжүүлэх ажилгийн үр бүтээлийн малчтад үнэнхүү хэдлүүлж байна. Ойрд Эрдэнэ бүлгүүдийн малч хөрөх аж ахуйлал холбоолон малчтын урлагийн нэмэгдүүлэг төрөлж үйл бүх улсын түмэн аж ахуйлал түмэн тосгоны хөгжүүлэх ажилгийн нийтлэг жишээ болж Эрдэнэ бүлгүүдийн тус 10 алдрыг хүртсэн бүх орны 3 аж ахуйлалын нэг болжээ. Одоохонд яг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жангилгийн хугацаа болохоор авах хөшөөний бэлгүүдэд болгосны Баянгул гачааны малчин Жуйм энэ жилийн жахалгын гэрээгэн тогтохоор яарж байна. 2019 онд Эрдэнэ бүлгүүлэлтэй хамтран ажилласнаас нааш тэднийхнээ хон хамаг наачихын баталгааны үнэтэй болсноор баргүй килограмм бүрийн жагтал хүрийн үнээс нэг төгрөг 50 мөнгийн өндөр үнийн нөхөр хүртэг болсноор жил бүрийн 2 том төгрөг илүү олдог байна.

0: Авах хошууны билгүүдэд болгосны баянгуул гачааны малчин Жоуи Мэй сурвалжлах хүлээгтэн. Хамтран ажилласнаас хойш тэврийн жардлыг яргуулсан энэ жилд тэдэнтэй 500 хонны гэрээ тогтохор төлөвлөж байна гэлээ. Жоуи Мэйгийн ашиг хүртсэн Эрдэнэ бүлгүүдийн 2018 онд эхлүүлсэн малч хөрөх, аж ахуйлал холбоолон малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх төрөлжүүлийн үр ашиг болно. Эрдэнэ бүлгүүлэл нь мал аж ахуйн тэжээнг үржүүлэх загвар тархай бутархай, жагсаал хүрийн үн ханшийн хөлөвлөлт их чирэг асуудал чиглүүлэн, аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулан, баримжаажуулан тэжээнг үржүүлэх ба бүх хэлхэнд их үслийн мөрдөхийг хэрэгжүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлэлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслагч зэчин билэг сурвалжлах хүлээгтэн. Төрөлжүүлийн хамгийн гол шин үүдэлт бол төгшүүрийн хамтар үүрэглэх, ашиг тусыг хамтар эдлэх, малч хөрхийн ашиг тусыг бүх хэлхэнд холбох тогтчийг хэрэгжүүлсэн явдал болно. Махныхон жарчуулах баримжаагаар бодвол малчд махныхон нэг үрээс илүү 45 төгрөгийн орлого олно гэлээ. Дахвал Эрдэнэ бүлгүүлэл нь аж үйлсийн байрлуулалтанд түрэгтгэж, бүх аймагт 6 суур одоогийн тэжээнг үржүүлэх суурин газар ба иж бүрдүүлсэн үйлдвэрийг байгуулан төвлөрүүлэн бордох, орчилдуулан борлуулах, өндөр үр ашигт тэжээнг үржүүлэх загварыг хэрэгжүүлв. Аж ахуйлал хоршоожил малч хөрхийн ашиг тусын холбоо тогтчид түшиглэн хамаг наачихын баталгааны үнийн жахаалгын гэрээ тогтхийг хэрэгжүүлж, нийт 2300 гаруй өрхийд ажиллан аж үйлсийн хэлхэнд уусалж хуулжээ. 2021 оноос нааш Эрдэнэ бүлгүүлэл нийт 245 түмэн хон нэталж, 5000 гаруй түм төргийн нөхөр олгон бүх аймгийн 1 түм гаруй малч хөрхийд ажиллан орлогыг нэмэгдүүлжээ. Эрдэнэ бүлгүүлэлийн хэрэг мэдвэгчдийн даргын туслагч зэчин билэг сурвалжлах хүлээгтэн. Нарачи алхмад засаг аж ахуйлал хамжилчих ашиг тусын холбоо тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хамаг наачихын баталгааны үнээр худалдан авах, нөхөр олгох, хоёр дахь удаа ашиг хуваарлах загварын бүрхчийг улам өргөтгөн, энэ жил шинээр 300 өрхтэй холбоолж, их баялгийн голдуулгийн хилийн сум тайшиг гүнжгэрүүлэхэр байна гэлээ. Толгойлогч аж ахуйлалын дайчлан дагуулга доор Шилэнгол аймгийн Түмэн аж ахуйлал Түмэн тосгоны хөгжүүлэх ажиллагаа эд хөхтэй явагдаж байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас ижгэнсэн 268 аж ахуйлал тосгоны хөгжүүлэх 370 төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, нийт 13 доншуур 2700 төм төгрөгийн бэл оруулжээ. Засаг аж ахуйлал хамжилчхаас ашиг тусыг хамтар эдлэх хүртэл Шилэнгол аймаг яг аж үйлсээр холбоос болгон орлогын нэмэгдлийг тогтворжуулах ба хөгжүүлэн мандуулахыг яхуулан хөгжилтийн үр ашигийг малчдад үнэнхүү хүртэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ний өдөр амиллын бэлэгдэлтэй алтан ухаа уучрлын болзоотой шулуун хөх 2000 бөгөөд 26 оны шулуун хөх хүшүүний алтан ухаа жижигхийн жуулчлалын найр Юаны дэд нийслэлийн буйрд эхэлжээ. Жуулчлалын найр нь Юаны дэд нийслэлийн буйрыг тойрсон солонгон гүйлтийн уралдаанаар хөшхөн сүхэж бүх улсын ил газраас гүрэлж ирсэн 680 тамирчин уралдаанд оролцож зам дагуу алтан ухаа чичг сонирхсан байна. Дараа нь эхлэлтийн ёслолын гол сэдвт уран сайхны тоглолт явагдаж, амиллын бэлэгдэлтэй алтан ухаа, уучрлын болзоотой шулуун хөхөр гол шижин болгосон Монгол үндэстний ховчил цаслын үзүүлэх, асар хөгжим, уртын дуу, жич, үндэстний дуу бүжиг зэрэг гоч сайхан тоглолтоор шулуун хөх хүшүүний ам ахуйн өн гүжимч, түүх соёлын улба, жич соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин дүрс байдлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Шулуун хөх хүшүүний соёл биеийн тамир жуулчлал араажуу тэлэсийн товчооны дарга шинтгэ сурвалжлах хүлээхтэн. Баялагуулгатай ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин нэг олон жуулчлагчийн анхаарлыг татаж, дэлхийн соёлын өв болох Юаны дэд нийслэлийн буурыг танилцуулахын хамт тухайн газрын соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилт ба малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчлахыг зорж байна гэлээ. Тус удааны жуулчлалын найр нь биеийн тамирын хөдөлгөн уран сайхны тоглолт, олон улсын эрдэм шинжилгээний судалгаан зэрэг 3 том уулгын тойронд цэцгэр холбоос болгон соёлоор хүчин нэмрэлсэн түүх соёлын уулгатхунтай тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Ортонцсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хий дагалдан Шилэнгол аймаг онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай тойргийг түргэтгэн байгуулж жуулчлалын наадмын уулгийг улам баялагжуулахар байна. Онцлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай тойргийн ахвай тал байд. Ээлжийн ажлын эмгч урамтай яхуулж ажилтнад яг Монгол гэр барих зэрэг ажил яарж байлаа. Ойлгосноор тус удааны наадмын тусгай тойргийг Шилэнгол хонны амтд идэн амтлах уралдаан, Сүлжээн ододын шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог, амтд идэний үжүүлгийн тойрог гэх гурван их хэсэг тойрог хувааж мэжлэн ойлгох гол сэдвүүд ажиллагаа

0: Ва сонорхолт тогломжир уулгийг тохируулах болно. Шилэнгол аймаг ончлогт нэрт тэмдэгт ажилгийн тусгай торгийг байгуулахар дамжин жуулчлах садад үндэсний соёлын өрмөч рүү сэдийг ойлгуулах гэж ярьжээ. Одоохондоо тусгай торгийг байгуулах ажлыг яг түргэтгэн ахиулж, жишээлтээр 7 сарын 15-ны өдөр бүхний дуусгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Урд Хон Жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хийгдэн, Шилэн хот гол зам зээл дагуу туг өлгөн чимглэх ажлыг явагдуулж, баяр наадмын ухтах хөөр хөгжөн дуур амсгалыг бий болгож байна. Одоохонд Шилэн их зээл, Бинхэ зам зэрэг зам зээлийн чимглэх ажлыг дуусгаж, наадмын ураа тал нутгийн онцлогт зурагтай туг өлгсөн байна. Өмнө тойрол замын хэсэгт ажилтад замын хоёр хажуугийн дэнгийн баган дээр туг нэмэн өлгөж байлаа. Тус замаар нааш цааш өнгөрөх машин тэрэг олон болохоор барилгын ажилтад олон түмний нааш цааш явах оргил хугацааг зөрүүлэн ажиллаж, өдөр тутмын зам нэвтрэлэг дүүжүүлэх нөлөөг аль чадхаар багасгасан байна. Ойлгосноор Шилэн хот зам зээл дээр туг өлгөх ажлын үргэлжлэн өмг журамтай өрнүүлж, бүх отороо баяр наадмын хөөр хөгжөнд уур амьсгал, цэвэр цэмцгэр орчин тойрноор эл газрын жуулчлалтын сэдэв ухтаж, тал нутгийн хотын өвөрмөц онцлогийг гүйцэд илрүүлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ ха мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани Улан Шарыг дагийн эсрэг гажарт хөвөн оройт чижгийн амжилттай туршин тарьжээ. Ард авах хөшөөний хонгоргол болгосонд туршин тарьсан хөвөн оройт чижиг дэлгэржээ. Шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ ха мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани шинжилгээ ухааны судалгааны бүлхэмтэй хамтран 2 жилийн мэрэгжлийн шавтал хийх ба үрэгдийг сайжруулахар дамжин хөвөн оройт чичгийн үйлдвэрийн хандлага чанартайгаар шилдэгжүүлж, ган хагасрган төсвөртэй салхилсны сэргийлэх шилдэг үйлдвэрийн системийг байжуулан, хөрийн хөвөн оройт чичгийг эсрэг гажарт оршин амьдарч дийлэхгүй байсан учир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохонд төрөв бүлэг туршин тарьсан хөвөн оройт чичгийн чиглэх норм нь 60-70 хүрчээ. Өвөр Монголын Шаншил Юлан тариалангийн шинжилгээ ха мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагат компани ерөнхий даамал тавчоо сурвалжлагчд энэ тэргүүнд салхийн халхлан гэлси тогтуржуулж амь ухааг жасан сэргээж чадна. Дараа нь хөвөн оройт чичиг бол чанар сайтай тэжээл үүс болно. Бүдүүлэг уургийн уулгадч өндөр ухраас мал тэжээхэд тохиромжтой гэлээ. Хадлангийн үе болоход хөвөн оройт чичиг бараг 1 чиг 5 метр өндөр ургаж, уналт нь энгийн өвснөөс 5-10 дахин илүү байдаг. Тэр мөртөн хөвөн оройт чичиг нь олон настай өвслөг ургамал болохоор энэ жил 1 суур тарвал дараа жил нь 20-30 суур болж нэмэгддэг.

0: Одоохондоо Өвөр Монголын шинжил юулаан тариалангийн шинжилгээний мөрөгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлагат компани хөвөн оройт чижигхи ашхлан арих чай гоёлын гэдэг зэрэг бүтээд үнийг судлан гаргажээ.
1: Манай хорооны мэдээ долмуур шинэ үндэсний соёлын элемент бодисын бас соёлын өвийн ур мэрэгжил амтад идэнийг соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнд уусалчулж хөлдөгүрийн наалт, гар урлагийн бүтээл зэрэг нь жуулчлах сэдийн жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авах тэргүүний сонголт болсон байна. Долнуур шинэ долнуур музейн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойрогт буудын иш сөрлийн зургийн бодисын бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүн, хөлдөгүрийн наалт, онцлогт зураг зэрэг нь жуулчлах сэдийн анхаарлыг татсан байна. Үүнд хөлдөгүрийн наалтад түүх соёл ба орон нутгийн өнгө үзмчийн уусалчулж олон янз хэлбэрийн жижиг авс архам мөртөн үзмөртэй хийжээ. Музейг нээснээс нааш нийт 7,000 төгрөгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж эдгээр нь долнуурын дурсамж болсон байна. Долнуур шинэ долнуур музейн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний үзүүлгийн тойргийн ажилтан Сүн Дүнжи сурвалжлах хүлээгтэн хөлдөгүрийн наалтыг төмөрлөг, мод, цавуу, шаазан зэрэг олон жилийн материалаар хийсэн. Эдгээр түлхүүрийн зүулт нь гаднаас ирсэн жуулчлах сэдийн анхаарлыг татаж, баяр дурсгал амралтын өдрөөр нэлээд олон худалдаж гэлээ. Нутагдан буцаж үйлс босгож байгаа Лижин Шүү соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүн ба амтад идэний уялдуулан өвөрмөц онцлогтой дэлгүүрнээж, өвөрмөц онцлогтой соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний тойрог нь дэлгүүрийн гэлас шиг болсон байна. Дэлгүүрдэн гар урлын арсан эдлэл, нарилаг сайхан үндэстний засал чимэглэлийн эд, эсхий хивс зэргийн дэлгэн борлуулж, үндэстний соёлын өдр тутмын амьдралд уусгаснаар Лижин Шүүгийн дэлгүүр нь ардын зан үйлийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний сонирхох газар болсон байна. Лижин Шүү сурвалжлах хүлээхтэн арсан эдлэл, толгойн засал, өөрийн зурсан зураг дэвтэр, хөлдөгүрийн наал зэрэг нь нэн олон хүмүүст үндэсний соёлыг ойлгуулж, долнуураар жуулчлахаар эрэхтэн утга голхтой бүтээгдэхүүн сонгон авах нөхцөлийг бүрдүүлжээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Намын хорооны Нэгдэн Франтын хэлтэс зэрэг байгууллага нэгчээс голдон эрхэлсэн Бээжингийн тусгай мөрөгжилтний алуун журмын гэмчилгээний ажиллагаах Шилэнголын Шижин Яснас Салааны эмнэлгийн хороонд явагдав. Тус удааны алуун журмын гэмчилэг нь Бээжингийн Жишүй Тан эмнэлгийн хороо, Нийслэлийн эмнэлгийн их сургуулийн хараат эмнэлгийн хороо зэрэг олон эмчилгээний байгууламжийн 6 Яснас Салааны тусгай мөрөгжилтнийг урж Шилэнголын Шижин Яснас Салааны эмнэлгийн хорооны дарга Яснас Салааны тусгай мөрөгжилтэн Үүшүү Бинтэй хамт Яснас Салааны өвчин эмхийг онцлон засах ажил өрнүүлж тусгай мөрөгжилтнээс өвчтөнд сүйтгэл хураахгүй үйлчлэх хангаан онцлон өмнөх төсөл эрүүлжүүлэх сануулга болон эм хэрэглэх тухай жолоодлог өгчээ. Тус удааны албан журмын гэмчилгээний ажиллагаад Нэгдэн Франтын давуулгыг гүйцэд бадруулж анаа ухааны тусгай мөрөгжилтнийг чуглуулан үндсэн шатны үндэстнүүдийн олон томд сүйтгэл хураахгүйгаар Яснас Салааны асуун лавлах байчаалт жиж онцлон өмнөх үйлчлэх хангаж олон томд эрүүл мэндийн батлах хангаажээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Шилэн хотын хамаа бүхий салаа мөчөр хар цох хорхойг устгах ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Жил болгоны 7-8 дугаар сар болоход хар цох хорхой дэнгийн гэрэл доор сүргэлэн цугларж суугаалардын амьдралд цохох нөлөө үзүүлдэг. Хар цох хорхой шөндөн гэрэлтэй газард цуглардаг онцлогдож чиглүүлэн Шилэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчо орой болгон 9 цагаас дараа өдрийн үүрийн 3 цаг болтол хүн хар төвлөрсөн замын хэсэгт эм сүрчих арга маягаар хорхой устгах ажил өрнүүлж байна. Шилэн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны хотын ус арилгах амралтын дасгийн дарга Жан Жие сурвалжлах хүлээхтэн эрдэн зам дагуу жачтын буудал хоолон гэр төвлөрсөн газарт хэсэг хуваан хорхой устгах ажиллагаа өргнүүлж 23 цагт хүн хар цөөрсний дараа бейсин сүм шилэн уудам талбайд эм сүрчиж байна гэлээ.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 80.12-61. Та бүхний сонир мөдөний сүвж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгоон, шингээгч Арван Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Алнуутай байшгийн гал түмрийн сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алнуутай ойш

0: Хуван гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчин түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуульч хаажиг журам болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талнуутаг айшугаан гал тэмрээс сэргийлэх жангилаг болно.
2: Шилийн голын арааж үтэлүүс хорооны Монгол арааж үү ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ай Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сулунхөвөө цаан хөсөнө Улаан цав сумоор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа Мөнх Тэнгэр наадмын эзэн Анхдагч Бүхүсийн Гэлгэн уянг Сүлгийн мөрөөдсөнө Алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил гажрын нууц Өртнөө ирөөдвэй Агаарын хөв зэрэг Сүлгийн төврөөс гадна Утгийн хайгуул буюу уянгийн тойрог Үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцэ дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй. Сарангуа Силингол аймгийн Сулунхөвөө цаан хөсөөр нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дуучин Төмөн Хүрэн говь зэрэглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөжмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазга зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичжээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүр

0: баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ ур ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Радиогийн хөтөн сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу, сайхан зосч байна уу? Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн малчтын андуусга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр манай үзэсгэлэн төдөө тусгай дугаар явагдаж манай хорооны сурвалдагч Сод Билэг Алмас Амин урт нар тусгай үндсэн шатнд хүрч сурвалжилсан сурвалжилгийнхаа төрөгдөл буюу уулгаасан бид бүхэнд ярьж өгөх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.

0: За тэгвэл онцгой дугаараар одоо манай гурван сурвалтлагч маань манай нэвтрүүлгийн өрөөндөө хурж ирээд бид бүхэн цаахаа ярилцах гэж байгаа юм. Одоо сурвалтлагч нараа сонсогч таа уулзъя. Сайн бацхан уу?
1: За та бүхэн сайн бацхан уу? Араа жагсан сонсож байгаа хэрхэн өндөрт ба сонсогч нартай өнөөдрийн амгалан айлтгын жолгож байна. Сурвалтлагч сод илүү байна.
2: Хэрхэн өндөрт сонсож та бүхэн сайн бацхан гэж байна уу? Та бүхэн өнөөдрийн үндий үргэн жаргаж байна. Би сурвалтлагч Алмас байна.
3: Сонсогч хэрхэн өндөрт сонсогч таа? Би сурвалжлах амжилт байгаа.
0: Та гур бас одоо сайхан сурвалжлын хоолгаас өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж тийм ээ. Өөрийнхөө одоо явсан харсан тэгвэл төрөгдлөөсөө цаахан ярьж өгөх гэж байгаа юм байна. Та гур дан баярлалаа шүү. Ингээд улдаар манай сурвалжлагч Алмасах улдаар сонсогчтойгоо уулзаж тэгвэл бас одоо үндсэн байдал ямар шохон байсан уу? Та нар хэзээ очиж ямар газруудаар сурвалжсан уу? Талаараа танилцуулах уу?
2: Манай сүүлийн нэг үндсэн шатны гүнжгээр жохрын сурталчилгаа хавруулах нэг сурвалжлагын ажиллаг тэ уйлдраад манай нэг нэгдүгээр сурвалжлагын бүрхэм нэг үндсэн шатны гүнжгээр сурвалжлаг хийсэн байдлаа сонсогч та бүхэнд дүн танилцуулж авъя. Тэгэхээр өгний танилцуулах юм одоо нэг манай нэг өвөр мөрийн уртан часаагаар нэмийн харгаас нэг бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Францад нэг үндсэн шатны гүнжгээр жохрын сурталчилгаа хавруулах юм нэг ажиллаг үнэлж байгаа тохиолдол нэг дүн танилцуулж авъя. Тэгвэл одоо манай орон гол одоо энэ жилийн 3 сарын 30-ны өдөр бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Франктур одон үндсэн шатны гүнжгээр жохрын сурталчилгаа хавруулах энэ сурвалжлагын ажиллагаа өнөрлөх юм нэг FT ослиг одоо хотод явагдуулад одоо энэ хорол дээр гол одоо бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Франктур 7000 гари нэг саний мөдөний сурвалжлагч ажилтнад одоо нэг үндсэн шатны гүнжгээрч одоо нэг үндсэн шатны нэг мальчик тарааны орны үндсэн байдал мөн мальчтай амьдрал мөн эсвэл аж ахлал алан байвруч мөн эсвэл одоо нэг багамтч мөн эсвэл мальчтай нэг хамгийн үндсэн өөрийн нэг амьдрал ахын өчигэн байгаа байдал ч мөн өнний тойронд одоо нэг үндсэн шатны гүнжгээрч ийм нэг сурвалжлагын ажиллагаа өнөөлөг тохи нэг бэрүүд хийсэн юм. Одоо энэ таны ажиллагааны баг нэг миний хавны батар анчгийн шаардлага бол одоо сурвалжлагын төдий биш. За агуул нь үндсэн шатнд нь бууж ирээд одоо ширүүн малчтай эрт мөсгөл малчтай эмдэрлийн ээлгэн чанагшнаад гэртэн сууж ирээд ханж ирээд нэг өлдрөн эмдэрэн байдлын ээлгэж ирээд одоо үнэнхүү өнөөг малчтай нэг эмдэрэл ахгүй бүрэн бичлэн ээлгэх ийм хүм айгийн сурвалжлаг өнөрөх чөлтэй тэгвэл одоо энэ сурвалжлагаар дамжаад манай өвөр мөнгөөр нэг ажахны юм хөгжилд арт эмдэрэл мөн эсвэл одоо нийгмийн давшилт ч юм уу энэ талын нэг эсвэл энэ сайжруулах ажлын нэг ажил хийсэн хөгжилд ч юм уу одоо энэ талаар ерөнхийдсэн нэг ахлах хэрэгтэй гэж ингэж ерөнхийд нь байрлал хийсэн юм. Тэгвэл одоо энэ манай орноос энэ нэг саний мөнтэний ажлын Францад ийм нэг ажлын нэг гол өнөл жаргал одоо голтуу одоо нэг ерөнхий шүүжиний нэг өвөр мөнгөний тухай ширэг чухал яраа ширэг жаабрын жирэг санаа болоод бүх усын хоёр урлын жирэг санаагийн урамжлах тэгвэл нэг урд нь засаг оны намын хорооны нэг 1571 нэг ажлын бэрлүүлтийн одоо нэг баттай туушрын найдваржуулах ийм өрх одоо нэг их талын өндөрчөөс одоо нэг бүх орны хвчанд нэг өнөрл жаг ажиллагаа болох юм ба тэгвэл одоо өнөр дамжаад одоо нэг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн эхний жилд одоо нэг эн талын ажлын үеийн өрхтэй давшаад байна нэг өгсөх нь одоо нэг хавлаг юм өгсөх нь нийгмийн орчин тайны байвар

0: нэг ахрын системийн нэг шаардлага байрлал ясаар бас дараах нь хөдөлжиж одоо бүх төвний хүчинд одоо олон сарвалжчдын үндсэн шатанд тэмүүлж нэг сарвалжийн ажил хаагаад жоон байгуулж явуулсан юм а. Тэгвэл манай Монгол жуулчлал орхийн бол одоо 5 сарын 11-нас 15 болтол нэг дугалан, тэгвэл 15 сарын 18-нас 22 болтол хоёр дугаар дугалан, 6 сарын 10-нас 16 болтол гурав дугаар дугалан, мөн одоо 6 сарын 22-нас 27 болтол дөрөв дугаар дугалан, энэ дөрвөн дугалан гэнэ сарвалжрыг бүрэн хэмээд хямлаад одоо манай Шинэнг оны амиг хаан 13 нь хошуу шинэ атанаар гүнжгэрч одоо манай сүл холдуу нэг атоны ажилс ун тамоны ажилсан мө. Өнөөдөр Монгол барны нэг холбоодрол таны ирсэн 3 жилийн туршиг ажлын тухай энэ ажлыг иргэн тайранд. Тэгээд одоо чихэр бас энэ анчаард гачаач юм уу? Эсвэл одоо хилийн малчтай амьдрал юм уу? Эсвэл нотог бас уйтад ч юм уу? Эсвэл одоо уйтан гачаан дарагч юм уу? Иймэрхүү иймэрхүүсэд бар манай нэг дөрвөн тоглоом бол одоо саргаргийн тарш. Үсэн шатар гүнжгэрэд ана нэг сурвалж ийгэд ирсэн мөр.
1: Тийм байна. Үсэн байдаг юм байна. Маш амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Тэгээд та дөрөв бол одоо баруун баяр ирсэн байшлаа тийм
2: үү? Тийм. Хоёр сүнд өрөө.
1: Өрөө. Тий, өнөөдөр одоо манай сургуульч энэ хоёр. Энэ хоёр бас цуг ирсэн.
2: Цуг ирсэн. Өнөөдөр бас өөр сургуульч тэгээд нэвтрүүлэгт
1: орсон. Дараагийн нэвтрүүлэг бас сонсч таарах. За тэгвэл одоо үндсэн байдлын талаас бол сайхан ярьлаа. Тэгээд одоо та дөрөв бол нэг гараг явсан байж та тийм үү?
2: Тийм, нэг гараг, бас нэг гараг явсан.
1: Тийм байна. За, Ирэн хот сүмд шуугны одоо малчин том маань одоо яаж байгаа ч амтэрж байгаа. Тэд нарын одоо дундаас ямар ямар гацаа нутагт оцсон. Тэгвэл энэ талаар бас манай сод үйлх сонсогчтой ярина.
2: За. Тийм, бид одоо 5 сарын 11-ний өрөөөр та эндээсээ гараад. Тэгээд одоо бас бид ч нүүд одоо гажар нутаг уудам хошуудаар одоо сорлоогоор явж байна шүү дээ. Ингээр нь бол бас чагэж авдаж айл болох бас жоохон чагэж авдна. Тэгээд чаг саатахгүй байдлаар явахын тулд эндээс гарах гэдэг нь зэрэг замдаа одоо удаар бид өрөө
1: чөлөөтэй ярья
2: тийм үү? Өрөөнөр ороод тэгээд шугамаа ангид тогтсон юм. Удаар өрөө төрөө тийхэ баруун сонд ингээд буцаад жуунсан дээр наашаа иргийгээд ангид тогтсон. Тэгээд эндээс гарах гэдэг нь зэрэг бид өрөөнд өрөөний одоо өрөө чинь дөрвөн малж гэж хатаа шүү дээ. Одоо эрдэнэгөө тайл сүгэж хөвгөл туяа гэдэг. Нэг сумтай, энэ сумдаа дөрвөн гачаатай тийм гэрэлт ат сум. Ингээд бид одоо миний хувьд бас нэг тийм нэг сонирхолтой. Цан жирсэн гажруудаа бас болохын дотор нь сорвуулдагч хөрөөгөө гажраа хүрээ гэж боддөг юм. Тэгэхэд энэ санаагаа манайхантайгаа яриач гэсэн болно гэж. Тэгэхэд би бол ер нь одоо миний хувьд би бол одоо үндсэж дараас харьсангүй амилан олон явдаг. Тэгээ өрөөнд бас харьцангүй чөн оцсон. Чөн оцсон дээр бас нэг хэдэн гачаагаар нь эрдэн хүрээгүй. Жишээлбэл эрдэн гоо гачаагаар эрдэн хүрээгүй. Тэгээ одоо би энэ удаа одоо манай сарвуулдах дугайлаа одоо тусгай сарвуулахаар явах одоо энэ юм дээр бид бас нэг эрдэн гоо байр хүрч хийгээд. Тэгээ одоо дам дамын харьцаагаар одоо эрдэн гоо одоо гачааных нь удирдлагатай харьцаад гэсэн тэт одоо замдаа харьцаа явж байна шүү дээ. Одоо бид бол одоо өрөөнд орхосоо юм. Шот дад юура нэгдүгээр сарвуулгын чиг дээр өрчгий. Яг эрдэнэвчнүүд нь эрдэнэ хотын хаан яг зүүнтэйгөр ингээд хил тулаад ингээд хилэгсэн урагшаа урталчин тийм газар үүтэй юу гацаа юм блэ. Нотготой гацаа юм блэ. Тэгвэл одоо эндээс яалаа яг эрдэнэвэд хөрөж штэ дамж штэ одоо тэр яг одоо хотын хаан зүүн хас зүүншэн бол эрдэнэв гацаа юм байна. Аа тэгээд одоо гацаан дахтай урнаа гэдэг одоо гацаанаа намын өрөө шүүж гацаан дарахтай харчаад тэгээд гачааны хаш хүчээс одоо яг яруу одоо ротор амс нэг хадалтай яруу байсан боловч одоо бидэнд бас дүгмийн үжүүлж одоо гачаандаа байгаа одоо хамаа бүх хүмүүстэй холбогдлж өгөөд тэгээд бид нэгдүгээр чигэл эрдэнэ гачаанаа малчин байл тийм ба
0: тийм
2: жуулчин юм эсвэл хэлж байгаа
0: урхан
2: урхан тэдний түрээд за тэдний бол одоо жуулчин юм эсвэл одоо сайхан дөхнөн готын яг ойрхон түүн талд нь ойрхон
1: байна.
2: Тэгээд тэдний дулдаар хүрээд за тэгээд тэр жуудлын үс эрхэлж байгаа хандлага байдлын айлгаа. За чигэл нөхөр нь бас одоо хил хамгаалагч. Одоо ийм айл байгаа. Тэгээд тэр айл дээр анх удаа хүрээд одоо хурж ийнэ. Нэгдүгээр чигэн тэн дээр хүрээд чигээ саруулга. Тэр айл бол одоо бас нэг хотын ойрхон давуулгаан ашиглаад энэ жугаатлын үл их хандлагатай эрхлээ. Тэгэхээр тэр Монгол хаалаа тийм ээ. Монгол хаалаа бол тэр урхан бол яаж идэг нэ одоо тэр Айлбар яан за тангад хонд одооны хүн чинь зүгээр л гэдэс чадхын төлөө юм итгэхгүй шүү дээ. Тийм ба? Аа тэр бас сайхан царийн сайхан тийм ба? Яан ч дурсаа тэр нэг сайхан аа тэр одоо юу гэдгийг тэр нэг

0: яал яадаг орчин нөхцөл зүгэл одоо тэр нэг усна харанаа бас нэг үжээд одоо тэр хаалын үжээд баясах тийм аа тэр ян ян ян дэмнэ хавч инглээд л авна шүү дээ. Тэр ганчин гэсэн ч гэдэг юм лөө биш. Тэгэхээр өнийг л одоо хүм сайн мэдэж шүү дээ. Тэр урхан гэдэг малчин. Тэгээ одоо тэр удаа болгоод одоо жишээлбэл бид нэг л хаалын хийхэд бол нэг л янзаараа гаргаад байхгүй. Жишээлбэл би нэг л янзаараа гаргаад байвал нэг жочин хэд удаа ирвэл одоо вэч гэж таа бас л энэ хаал. Тэгэхээр тэр сайхан халивэр ян юм уу өнг мөн ингээ сайхан хаврга ингээ дэх удаа болгоно хүн нэг гээч хэргэлэгч жочтын хаан жуулцдаг тэг хаан карлид талдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр ирэх одоо теднэд ирж одоо жугаалах тэгвэл хаалч яадаг хүн бол одоо байнгын дасраагүй байдаг гэж. Тэгээд энэ тухай бас мэдээлэл одоо манай энэ шидэн голын Монгол сан дахь үйдүүд дугаар одоо манай хамт хөтлөгийн Монгол үйдүүд дугаараас тусгай сарвалжлагын явуулсан тийм байж байгаа. Тэгвэл нөхөр нь бол одоо хилэн чагддаг.
1: Хилчин
0: ийм сайхан айл байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм тэгээд тэнд байсан дээр нь дан бас нэг яг нэг адуучин айл Эрдэнгуугийн нэг Ахмад адуучин Эрдэмтэх бай. Одоо бас олон адуутай. Тэгэхээр нутгийн Монгол адуугаа малжж байгаа тийм айл. Яг нэг бас нэг тэр чи одоо 5 сарын дундч энэ чинь бас жоохон арай бас барашд ногоож жавдааг гандуу шиг байсан. Тэгээд тэр бүмэн талын нутг дээр одоо адуугаа гаргаж байгаа ирж ихтэй яг сайхан таарлаа. Уцаар одоо тэр айлын урхан ингээд халуугцсан. Одоо саднараа юм блэ. Халуугцсан чинь яг ойрхон биднээс харуулгын зүгээс ойрхон байна. Тэгээд бид бас адуун дээр нь хурж уулдлаа. Бас сайхан Ахмад адуучин. Тэгээд Монгол адуугаа мс олон тагаар сайхан малж чинь. Тэгээд бас жүсэм жүсэмээр ялгаад сүрэг гаргаад бас нэг 8 9 ажиргаа адуутай. Сайхан тийм сайхан адуучин айлыг одоо адууных нь бэлчээр дээр адууных нь эжэнттэй уулзах бас яхан хууч өөрөө жагдаад бас нэг байдлын мал малж байгаа байдал үнцэн байдлын бас нэг байдгаад тэгэл явлаа даа. Тэгээд одоо тийм нэг ер нь Эрдэнгуугаас агаар бол бас сорууллагч дэмий хүрдэггүй гэж тийм байна.

0: юу юу нэг аранжлогоор хүн бас аранжлогоор адлж ийн хүн адр гачаанай хот одоо нийлээд одоо нэг нэгцэн газраас адлаа. Чи тэр байдал тэрийн тань дээр нь одоо бид бас хурж сорилтлага авлаа. Тийм тэр гачааных нь тийм гачаарга намын үрийн сорилтсан талаар манай алмас
1: тийм байна. За сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилэн голын радиод хэлбэр Сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай дугаарын үзсгэлэн төтөө тусгай болон болно. Өнөөдөр Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагч Алмас Содвилэг амин урт нараас бид бүхэнд сайхан ярилцаа өгч байгаа. Эднэрийн одоо үндсэн шатнд хүрч сурвалжсан ойлголт төрөвтл сайхан сонин сайхнаасаа хуваалцж байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. За.
2: Тэгвэл миний хэвд нэ сарвалжгаар дамжаад ярьсанаар нэг эрдэнгав гачаа гэдэг үг нэг эхлийн гачаа мөн өрөө хатаас ярилцаа бай гачаа. Тэгвэл бас нэг гачаа бас өөрийн нэг орон бэрийн давалгаа нэшгэнад бас миний бодхоор бас яг анчлагтай нэг хэдэн жил хийж байгаа бат жана. Манайс бас энэ гачааны намын үрийн шүүжи урнаа гэдэг нэг жанохон ирээдүйн жанохон өмгтэй. Миний бас сарвалж надад гачааны байдлын тавиас ойлгож дагууд нь бас тэр манчтын сарвалжийн яг жартунда бас үнсэн жилийн бас ярьсан ба. Энэ гачаа нэг дүгүр дүгүр юм нэг танараа энэ гачаандаа өөрийн нэг төмөр тарыг үлдэртэй. Надаа ярангуу нэ сэхлэт бол бүр мөнгөний төрөн жилээр дамжаад хатаас байвал өгсөн. Гэвч энэ гачаа өөрөө одоо хэвэр ус хэлбэрээр өчнөн дээ. Эндэн бас өөрийн гачаа болоод ээр жиргэлд нэг хөгжрөн хөгжүүлт гачаа ч юм уу. Энэ гачааны хань нэмэн малчди өөрийн нэг төмөр тарыг үлдэртэй. Одоо хэрэг ажилч нар хэрэгэлж байгаа. Чангаад бас шалан хүрээс олгоод төмөр таны үйлдвэрний нэг үйлдвэрлэн болох нь бас нэрэж зүгээр гэж ярьж байна. Анх хэрэг нэдэнээр авчлуудаан одоо ч манай энэ бүх юм дээр нэг өсөж асаг юм төрөлжүүлэн илүү хэрэгжүүлж явах удаа. Чангаад төмөр тарын өргөн тэний хоёр сүнэд юм уу ийм хэрэг ажлын нэг өсөж асгад бас болоод их зүгээр гэж ярьж байна. Анх хэрэг жилээр авчвал бас одоо нэгэн төв Монголын жаргалын хүртэл бүр тасаж өгөхөд байж байгаа. Дараагаан Монгол төлөө гаргаан жил байна. Харин өн нэг талаараа нэг анчлагч бод. Нөгөө хайдгаар талаараа өн гачандаа бас нэг хар өхрийн нэг суран ачтай. Энэ мөн одоо тохийн цаг үедээ мөн 22 3 4 оны үед нь өрөө хатаас мөн төрөл жилээр дамжаад ийм нэг өхрийн өртөж их сайрын ачаар байгуулж өгч. Эдгэн үнэн нь өртөж гэж өнсгөө. Энэ чанагшнаад өөр компани дөрөсөлж өгөөд дөрөсөн мөнгөө аваад хамтын орлого өгч. Энд чинь бат нэг жилийн нэг гачааны өөрийн нэг орлого өгч харагч байгаа бас ажинг тийм байтрас авч бас авч үгэрч нэ бандар анчлах гэж байна. Уг гол дуур тараас авчруулах гачаандаа мөн манай нэг эмэн балин жах тэр үртэ. Энэ бол одоо бас уралын чинэртэй шилхэнаас болоод манус очигэд эрэ бас ажингалтай хийдэл байгаа. Гэвч энэ хэдэн жилийн ажингалтар дамжаад эдэн бас мөн нэг эмэн балин жахтан бас сэнэ ерсэн хар хүрийн суурн малын нэг суурны хань ажингалтын хэлбэрийг ашигнаад энэ эмэн мэнэн жахан бас гашчаан компанд дөрөсөлж өгөөд мөн дөрөсөн мөнгө амх хэлбэрээр яг манусын очигэд ярилцж яг ятан байсан. Тэгээд ингээд үсэр бас одоохон нь одоо бүр хамтын ажихыг божирлаа гэж ярьж байгаа. Тэгээд нэг гачаавар бас их өөрийн нэг анчлахтай өнсөрөөд хамтын ажих нь бас их хөгжил байж гэрэл явж байна гэж ийм нэг төрөгдөл өгсөн. Иймэр байна.
0: Тийм, тийм байна. Зүгээр ийм сайхан одоо хөдөө орон нутгах чинь одоо яг сорвлог шүний хувьд бол ингээд баян хөдөө буужихгүй болно. Хагасчл тийм үү нэг жил одоо ингээд нарандаа сууж байгаа. Тэгээд одоо ингээд яг үед бол хувирлтон их байдаг. Харин бид нэг жил суучгаад жилийн өмнө бууж исэн байдлаараа тэр гачааг төсөөлө бодоод байвал их хожирчсан бодол байхгүй юу? Тийм. Тэгээ хөвгөлтөл хувирлт төвдөлд их арим. Тэгээд одоо тэр чинь манай малтаж байгаа баян шиний юм сэтгэж тэгээд дандан сайхан сайхан юм сэтгэж тэгээд хөдөө орон нутгийн хөвгөл их өрнөнгөө гэж би бол ингэж ойлгодөг юм. Тийм. Сая сансанаас марцнаас энэ тэр айл дээр нэгдүгээр айл дээр хүрэхэд бол тэр айл урхан бол захар хүн. Захар тэр мордчсан захар бэр. Тэгээ тэд бол одоо яг мал ажихан ган тал дээр бол тийм аа. Энэ өвлөн чундаа энэ энэ шин сэрүүн уудам нутгаан жусаад малаа авчираад өвлөн нь бол одоо Дөрхмөнгө нутгад тэндээ аваач одоо үйлчлээ. Өвс мордоо тэндээ сайн нэг дулаахан шүү дээ. Бунгарааг өдөө байгуулж тэндээ үйлчлээд ахаа. Тэндээ үйлчлээд чундаа ээшэн гарч ирээд 6 сар өрлөө, 6 талаа нээлээд үнэ малаа саалаа саал итгэн цагаан итгэн сүүл цагаан боловсруулаад тэрийг одоо 6 талд энэ одоо сайхан борлуулаад ашиглаад ингээд уйлдуулаад энэ 6 тал бийсэн маш сайхан эрхэлж байгаа юм айл. Энэ яснах
1: өдөр ярих гэдэг.
0: Аа тэгээд энэ ярих суртай. За тэгээдсэн тэр өрөнгөдөгч бас гандуун газар тэгээд салхи ихтэй.
1: Тэгээд бас сарчсан бас учруу бараа
0: ороо. Ороо ороо. Ер нь нэтэн намрын

0: ороо хэдийгээр нийтэм сайн гэдэг бол танд бас арай жоохон гандуухан шиг тэгж ярьж ирсэн. Тэгээ бас одоо тэр жугаатлын чиг гаргаж байгаа, жуулчлалын чиг гаргаж байгаа болохоор шамаас бидний очиход одоо гэр бүлээр амсана хотынхаа араар сайхан мод тариа тийм ээ ус уснаа. Аа ингээл хотын айл очиод хөдөлмөрч ус уучин одоо чаг завуулж гэж яаж ирсэн тий. Тэгээ чиг бол одоо мод ата хатруу ороод бас нэг манай амин урт тусгай сарудлаа авсан байна да.
1: Тийм байна. Амин урт бол одоо 90 хотын настачуудын хүрээлэнд хүрч бас байсан тийм үү?
2: Тийм. Настачуудын их сургууль гээд одоо 90 хотын нэгэн төрөлд бол байгуулагдсан тийм сургууль байгаа. Аа. 2026 оны 4 сарын 18-ны өдөр бол байгуулагдаа одоо хүрээ өвчтэй бол бас маш өргөн 120-од хүн одоо нэр бүртгүүлсэн настачууд одоо өдөр тутмын амьдралаа илүүгжүүлж одоо настай үеийнхээ амьдралаа утга болгохтой болох гэх төлөө бол одоо настайчуудын их сургуульд очиж одоо соёл тамирын хөтөлбөр юм уу одоо гар урлал шаа тоглоом зэрэг имийг бол нааддаг. Тэгээд тус удааны энэ сурвалжаар дамжуулаад бас олон сайхан хүмүүсийг сурвалжилсан. Жишээлбэл тус сургуулийн дэд захирал Гэрэн Танаа гэдэг их чиг сурвалжилсан. Ата энэ хчүүл бас олон зүйлийг хийдэг, бас буйны ажил хийдэг, ховор нь аз ахвал байгуулж байна. Бас тэгээд их сургууль дэд захирлын ажлыг бол хийж байна. Зэрэг одоо олон зүйлийг бол хийж яваа юм нэг шилдэг эмхтэй байгаа. Тэгээд бол бас бутсын бас соёлын үеийг уламжилж байгаа ган болог зэрэг настайчуудыг сурвалжилсан. Ажилласаа амарсан багш бараа үжимч нь хошуугаар нутгтай. Эрэг отод бол 20 жил адсан ажилч амьдарсан багш Дорно гэдэг багшийг сурвалжилсан. Оюун гэрэл гээд хөвөөч шар хошуугаар нутгтай эсхийн урал хийдэг. Тэгээд энэ сургуульд ирж одоо настайчуудаа эсхийн урал зааж өгөх юм уу одоо шин сөвөн зүйлийг үл хийж өгдөг. Эрэгтийн гэрэл тод сумнэ тойл гачаанэ гэгэн хас гэдэг гар урал хийдэг хүн. Зэрэг одоо бас сургаахч тэгхий гэдэг хүмүүсийг ол сурвалжилж одоо 20% бүр одоо өөрийн гэсэн тийм нэг үүрэг хариуцлагатай энэ их сургуулийг одоо утга уулгын төвлөр болгож настайчуудад голж яруулж одоо ийм нэг чиглэл үл хийж байгаа.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгээд бол бас маш сонирхолтой ойл хошуул чинь бас ийм нэг их сургууль бас явагдаж байгаа. Их сургууль гэдэг чинь одоо их хот гэдэг гэж боддог ч тийм биш юм. Хошуулцсан бас нэг юм их сургууль бас байгуулах гэдэг юм байна.
1: Настайчуудын
2: их сургууль.
1: Настайчууд авч ил бол бас сайхан.
2: Тийм. Утга уулгатай гэж бодож байна тийм. Тэгээд яг залууны үеийн сургуульч болсны хувьд бол ингээд Бэрэн Өн Франтж очиж сургууль авах нь бас ажлын чадвар юм уу, мэдлэг мэдчилт бол бас маш их ашиг тус авчирч өгсөн бас илүү ингэж бээр оролцож живэ гэж бас бодож байна.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд сайхан удааны ясна. Хойгоно ололт гэж бодож байна.
1: Тийм байна.
2: Солон жил өнгөрсөн байна.
1: Шинэхэн байгуулагдсан сургууль ааш та тийм байна тачууд юм.
2: Мэдээчр бол бас ойл хошвэл шинаар бас олон байгуулагдчих эхэлжсэн
1: юм. Тийм байна.
2: Настайчуудын нэгэн болсон шүү дээ.
1: Тийм тийм тийм.
2: Нэгэн бол.
1: За настайчуудын хүрээлэн гэж үл баг олон кей газар бүр байна.
2: Тийм үү? Машаанд
1: та настайчуудын сургууль гэж сохонтлогтой сургууль байгуулагдсан талаар манай сургуультайч амин урт ярьлаа. Ингээ та нар бас одоо тойл хацаанд төрсэн гэсэн үү?
0: Тийм, тойл хацаанд төрсэн. Тойл хацаа залгаад одоо тойл хацаа тийм. Өөр хотын чал тойл хацаа. Тойл хацаа бол одоос Торын нутгаа гэдэг мэдээж одоо Монгол төмнөө бүгдээрээ мэддэг одоо торгон хоолой чатуучин уян мэлгийн нутаг байгаа. Тий. Тэгээд одоо тэрнээс шашаан бас одоо эрэг санагдах аавын хайр дугаараа алдэрсэн тогоотой гэдэг.
1: Тийм ба.
0: За чигэл одоо гэгэн сонгог гэдэг дуусан сарам мантаг.
1: Аа.
0: За тэр хүмүүс ч одоо ингээд одоо ийм ийм одоо олон сайхан дуучин гарсан тийм сайхан алдартай нутаг тайл хачаа гэж. Тэгээ нэг цагаар бас хүлдэ тусгай ер нь асаа бид чинь бас нэг онтлогдох цаа гэж сургуулж явж байгаа юм шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд одоо тайлгачаа бол яа харахгүй одоо дуурын нотгол гэж би ойлгодоо ч ингээд тэндээс ардын амын ардын дамд одоо яргаддаг чонын гүн гэж тийм нэг сайхан хүнд яаж хадга чонын гүнгийн уснаас уусан дуучин болдог гэсэн тийм яриа бол эрт яргадаж тэр юус эрт сонссон.
1: Тэр газар
0: одоо тийм сарвуулдаж өнийхөө одоо тийм нэг юу шүү дээ юм ийм санахулж санахдаг тэр нэг жангаасаа болоод энэ удаа очсон дээр бас тэнд төрий гэж удаа тусгай хурлаа нутгийн ахмад дэлгэрвэ гэдэг агаар замтлуулаад чигэл нутгийн тэр нутгийн дөрд нут гэдэг яачаал байгаа хоёр одоо замтлаа
3: тэр хоёрын гүнээ хөтлөө сасан уугаад бас дуучин
4: болсон хаагаан гоо сайхан болцсон
0: байна дуучин болё гэж одоо хотгийн уснаас нь амслаа эдсэлээ тий
4: сайхан байна
0: тий тэгээд ингээд явлаа тэгээд бас олон ер нь тэр нутгуул ер нь нэг найр хоймор дээр ханьч гсэн ам барин тэгэл дуулцдаг тэр сайхан авиастай хүмүүс л олон одоо ангийн дуулцдаг усуд хоолой сайтай тэгэж бас нутгийн ахмадуд бүр ярьж байна бид чинь тэр нутгаар явхад бас хөдөөдөө ахмадтай бол дэлгэр байгаас гадна Сочин Баатар бай гэж уулзлаа тэгээд цагийн араанаас бас нэг хэдэн үнтэй уулж игээд дийлсэнгүй авцсангүй тэгэж цаг бачмалхан яарахан тэр өдөр үл хэн бол амин урт очдээсэн гоо амин урт хатд хаттар үлдээд одоо тэр настачуудын их сургууль дээр нэг адлага байна гэж тэгээд сургуулдлаа да тэгээд дагууд нь бас одоо тэр сая хэлсэн настачуудын их сургуулийн дэд захирал гэгэн тана гэдэг нь маш одоо чадварлаг бүсгүй одоо гэрэл татсан сүүж цагаар нутгтай тэгээд одоо гэр бүлээрээ өрөө хатад ороод одоо тийм гар урлын монгол гэрийн сэлмлийн үйлдвэр гаргаж байгаа. Тэгээд асар үйлдвэртэй тэгээд их дамгуу. Тэгээд бид бас тэр талаар нь бас тусгай сурвалж авсан. Тэгээд сурвалж одоо давхарцсан болохоор амин уртга өрөө хат төр үлдээгээд тэр настажуудын адлын сурвал их сурвал дээр хадлагыг сурвалдуулаад бид гурвуулаа урлын өрт гараад дараа бол талгач чанд хүрээд тэр нэг өдөр сурвалжилж гад бачаад арайна. Эрэгт тэрэм бачиж ирсэн.
4: Эрэгтээс
0: ойрхон. Тэр үл энэ ингээ хатан дугаалаад байхаар. 70-80 газар руу 100-ны газар тэгэлтэд төлөвтэй очих юм уу та? Жойл очих юм. Тийм.
4: За тэгвэл одоо тойлгоцааны талаар яриад барьцгаа.
0: Тойлгоцаа бас ярвал ярмаар юм байна одоо.
3: Цагийн
0: араанаас тийм үү. Цагт энэ тийм.
4: За тэгвэл одоо сүнд гараан хөшөө орсон.
0: Тийм сүнд гараан хөшөө. Манай энэ чинь ер нь цагаан дотор ярьж барахна уу? Барахгүй шүү байна.
4: Тойлгоцааны ондон бас сондөрхөлтэй зүйл.
0: Тийм эсвэл өрөөнийхөө хавьд яра бараач гараад аа. Тэгээд өгөөд одоо сүлийн аяр хөшөө.
4: Баян чулуу гацааг уугаар хагас ярьж амжихгүй юу тийм
0: аа. Баян чулуу гацаа эсвэл баян чулуу гацааг одоо А манай энэ удаа нэвтрүүлэгч нь онлогдох чагаар яаж тань тийм үү? Онлогдох чааг бол бас жаддах юм уу? Эний одоо яавал тарнах хэрнө?
3: Тэргачгаа ярьж.
0: Тэргачгаа юм тийм. Тийм. Тэргачгаар яваад
4: нэг өдөр том барчих уу толгоцсон.
0: Тийм, толгоцсон нэг өдөр яагаад үд өнгөрөөд бит чинь дахиад юун дээр хоц. Үд өнгөрөө үдээ ан гэрэл тацсан дээр бас нэг сайн усгах чаа гэж ногоо чагаа тарьдаг. Хатад үндэстнээ одоо хүмүүс төглөрч уусан тийм суман дээр байгаа гэж тань дөрөөснө тэр нэг бас ногоо чагаа тарж байгаа байдлыг сурвалжлаа.
3: Тэгээд нэг чинь манайга энэ чанаг өнөн өөрөө хатын чаран гаргач. Тэр тарэлэг гачаа
0: гаргаж. Тарэлэг гачаа гэж хэлж байлаа.
3: Тийм үүтэ нэг ишин ногоогоо бүг ишин ногооны ханжууны 40 ирүүгийн бүр Монгол төшөнг гаргадаг. Одоо чамд манайс бас яг чам таарат энэ бэтрий өргөсөн болохоор бас тэрээр очиод байна. Бэтрий өргөд сурвалжлага батэрсэн.
4: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо тайлгач хаас одоо дуутайч дуучинтай нутаг хурдан мөртэйч нутаг тийм. Тэнд дондаа одоогийн өн чаг үеийн алдартай тагч байгаа тугал өрн гэдэг мэр. Одоо уяач ялалтахын тугал өрн гэдэг мэр ч одоо тэр их цанаа мэр.
4: Тийм байна.
0: Алдартай. За чигүүд одоо залуу уяач одоо эрдэнэт. Бас өнгөрөх одоо Монгол барны өвлийн уралдаан ер нь уралдаан дээр шилэг хатад явагдсан дээрс морин айрагд тулсан залуу уяач. Тэгэд нэхэр хүрлээ. За тэгвэл одоо Ахмад уяач юм. Бид бол Сочин Баатар гоёнд төрөхд бол Чонин гонгийн яг хүндийн өмнө дээр сууж байгаа нэг айл төрсэн. Бид энийг л одоо дуучин уян бэлэг багш танилцуулаад тэгэд би өмнө нь одоо уян бэлэг багштай WeChat-аар ярьсан байсан. Яг л бол энэ одоо очих нараа уян бэлэг багштай уулзъя гэж хэлсэн. Уулзаж авцсан гоё гадагшаа гарцсан байсан. Тэгээд нэг бүлэг имам бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн уян бэлэг. Аа энэ хүмүүстэй уулзвал бас нэлийн юм ойлгочих байх уу гэхэл. Тэгээд одоо хүн ариун жочим хөрснөө юм уу? Ахмад Сочин Баатар Ахмад бас тэтэлэн бас сайхан тавьж ярь дийлсэнгөө. Бас жоохон жочимгцсэн юм уу? Тэгээд сүлд над нэг ингээ харсан чинь тэр юун дээр нэг хамарч байгаа хар морино одоо сүдэр байна. Хоёр морь ингээ яасан. Тэгээд тэр морийн асуусан чинь өөрийнх нь морь гэнэ. Энэ 80 хэдэн онд одоо хоёр сүндийн хушуу их нарийн айнаас нь авч ирсэн тийм сан. Марчгээд энэ ахмадтай одоо тэр марийн ирсэн нөө унаа ярьсан чинь тавигдаад одоо баран гой яриад тэгээ би харамслаа нөө уг нь одоо мэдсэн бол удаар марийн ир одоо дараа нь дэр хутгын ирсэн бол бүр гой ярих байсан байна. Тийм тэгээ одоо чаг одоо нэгтэй бас нэг өмнө баахан ирүүлсэн чинь тэгээ бид бас одоо чаг учм бас дараагийн сурвалж руудаа явна гээд одоо тоглол урнэ гэжин одоо гадагшаа гарна гээд яарад бидний хүлээж исэн.
4: Тийм байна.
0: Аа тэгээд тэгээ яарад одоо сарвалж жоохон дутуулсан шиг санагдаж байна. Яг үнэн нь л чагтай байсан бол дахиад ирүүлсэн бол тэр ахмад бол тэр нутгуусны хаан тухайн тоны өндий чиг чаны өндий тэр хутга модын тухай бас илүү сайхан ярих байхаа гэж утсан. За чаг утсан байна түрч.
4: За ингээд одоо хөтөн нутгийн өрнөн хөгжилтийн талаар таагур өөр өөр хараасаас бид бүхэн сайхан ярьж өглөө. Өнөөдөр би ч гэсэн сонсогчтойгоо хамт таагурын яраанаас сарим сайхан зүйлийг ойлгодоо их баярлалаа шүү. Тэгээд маргаашны нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлье тийм ээ. За өрхөн сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээ дүндрүүлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгүйдгээс өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майс ерөнхий нэгч бүрэнд маргаашны 10 цаг 30 минутаас дахин цолгоё сонсогчтой. Мөн сонсогчтой бүхэн цагтаа нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо гэж хүснэ. Баяртай.
0: За баяртай.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхан төглөөний сайх мэндийг эндээс сөргөн дэвшүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Чи өнөөдөр архиологийн 2026 оны 7 дугаар сарын 14 болж байна. Гаргийн 2 болж байна. Чи ингээд аялал нөтрүүлгийн маань одоо дуу таах тоглоом өнөөдрийн нөтрүүлгээр явхад нь сонсогч тавхан бидэнтэйгээ хамт байж дуунуудаасаа тааж хүжээрэй. Гэт хамтдаа сайхан дуугаан тааж баясч хай. За видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас өнөөдрийн үлжиг сайхан мэндийг хүргэж байна. За орж ирж байгаа сонсогч та бас баярлалаа хүтэж байна шүү.

За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний мэнд. За мэнд тустай гарж ирж байгаа та бүхэнд баярласан шүү. За бас эрхий дарамт орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн мань бас зорчил ясаараа нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцах гэдэгээрээ одоо шууд нэвтрүүлэг болохоор та бүхэн мань найжинт тойрох буюу холбоо сүлжээгээр илүү хүн бустайгаа хуваалцах гэж найдаж байна.

дугаарыг сонсож байна. Манай аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгнэс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд нэг цагаар шууд нөтрүүлэгч дээ. За гаргийн нэгэнд шинэхэн уран бүтээлүүд, шинчил дуулсан дууран бүтээлүүд бас олонныхоо дунд хит болж байгаа сайхан уран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсдог. Гаргийн хоёрнда манай дуу таах тоглоомтой. За гаргийн гуравнда тулгам асуулт буюу дууж халан сонсож болно. Гаргийн дөрөвөнд жочинтай өглөө гэж одоо манай нөтрүүлгээр дуурлагын хамаатай жочид маань хөрөлч ирээд тавхнтай сайхан ярилцлага өгдөг. Гаргийн тавнда хөвжөлтөд түүх буюу хөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаараараа үргэлжилдэг. Энэхүү гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэх. Аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар одоо яг сайхан эхлэн явагдаж байна. За видео дугаартайгаа нэгчээгээ бас сонсож тав хүндээ маш их баярлалаа. Тав хүн маань нөтрүүлэгдээ ингээд орж ирээд за нэг чагийн турш бас бидэнтэйгээ дуугаан тааж баяр хөөртэй хөгжилтэй нөхөлөгийн сайхан хамт тавхтаж авчихъя.

Тийм, үедээ дугаараа үжиж байгаа сонсогч тавхан нөтрүүлгээ нэгэн жиргэд хуваалчаад тэгээд хамтдаа дуугаан тааж эхлэе. За та бүхэн юу байдгийн да? Найжийн тойрог, тэгвэл одоо холбоо сүлжээ, хамт сурагчдын хаа. За тэгвэл найж нөхдийнхөө гэрийн хүмүүсийнх, хамаатан садныхаа холбоо байвал одоо групп байвал бас манай нөтрүүлгээ дамжуулаад өгөөрэй. Манай нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөөрэй. Дээр талд нь видео дугаарынхаа дээр талд бид нар яг дэлгэцийнхээ дээр талд гурван юм байж байгаа. Хамгийн сүүлийнх нь хасах тэмдэг, голд нь дөрвөлжин, жатрын хамгийн өмнө талынх нь хойшоо нэг суман тэмдэг байна, тийм ээ. Би амар жаагаад ярьж шүү. Та нар олж харж байгаа биз. Тэр суман тэмдэг дээр дараад цааш нь хуваалцчих болно шүү. Нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Баярлалаа та бүхэндээ.

Шай манахан ирсэн шүү гэд орж ирчихэж байна. Баярлалаа ухтыг. За шилэн гол хамж хөтлөрийн видео дугаар дээр нөтрүүлгийн сонсохоор ирж байгаа болцсон ясараа орж ирж байгаа сонсогч тавхна. Баярлалаа ухтаж байна. Дармын тоо гаргаж ирж байгаа тавхнд бас маш их баярлалаа. Чаашин түгэж өгж байгаа, хуваалцаж өгж байгаа сонсогч тавхнд бүгдээрэндээ маш их баярлалаа тавхнд. Аж жаргал хүсье. Тэгээд өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг өглөөнийхөө нөтрүүлгийн хамттай ая дуутай сайхан баяр баясалтай аз жаргалтайгаар эхлүүлж байна.

чаян дуу дуусахаар хэдүүлээ дуугаа тааж эхлэе. Яа чин манайхан ороод ирсэн байна уу? Видео дугаар дээр нийтдээ 260 гаруй хүн орж ирсэн байна. Баярлалаа дээ. За та бүхэн Шилэн голын Аражаа телевиз хорооны Монгол Аражаагийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн 2 өдөр болгонд айдлгүй уулга болон гар явах чинь өнөөдөр гаргийн 2 болохоор манай дуу таах тоглоом эхлэхэд бэлэн болоод байна. За яг дууныхаа эхлэлтийн хөгжмийн хэсгийг сонсоод энэ дуу ямар дуу болох тухай хэдүүлээ таая. За энэс гадна чааш нь бүр их мэдээллийг өгч чадвал болж ийн хэнэд уулсан. За үг аян чохооч гэд та бүхэн бас чааш нь дэлгэрүүлээд ярьж болно. Гэхдээ хамгийн гол асуудал нь болохоор энэ ямар дуу гэдгийг зөв таачихвал та ялсаа л гэсэн үг. За энэ ямар дуу болох вэ гэдэгт магадгүй нэг дуугийг бас олон дуучид дуулсан байж магадгүй. Тэгвэл дуу хөгжим маш их сонсдог. За бусдын ингээд хөгжимд нь бас их анхаарал, хөгжмийн найруулгад нь анхаарал тавьдаг хүмүүс бол за энэ хэнэд уулсан дууных нь ая байна гэж бас дууных нь эхлэлтийн хэсэг нь байна гэж сонсож гардаг. За магадгүй зүгээр энэ талаар нэг их тэгэд наривчлахгүй хүмүүс бол сонсоод яах ямар дуу байна гэдгийг бол бас сонсоод мэдэх боломжтой. Тийм болохоор одоо яг эхлээд хамтдаа дуугаа тая. Я архит арам дарч өгжөө сонсогч тавханд маш их баярлсан шүү. Би эндээс олж харж байна. Манайхан жоожоогоор даржил байна да. Баярлалаа. Ингээд нөтрүүлгэн бас хөгж өгжөө тавханд маш их баярлалаа. За өнөөдрийнхөө анхны дуугаа хэдүүлээ сонсъё. Анхны дуугаа сонсъё. Анхны дуу маш нямбай сайхан сонсоорой. Хөгжмийн хэсгийн сонсоод энэ ямар дуу гэснийг яг одоо манай сэтгэл хэсэгт бичээд ирүүлээрэй.

Жиа энэ ямар дуу? Манайхан сэтгэл хөдлөлтөд бичээд ирүүлээрэ. Бичээд ирүүлээрэ. Ямар дуу сонсчихсан дуу байна уу? Аяа, мэдхгүй дэ гэж байна. Энэ дуу ямар дуу юм бол та бүхний ой танд бодол сэтгэл тусны ямар нэгэн ай дуу дагаад орж ирж гин үү? Яг юм орж ирэхгүй байна уу? Хэдүүдээ дахиад нэг сонсоод үчихүү? За, дахиад нэг сонсъя. Манайхан сайн юм бай сонсоод яг дагаад ингээд ай хэмнэлтэгээ явж тэгж итэл жалгаад нөгөө дуу нараад ирнэ.

Жишээ энэ ямар дуу байна уу? За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн айлгын нөтрүүлгийн Каргийн 2-ны тусгай дугаараар сонсож байна гэд Каргийн 2 нь болохоор дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байхыг найдая. За нөтрүүлэгтэн байж байгаа залгаад дууган таагарай. Саяын энэ ая ямар аюу болчих вэ? Ямар дууны эхлэлтийн хөгжим байна уу? Сонсож гарсан уу? Сонсож гарсан сонсогч байна уу? Эсвэл яг мэдгүй байна уу? Яг таах мэдгүй дуу байна уу? Эсвэл ямар ч суугдлагүй байна уу? Эсвэл орж ирмээр болоод л арай л нэг нэр нь орж ирэхгүй гаччихад байж гэнэ үү? За та бүхэн сэтгэл хөдлөлд бичээрэй. Өөрөө өөрийнхөө бодлоо бичээрэй. Надад бол жоохон орж ирж байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл надад бол таг мэдгүй дуу байна. Юу ч орж ирэхгүй байна гэдэг юм уу. Эсвэл би л энэ дууг нь мэдчихэ, нэрийг нь мэдгүй байна гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Та бүхэн бас өөр өөр ойлголттой байх та. Энэ яг ямар дууны ая болчих вэ? Кичгэл дуулаад эхлэх чинь шүү. Тийм болохоор би яг тэн дээр нэ хаачлаа. Та бүхэн таагаад үжээрээ. Ямар дуу байна уу? Ямар дуу чинь ингэж эхэлдэг бэлээ? Сонсож исэн дуунуудаас ч та бүхнээ бас сонсож исэн дуудаа сайн сонсдох дуу. За тэгээд хариултаа бичээд ирүүлээрэй. Өнөөдрийн дууны анхны одоо даваа жахан хүнд болцсон уугүй юу? Манайхан яагаад таг болчих вэ?

0: гэчихэд л одоо эхэллээ шүү. Залгаад бол яаж арах вэ? Яаж аруулах втэ вэ? За одоо орж ирсэн үү? Гурав сонссон манайхаа. Гурав сонслоо. Ямар дуу болчихов да? Орж ирсэн үү?
1: Дүйм за юу гэж байна? Хаан битсэн бэ? Хараатхи. Хариулт битсэнгүй байгаад уу? Хариулт битсэнгүй байна шүү. Хариулт бичээгүй байна. Тарах тарахгүй гэж нь одоо яг мэдэхгүй байна шүү. Хариултаа бичээгүй юм чи. Би ягаад олж харахгүй юм? Миний энэ дээр хариулт гарч ирээгүй байна. Миний энэ дээр байхгүй шүү. Би бүр ням байвцсан. Оо минийх дээр бүр нэгч гарч ирсэнгүй байна. Одоо сая л гарч ирж байна та нарыг. Одоо сая л гарч ирж байна. Тийм байхаа бүр таг болцсон байсан. Энэ дээр гарч ирээгүй.

байхгүй гэсэн мэдсэн үсгэл байна. Өөр нэгч үсэг бас байхгүй. За юу гэж нөө? Жул гэрэл галууд ирдэг хавар гэсэн байна. Үүр чайх сонсгоч үүр чайх маань галууд ирдэг хавар гэж бичсэн байна. Маш одоо танил юу байна аа, илгүй байна аа, бодож болохгүй байна аа гэж. Сэчин юу гэж бичсэн юм бол? Сэчин юу гэж бичсэн юм бол? Минийх тэр үнэхээр гарсан гоо юм шүү. Хутлаа яраагүй аа. Үнэхээр гарсан гоо байна. Өөр үсгийч гараагүй байна. А дөрөв удаа бичсэн гэж байна шүү дээ. Тэгтээ гарч ирэв. Минийх тэр ямар ч үсэг байхгүй. Зүгээр л та бүхэн архи дарамт дарсан тэр тоон гарч ирж байна. Тэгээд эхнээч бичсэн үсэг байхгүй. Одоо саяас л үсэг орж ирж байна. Дөрвөн настай халиун гэж. Дөрвөн настай халиун. За галууд ирдэг хавар бол хоёр гарчаа гарч ирлээ. А галууд ирдэг хавар гэсэн хоёр хүн байна. За тэгвэл дөрвөн настай халиун гэсэн байна. Сочны хөл үнэхээр гарч ирэхгүй нь бас гайхамшигтай. Олж харагдахгүй байна. За дөрвөн настай халиун гэж бас нэг хүн бичжээ. Саруул гэсэн сонсогч маань бас дөрвөн настай халиун гэж бичжээ. Намаа харт хийцэн байна уу? Таны харт хийцэн байна уу? Үгүй ээ, харт хийцэн байв. Хар дансанд байвал энэ дэр нэр чинь ч хийлэрх ясах уу? Тэгэд яагаад бичсэн үсгийг би олж хардаггүй? Та нар олж харж байгаа юм уу? Юу гэж бичсэн байна уу? Сэчин юу гэж бичсэн байна уу? Я ямар дуу болох вэ? Хэдүүлээ энэ дууган сонсъё. Анхны дуу арай жоох удажчихлаа. Тэгэд энэ дууган сонсъё. Энэ дуу ямар дуу болох юм бол? Хинэхэн зөв юм бол сонсъё.

галууд ирдэх хавар гэдэг дуу мөн байна тийм ээ. Жол гэрэл жив талаа, үр чайх жив талаа, галууд ирдэх хавар гэж хөхөр хамтлахын дуулсан, хөхөр хамтлахын дуучин үндэс гэсэн хүн дуулсан байна. За хөхөр хамтлахын дуу одоо ер нь нэлээд эрт дуулгаж исэн дуу, хамтлаг байгуулагдсан дараахан энэ дууга дуулж исэн. Тэгэд энэ дууны шүлгий болохоор Ристен Чохт битсэн, аяг болохоор хөхөр хамтлахын гишүүн Хэшиг Бат чохосон байдах галууд ирдэх хавар гэж бас хүмүүсийн сонсох дуртай туултаа. За сонсогчид та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа 700 шахам хүмүүст баярлалаа та бүхэндээ. Сайн сайхны хүсье. За тэгээд эрхий дарамдарч өгч байгаа сонсогчид та бүхэнд бас баярлалаа. Видео дугаартай нэг чигээ та бүхэнд бас баярлалаа. Та бүхэн хэрвээ одоо боломжтой, жавтай чөлөөтэй байвал жоршил ёсоор нь өөрсдийнхөө байршлыг явуулж болно. Сэтгэл хөдлөлтөөр нэг дойшчоод дээр талд нь байршилчин гараа ирч гэн. За тэрийг одоо бидний тус илгээж болно шүү. Хаанаас үлдэж ийнэ гэдэг илгээж болно. Мөнхийн хартэ За сонсогч та бүхнийхээ баярцлыг харцгаад тэгчгээд чалгаад одоо юу яая? Дараачийн дуугаа таацгаая. Өнөөдөр нэгдүгээр дуундар арай жоохон хэдүүлээ удцсан байна уугүй юу? Дараачийн дуун дээр жоохон илүү хоёр дуу таацхвал тийм ээ. Өнөөдөр нэгдүгээр дуундаа таа дэлгүй арай жаахан удцсан байна. За галууд ирдэх хаврын дуугаа сайхан чэдлээ даваарай манах. За залгаад нэгэн сайхан дуугийг танаа гэж. Дөрвөн настай халиун гэсэн хүмүүс арай бүдэрсэн байна уу? За дараачийн дуугаа сонс юм анаахаа. Баярлалаа, илгээхийн хамт дуугаа сайхан сонсоорой.

0: Эндогийг тогсоогол мэднэ гэж нэгтэй нэрийг бодож олохгүй байх гэж байна тийм ээ. Магадгүй заримдаа дууны яг гарчхийн бодож олохгүй тийм тохиолдол бол байдаг. За энэ дуу танаас юу сонсч ирсэн дуу мөн байна уу? Отхон таягийн дуу аа гэж байна. За зүрхний уяхан ихшиглэн гэж байна. Найгал гол гэж байна. Ян зэнзэн хариултууд гарч ирж байна шүү. Ингээд хариултууд хэдий олон янзын хариулт гарч ирэх тусам сонирхолтой байдаг. Чи үжимчин гэж байна. Найгал голоо үжимчин үү? Зүрхний уяхан өгшөх үү? Отгон тайгийн дуу юу? За шууд утсан дээр сонсгоч орж ирсэн байна. Сайн байна уу?
1: Вай, сайн сайн байна уу? Би сайн дуу тайв.
0: За ямар
1: талаа?
0: Ямар дуу?
1: Сайн дуусан дээр чинь нэг чулан баатрын зүрхний уяхан өгшөх гэсэн дуу байна.
0: За уу гарийнхын жохогч юм байна уу?
1: Уу гарийнхын жохогч. Амдаа чинь
0: Ни чулан батар дуусан. Энэ дуу ямар дуу юм бол? За хинээхэн таарсан байна уу? За манайхан дууган сайхан яг өөрөөгөө мэдрэмжээрээ сонсож хагаад хариултаа өгөөрэй.

Чаны Чулуунбаатарын дулсан зүрхний уяхан хэшиг гэдэг сайхан уран бүтээл байна. За энэ уран бүтээл бас 2023 оны Өвөрмөнгөлийн Аражууны Ая дууны чагсаалтад, Чохолын дууны чагсаалтад сарын манлай авсан, дараа нь одоо оноо манлай шалгаруулахад оноо манлай авсан дөө. Тэгээд маш сайхан дөө. Тавэж таа дулангийн шүлэгтэй дайчингийн аятай. За уух дууных нь гарчих бол зүрхний уяхан дуу гэдэг юм аа. Эндэр бас зүрхний уяхан дуу гэдээ дуулаад байж тийм ба. Ер нь бол гарчих нь бол зүрхний уяхан дуу гэж ирсэн. Бид нар нөгөө давчин дээр нийтлээ дахиад цааш нь дамжуулах та яаж маань энэ зүрхний уяхан дуу гэсэн гарчхийг зүрхний уяхан ихшиг гэд бичсэн юм гэдэггүй. Тэгэд энэ зүрхний уяхан ихшиг болоод явцсан. Энэ бол яг бид нарын алдаагаас гарч ирсэн өөрчлөл чи. Яг уул дуу нь бол зүрхний уяхан дуу гэж ирсэн эрэхтэй. Тэгээд нөгөө давчин дээр нийтлж өгч ингээд бичихтэй зүрхний уяхан ихшиг гэж гарцсан. Яг ой зарим юм бас чигэж чанасаа л чигэд тааруулдаг учиртай байдаг байж магадгүй. Тэгээд зүрхний уяхан ихшиг болсон. За ингээд сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтагаараа чи өнөөдөр хамтдаа дуу тааж байна. Та бүхэн боломжтой бол нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. За дээр талд байж байгаа дэлгчиг дээр талд байгаа хамгийн өмнө талынх нь тэр сумн тэмдэг дээр дараад цааш нь холбоо сүлжээ бас найжийн тойрогт хуваалцаж болно шүү. Шашлын хөх хошууны сангийн төлөв болгосаар нутгтай малчин дуучин Ний Чулуунбаатар. За энэ хүний дуугийг бол манайхан ер нь одоо их сайхан хүлээж авч сонсдох, сонсох дуртай байдаг. За тэгээд бас та бүхний сонсох дуртай дуунд нэгэн сайхан уран бүтээл нэмрэлэх бол тухай гэсэн үгднээс зүрхний уяхан хэшиг гэж энэ сайхан уран бүтээлийг таалглаа. За та бүхэн үнэхээр жинхэнэ сонсож байгаад их сонсохлоороо мэдрэмжээрээ таагараа. Магадгүй ингээ хүмүүс одоо шин техник төрүүлгээд дууган сонсоход шууд утсан дээр чинь гараад ирчдэг дууных нь нэр нь тийм юм бити хэрэглээрэ манаха. Тэгээ заавалчхан өөрийнхөө мэдрэмжээрээ сонсохлороо сонсоод юуг өгөөрэ хариултаа өгөөрэ. Чи манайхан бас тааруулсан сонсогчуд чинь хэн байх вэ? Манай жул гэрэл тааруулсан. Үчимчин нутаг гэсэн усууд бол жүрөө дивцсэн байшо тийм ээ. Гоо гэсэн сонсогч манас таарсан байна. Та хоёрдоо баяр хүргэж шүү. За мөн маргаашийнхаа нөтрүүлгийг нь сонсогчтойгоо адилхан маргаашийнхаа нөтрүүлгийг уртчлаад болжиж болно. За та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоомыг сонсож байна. Үргэлжлэн дууган таа. За бас нэг сайхан уран бүтээлийн хамтдаа тааж үжи. Тэгээ дуухан сайхан нэмбай сонсоод хариултаа хурдан бичээрэй.

Чи энэ эхлэлтийн хөгжмөн дээр бол бараг дууных нь тэр хэсэг нь гараад ирчлээ. Нямбай сонссон хүмүүс бол сонсог гарцсан байхаа. Ямар дуу гэдэг тохон сэтгэл хэсэгт хариултаа бичээрэй. Хамаагүй шүү. Яг өөрийнхөө мэдрэмжээрээ яг л танд ямар дуу гэж бодгдсон бол тэр нэрэн бичээд ирүүлээрэ. Өөр одоо халгуу таасан байж болно, буруу таасан байж болно. Бүр хамаагүй.

чана хариулт гарч ирсэн. Тогсоо олжин чагаан дэрстэй нутаг гэж чагаан дэрстэй нутаг гэсэн хариулт гарч ирлээ. Та бүхэн юу гэж хариулт өгөх юм бол?

0: цагаан дэрстэй нутгах манлагийн дулсан гэж маш батлахтай ялж шүү манай тогсоовол. За, хүйтэн болгын усан гэж энэ. Энэ ямар дуу юм бол? Яг ямар дуу юм бол? Өөр хариулт өгөх хүн байна уу? Байх юм байхгүй юу? Байх юм уу? Байхгүй бол дууган сонсож үжи. Ямар дуу болсон юм бол гэд сүүлийн хэсгээр нь бага дууных нь хэсэг нь гараад ирсэн байна тийм ээ. Тэг манайхан бас а саяын юун дээр сая чи ямар дуу бол таала нийт чулуун баатрын зүрхний уяхын хэсгийг манай сонсогч утсаар орж ирээд булганы жуул мандлаа усж өв талсан шүү. Чия манай сонсогчийн маань утас орж ирж байна. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу? Өглөөний өглөөний сайхан мэндэд хүлээ.
0: Баярлалаа, өглөөний сайхан мэнд төргий.
1: Тий.
0: Баярлалаа гэсэн чинь хагас нь гартлаа, хоолой сөхөд.
1: Уу хамаагүй.
0: За.
1: Аа утас руу нэвтэрч өгөх нэг хэсэг.
0: За.
1: Харин тийм. Би нэг тааж өгч таарах хэсэг мэдгүй эхлэнгуут л сандрал утсан аваа юус утсан нэвтэрэх нэг хэсэг.
0: За. За улаа гэж ямар хариулдаг нь?
1: Мандалтын дуусан цагаан дэрстэй нутаг гэсэн дуу гэж таардаг юм болов.
0: За, мандалтын дуусан цагаан дэрстэй нутаг гэсэн дуу гэж чинь тийм ээ.
1: Аа.
0: За, мэд сонсоё.
1: Тэг.
0: Баярлалаа. Нөтрүүлэгд орсон.
1: Баярлалаа.
0: Шууд утсаар холбогдоо манай сонсогч маань бас улаагч маань мандалтын дуусан чагаан дэрстэй нутаг гэж хэлж байна. За мөд энэ мандалтын дуусан чагаан дэрстэй нутгийг нэг сонсоод үж одоо хэр адилхан байдгийн бол тийм ээ. За энэ дууган сонсъё. Манай сонсогч маань хариултаа өгсөн байна. Насан сэтэн чогт нандан дуусан гэж байна. За насангийн шүлэгсэн чогтын ая гэсэн үг байна тийм ээ. Нандан дуусан гэж байна. За яг мөн үү? Гүй юу? За бас манай сонсогчийн утас орж ирж байна. Сонсогчийнхаа утсыг тасчихад энэ дуугаан сонсъё.
2: Дуу тая.
0: За сайн байна уу та?
2: Тэнь үү?
0: Сайн сайн уу?
2: Өглөөний сайхан мэнд төргийе.
0: За өглөөний сайхан.
2: Уулцсангүй уулзлаа.
0: Аа шууд утсаараа уулж агав өстө утсан байна.
2: Хүйтэн болгийн утас.
0: Хүйтэн болгийн утас тийм үү? За хэн дуулдгуулээ энэ дуу?
2: Атта ханул хөдөмбөрийн дуучин дуулдгаа.
0: Хөдөмбөрийн дуучин? За.
2: Эхгэнэ атта. За.
0: Өөрөө юм чиг юм байна тийм ээ.
2: Тоогоор сонсъё.
0: Баярлалаа оролцсонд. Баяртай.
2: Баярлалаа.
0: Баяртай. За, хамтдаа дуугаа сонсъё.

За сайн дуулгацсан дуу болохоор нандны дулсан хүйтэн булгын усан гэдэг дуу байна. Насан багшийн шүлэгтээс тэн чогтын аятай хүйтэн булгын усан гэж бас манай сонсогч дээ маш их таашаа сонсдог дуу байна. За энэ дуугийг хамт та тааж үдлээ. Жив таасан сонсогчдоо баяр хүргэе. Буруу таасан, бүр буруу таасан хүн байна тийм ээ. Мандалтын чагаан дэрстэй нутаг гэж хоёр хүн таасан байна. Тэгээ би их гайхлаа энэ дуу их айлхан байдгийн байх та гэж. Тэгэд мандалтын чагаан дэрстэй нутгийг нэг эхлэлтийн сонсъё.

Ашиа. Энэ ямар дуу болчих вэ? Сонсож харсан юм аа. Одоо бас амаргуу дуунуудыг маш сайн таадаг хүмүүс байдаг шүү. Яагаад ингэс өөр хүмүүсийн сонсох тэр стил нь ондоо? Зарим хүмүүс яг иймэрхүү pop дуу дуртай, зарим хүмүүс R&B дуртай, зарим хүмүүс ардын дуу таахтаа сайн байдаг. Ардын дуунуудыг сонсохтойгоо жирэх мэддэг тийм хүмүүс байдаг.

бодлоогоор шаш нь явж нэгсэн ба. За энэ дуу ямар дуу болчих вэ? Манайхан таавраа бичээрэй, бичээрэй, бичээрэй. За ямар яач хваа гэж чинь яач хав. Яач нэ мэдхгүй ээ гэж чинь. За шууд мэдхгүй ээ гэхэлсэн бас амарч юм уу? За та бүхэн таавар орж ирж гинөө. Ямар дуу байна уу? За залгаат бол ягал дууллаа шүү. Гэсэнте маяг тэн дээр нь хаачих гин тийм ээ. Энэ дуус та нарын сонсч ирсэн л дуу да. За одоо нэг сонсоо мэдгүй л хэдүүлэн дуугаа сонсъя. Сайн уу гэж. А би чамайг гарч тааж байгаа юм болов уу гэж бодлоо. Сайн сайн уу өдрийн мэнд. За таур орж ирээгүй байна. Та бүхэн таг чимээгүй байхаар үжвэл та дийлэхгүй байна гэсэн үг тийм ээ. Салих гэж нэ. Салих живж өлөх нь үү? Ямар салих вүлээ? За өглөөний мэн дэ. За видео дугаар дээр сүлдэж орж ирж байгаа сонсогчд мэнэ. Одоо яг сайхан дууны дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. Мэдгүй л байна гэж байна. Энэ дуугийн үл сайн мэдгүй байна уу? За салих гэсэн нэг нэр нь таарцсан шүү. Ямар салих байж болох вэ манайхан? За залгаа та нар бичээрэй. Ямар салих байж болох вэ? За салихтай холбогдуулаад энэ гарчхан таарж ин салих гэсэнтэй холбоотой. Салихтай холбоотой ямар гарчхтай тоо байдгуулэ?

Ягав. Ягав. Та нари дара дара дара дара гэдэг шүү дээ. Сүнхэ хологоор арай болохгүй байна уу? Жаа дууган сонсъё.

сан гэдэг салхи гэж энэ дуугийн анх одоо дуучин ураа дуулж исэн тэгээ сонсож та хүргэж исэн юм уран бүтээл. За одоогийнхын дуулгаж байгаа энэ ховлдуур болохоор нарсын дуулсан, дуучин нарсын дуулсан сан гэдэг салхи гэдэг дуу байна. За манайхан ураа дуулсан гэж энэ хаврын салхин гэж энэ за сэрүүн намрын салхи гэж энэ санан гэдэг салхи юм аа гэж энэ сэрүүн намрын салхин гэж энэ сэрүүн намрын салхин бишээ санан гэдэг салхи санан гэдэг үл салхи гэж шүү. За энэ дооны аяыг сэтэн чогт үгийн хэм бицний би бас мартсан байна шүү. Манайхан хэрвэ юутай бол бас ирээд үжиж болно. Үгэн хэм байна уу? Аяын хэм байна уу? Би хэрвэ буруу ч хэдлэг бол аяын сэтэн чогтын ашиг санагдаж байна. Харин үгийн яг бодож алахгүй байна шүү. За нөхрөлгийн цаг маань одоо 9 минут 8 минут үлдэж байна. Одоо нэг дуу таачхи. Тэгэд энэ дуу залуучууд байна уу манайха? Залуучууд байна уу? 50 наснаас доошх залуучууд. Залуучуудын энэ насыг сайн тавьж өгөхгүй болохгүй. Жохон орон жайг нэх олохгүй болохгүй. Үгүй бол байхгүй гэж суугаад байна. За 50 наснаас доошх залуучууд байгаа юу? Залуу хүний сонсох дуунаас таяа залуучууд юм байна гэж чинь. 50 наснаас доошх удаа. Та нар

нөгөө юуг нь бичээрэй. Дууныхын нэрийг бичээд үжээрэй. Эхнээд болсон ямар дуу байна уу? За дуутны та дэлгүүл дуугийн тагар. Энэ баг дуучин дуу хоёулаа л баг жирэх тагтах байхаа.

жаарэ. Чи манайхан хариултаа бичиж үжээрээ. Эхний тулсан ямар дуу байна уу? Айсаа гэж н жалуус гэсэн дуу гэж н. Айсаагийн тулсан жалуус гэсэн дуу гэж өг. Тамирагийн тулсан тэр өдөр нөтрүүлэгд орж исэн гэж н. Гаргийн өдрөө гэж н. Гаргийн өдөр сайхан гэж н. Гаргийн өдөр сайхан байлаа гэдгөө. Улам хоод оруулаад. Манай гэрэнчл өнөр чинкнээс таадах юм шүү. Маш их жарахтай бас юутай идэвхтэй таадах. Баярлалаа танд. Тамирагийн дулсан гэж. За Тамирагийн дулсан ямар дуу байна уу? Тийм яг чүб байна. Тэр өдөр нөтрүүлэгд орж исэн Тамира, дуучин Тамира мөн байна. Хөтлөгчд бол би таа гэж. Жаргалтай юм бол алгаан ташаа ч гэдэг.

За нэрийн юу насааны мэдүүлчлээ гэж мэдээгүй хамаагүй мэдээгүй 50 наснаас доошо. За тэгээд 10 наснаас дээш гэжгүй 15-аас дээш юм чинь энэ хооронд нилээж явна. Аа дурсаа бас гараад иртээ. Гараад ир гэсэн дөө гэж ав.

манайхан сонсогчд хөөх шүү ингээл үгээр юм а. Чагжил 41 бичээ болсон. Насаа бичээ. За одоо мөнгөнийхөө хөрөнгө мөнгөнийхөө тоогыг бичиг бол та нар чинь бас бичгээр л хүмүүс байна шүү.

За Тамирагийн дуусан жаргалтай юм бол алгаан дашаач гэсэн дуу байна. За Тамира тэр өдөр ярьж байсан энэ дуугаа одоо оюутан байхдаа их сургуульд байхдаа бичсэн дуу. Их сургуульд байхдаа. Тэгээ яг коронавигийн үе болохоро тэгээд хүмүүс дурам жаргал өгье гэсэн үднээс энэ дуугаа бичлээ гэж ярьж байсан. Жаргалтай юм бол алгаан дашаач гэдэг энэ сайхан уран бүтээл их Тамирагийн өөр их уран бүтээл. Тэгээд сая нэг 20 гарч байгаа жалуу хүнээ бичсэн дуу болохоор ямар сайндал тагаас доших жалуучудаа байна уу гэсэн чинь энэ шүү дээ. За жаргалтай юм бол алгаан дашаач гэж энэ сайхан дуугийн бас тав хүн их шиг дээрээс сонсож байна шүү. Тамирагийн дуунуудаас сонсож байна. За өнөөдөр шагийн хараагаас болоод энд хүртэл дуугаан тай. За бүхэл одоо бүтэн нэг чагийн турш хамт олдсон бүхэл сонсогч та бүхэнд өнөхөр их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж сэтгэл хөдлөлт ярилцлах хийж за бас дуугаа тааж дууныхаа нэрийг бичсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхий дарамт та эрхий

таасан биш яа. Өрхий дарам дарсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Шууд утсаар холбогдож та өргсөн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ хамтдаа 1500 бараг 600 шахам хүмүүстэйгээ хамтдаа сайхан өнгөрүүллээ. За ялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн ариулан бэлтгэж өгсөн сувдэн чичиг хянах чалмас ерхий хянахч бүрэнд жамана шууд утасны хөтлөгч дулаан. За ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Маргааш 9 цагт баяртай болчихъя. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичхэн найжуудаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон тавхан тагаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Энэхүүгийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын багчуудын санаанд жохолоо нийтлүүлсэн Шилийн хотын 11-р бага сургуулийн 6-агийн 4 ангийн бачхан найч нарынхаа жохол бүтөөлөсөн сонирхож жохолын контаринд дөнгөн ярилцаа орнуулах боллоо. Дүнрүүд минь нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.
1: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
2: хөрлдийн нүхтүүдээ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
4: Сайн байна уу минь дөө?
5: Сайн байна уу?
4: Аа юу нэр татамид то нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцна уу?
5: Чигээ. Сайн байна чанаа. Би бол Шилэн хотын 11-р бага сургуулийн 6-4 ангид сурчиж байгаа Дүүлэн гэдэг.
4: Одоо миний дүүгийн бичсэн миний хаврын амралт гэдэг жохол нь бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд их чинь одоо юу нэр баяр хүргэе. Тэгээд миний одоо энэ жохолоо хэзээ бичсэн аа?
5: Энэ жохолоо яг энэ хаврын амралтад бичсэн.
4: Өнөө жилэс хэлээд бол одоос сургууль нь хавар намрын амралттай болсон нь бас их сайхан санагдаад тэг өнгөрөн сэдвлээ энэ жохолоо битсэн тийм ээ.
5: Тийм ээ.
4: Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудаа энэ жохолооны уншаа сонирхолно.
5: Чигээ.
4: За.
5: Миний хаврын амралт. Энэ жил улсаас хаврын амралт тавьж хүүхэд бидэнд хөөр хөгжөө авчирсан да. Би энэ амралтаар хөдөөгөрдөө хэрсэн юм. Хөдөөгийн ширгал замаа өлөгөхөд 100 цагийн уур амьсгал чөөжиг уужруулан сэтгэлийг байсгав.

0: байна. Бараан орсон болохоор хөдөө нутаг минь ногоон хөрмөө өрт өмсжээ. Өвснээ сур сэлхнээ айсаа сэрвэлжин шинхэн ногооны үнэр хамарч сотхон чаана нэлх унаг инж хааж адуун сөрөг таатай ичлэнэ. Тугал одогнонгүй хөрөгч үнэ нүдэн бүлт дэлгэн харна. Ийм сайхан үжимс жүргийн дундуур явсаар би гэрдэ хүрлөө. Би гэрдэ хүрмөгч өөчтэйгээ хамт хар бор ажил хийв. Өөж минь намайг том болчихжээ, миний ойхон тусад оржээ гэж магтаж ил байлаа. Уулан бодвол би чин ажлын өв дүйгий жаахан олдог болтон тул өөж минь баярлсан байхаа. Би өгжүр туглаан өгчхээр гарлаа. Тугал өгч гэхээс нэдэнэ нэг учир санаанд орв. Тэр өглөө өөж минь үнээс ахтаа надаар тугал татуулсан юм аа. Ямар ч дурчлаггүй би чин туглаар хөл дөрөнг ишгүүлж өөртөл байлаа. Өөжөрөө аргатуулж байман сая вэлхан жогсов. Одоо энэ учраан ботход ичмөр юм аа. Тийм болохоор л өөж минь намайг тусад орсон гэж хэлсэн байлгүй дөө. Тугал татхад өхөн ивэлснэ дараа тугалынхаа хүжигчийн доогор ногтон шургуулж оруулаад хамраас нь зөөлөнхөн татаж жээтэй жогсон шүү. Амралтаар миний бас нэгэн дуртай учир бол дараа хурга ишигтэй тоглоно. Хурга ишиг миний дэргэд оварч жарман уяги идэн жарман чихийг өхнө. Ястай хөвгөлтэй гэж мэд. Би ишигтэй мөргөлдөж наадах дуртай. Ишиг ухарж ухарж байгаад холоос дөгдөж ирээд хамаг хүчээрээ намайг мөргөн. Нэг удаа мөргөд дийлэхгүй бол дахиад бас мөргөн. Хөрвөө хоёр удаа мөргөд дийлэхгүй бол чел гаргаж миний дээр үсэрч гараад тоглоно. Би чинь харин ишигтэй мөргөлдөх гэж хий мөргөж гажирд толгойгоо оноод уур хөдлөж би наадахгүй гэд хэрдэг. Маргааш нь би өдгөр учрыг таг марцгаад пасал мөргөлдөн. Ха ха ха. Ишиг нь бас уруулан чарвилгаж хамраас дийлгэд баатар идэлтэн гэдгэн гайхуулах нь мөн хөвгчлээ. Тийм болохоор ямагийн сэлмэн өвөрт сахал ихэд баатар гэж хуучилдаг байхаа. Миний хаврын амралт гэж ийм л сайхан, тийм л гоёхан. Амралт дуусаж сургуулдан бүчнэ гэж ботхоос хайрт аавууж хөөрхөн тугал боржгор хураг дөгжин ишхэлсэн сал ядна. Намайг жолоодсон багш бол оюун билэг багш болно.
1: За ямар гоё жохолын жохолон гоёч үйтсэн байна. Бас гоёч уянгалдаг байсан шүү. Сургуулаа ер нь мидуу уралдаан тэмцээнээр шүлэг жохот төр уянгалдаг.
0: Уянгалж байсан.
1: За хөдөө гөрдөө харсан явлаа битсэн байна тийм ээ хаврын амралтаараа. Хөдөө гөр нь хаа байдаг вэ?
0: Миний хөдөө гөр цагаан нуураар байдаг. Авах гашууны ха.
1: А авах гашууны цагаан нуурын юм байна. За тэгээ хөдөөгөө харах замдаан бол мид бас гар утасны дээр оролтго. Тэгээ замын хажууд хөжимжиг бол ингээд их сонирхоод явсан. Тэрийг юм бас жохолдоон бичиж оруулсан тийм ээ. Жохолдоон бас одоо хөдөө хариул аав ээж хавсраад хар бор ажил хийдэг гэсэн. Ер нь одоо яг жохол дээр гарсан ээж хавсраад тугал татаж өгөх юм уу? Хураг иш угчхаас босод бас өөр ямар ямар ажил хийдэг үү?
0: Хай заримдаан би бас хураг ишиг өгчдөг. Хай заримдаан бас аргал түүдэг, хань усалдаг, үхэр бас усалдаг.
1: Мандаг дүү яа шүү. Ямар олон ажи хийж чаддээ. Яг одоос төлийн чаг хаврын амралт тавихан бас их сайхан санагдсан байхад хураг ишигтэйгээ очиад наачихын тийм ээ.
0: Олон хураг ишиг гарсан билээ. Зарим нь бас өгчөөр ишиг гарсан. Хойд ээж аав хуучиртай байсаар би бас өгчдөг билээ.
1: Тэгэхээр жохол дээрэн бол бас ээжийн хавсраа тугал татаж өгдөг гэсэн. Өглөөгчтэй ээжтэйгээ хамт үнээс ахаар гардаг.
0: Тийм. Тэгээд нэг удаа тугал татчихсан чинь нэгэн тхэн миний хөлдөө гişгэнгүүн өөртөл байлаад ээжээрээ гаргатуулж байман чинь сая байсан жагсаа.
1: Цадалтай тугал болохоор татхтаа бас яхан хүчирдэм байх тийм үү? Тэгээд хөлдөөрөө гişгүүлчихсэн нь. Адам идэв багцруулаан төгсчихсэн бас одоо том болцсон, чадал орсон, өн жин амралтаараа очиад өдөнд тугалт очихгүй л одоо бас алчгүй байх та. Үнээ саадаг уу?
0: Үнээ саадаг, сааж өнгөрч исэн.
1: Аав ээж нь бол одоо банк хөдөөгөн байдсан байх тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Мидүү тэгээд сургуульд нь хэн харсуудаг уу?
0: Би байр суудаг.
1: Багцруулаан төгсчихсэн анхдамтаа орохдоо бас байр дансан уу?
0: Бас байр сууна.
1: Өн жохолоосон босод өөр бас ямар ямар сайхан жохолоод бичижсэн үү?
0: Бичиж өнгөрч исэн.
1: Багш надаа тасгаал үлдээдэг байхаа тийм аа жохон бичлэгийн тасгаал.
0: Тасгаал дээр бичижсэн.
1: Аа. тэр жохолуудаа сайн чөлөлдж ийн эсвэл мид бас одоо уралдаан тэмцээнд энэ төр олон оролцдог гэсэн уралдаанаар өмшижсэн шүлэг энэ төрний чөлөлдж шүлэг байна уу? Тэр шүлэгэний бас найд нар давхшаа сонирхолтно.
0: Хонгор сэлхэн сэрчгэн ирэх үе хулсны намаа найган гахмай хумхын тоос дөгдөн хөдөлгүй холын минь нутаг мөрөөдөгдөн сонирхмэ агарын нарныг үүлэр далдлах уя алтан дэлхий энэ бүрхэн сүрдэрлэгдмэ аглагийн бараа хөөрөн харагддах уя амраг нутаг миний мөрөөдөгдөн санагдмэ засгийн модныг намжуулан сэтгэлийн нүд нөхөд зүрхнийг дэнслэгсүүлмэ сүмөр чин масу салхина дүү сүмөр бодвасу нутгийн нөхөд хаврын сэлхэн сэлхэн хүр болгоч халуун амсгаал нөхөлхөө энэ уу сайхан хайрын сэтгэл дулаан болгоч хастал гонгорлонгүй ану юутэй гчүү
1: энэ гчэрийн бичиг дэр байж байгаа шүлэг нөө
0: бишээ би нэг наасан чигтийн нэг бүхэл нам авсан тэгээд дараасан зарим нь чөлөө шүлэгний уралдаанд орчихсон.
1: Оо тэгвэл асангийн цагдаа олон ном жохолоос уншсан байж тийм байх мэдэ. А тэгээ ямар ямар ном унших дуртай байдаг уу? Үлгэрийн ном илүү уншдаг уу эсвэл бас өөрөө жохон бичлэг бичдэг юм уу? Шүлэг, жохол, найруулгын ном төр илүү унших дуртай байдаг уу?
0: Бэлтэд үлгэрийн ном, шүлгийн ном, баригтэд энэ бүгдийг уншчихсан. Олон ном байна.
1: Одоо бас 6 дугаар оноо төгсөх боллоо тийм ээ. Төгсөх тоглолтоо хийгээд барцсан уу?
0: Төгс ястлалаа хийгээгүй байна. Гаригийн 6-нд хийнэ гэж байна.
1: Төгсөх эсвэл дөрөө бас одоо ангараа ямар ямар тоглолт гаргана гэж байна уу?
0: Манай ангараа дууд уулна гэна.
1: Ямар дууд болно?
0: Эх хорон болон чун чах.
1: За тэгвэл тоглолтын бас өндөр амжилт хүсье. Одоо мид одоо чуна амралтаараа юу хиймээр байна?
0: Чуна амралтаараа хөдөө очиж аав ээжийн хамжин тоглоогчин олон ариун ажил хийнэ.
1: Тамандаг ажилттай дүүнэр байна шүү. За баярлалаа дүүдэн тэгвэл сорилгийн өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Амид одоо юу нэг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзтайгаа танилцсан уу?
4: Би бол Шилэн хотын 11-р багс руугийн 6-ын 4-ийн санд хүрэлт байна.
3: Амид өгийн битсэн одоо бид ихтгэлтэй бай бид гэдэг жохол нь бол бас өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгэхээр чи одоо юуны урд бас дүүтэй баяр хүргэж байна. Тэгэд яагаад энэ жохолоо битсэн үү?
4: Би миний нэжиг бодож олово. Тэгэд тэр анхндаа бидэн итгэлгүй. Шидэгсэд байх үед гаран өрөхгүй. Одоо миний Монголын багш жоргжуулаад тэр одоо бидэн итгэлтэй болов.
3: Багшин жоргжуулахын дагуу миний дүүчсэн сайн найзааны бас ингээ бидэн итгэлтэй бай. Ингээрэ тэгэрэ гэж жоргжуулсан байх л да.
4: Тийм үү.
3: Тэгвэл одоо урчлаад үгийн бидэн итгэлтэй бай бид гэдэг энэ жохойн сонирхи болно.
4: Бид итгэлтэй байя бид. Жоргоор илэн, сургаар олон гогчоор бид жоргтой итгэлтэй байвал альва хүчээр бэрхийг бүр илэн давж дэлнэ. Харин биян болохгүй, дийлэхгүй, чадахгүй гэдэг хэш ухраад байвал ямар учрыг ч хийж дийлэхгүй болно. Хичээл сурлаг, тамир боловсрал, наадам тоглоом бид аль талаар ч гэсэн өөрийн давлагын давлагаа мэдж цаг тухайд нь бадруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл жил бүрийн 6 сарын 1-нд хүнд хөнгөн би тамирын уралдаан дээр сурагч бид олон тамирын уралдаанд дөрөн мэдүүлж энгийн нэгчтэн яруу ал дээр авчрахаар мри томчил жохно. Жирэг байвал жирсэндээ гүдгээр жирэгтэй итгэлтэй байдгаас тамирчид асаа шилдэг сан хэр бутомж олж чадна. Байса жирэмдэн хичээл дээр багш битнаас асуултаа

0: асуух үед мэдэх байдлаан гар өргөж өргөсөн эх байдал гаргадаг. Бид өнхүү байдлаан хавруулж бидэн итгэж жоригтайгаар гараан өргөж багшинкан сэшаалыг олохоор үл баран сурагч нөхдинг дуурал болж чадна. Бидний сурдаг амьдрал тумд иймэрхүү жишээ бас Монголын олон байна. Гэвч бидэн итгэх нь бас хөмжөртэй байх хэрэгтэй. Мотгүй байгаад мэдэнгэрэх маш муухай. Хүн болгон дутагдалтай бид өрхөвшө дутлахан зөвөр танин мэдэрж сэн давуулах талан бедруулвал таарна. Ярангүй багш болгон гэрийн аптинкан сургаалыг сэтур сонсох хэрэгтэй. Нээж нар минь би бидэн маш ихтгэлтэй шүү. Би хол хийчихэдэн, юм айчихэдэн, мэр унжачихэдэн, намаач цай сурчихэдэн. Та нар ч бидэн ихтгэлтэй бэ. Ирэх маргаашинкан төлөө хамтаар чимээж яа бид.
1: Ямар гоё жохол бай. Бицэн нь ч гоё бай. Мид үер нь дөр дуунаар уншиж байгаа ч гэсэн бидэд ихтэй гоё уншиж байгаа юм байна шүү. За тэгээд жохолт нь бол сая бас одоо 6 сарын 1-ийнхэн тамирын хөдөлгөөнд бол өөрөө ихтэй оролцох хэрэгтэй гэж байсан. Мид үу тэгээд жил болгоныхон 6 сарын 1-ийнхэн хүүхдийн баярын өдрөөр тамирын хөдөлгөөнд оролцох уу?
0: Оролцдог аа.
1: Ямар ямар уралдаанд оролцдог уу?
0: Гүй хуралдаанд.
1: Одоо яг аль жилийнхэн ямар уралдаан дээр их маш их ядраад байсан юм уу? Тэр үед нь хамтаараа бүлхэмдөд өрдө ихтэлтэй байснаас ингээ анги нэг чинь яруу алдар олсон гэдэг тэм жижиг үлгэрэнтер байна уу?
0: Өмнө жилийн дамжуулах уралдаанд.
1: Тэгээд өмнөд хүүхдүүд нь яхаа анийхын шүгүйгээ дийлэгдмөр болцсон байсан уу?
0: Тийм ээ.
1: Тэгээд мид үнийх дээр өрөнгөт нь ихтэлтэй гарсангүйсэн уу?
0: Жирэгтэйгүйсэн.
1: Хүчин дамжуулах уралдаанаа ярьж байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Хүчин дамжуулах дээр нь өмнө охид нь сурагчын жахаа өөр ангаас хочирч чолооч гэсэн хажиж чолоо гэж ухарсан гуугаар дийлнэ гэж өөртөө ихтэлтэй ороод тэгээд өндөр амжилт авсан юм байна шүү тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Мандаг байна шүү. За мид үер нь багасаа юм бидэд ихтэлтэй байсан уу?
0: Тийм ээ.
1: Чиний босхор чи яагаад ингэж бидэд их амар ихтэлтэй болсон уу? Аав ээж нь нагас их жоргжуулдагаас болсон уу? Эсвэл юунаас болсон уу?
0: Миний аавч намайг жоргжуулаад би бидэн ихтгэлтэй болов. Тэгэд одоогийн хэр бүтөмж байна.
1: Мид өөртөө ихтгэлтэй мөртөө бас найд нөхдөө бас жоргжуулд өөрт нь ихтгэлтэй болгодог юм даа хөөхтэй шүү. За тэгэд жохолт нь бол бас одоо жоргоор илэн сургаар олно жорог байвал зорсон доо гэж олон олон цаах одоо жир сч өгөөд яс хэрэгэлсэн байсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хана сүн жир сч өгөөдөө сурсан уу?
0: Багш бид үсийг өөр намын уншаад жирсчээ үгийг төлөгдөг.
1: Аа, гүшээлийн намаасаа босод бас энгийн чагд өөрсөлд сэлүү нам уншуулж тэн дотроос нь жирсч үг юм уу эсвэл уран сайхан хэллэгүүдийн түүж бичүүлд юм байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Тэгвэл одоо өөр бас олон сайхан сайхан жирсч үгүүд цэжилсэн л байх та. Тэн дотроос нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найзуудаа хуваалцвал
0: хүн болох баасан хөлөг болгол унгасан авийн сургаал алт өөжийн сургаал өрдөн дүм дүм дүм дөөс гэрчимдэн.
1: Тэгээд бас жахал дээр нь бол би хоол хийж чадна, би ойдол ойж чадна, морь унж чадна гэдээ олон зүйлүүдээ ярьсан байсан тийм ээ. Тэгээд хэзээ хэзээ хоол хийж сурсан юм бэ?
0: Бараг 3 он байх үед сурсан.
1: Чиний хийх дуртай хоол юм уу эсвэл хамгийн сайхан хийдэг гэж боддог хоол нь ямар хоол вэ?
0: Чи гурал хоол хийх гэж байна.
1: Гуралтай, шүлтэй хоол сайхан идэм байж тийм үү? Айдл хэнээс сурсан аа? Ям айдл.
0: Өчигдөр миний өмнө өжөө сурсан.
1: Юу айчих нь минь доо да.
0: Би ч нөхөстэй хавцыг айдл.
1: Аа, өөрийн хамжирсан хавцуудаа нөхөчих юм байж та тийм үү? Морь унд чаддаг гэсэн. Тэгэд амралтаараа бүр ходоогоо хараад морь унддаг.
0: Тийм үү? Миний ажаа намайг давуулаад морь унддаг.
1: Морь ундхад бас их жорог ихтгэл хэрэгсэн тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Та хэдэн наснаас эхлээд морь унсарсан юм бэ?
0: Би бараг 3 4 ондээ сурсан.
1: Одоо бол тэгвэл морины мандах сайн унд дийлэх юм байна шээ.
0: Тийм ээ.
1: Их багасаа сурсан чинь тийм ээ? Одоо жоны амралтаараа бас гэрдээ хараад морь унах байх та.
0: Тийм ээ.
1: Өөр бас юу хийхээр төлөвлөж байна амралтаараа?
0: Ариун нам шинэ миний өмнө ажиллаж ажил

0: Эйгөө за хавсарна.
1: За жохоол дайрам бол бас ингээд бид хэдийгээр бидэн ихтгэлтэй байлаа ч гэсэн бас ингээд бидэн дүндүү ихтгэлтэй байж болохгүй гэж бичсэн байсан ш, тийм ээ. Яагаад ингэж бичсэн үү?
0: Жирэмдэн манай ангийн нэг хоёр хүн сурагч бид аймаар ихтгэлтэй өөрийнхөө бүр таарна гэж боддог. Багшийн үгийг сонсохгүй байдаг.
1: А тийм болохоор бид итгэлтэй байж болно. Гэхдээ бас дүндүү тэгж өөрийгөө юу бүгдийг чадна гэж бардамж болохгүй гэсэн үг тийм ээ.
0: Мм,
1: бардам сангуу, банзал дулаангуу гэж ярьдахтай утга нь адил юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Одоо тэгээд бах сургуулийн төгсөг болчихлоо минь дөө. Ер нь хамт найзаасаа, багш нараасаа бас салж иж байгаа байх л да.
0: Тийм ээ. Салж ичсэн.
1: Тийм болохоор одоо хамгаа салж ирсэн өсгүүл нь баг сургуулийн ко одоо 6 жилийн турш чамд одоо хамгийн дурсамжтай сайхан гэж бодогдсон зүйл нь юу юу?
0: Миний багш нэмээ жолоцсон багш Сачингуа болон оюун билэг багштай.
1: Юуныхан багш вэ? Хөл бичгийнхэн багш, нэг нь ангийнхэн багш вэ?
0: Тэр хоёр багш бүр бол манай Монголын багш.
1: Аа, хоёулаа Монгол хэлний багш. Тэгээд та нарт бас Монгол хэл бичгийнхэн талаар их сайхан жолоочс юм байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Тэгээд багшаасаа их салж идж байгаа юм байна шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм ээ.
1: Одоо хоёр багш нь та нарын бас сургаалаас эхлээд хэл бичгийнхэн суурийн ийм сайхан тавьж өгсөн юм чинь мэд анх томтой ороод ч гэсэн нам жохолоод нэн идэвхийлэн унших байх та тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: А ер нь одоо анх томтой амьдралаа яаж мөрөөдж гин үү? Анх томдаа бас яаж өнгөрөө үе гэж өөрөө тийм төлөвлөг тавьж гин үү?
0: Түү чермен сурчид жирогтэй бидэн ихтгэлтэй мөдлөг болгомыг чатхаар чермена. Ичлэн сонсон дархлаас эхин.
1: За тэгээд дүүдэн ч гэсэн анх томдынхын сурлагын өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа баяртай.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа.
1: Хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна, сайн байна уу? Ийе, Шилиоти 19 дугаар баг сургуулийн 6-4-ын хөрөө чиглэл байна.
3: За, миний дүүгийн бичсэн одоо эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг хоолн бол өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Энэ чимээгэн сансаа тэр үед ямар төрөгдөлтэй байсан уу? Их баярлсан уу?
4: Их баярлжээ.
3: Энэ жахалааны одоо сургуулийн кан жахарал хондох төл бөмбөгийн уралдаанаараа сэдвэлж бичсэн юм байна тийм ээ.
4: Багш энэ жохоны бичэрхгүй их сайхан уралдаа ээжээ.
3: Тэгэд мэд өтөр үед одоо яг хөл бөмбөг өшгөлж исэн үү, тамирчин болж исэн үү, эсвэл одоо сөн хөл бөмбөгийн уралдааны сонирхоод үжигчийн хаваас ингээд бичсэн үү?
4: Би бас төй тамирчин байж дээ.
3: Аа, өөрөө бас хөл бөмбөг өшгөлж исэн ш, тийм ээ. Тэгэд хөл бөмбөг өшгөлөө уралдаанд нь оролцоод тэр уралцсан төрөгдлөөний бол бичсэн юм байна, тийм ээ.
4: Тийм ээ.
3: Сургуулийн ка одоо хөл бөмбөгийн ка багд байна уу?
4: Байна.
3: Хөдөө анаас эхлээд сургуулийн ка хөл бөмбөгийн багд орсон уу?
4: 4 ан.
3: Аа, 4 анаас орсон чинь нийт 3 жил сургуулийн ка хөл бөмбөгийн өшгөлдсөн байж тийм ээ. Тэгээ энэ дундаа нь одоо сургуулийн ка жахарал хондог төл бөмбөгийн уралдаанаараа дамжаад бас хотын дарга хондог төл бөмбөгийн уралдаанд орж исэн уу сургуулийн төлөөлөд?
4: Орчсонгүй.
3: Тэгэх юм мандаг ван шүү мэд сургуулийн ка хөл бөмбөгийн ангид ороод хөл бөмбөг өшгөлжиг очив. За тэгвэл одоо нэвтрүүлгийн сонсч байгаа дүүнэрдэн эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг нь жохолооны уншаа сонирхолно.
4: Байна.
3: За тэгвэл жохолын сонсъё.
4: Эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан жил болгоно удаа явдаг жохол хондох хөл бөмбөгийн уралдааны хүсэн хөлөөс сурхурч ирлээ. Өвөрхө наран гэрдэн урхан салхан илүүснэн өдөр мэнэн голн 6-3 ингийн хөл бөмбөгийн уралдаанаар өхнээ талбай уралдаан лөө хинавчийн шүгдүү дугармагч тэмэрчид ий харавсан сонши уралдааны талбай дээрэн орцгоолоо. Мэнэ энгийн хиймэр хамгийн түрүүнд бөмбөгийг болон авч сэнхэн дагуу тахтууд нь гүйсээр ногоо энгийн үүдэн жүг дахин гарав. Энэ хуурдааны анхдагч бөмбөг торт шургам орхон төр талвайгийн гаднах үжигч нөхөд уухайд нь хэсгэрдэж Албан нэгэнтэл дасчгаана. Мэнэ талинг энэ хүнэх хавасад ногоо энгийн жирог мохсонгүй мортонын итгэл төгөдр боллоо. Доор хагас тэдэ уралдаанд хоёр талаараа нэн шүрүүн өрсөлдөө. Тамирчид бүр чог жахаа төгөдр хөл бөмбөгийн нүд ардлгүй дээрэн ширтэж. Дагаан ширтэж. Болаагдаж. Ахт нэр тэлхгүй хөл бөмбөг ногоон жүлгэн дээр нааш чааш сүлдэж аднаараа бүх өчөөрөн хөл бөмбөг валаах дамжуулах аргадах гэмэн уралдааны байдал бачин мортон хөл хөгжөөнөөр бирхлаа. Өтрхийн хурдан гүйснаас жарам нөгөн жолоогон атсан бэр мото бутас шугамаас Хатрат анна бас ярам нэгэн ойцэн болвоч ажиггүй босчгүй нэ. Гэнэт нөгөө талын шүрүүн дээр дэвсэн да. Холон баггал дурт мат өргөлдөн мэнэ уудын жог сонтон гарла. Мэнэ ууд сахах жоо фаскин усэрч жоо. Чигуран өгсөн бүргэс шиг хоёр гараа сонгосон болвоч хөл бөмбөгийн хашид дийсэнгүй үүдэнд орчхов. Хоёр талын дээрднэн шүрүүсч үжигчдийн уухайлал нэн хөгжөв. Өнөөдрийн анхдагч тариа уралдаа өндөрлөө. Манай анг хөдөөр бүх хүчин шахсан болооч. Нах харчих хоёроор эргэдэв. Гүт элэгтлэн хам аашихтай явдлвишэм. Жирон мохох баяу хатуудчистай боловсралаас хасир. Хасирах бол бала хамгийн аимшигтай. Он удааны уралдаанаас бид үрчгүй талаа олж харсан бөгөөд бусхандл хамжилчих ба өчсөн тулцла. Төмчих итгэл жирвал илээс доолохын нууч жар болсон ухаарлаа.
3: Гоё жохол байна. Бид бол яг өөрийн нөө бөмбөг наадчихсан тэр үеийн бодит байдлаа нэгэд өрсөлж битсэн болохоор нь жохол нь гээд хүмүүсэд их үнэмшилтэй хүнд хүрсэн сайхан жохол болсон байна шүү. Хөл бөмбөг багасаа наадах дуртай юм ээ дөө.
4: Тийм үү.
3: А багсургуул байхасаа эхлээд хөл бөмбөг наадчихсан уу?
4: Тийм үү.
3: Хөл бөмбөг наадах нь чамд юунд гоё санагддаг уу? Бөмбөгөний оруулаад үжигчүүд нь уйхайлах тэр үед нь гой санагдөө эсвэл бас одоо бөмбөгийн тамирчидтайгаа чугдаан хамжилцж бүлхэмдэж уралдааны одоо дийлэн ихэх тэр жирэгс тасан бас сайхан санагддаг. Чиний хувьд хөл бөмбөг наадах нь одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу юу?
4: Ингийн нохоттойгаа ч хандлцаад
3: хамжилцаад наадах нь гоё санагдсан байна тийм ээ.
4: Тийм үү.
3: За минь дүүд бол та хөл бөмбөгөөс босод бас өөр ямар тамирын хөдөлгөөнд дур бахтай байдаг уу?
4: Гүйх.
3: 6 сарын нэгэнд гүйх уралдаанд ордог уу? 400 м, 800 м эсвэл хүчин залгаж гүйдэг үү?
4: 200.
3: Энэ жилийн 6 сарын нэгэнд бас гүйснэ үү?
4: Гүйсэн.
3: Тэгэхээр хэдэд дарсна?
4: 4.
3: Мандаг байш. За ер нь минь бас хөл бөмбөгөнд ийм бахтай юм чинь дэлхийн хүндэг хөл бөмбөгийн уралдаан болоод бас явагдаж байна тийм үү? Тэгэд энэ уралдааны бас сонирхож үддэг үү?
4: Үддэг.
3: Эс багийн дэмждэг үү?
4: Нөвэнэ.
3: Нөвэнэ хээ хамгийн дуртай тамирчин нь хэн аа?
4: Халанд.
3: Тэгэ энэ жилийн уралдааны бас үдчин аа?
4: Үдчин аа.
3: За миний дөгийн хажмын хүсэл мөрөөдөл нь юу юм бол Халандтай адилхан тийм дэлхийн хундахт уралдаанд оролцсон хөл бөмбөгчин болъё гэдэг мөрөөдөлтэй юу? Эсвэл бас мэд үеийн сайхан жохол үтми хажим там болоо бас жохолч болъё гэж боддог уу? Ер нь ямар мөрөөдөлтэй байдаг уу?
4: Анаал нам уншаад очив.
3: Олон нам уншаад их мэдлэгтэй хүн болъё гэсэн бодолтой юм байна ш, тийм ээ? Энэ цаг там бас олон нам уншдаг байх л да ийм гоё жохол үтчих юм чинь.
4: Тэма.
3: Ямар нам уншдаг вэ? Уншиж байгаа намуудаас нэг хоёрыг танилцуулбал.
4: Миний уншсан Чингис хаан. Хар хөрөөний цагаан төв.
3: Мандаг дуван. Төгсөө тоглолт нь хийгээгүй байх гэсэн тийм ээ. Бас тэгээ баг сургуулаа төгсөх боллоо. Хамгаас салж идэж байгаа нь юу юу? Мендугийн хавьд. Хөл бөмбөгийн багийнхаа найзнуудаас их салж идэж байгаа байх л да.
4: Нэт нөхөд. Багш.
3: Чаджана амралтаараа юу хийнэ?
4: Анаа нам уншсан.
3: Тэгээ анх тунтаа орчход бас энэ хөл бөмбөгийн дур бахан хайхгүй үргэлжлэх хөл бөмбөгөө өшгөлөх байхаа.
4: Тийм ээ.
3: Хөл бөмбөгөө өшгөлөн бас олон нам уншиж энэ жохон бичлэгэн чигсэн бас дэвшлүүлэн тийм ээ.
4: Тийм ээ.
3: За баярлалаа. Дүгдэн тэгээ сурлагийнхээ өндөр амжилт төсөө.
4: Баярлалаа.
3: За баяртай.
5: Бичхан ажиода энэ цагийн нэвтрүүлэг энд төрөөд өндөрлж байна. Өнөөдөр бид Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бичхан найч нарынхаа чохол бүтээлтэй танилцлаа. За миний хаврын амралт эд хөөхтэй хөл бөмбөгний уралдаан бид итгэлтэй байя бид гэх эдгээр чохолууд бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн шилдэг бүтээлүүд байж байгаа. Ингээд дүнрүүд маань ч гэсэн энэ чохолын контент хөөрхөн ярилцаж орнууллаа. Энэ чагийн нэвтрүүлэх энэ төрөөд өндөрлж байна. Тасалж нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт. За дараагийнхын нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бичхан дүүгийнхэн жохолоос үргэлжлэн сонирхъя. Нэвтрүүлгээ хүлээвсэнсэн хөрхөн дүндэртэн баярлалаа. Баяртай.

0: хөгжим.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар дуудсан мөнхөгийн дуулсан угалцсан шандын гол энэ сайхан дугаар нөхрөлгөн эхлүүлээ.

Цолмнай үг Төв Улаанбаатарын ая оюун билгийн дуулсан миний сүтэн хоёр сүнд.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 14 Бельгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шиний 1 гаргийн 2 Уртанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 4 өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилингул аймаг адууны эх үеийн давуулах тан суурлан адууны хаж үйлсийг хөгжүүлэх адууны хаж үйлсээр ардыг баяжуулах чанар сатай хөгжөлтийн жамар жаманж байх.
1: Дээр хагас жил Дэрэн хотын хилийн ардын захын арилжаад түрг нэмэгдсэн.
0: Өвөр Монголын Уртанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрөх Бара бэлтгэх ухуулан танилцуулах зэрэг ажлын шалавдан хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улагтын танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилингул аймаг адууны эх үеийн давуулах тан суурлан өвөлдрийг хамгаалан байжуулах бүтээтгүний нэн хөгжүүлэх морины уралдаа нэр тэмдгийг үүдэх ухуулан дэлгэрүүлэх зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх адууны аж үйлсээр ардыг байжуулах чанар сатай хөгжүүлтийн жамар жаманж байна. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч усан удмын адуу байжуулах ажгардаг компанийн байжуулсан Наран тамхат адуу бол Шилингул аймгийн Нарийн Намбай байжуулсан шилдэг үйлдвэрийн хурдны чиглэлийн адуу болно. Эдгээр адуу нь шанд сайн хурд сайн байдгаараа 1000 метрийн гажрыг дунджаар 1 минут 20 секундэд гүйдэг. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч усан удмын адуу байжуулах ажгардаг компани ерөнхий дамбал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэй. Адууны гэнэ бүлэг, шин хуучны солилцооны бүлэг Гэтэснэ микроб жиргэд хамаахын судалгаа хийж шинси тогтоох жангилгийн гэнийг ирж олжээ. Морны шиндас фа хурдын дэн дэйшлүүлэхийн тулд Өвөр Монголын тралингийн сургуультай хамтран хурд булан шинси дэйшлүүлэх нэмэлт эдийг судална ээжэ гэлээ. Шилингул аймаг өвөлдрийн адуу малжих талбай өвөлдөр байжуулах өрх малж хөрөх гурван шатны адуу үржүүлэн байжуулах системийн байгуулан бүрэн шүлхэр дамжин гадаадаас өвөлдрийн адуу оруулан эрлисчүүлэн байжуулах ажлыг өрнүүлж Адлуус хэрэгчэд адуу үржүүлэн байжуулах хөвчөжилийг тасралтгүй өргөдөхөв. 2025 онд бүх аймгийн адууны тоо 34 том 2009 жууд хүрч, өрөдийн эх үеийн ерөнхий хэмжээ ба удамшлын олон янзын чанар нь бүх хорны өмнө нэгнэн дорв. Илүүдэлүү адууны эх үеийн уралдаан морины аж ахуйд батвах суур тавьж өгсөн байна. 2023 онд амтгар хугацааны Шилингулын өвлийн уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны эрхэлснээс нааш одоо болтол Эшэтний морины уралдаан бараг 60,000 том төгрөгийн орлогыг дайчилсан байна. Авуу хошууны хүүхдүү амьр гол сэдвтэ соёлын хүрээлэн адуун соёлыг баяжлан ойлгох тавчин соёл жуулчлалын шин гэлс чиг болж 2025 оны 7 сараас нааш одоо болтол хүлэн авсан жуулчлах сэдвийн тоо 3 том 60,000 хүн удаа давжээ. Авуу хошууны хүүхдүү амьр гол сэдвтэ соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий дамбал Лю Бөхөө сурвалжлах хүлээхтэй. Энэ жил морин нуруун дээрх судлан суралцах хичээлийг голлохтой нээж талнуудхийн бодсон бос соёлын үеийг бичлэн ойлгохтой үйлдүүлж хүүхд багчуудад талнуудхийн үлгэр ба ардын жан үеийг ойлгуулахыг ярьж байна гэлээ. Энэ дагуу Шилингул аймаг чигэнэ аж үйлсийн хчээ түргэнэрдэс дэвшүүлж Өвөр Монголын чигэнэ үйлсийн хажгаардаг компани чигэ эсгэх уламжлалт аргыг доор дулаант багчаар устгах одоогшлсон эсгэх аргатай үйлдүүлэн чигэ хадгалахад хүчрэж өөрлөхөд хүчээр асуудлыг шийдвэрлж Шилингул аймгийн чигэнэ аж үйлсийн чанар сатай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмрэлсэн байна. Ойлгосноор 2025 онд бүх аймгаараа нийт нэг том 7,000 гүйс ааж чигэнэ гаралтай 7,200 тонд хүрчээ. Бүх аймагт баримжаатсан ичүүлэн боловсруулах аж ахуй хэлэл 7, хөвчөөдсөн чигэ үйлдвэрлэх сууран гажар 18, уларлын чанартай чигэ ичүүлэх өрх 300 байж, 20 гарай жилийн чигэнэ бүтээтгүний судлан нээж Чигэнэ бүтээтгүний судлан нээх үйлдвэрлэх ба ичүүлэх систем өдөр ирэхүйе төвлөрдж ив. Шинжилгээ мөрөгчлөөр тулгуурлахаас бүтээтгүний нарлаг ичүүлэх болтол, уралдаан морины аж ахуйг байжуулахаас соёл жуулчлалыг гүнжгий уусалч болох болтол, шилэн

0: Улаанбаатарын Адууны аж үйлс нэгэнт бүрэн төвлөрд аж үйлсийн хэлхээ жилийг бүрэлдүүлжээ. Одоохон болтол бүх аймагт дансалуулсан Адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ 5-ын төмдөг 120 байж, улсын тусгай ашигын эрхийг 2-ыг эрэмжлэн мэдүүлж, бүх аймгийн Адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдэхүүнээ өртөө 25 доншуур төргийг давжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагас жилд Эрэн хотын хилийн ардын захын арилжаа түргэн нэмэгдэж, тухайн газард нь нутагшуулан, эдшүүлэн боловсруулах загвар нь арилжааны нэмэгдлийг дайцлах гол хүчин болж, боомтын аж ахуй арилжаад амжилттай хүчин нэмрэлж байна. Түрүү 6 сард Эрэн хотын хилийн ардын захын арилжааны хэмжээ 2 доншуур 4300 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8428.17 тоонд хүрч, адилхан хугацааныхаас тус тус 100-195.42 ба 100-98.15 нэмэгдэж, элчвийн арилжааны заалтоо дахинаар нэмэгдсэн байна. Үүнд тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулах арилжааны нэмэгдэл түргэн байж, түрүү хагас жилд тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулсан арилжааны хэмжээ 2 доншуур 3800 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8221.94 тоонд хүрч, адилхан хугацааныхаас тус тус 100-200.49 ба 100-123.54 нэмэгдсэн байна. Тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулах тугайлсан ажил нь бүх хотын хилийн ардын захын арилжааны ерөнхий хэмжээний 197.55 ижилсэн байна. Эдгээр тоо баримт нь Эрэн боомтын уламжлалт нэвтрэл замын аж ахуйгаас тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулах, тухайн газарт нь өртгийн нэмэгдүүлэх, бодит цогчийн аж ахуй тээш хэлбэрээ хувирлахыг төрөгдгөж, хилийн боомтын гадаад нээлтийн чадвархыг ба аж үйлсийн ачаалах чадвархыг үргэлжлэн дээшилснийг харуулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Урт Анжилсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам удалгүй эхлэхэр байна. Наадмын хугацаанд илүү байлгуулахтай уралдааны төрөл хэмжиж, соёл жуулчлалын ажлыг эрхлэхийн дагуу Шилэн голын онцлогтой малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулах тавчин хангах болно. Одоохондоо дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрхөн бараа бэлтгэх, ухуулан танилцуулах зэрэг ажлыг шалгуудан хийж байна. Шилэн гол аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрт хурууд өрөм бишлэх бурши зэрэг бүтээгдэхүүний нэр дэвшүүрж, ажилтнад бараагийн тэгшлийг хуван боодлох, өдөр хугацааны байцааж үжих зэрэг ажлыг хийж байна. Дэлгүүр нь бас сүлжээндэр шууд нэвтрүүлэх хийж, талнуудхийн онц гаралтыг борлуулан нэн олон хүмүүст талнуудхийн онцлогт бараг танилцуулж байна. Шилэн гол аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрийн хариуцлагатан Жанхуй Мин суралжилагчд одохон бид 400 гаруй жилийн бүтээгдэхүүн борлуулж байна. Эдгээр бүтээгдэхүүн нь талнуудхийн уламжлалттай үнэр амтыг хадгалсан бүтээгдэхүүнээс гадна шинжилсэн бүтээгдэхүүн болно. Энэ хамт бид бас гадны орноос ирсэн жуулчлах садад жируулан элжүүлийн нарилаг сайхан гар бүлэг бэлтгэжээ гэлээ. Шилэн гол чагаа эдэнэ уран бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт төмдөгтийн хошууч дэлгүүрт чанар сайтай чагаа эдэн бурч жичи эсхи гаруурлын бүтээгдэхүүн зэрэг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний нарилаг сонгож дэлгэн борлуулж, жуулчлах садад талнуудхийн онцлогтой бэлэг худалдан авах тавчин хангаж байна. Энэ жилийн наадмын хугацаанд наадмын хурлын талбайд бас амтад эдэнийг амтлаг тойрог тохируулж, жуулчлах садад онцлогтой амтад эдэн амтлуулах болно. Шилэн гол аймгийн Люйвэн Мөнгмөн чагаа эдэний хязгаардаг компанийн ажилтан Баяшов Шүвэ суруулжилагчд орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт төмдгийн эрх олгосон гол чогч болсны ховд энэ жилийн наадмын хугацаанд бид амтад эдэний амтлуулах ажилд оролцоно. 12 жилийн чагаа эдэ борлуулахаас гадна шин бүтээгдэхүүнээ жуулчлах садад амтлуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Өрт Анжилсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртохыг дагалдан Шилэн хотод орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэх наадмын өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгох ажлыг бүх талаар явагдуулж, бүх орон бүсийн үжимчийг байрлуулан гол сэдэвт өнгөт туг өлгөж, цоос шин дүрс байдлаар 8 зүгийн жочтой баярлан ухтаж байна. Ойлгосноор Бинхэ зам, 2-7 улсын зам, өмнө 2 дугаар тойрол зам, Шилэн их зээл зэрэг бүх хотын 9 зорвис гол замын хэсгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн наадмын туг болон гол сэдэвт өнгөт туг өлгөжээ. Шилэн хотын намын хорооны ухуулах хэлтсийн ухуулах хүмүүжлийн дасгийн хариуцлагатан Ванг Чо сурвалжлах хүлээхтэн наадмын өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгохоор дамжин талнуудхийн хотын чөлөөтэй халамсаг жочинсаг дүр дөрхийг гүйцэтгэлрүүлж өвдөгч наадамд бэлтгэл хийж өргөн олон хотын ард болон жуулчлах садад наадмын баяр баясгалан эдлүүлнэ гэлээ. Шилэн

0: Удам талбайд цэцэрлэгжүүлэлтийн байгуулгын хичээс гол сэдвэрт чижгийн тавчинг байгуулж, шилийн их зээл, бинх зам зэрэг голдлоготой замын хэсгийн зээл дээрх цэцэг хуарыг тал нутгийн хээрийн цэцгэс шиг өнг ялгаруулан байрлуулж, хүмүүсийн харааг булааж байлаа. Шилийн хотын суугаалаар далтан чижгийг сургалжлагчид. Энэ хоёр өдөр зээл дээр ховролт ихтэй, цэцгийн үзмч маш гоё. Бүх улсын найз нар Шилийн хотод хүрэлцэн ирэхийг баярлан ухтаж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Уртаньсаа хорны анхдугаар хугацааны хөдөөгүйлт 2026 баруун үзмчин хошууны 99 номерт аялын шугам нэрмжит хөдөө нутаг дэх хол гүйлтийн уралдаан жиж 10 дугаар хугацааны тал нутгийн аврах шалгуулах уралдаан 7 сарын 10-аас 12-ны өдөр болтол баруун үзмчин хошуунд явагчээ. Уралдаанд тал нутгаар 23 км гүйх, Гоёмсөн хөдөөгөр 10 км гүйх, Грин Ахмад хүүхдтэйгэн 5 км гүйх зэрэг 3 уралдааны төрөл тохируулж, ажилхийн тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэн чанар ба сонорхол чанарыг илрүүлэн 25 улс орны 1000 тамирчин оролцсон байна. Уралдаанд оролцох жил юушуу сурвалжлагчид. Манай 6 хүн Иншагийн Инчунаас уралдаанд оролцохоор иржээ. Шижяжунгаас өөртөө машин жолоодож 99 номерт жасмал жамий дамжин, жам дагуу тал нутгийн гойд өнгө жүмжийг хараад маш гүн суудал төржээ. Хойштой бид бас уралдаанд оролцохоор ирнэ гэлээ. Уртань сагарны ангтур талбай хөдөө нутгийн онцлогт гол сэдвт гүйлтийн ажиллагаа болсны ховд уралдаан бүх ардын бие чаргажуулах хөдөө тосны соёл жуулчлал ба хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнжгэ уйлдуулж буян тэмэр хөдөө тосхон соёл жуулчлалыг уусулжуулан хөгжүүлэх шин арга замыг сөвгчилж хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг бүтэмжтэй хөгжүүлсэн байна. Уралдаанд оролцохч ан авгай сурвалжлагчд Тэнгэр уудам хөдөө нутгийн жамаар гүйж үзгэлэн сайхан хүн гүжимжийг хараад маш баярлж байна. Буян тэмэр хөдөө нутгийн уйлдуулсан шиний үдэх уралдааны жавгар нь тон шин сүвэн байж бидэнд баруун гүжимчин хошууны тал нутгийн байгалийн амь ухыг ойлгуулсан мөртөө баруун гүжимчин хошууны хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулж байгаа шин дүрс байдал шин ховролтыг харуулсан юм гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны орой Өвөр Монголын радио телевиз хорооны том хэлбэрийн олон түмэн чанартай дуу хөгжмийн ерөнхийлсэн урлагийн програм тал нутгийн ая дууны аяны анх тухаар хугацааны шууд нэвтрүүлэг ба шингээ үйлдэх ажил шулуун хөхө шунд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа тоглох, өөрчлөлт найруулах, зохион бүтээх зэрэг олон жилийн хэлбэрээр Өвөр Монголын ардын дууны дотоод уулагдсан ба цаг үеийн шин дууныг бүх талаар илрүүлжээ. Үүний дагуу программын шинэ үдэлтэд олон төмний оролцуулах хэлбэрээр тэдэнд авиас чадвараан сорих аз дохол олгосон байна. Шаншигийн зугаачгч Шо Авгай сурвалжлагчид ардын дууг сонсоод маш сэтгэл догдолж байна. Тал нутгийн ардын дуу маш сонсвортой. Би багасаа сонсох дуртай байдаг гэлээ. Бүх талаар дэс дэвшүүлсэн энэхүү програм нь ардын дуугаар холбоос болгож бүх улсын ардын дууны багтдын цуглуулан ардын дундах чадвартанд авиас чадвараан бадруулах тавчинг хангааснаар баггүй ардын дууг уламжлах чухал цонховч болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 2026 оны хөдөө тосхны чахлахан торыг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженеринг яг шалгуулан ахиулж байна. Тавс хөшөөнэ чанжингу болгосны 10 дугаар тосгонд ажилтнад чавхлан утас татах тоног төхөөрөмжийн солих зэрэг ажлыг эмгэгчтэй явуулж байлаа. Тус инженер нь нийт 6283 түмэнд хөргийн бэл оруулж 10 кВт-ийн чавхлан утсыг 68.8 км, тэгчиг 4 кВт-ийн чавхлан утсыг 98.7 км татаж, өрхөд оруулах чавхлан утсыг 43.4 км шинээр өөрчлөн байгуулж, инженеринг бараг 11 сар дуусах гар байна. Мэрлэг дуусны дараа тухан газрын чахлахан хангах найдварт чанар ба чахлахан гүйдлийн хэр тэнцэн нормыг дээшлүүлж, төхөөрөмж тараалан хөвчөжүүлэн тэжээн үржүүлэх, хөдөө тосхны жуулчлал зэрэг аж үйлстэй энергийн батлах хангах болно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун үзмчин хошуу улс төрийн зөвлөгөө хундах даалгадах бөмбөгний уралдаан эрхэлж, улс төрийн зөвлөгөөний баруун үзмчин хошууны хороо байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгасан байна.
1: Ойрд Шилэнгол аймгийн хангам борлуулах системийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн яхуулах ажлын байрын хурал жүнжмжин хошуунд явагдав. Хуралд оролцоход үндсэн шатны хангам борлуулах үйлчилгээний жагсаалын газар хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгэ жиж, малаажухан иж бүрдсэн үйлчилгээний төрөлжүүлийг тухайн газарт нь тойронгуж иж, тухайн газрын хэлхэжгарын малч хоронд суурлан хангам борлуулах ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлсэн ончлог дарах хэмжээ ба үйлдэх туршилгаас суралчээ.
0: Ойрд хөвөөч харуул шүү. Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдэвт Асар дуу хөгжмийн үдшилт

0: эрхэлж, улаан мөчр болон асар нийгмилгийнхэн найрал хөгжим, гоцлол дуу, марун хурийн аялгау зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж, дундатын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхтжээ.
1: Энжийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөө шөнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааши бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, дунд бий, зүүн бийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиныгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааши бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, дунд бий, зүүн бийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос

цаг болтолоо тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтолоо тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтолоо тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг үрэмэд нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Тус хэлжийн дугаараар баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дууг эрхэм та бүхэндээ хүргэе. За, нэгдүгээр төрөх дуу бол баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүн гарвуугаас тулсан анган хар гэдэг дуугийг

Ялгаатай бүхэндээ баруун жимчин хошуунай уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн мэйлгээс дуулсан саруул сайхан тал гэдэг сайхан уртын дуу хөргийе.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Гантиг Жаяху, хянах чалма, ерөөхөн хянах чи Боожинхва. Дараа элчин нэвтрүүлэг дан бид баяртай жолгочхой. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Манай орны ардын дундах бэлоруулалт эзлэх харьцал өндөр, нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт дагуулгатай болсон.
1: Намын тоог үндсэн шатанд амарна гэсэн тосхийн мэдээллийн гих бичиг.
2: 2026 оны Монгол Улс сурвалд бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод болсон.
1: 2026 оны Фан Чанжан ажилгын Шанга

0: Хөх хотын цагаан сувраг олон улсын нэсгэлийн буудал олон элжийн нэсгэлийн нэмж бүс нутгийн агаар аяллын
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орны ардын дундах бэл оруулалт эзлэх харьцал өндөр нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт дагуулагтай болжээ. Түрүү 5 сард бүх орны ардын дундах бэл оруулалт нийтний адил хугацааныхаас 112.8-аар нэмэгдэн бүх улсын дундаж төвчнөөс өндөр болж ардын дундах бэл оруулалт нь бүх тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтын хагасаас давж бүх улсын өмнө нэгнэнд оржээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон Өвөр Монголын Урт Анзас хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрэн ба Өвөр Монголын Урт Анзас хорны зах дэлгүүрчилсэн хууль засагчилсан дэлхийчилсэн төрүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг түргэн бүрдүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслөөр зах дэлгүүрд орохыг зөвшөөрөх төвгөлчөр өрсөлдөх бэл оруулалт бэл хурамдуулахаар ахиулах оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах зэрэг талаар системтэй хүчилж эл төрлийн эзэгнэлтийн бэйч цогцын үйлдвэрлэл эзэгнэлтдэх довын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Үүний зэргээр ардаас эзгэнсэн аж ахуйн ерөнхий үйлчилгээний давчингаар Урт Анзас хорон аймаг хотоо Хошуушаан 3 шатыг хамарсан хамааралтын системийг байгуулж ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хүсэл шаардлагыг хавсран биелүүлжээ. Энэ жил манай орон эдийн засгаар мөнгөн гүйлгээгээ дайчилж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр харалт болгон бодтойг хэрхмэлсэн өндөр бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгээгээр тэтгэн дэмжих арга авчээ. Мөнгөн гүйлгээгээр бодит цогцын аж ахуйг дэмжих 10 зүйлийн арга хэмжээгээр бүх жилд 500 дүнчүүр төгрөгийн төрийн бодлогын чанартай дахин зээлгийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дахин зээлгийг 90 дүнчүүр төгрөг тохируулж шинэ энерги одоо үеийн тариалан бала аж ахуй тусгай нарилаг онц шинэ дундаж жижиг аж ахуй хэлдэ зээлэг тавих болжээ. Бүх оронд дахин зээлэг тавих дахин бэлэн зоос солих зэрэг төрийн бодлогоор аж ахуйлалд 167 дүншүүр төгрөг олгочээ. Үүнд ардаас эзгэнсэн аж ахуйлын дахин зээлэг 54 дүншүр төгрөгийг авч ардаас эзгэнсэн зах дэлгүүрийн том гарэ бодит цогцыг дэмжсэн байна. Хөх хот урдар бэл оруулж дараа нь хов оруулах өөрчлөлтийн туршилтын чиг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгалаар үндсэн зүйлийг батлах аж ахуйн судлын нэх бэлтгэл мөнгө зэрэг 3 зүйлийн шинийг үүдэх тогтцыг найдваржуулж аж ахуйн мэрэгжлийн шалган батлах ба төслийн байгууллалтаа ахиулахыг баталжээ. Хулимбэр хот 5 албан гэр хамжилцах тогтцыг үүдэж 800 гараа жижиг аж ахуйлалд 3 дүншүр төгрөгийн зээллэг өгчээ. Шилэнгол аймаг бүх оронд төрүүлэн төв банкийн мөнгөн гүйлгээний өртөөгийг Хошуушаанд түгээмэлжүүлж засаг банк аж ахуйлын хамжилцаагаар 300 гараа аж ахуйлалд 2 дүншүр төгрөгийн зээллэг олгосон байна.
0: Одоо намын тоог үндсэн шатанд намрна гэсэн тосхын мэдээллээр Хөх хотын 20 гэр шанаа Тайжин айл тосхны намын үрийн шүүжи Лювжин Жүгийн үйл ажиллагааг танилцуулъя. Хөх хотын 20 гэр шанаа Тайжин айл тосхон бол улсын төсийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах жишээчд тосхон, бүх улсын боловсон тосхон, бүх улсын хөдөө тосхны засалтын жишээчд тосхон билээ. 10 жилийн өмнө Тайжин айл тосхны хамтын хөрөнгөн зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгөтэй байлаа. Өртөн жасах орны шилдэг өвхамт намын гишүүн тосхны намын үүрийн шүүжи Лу Жинжу 10 жилийн хэрмэлгаараа ард олондоо аж жаргалт амьдрал эдлүүлжээ. Тохын үед Тайжин айл тосхон ойр төсөрд нэртэй хүсэр тосхон байлаа. Тэр үед Лу Жинжу өмнө торонд олон жил арилжаа хийж алжомох сайтай байсан ч нутагтаа буцхаар тогтчээ. Тэр үед бүх тосхны хамгийн том асуудал бол 1998 оноос нааша тосхны газар шороо эрхий бүрэн нотлоогүйгээс болсон зөрчил зуралдаан байлаа. Үжин Жу тосхны газар нутгийн хуучин дансыг урвуулан тосхны Ахмад намын үрийн шүүжи нягтлан бодлогчтой хамтаар өрх дараалан харгуулж өрх болгоны газар нутгийн нэгд нэгээр нь хэмжижээ. Газар нутгийн эрхийг тодолсны дараа тосхны ардын газар тариа тархай бодорхой байх шинэ асуудал илэрлээ. Энэ байдалд Лужин Жу газар нутгийг залгуулах санаал гаргасан долноороо хүлээн зөвшөөрөхгүй байжгаалаа. Лужин Жу тосхныхоо бүх намын гишүүний дагуулан өрх дараалан ятгаж анхрахын нэгэлхэн сард 56 удааны тосхны ардын ярилцах хурлыг хийжээ. Лужин Жу бэйэр дүрмүүжүүлэн бүх газар нутгийн эзэгнэлтийн эрхээ шилжүүлсний дараа тосхны бүх намын гишүүн дагаж тархай бутархай газар нутгийг үндсэндээ жалгад уулжээ. Тайжин айл тосхон яг мөнгөний бүлэглэлийн ерөнхий хилтэстэй жахны илж байдгаа. Эргэн тойрны малжилийн талбайд чанарлаг өвс бордооны хангалган хэрэгчээнтэн хүрэхгүй байдлыг Лужин Жу сэрж мэдээд чанар сайтай чаргас тархаар тогтчээ. Ажилсын жамыг зөв сонгосноос орлого нь түргэн өмгцэн байлаа. Газар нутгийн эзэгнэлтийн эрхээ шилжүүлэх сэтгэлг нь хамгийн ихнээ мүү бүрдөө 500 төгрөг байснаас 1260 төгрөг болж өсчээ. Энэ хэдэн өдөр 500 мөө 2 дугаар ээлжийн чаргас тарих

0: Ираны хаглуурлан дуусглаа. Тосгон дамбаас хатаах үйлдвэр байгуулан энгийн даршиг чанар сайтай хуурайж харгас болгон дэсдэвшүүлэн шууд гадаадад гаргаж байдгийг, тосгоны хамтын хөрөнгөн зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгө байснаасаа 2026 он болоход тосгоны хамтын дансны үйлдвэр нь 44 төм 60,000 төгрөг, тосгоны хамтын хөрөнгөн 919 төмөн төгрөг болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр Дөвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулаас эрхэлсэн 2026 оны Монгол сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод боллоо. Хуралд дундад улс, Монгол улс, Франц, Англи, Поланд, Орос, Корея, Туркийн 100 гаруй эрдэмтэн судлаатан оролцож өгүүлэл дэвшүүлэн эрдэм шинжилгээний илтгэл хийжээ. Туркийн

0: цутар бичиг данс их мөл хийгээд аман улам жиллийн тухай гэсэн сэдвэр илтгэл хийжээ. Эрдэмтэн судалгаа төдийн дэвшүүлсэн өвөлүүдэнд хөшөө чулуун бичиг, эртний судар бичиг, данс ихмэл, гэрийн цадаг, аман уламжлал зэрэг олон агуулгыг хамарч, сурвалж бичгийн стел төрлийн ховд түүхэ хэл шинжилэл, утга зохиол, шашин шуртхуун, зан үйл, тол бичиг зэрэг олон төрлийг багтаажээ. Судлагт хүний ховд монгол сурвалж бичиг, монгол хэл ба бусад хэлээр хавсрагсан сурвалж бичиг, монгол хэл хавсрагсан орчуулгын сурвалж бичиг зэрэг өргөн хүрээ хамарчээ. Үүнд дөрвөлжин үсэг, хядан их үсэг, хядан баг үсэг, манж үсэг, төрг, рене үсэг, төвд үсэг, араб үсэг, солонгос үсэг зэрэг олон үсэг бичгийг монгол сурвалж бичиг буюу монгол үсэг бичигтэй уялдуулан судалсан нь цөөн бус байлаа. Тус хурил дэвшүүлсэн өгүүлүүд нь 13 дугаар зуунаас ойр үе орчин үе болтлох урт хугацаа холбож монгол сурвалж бичгийн хадгаламжийн байдлыг танилцуулсан ба монгол сурвалж бичгийг тоочлох, латинчлах, монгол сурвалж бичигдэх дундад улсын үндэстнүүдийн соёлын харьцааг тусгасан илтгэлүүд нь алс хэтийн ач холбогдол эрдэмтэн судалгаатад санаал нэгдэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 13-ны өдөр Шангангийн Дагун үнхүй жуучлуурын бүлэглэл өртөн жасах орны намын хорооны ухул хилтэс өртөн жасах орны эвлэлийн хороо хамтран эрхэлсэн 2026 оны Фанчангжан ажилгийн Шангангийн жуучлуурын тусгай мэрэгжлийн аюутуудын Өвөр Монгол дахь аялал Түнглэ хотод эхэлжээ. Ажилгад Шангангийн Дагун үнхүй жуучлуурын бүлэглэлийн 1-р фронтын сурвалжлагч найруулагч Шангаан их сургууль Шангангийн байгаль техникийн их сургууль зэрэг 9 ихтэд сургуулийн жуучлуурын тусгай мэрэгжлийн аюутад оролж иж манай орны ихтэд сургуулийн аюутуудын төлөөлөгчтэй хамтар Түнглэ хот Хингэн аймгийн Эл Хошуу шан тойргоор хүрч баруун Ляхо голын соёлыг мөрдөж дундтын боловсны олон ишчүүлсэн агуулгатхууныг айлгаж орчны эсрэгх ажир ихэнгэн даваагийн шугаат оронд Эсрэг жилийн сэргийлэн зассан, амаахуй сэргэн хамгаалсан болон соёл жуулчлалыг уусулж болон хөгжүүлсэн үр бүтээлийг байчаан судалжээ. Үүний жиргээр манай орны аж үйлсийн дэс дэвшилт, гадаад нээлтийн чанарлаг хөгжилтийн үйлдэлгийн бүх талаар ойлгох болно. Фанчангжангийн ажилгийг 2014 онд эхлүүлснээс нааш Шангангийн хэдэн зуун оюутны зохион байгуулан ил газраар байчаан судалж хэдэн мянган хам жуулчлалын бүтээлийг нээтэлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сараас эхлэн Өвөр Монгол Шандун, Шанси, Хэнан, Шанси, Гансу, Хөхнүр, Нинша 8 муж орноос гадаад улс орны бэл оруулагчийн гол цогцын хэр хэмнэн гэрчлэлийг бүс нутаг алслан харилцан мэдрэх боллоо. Үүгээр гадаад бэлийг данслан тэмдэглэх газар орны хориог эвдэж, засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг цогцжуулахад үйлчлэн гадаадын бэл оруулагчийн ажил гүйцэтгэх өөрийн өртгийг бууруулж, гадаад нээлтийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж байна. Одоохон 8 муж орнд гадаад бэлийн төслийг найдваржуулсан хэлийн гаднах бэл оруулагчид тогтсон газар орнд гадаад бэлийн аж ахуйлал байгуулах данслалт, стокийн эрхийг ховруулах данслалт, стокийн эрхийн данжилга гаргах данслалт гэсэн гурван төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх гээд бодит цогцын хэр хэмнэн гэрчлэлийг харилцан мэдрэх төхөм нөхцөлийг эдэлж албан гэрчлэгээ хийх чухалгүй болжээ. Үүнд урьдч хинэн зөвшөөрөл, аж ахуйлын итгэмж алдсан, хууль цаажийн жуурган, эзэгнэлтийн үнэмлэлийг хураан авах юм уу, хүчингү болгох зэрэг тухайлсан ажилд харилцан мэдрэх харгалзлал үзүүлэхгүй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэг чохлыг жишээ үзүүлэх тос сай төслийн жарлан манлайлуулах төсөл болсон Өвөр Монгол орны чичгэн тоосоос болсон хар шиг гми сэргийлэн эжимдэх болон орчлон сэрэмжлүүлэх системийн байгуулалтын төслийн дугаалан түрүүхэн хөх хотын төвөргийн мянган мөд торшилтын газарт жолоочхон нисгэлээр чичгэн тоосыг хориглох юм сүрчжээ. Энэ удаа шарилжийн яжуурын харшимтгай чанартай ургамлын чичгэн тоосыг үндэстээс нь хориглох торшилтын ард ус хөх хотын холбоолон хөдөлчиг байршлыг бүрдүүлжээ. Тос төслийг 2025 онд эхлүүлж өртөн жасах орны чагурын үйлчилгээний төвдрүүлэн дунд улсын чагурын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн дунд улсын Тэрэлэнгийн их сургууль, Фуданы их сургууль өртөн жасах орны ардын эмнэлгийн хороо зэрэг 11-тэй хамтран хэрэгжүүлжээ. Төслөний чижгийн тоосонд хар шиг төгшүүрийн сэргийлэн хоригдж олон нийтийн эрүүл мэндийн баталгаагийн тойронд чижгийн тоосыг их үүслээс нь багсгах, нарилаг оновчтой урьдчилан мэдээлэх, хандлагтай хамааран эзэмдэх бүх хэлхээний шинжилгээ ухааны судалгааны системэ байгуулжээ. Төслийн бүлхэм чижгийн тоосыг ханин хэмжиж урьдчилан мэдээлэх дайд хөмрөг түшгэлж, тогоон газрын шарилжийн ажгуурын ургамлын ургалтын жим ёстой уйлдуулж, эмсүрчиж чижгийн тоосыг багсгасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны

0: Мэдээ. Уртан зас хорны түүхийн дурсгал зүйлсийн товчоо бүх орны түүхийн дурсгал зүйлс соёлын үзэсгэлэнгийн салам өчөрт 2026 оны вирусдлын хугацааны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний ажлыг сайжруулахыг тухай мэдэгдэл буулгажээ. Мэдэгдэлд өөрийгөө байцааж өөрийгөө цэгчлэх хэрэгтэй. Хараа газрын түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэг чиг жолоодон амар төвчний талдгамий байцааж сэргийлэлтийн арга хэмжээнд тодорхой бус найдваржуулалтын чанга биш нэг чиг дараахан цэгчлэн засаж ил зүйлийн арга цаан шийдвэрлэх арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Унас өмнө гамшигдсан түүхийн дурсгал зүйлс чич сэлбэн засаг адлаа биелүүлээгүй нэг чиг онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх бэлтгэлээ чангатгаж, бодит байдлаа үндэслэн чухал бүхий түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын багц хэрэгсэлжиж, бусад үр өсөлтийг сэргийлэх багц хэрэгслийг тохируулах хэрэгтэй. Аюул төгшөөр тулгар бэлд зохих зай буюу хөвчөөн дотор илэрхээ сэрэмжийн тэмдэг тавьж, түр цаг халахлах, тулах, бэхжүүлэх, хүрээлэх, ус гадагшлуулах, нэвчгийг сэргийлэх зэрэг бүтэмжтэй аргыг авч, хүнд ночтой амар төвчний талдгам оршиж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг дараахан түр хаалгах хэрэгтэй. Үүний зэргээр үер устлын жижигүрлэн сэргийлэх ба чимээ холбоог саадгүй нэвтрүүлж, төгшөөртэй байдал гарвал дараа түргэн эмх замбраатай, өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлэж чадах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хараана мэд 7-р сард Хөлөмбөр хотын ихэнх хэсэгт чанга солиг урсгал та чагуур тохиолдсон байдалд орон нутгийн олон салаа мөчр хамжилчин бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх хүчин болон үер устлын сэргийлэх эд бодис тохируулж олон түмний аймнаас эд хөрөнгө амар төвчний хамгаалжээ. Янчи шан усан ашиглалтын хөвс барилга бол Жалан айл хотын хамгийн их усан чүрэн болно.

0: Төмө тэрэн газрыг хамгаалжээ. Энэ зүүн Хөлөнбөр хотын хурд тундас энгийн жилийнхээс илэрхий нэмэгдчихэ. Чагурын салам учрын судлам агдалснаар 7-р сарын сүүлчээр Хөлөнбөр хотод олон удаа шүрүүн бороон орно. Тухайн газрынх нь 24 цагаар хашилгий чагдж, уулын үерийн ханин хэмжээ өртөө чигээ бүх талар байчаанжаасан хот тойргийн ус гадагшлуулах хаалыг нэвтрүүлсэн байна. Бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх усан ашиглалт чагуура жамарил чаа орон сууч болон хот өдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг салам учр 24 цагаар хамтран жижигүүлэхийн хамт 8 хошуу хотод үер устал эсэргийлэх 15 түмэн ийж эд бодсих урчлан хувааж.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ зуны амралтын тээврээр Хөхотын цагаан суврэг олон улсын нэсгэлийн буудал өдөр дундаж 380 гарай айлжийн нэсгэлийг аялуулж бүс нутгийн агаар аяллын хүйсийн чадамжаа чангаруулж байна. Зуны амралтад Гуандун, Шангаан, Оман, Хөхмөрний гурвалжин, Хойго, Чэндүү, Чүнчин хүрэхжиж бусад гол болох ээлжийн нисгэлийн чадамжийг дэвшүүлж, орны гаднах 25 хотод ээлжийн нисгэлийн дэмж тохируулжээ. Үүний хамт нисгэлийн буудлын Жэян, Чанжоу, Жижоу зэрэг 3 айлын чигийн шинээр нэж, өмд өмөртийн холбосон өргөн хөвчөө хамарсан улсын дотоодын агаар аяллын шугамд хөдлөржүүлжээ. Зуны амралтын тээврээр Хөхотоос Улаанхад хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 13-аас 14 ээлж, Хөлөнбөр хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 11-аас 12 ээлж, Шилэн хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 10-аас 11 ээлж, Түнглэ хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 9-аас 10 ээлж, Улаан хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 8-аас 9 ээлж тохируулж, орны доторх голдлоготой хотод өндөр давтамжаар түргэн нэвтрүүлж байна. Зуны амралтын тээврээр бас олон улсын агаар аялын шугамын шинээр нэж хамгийн олондоо 6 журмас олон улсын агаар аялын шугамын эзгэнч Монгол улс, Орос, Тайланд, Корея хүрэх хил алсалсан агаар аялын шугамын нээсэн байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Ард дундад улсаас тослон байгуулсан Монгол улсын чагаан дэлуул баамтын төслийн гол чавчин инженерингийн барилгыг дээвэрлснээр энэ жилийн сүүлчээр баамт нэвтэрж бараа өнгөрүүлэхийг төрөгдгөөлээ. Энэхүү баамт нь манай улсын үлжи баамттай харгалж ижэн нэг бүс нэг жамын умрааш нээлтхийх чухал хүйс билээ. Төслийн ерөнхий барилгын талбай нь 90,800 хавтгайдруулж метр байж, халуулан байжаа гасар жирэг 11 суур төхөөрөмж багтааж бий. Тус баамт ашиглалтад орсны дараа ганч мод баамт чиг баамттай чадамж нөхрөлсөн баамтын сүргэлжилийг бүрдүүлж дундад Монгол хоёр улсын олон хүрээнд дэх баттай гэрхмэлсэн хамтралчаа гүнжгэрүүлэх болно.
1: Орд Урт Анзас хорны эдийн засгийн тэнхим, Урт Анзас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжил ухааны суурь мөнгөөс 3 дүншүр төгрөгийг буулгаж амьд бүтэс, тариалан, малжил, шин материал, амь ухаан, орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ, дэмжсэн төслийн тоогоороо ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтжээ.
0: 15-р хугацааны дундад улсын бүжгийн Лянха шагналын сонгодог бүжгийн шалгаруулалтын анхны шалгаруулалтын дүнгийн төрөөх нь нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлэхмөөс жохон бүтээсэн сонгодог бүжиг Армэг хүлгийн давхаа бүх улсын эцсийн шалгаруулалтад өвчлээ. Энэ удаа бүх улсад нийт 32 бүтээл эцсийн шалгаруулалтад тодорсон байна.
1: 7-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн залуучууд багчуудын шидэн бөмбөгийн холбооны Дундад улсын Хөх хот дахь ерөнхий шийдвэр төрөлдөөн эхэлжээ. 8 наснаас доошх, 10 наснаас доошх, 12 наснаас доошх гэх 3 дугайлан хувааж Өвөр Монгол, Шанши, Гуандун, Бээжин зэрэг мож орон хотын 12 анги уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана.
0: Хоёрын хөнгөрүүлэх ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн зуны амралтын хичээл төрлийн бос төрлийн боловсруулалтын эжигнэлтийг дүрмжүүлэхийн төлөө Хөх хотод 7-р сарын 13-ны өдрөөс эхэлж 8-р сарын 25-ны өдөр болтол зуны амралтын сургуулийн гаднах боловсруулалтын тос хай чигчлэг ажилгий өрнүүлж байна.
1: Баянур хотын урдын хойд хошуу эртний мод нэрт модыг аварж арчлах тусгай инженерингийг явагдуулж 6-р сарын сүүлч болтол дээд чатны бэл мөнгийг 6 том төгрөг олж 510 жил болсон нэг хайлс 100 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгаалчээ.
0: Ард бухт хотын хөндлөн тойрог чагалхаан дугайг хуул басаар өөрчлөн ухсархийг тосгай чигчлэн жасаг ажил өрнүүлж чагалхаан дугайн дөнгийн гэрэл дуу чимээгийн дураараа өөрчлөх зэрэг хуул тогтоолоос зөрсөн ажилгад чанг чөхөлд өгчээ.
1: Өвөр Монголын Урт Анзас хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын гол талбайн бүтээн байгуулалтын инженерингийг урдчлан хэрэгжүүлж одоохонд тайз босгох үзэгчдийн тайзыг шохойтох зэрэг ажлыг үндсэндээ биелүүлж чимээ холбоо, цахилгаан хангалт, ард талын үйлчилгээ зэрэг үндсэн бүтээн байгуулалтын бүх ажлыг дуусгачээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг.

0: Төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гова, Саял Бат, Жижүүр найруулагч Чэгэн, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргүд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.
1: Байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арилгах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/10, бүх орны 1/6-ийг л ижлэнэ. Мөөбрийн дундчи ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундчи усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мөөбрийн дундчи усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчи хэр хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчи хэр хэмжээ нь 18/1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арилгах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арилгалан гамж, усыг арилгалан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арилгаж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловсноор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг урайлж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд ус арилгах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арилгаж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арилгаж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арилгалан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арилгах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арилгах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арилгаж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арилгах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арилгаж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэргэдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арилгахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармын бий болгоё. Гуравд ус арилгах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арилгах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арилгах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арилгах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арилгах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арилгах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арилгах хэрэгжилж

өрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арилгах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилуулахар чармий. Хагас алхамны хурамд уулкуу бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож хийж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилах хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөг хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: чи хурдан маша хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хлээн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 14 бэлгийн уулралын Улаанбаатарын жилийн 6 сарын шинийн 1 гаргийн 2 Уртанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 4 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймаг адууны эхвэлгийн давуулах тан суурлан адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх, адууны аж үйлсээр ардыг баяжуулах чанар сатай хөгжилтийн жамар жаманж байх.
1: Дээр хагас жил Дэрэн хотын хилийн ардын захын арилжаа түрг нэмэгдсэн.
0: Өвөр Монголын Уртанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрөх бара бэлтгэх ухуулсан танилцуулах зэрэг ажлын шалгуудан хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгул аймаг адууны хөвөлгийн давуулах тан суурлан өвөлдрийг хамгаалан байжуулах бүтээтгүний нэн хөгжүүлэх морино уралда нэрд тэмдгийг үүдэх ухуулсан дэлгэрүүлэх зэрэг талар үргэлжлэн хүчилж адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх адууны аж үйлсээр ардыг байжуулах чанар сатай хөгжилтийн жамар жаманж байна. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч усан удмын адуу байжуулах хязгаардаг компанийн байжуулсан Наран тамхат адуу бол Шилэнгул аймгийн Нарийн Намба байжуулсан шилдэг үйлдвэрийн хурдны чиглэлийн адуу болно. Эдгээр адуу нь шинд сайн хурд сайн байдгаараа 1000 метрийн гажрыг дунджаар 1 минут 20 секундэл гүйдэг. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч усан удмын адуу байжуулах хязгаардаг компани ерөнхий дамбал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн. Адууны гэнэ бүлэг, шин хуучны солилцооны бүлэг Гэдэснээ микроб жиргэд хамаахи судалгаа хийж шинси тогтоогч ангилгийн гэнийг өрж олжээ. Морны шиндас фа хурдын нэн дээшлүүлэхин төлөө Өвөр Монголын тралингийн сургуультай хамтран хурд булан шинси дээшлүүлэх нэмэлт эдийг судална ээжээ гэлээ. Шилэнгул аймаг өвөлдрийн адуу малжих талбай өвөлдөр байжуулах өрөх малж хөрөх гурван шатны адуу үржүүлэн байжуулах системийн байгуулан бүрэн шүлхэр дамжин гадаадаас өвөлдрийн адуу оруулан эрлисчүүлэн байжуулах ажлыг өрнүүлж адилуусыг хэрэгчээд адуу үржүүлэн байжуулах хөвчөөжилийг тасралтгүй өргөдөхөв. 2025 онд бүх аймгийн адууны тоо 34 том 2009 жууд хүрч өрөдийн хөвөлгийн ерөнхий хэмжээ ба удамшлын олон янзын чанар нь бүх орны өмнө нэгнэн дорв. Элүгдэлүг адууны хөвөлг нь уралдаан морины аж ахуйд батвах суур тавьж өгсөн байна. 2023 онд амтгар хугацааны Шилэнгулын өвлийн уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны эрхэлснээс нааш одоо болтол Эх шатны морины уралдаан бараг 60,000 том төгрөгийн орлогыг дайчилсан байна. Авуу хошууны хүүхд ба морь гол сэдвтэ соёлын хүрээлэн адуун соёлыг баяжлан ойлгох тавчин соёл жуулчлалын шин гэлс чиг болж 2025 оны 7 сараас нааш одоо болтол хүлэн авсан жуулчлах сэдийн тоо 3 том 60,000 хүн удаагд авчээ. Авуу хошууны хүүхд ба морь гол сэдвтэ соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий дамбал Лю Бөхөө сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жил морин нуруунд дээрх судлан суралцах хичээлийг олгохтой нээж талнуудхийн бодсон бос соёлын үе бичлэн ойлгохтой үйлдүүлж хүүхд багчуудад талнуудхийн үлгэр ба ардын жан үйлийг ойлгуулахыг зорж байна гэлээ. Энэ дагуу Шилэнгул аймаг чигээний аж үйлсийгч түргэнээр дэс дэвшүүлж Өвөр Монголын чигээний үйлсийн хязгаардаг компани чигээ эсгэх уламжлалт аргыг доор дулаант багчаар устгах одоогчлсон эсгэх аргатай үйлдүүлэн чигээ хадгалахад хүчрэж өөрлөхөд хүчээр асуудлыг шийдвэрлж Шилэнгул аймгийн чигээний аж үйлсийн чанар сатай хөгжилтөд хүчин нэмрэлсэн байна. Ойлгосноор 2025 онд бүх аймгаараа нийт нэг том 7,000 гүйс ааж чигээний гаралтай 7,200 тонд хүрчээ. Бүх аймагт баримжаатсан эчүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 7, хөвчөөдсөн чигээ үйлдвэрлэх сууран гажар 18, уларлын чанартай чигээ эчүүлэг өрөх 300 байж 20 гаруй жилийн чигээний бүтээтгүний судлан нээж чигээний бүтээтгүний судлан нээх үйлдвэрлэх ба эчүүлэх систем өдрөрхөө төвлөрдөг. Шинжилгээ мөрөгчлөөр тулгуурлахаас бүтээтгүний нарлаг эчүүлэх болтол уралдаан морины аж ахуйг байжуулахаас соёл жуулчлалыг гүнжгий уусалч болох болтол Шилэнгул аймгийн адууны аж үйлс нэгэнт бүрэн төвлөрд аж үйлсийн хэрэгжилийг бүрэлдүүлжээ. Одоохон болтол бүх аймагт данслуулсан адууны ашиг шимийн бүтээтгүний таварын төмдөг жуу 20 байж улсын тусгай ашигын эрхийн 2-ыг эрэмжлэн мэдүүлж бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхий

0: Цэн үйлдэхүүний ортой 25 доншуур төргийг давжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дээр хас жил Эрэн хотын хилийн ардын захын арилжаа түргэн нэмэгдэж, тухайн газард нь нутагшуулан, эдшүүлэн боловсруулах загвар нь арилжааны нэмэгдлийг дайцлах гол хүчин болж, боомтын аж ахуй арилжаад амжилттай хүчин нэмрэлж байна. Төрөө 6 сард Эрэн хотын хилийн ардын захын арилжааны хэмжээ 2 доншуур 4300 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8428.17 тоонд хүрч, адилхан хугацааныхаас тус тус 100-195.42 ба 100-98.15 нэмэгдэж, элчвэлийн арилжааны заалтоо дахинаар нэмэгдсэн байна. Үүнд тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулах арилжааны нэмэгдэл түргэн байж, түрүү хагас жилд тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулсан арилжааны хэмжээ 2 доншуур 3800 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8221.94 тоонд хүрч, адилхан хугацааныхаас тус тус 100-200.49 ба 100-123.54 нэмэгдсэн байна. Тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулах тугайлсан ажил нь бүх хотын хилийн ардын захын арилжааны ерөнхий хэмжээний 197.55 ажилласан байна. Эдгээр тоо баримт нь Эрэн бомбын уламжлалт нэвтрэл замын аж ахуйгаас тухайн газарт нь утагшуулан эдшүүлэн боловсруулах, тухайн газарт нь өртгийг нэмэгдүүлэх, бодит цогчийн аж ахуй тээш хэлбэрээ хувирлахыг төрөгдгөж, хилийн бомбын гадаад нээлтийн чадвархыг ба аж вилсийн ачаалах чадвархыг үргэлжлэн дээшилснийг харуулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөрмөнгөлийн урт танилсны хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам удалгүй эхлэхэр байна. Наадмын хугацаанд илүү байлгуулахтай уралдааны төрөлхөнжиж, соёл жуулчлалын ажлыг эрхлэхийн дагуу шилэн голын онцлогтой малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулах тавчин хангах болно. Одоохондоо дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрхөн бараа бэлтгэх, ухуулан танилцуулах зэрэг ажлыг шалгуудан хийж байна. Шилэн гол аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрт хурууд өрөм бишлэг бурши зэрэг бүтээгдэхүүний нэр дэвш өрж, ажилтнад бараагийн тэгшлэх, хуван боодлох, өдөр хугацаагийн байчааж үжих зэрэг ажлыг хийж байна. Дэлгүүр нь бас сүлжээндэр шууд нэвтрүүлэг хийж, талнуудхийн онц гаралтыг борлуулан нэн олон хүмүүст талнуудхийн онцлогт бараг танилцуулж байна. Шилэн гол аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрийн хариуцлагатан Жанхуй Минь суруулжилагчид одохон бид 400 гаруй жилийн бүтээгдэхүүн борлуулж байна. Эдгээр бүтээгдэхүүн нь талнуудхийн уламжлалттай үнэр амтыг хадгалсан бүтээгдэхүүнээс гадна шинжилсэн бүтээгдэхүүн болно. Энэ хамт бид бас гадны орноос ирсэн жуулчлах садад жируулан элжүүлийн нарилах сайхан гар бүлэг бэлтгэжээ гэлээ. Шилэн гол чагаа эдэнэ уран бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт төмөлөгтийн хошууч дэлгүүрт чанар сайтай чагаа эдэн бурчжээ жичээ эсхий гаруурлын бүтээгдэхүүн зэрэг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний нарилах сонгож дэлгэн борлуулж, жуулчлах садад талнуудхийн онцлогтой бэлэг худалдан авах тавчин хангаж байна. Энэ жилийн наадмын хугацаанд наадмын хурлын талбайд бас амтад эдэнийг амтлах тойрог тохируулж, жуулчлах садад онцлогтой амтад эдэн амтлуулах болно. Шилэн гол аймгийн Люйян Мөнмөн чагаа эдэний хязгаардаг компанийн ажилтан Баяшов Шүвэ суруулжилагчид орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт төмөлгийн эрх холгосон гол чогч болсны ховд энэ жилийн наадмын хугацаанд бид амтад эдэний амтлуулах ажиллагаанд оролцоно. 12 жилийн чагаа эдэ борлуулахаас гадна шин бүтээгдэхүүнээ жуулчлах садад амтлуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасаа хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан Шилэн хот орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэх наадмын өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгох ажлыг бүх талаар явагдуулж, бүх орон бүсийн үжимчийг байрлуулан гол сэдвт өнгөт туг өлгөж, цоос шин дүрс байдлаар 8 зүгийн жочтой баярлан ухтаж байна. Ойлгосноор Бинхэ зам, 2-7 улсын зам, өмнө 2-р тойрол зам, Шилэн их зээл зэрэг бүх хотын 9 жирвс гол замын хэсгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн наадмын туг болон гол сэдвт өнгөт туг өлөгжээ. Шилэн хотын намын хорооны ухуулах хэлтсийн ухуулах хүмүүжлийн дасгийн хариуцлагатан Ванг Чо сурвалжлах хүлээхтэн. Наадмын өнөр утгын уур амьсгалыг бий болгохоор дамжин талнуудхийн хотын чөлөөтэй халамсаг жочинсаг дүр дөрхийг гүйцэтгэлрүүлж, өвдөгч наадамд бэлтгэл хийж, өргөн олон хотын ард болон жуулчлах садад наадмын баяр баясгалан эдлүүлнэ гэлээ. Шилэн уудам талбайд цэцэрлэгжүүлэлтийн байгуулгын хичээс гол сэдвт чижгийн тавчинг байгуулж, шилэн их зээл, Бинх зам зэрэг голдлогтой замын хэсгийн зээл дээрх цэцэг хуарын тал нутгийн хээрийн цэцгэс шиг өнг ялгаруулан байрлуулж хүмүүсийн харааг булааж байлаа. Шилэн хотын суугаалаар далдан цэцэг сурвалжлагчэд. Энэ хоёр өдөр зээл дээр ховролт ихтэй, цэцгийн үзмч маш гоё. Бүх улсын найз нар Шилэн хотод хүрэлцэн ирэхийг баярлан ухтаж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Уртан Цэсэ хорны амтгар хугацааны хөдөөгүйлт 2026 баруун үзмчин хошууны 99 номертой аялын шугам нэрмжит хөдөө нутаг дэх хол гүйлтийн уралдаан жиж 10 дугаар хугацааны тал нутгийн аврах шалгуулах уралдаан 7 сарын 10-наас 12-ны өдөр болтол баруун үзмчин хошуунд явагджээ. Уралдаанд тал нутгаар 23 км гүйх, Гоёмсөн хөдөөгөр 10 км гүйх, Гэрийн Ахмад хүүхдтэйгэн 5 км гүйх зэрэг 3 уралдааны төрөл тохируулж ажилхийн тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэн чанар ба сонорхол чанарыг илрүүлэн 25 улс орны 1000 тамирчин оролцсон байна. Уралдаанд оролцох жил юушуу сурвалжлагчид. Манай 6 хүн Иншагийн Инчунаас уралдаанд оролцохоор иржээ. Шижяжунгаас өөртөө машин жолоодож 99 номерт жасмал жамид дамжин. Жам дагуу тал нутгийн гойд өнгө жүмжи хараад маш гүн суудал төржээ. Хойшд бид бас уралдаанд оролцохоор ирнэ гэлээ. Уртан сагарны ангтур талбай хөдөө нутгийн онцлогт гол сэдвт гүйлтийн ажиллагаа болсны ховд уралдаан бүх ардын бие чаргажуулах хөдөө тосны соёл жуулчлал ба хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнжгэ уйлдуулж буян тэмэр хөдөө тосхон соёл жуулчлалыг уусулжуулан хөгжүүлэх шин арга замын сөвгч хэлж хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг бүтэмжтэй хөгжүүлсэн байна. Уралдаанд оролцохч ан угаас сурвалжлагчд Тэнгэр уудам хөдөө нутгийн жамаар гүйж үзгэлэн сайхан хүн гүжимжи хараад маш баярлж байна. Буян тэмэр хөдөө нутгийн уйлдуулсан шиний үдэх уралдааны жавгар нь тон шин сүвэн байж бидэнд баруун гүжимчин хошууны тал нутгийн байгалийн амь ухыг ойлгуулсан мөртөө баруун гүжимчин хошууны хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулж байгаа шин дүрс байдал шин ховролтыг харуулсан юм гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны орой Өвөр Монголын радио телевиз хорооны том хэлбэрийн олон түмэн чанартай дуу хөгжмийн ерөнхийлсэн урлагийн програм тал нутгийн ая дууны аяны анх тухаар хугацааны шууд нэвтрүүлэг ба шингээ үйлдэх ажил шулуун хөхө шунд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа тоглох, өөрчлөлт найруулах, зохион бүтээх зэрэг олон жилийн хэлбэрээр Өвөр Монголын ардын дууны дотоод уулагт хүм ба цаг үеийн шин дууныг бүх талаар илрүүлжээ. Үүний дагуу Программын шинэ үдэлтэд олон төмний оролцуулах хэлбэрээр тэдэнд авиас чадвараан сорих аз дохол олгосон байна. Шаншигийн зугаачгч шоу авгай сурвалжлагчид ардын дууг сонсоод маш сэтгэл догдолж байна. Тал нутгийн ардын дуу маш сонсвортой. Би багасаа сонсох дуртай байдаг гэлээ. Бүх талаар дэс дэвшүүлсэн энэхүү програм нь ардын дуугаар холбоос болгож бүх улсын ардын дууны багтдыг цуглуулан ардын дундах чадвартанд авиас чадвараа бадруулах тав чинг хангааснаар баггүй ардын дууг уламжлах чухал цонховч болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 50-с хошуу 2026 оны хөдөө тосхны чаглахан торыг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх инженер ингээ яг шалгуулдуулан ахиулж байна. 50-с хошууны чанжингу болгосны 10 дугаар тосхонд ажилтнад чаглахан утас татах тоног төхөөрөмжийн солих зэрэг ажлыг эмгэгчтэй явуулж байлаа. Тус инженер нь нийт 6283 түмэнд хөргийн бэл оруулж 10 кВт-ийн чаглахан утсыг 68.8 км, тэгчиг 4 кВт-ийн чаглахан утсыг 98.7 км татаж, өрхөд оруулах чаглахан утсыг 43.4 км шинээр өөрчлөн байгуулж, инженеринг бараг 11 сар дуусах гар байна. Марилг дуусны дараа тухайн газрын чаглахан хангах найдварт чанар ба чаглахан гүйдлийн хэр тэнцэн нормыг дээшлүүлж, төхөөрөмж тараалан хөвчөжүүлэн тэжээн үржүүлэх, хөдөө тосхны жуулчлал зэрэг аж үйлстэй энергийн батлах хангах болно.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун үзмч хошуу улс төрийн зөвлөгөө хундах даалгадах бөмбөгний уралдаан эрхэлж улс төрийн зөвлөгөөний баруун үзмч хошууны хороо байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгасан байна.
0: Ойрд Шилэнгол аймгийн хангам борлуулах системийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтөд яхуулах ажлын байрын хурал жүнг жүмжин хошуунд явагдав. Хуралд оролцоход үндсэн шатны хангам борлуулах үйлчилгээний жагсаалын газар хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгээ жиж малаажухан иж бүрдсэн үйлчилгээний төрөлжүүлийг тухайн газарт нь тойрон гүжиж тухайн газрын хэлхэжгарын малч хоронд суурлан хангам борлуулах ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлсэн онцлог дарах хэмжээ ба үйлдэл туршилгаас суралцжээ.
1: Ойрд хөвөөч харуушу Дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдэвт асар дуу хөгжмийн үдшилэг эрхэлж Улаан мөчр болон асар нийгмилгийнхэн найрал хөгжим, гоцлол дуу, морин хурийн аялгау зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж, дундатын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхтжээ.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр

0: Өгслөө нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
1: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөө шөнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, дунд бий, зүүн бийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дагчинагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, дунд бий, зүүн бийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сайн цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ай, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хосууна Улаан цав сумоор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа мөнгө тэнгэр наадмын эзэн анхдагч Бүхүсийн гэлгэн уянга сүлгийн мөрөөдсөнэ алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц далдын өндөр уул ил газрын нууц өртнөө ирөөдвэй агарын хөв зэрэг сүлгийн төврөөс гадна утгийн хайгуул буюу уянгийн тойрог үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцээ дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэн хөө цаан хосуугаар нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дуусан Төмөн хүрэн говь зэрглийн дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс өөжмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазга зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүр

0: Эмөөжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр толгой. Чинхэр толгой нэвтрүүлэх.
1: Тэнгэрүүдэн дундын утаг дэлгэсэн зүрх шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас ажир бүхэн содон зүсээрэн толгон танигдана. Энэ хугацааны чинхэр толгой нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундаг улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн Бармүжин Чохошоны тухай танилцуулъя. Авар бүхийн үдгий дөрөн жанын домогтой, бүхтийн дүүний ихсийн төршин жаргалын бэлэгтэй, бахам сайхан үжимчин баялаг барин гоёхан өөрлөн үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүн нутгаахуу. Энэ хугацааны нөхтрүүдгээр Бармүжин Чохошоны нутгийн өвөг Чилэнгул аймгийн жохолчдын өвдийн бэл төрүүлэгч, Бармүжин Чохошоны жохолчдын өвдийн төрүүлэгч эрдэнэ байгаас Бармүжин Чохошоны тухай танилцуулсан сургуулийн эдгээр бүлгийн бүргийн
0: эх орны дуулал.
2: За, би бол Бармүжин Чохошоны уугал дуулын хана уулсны үнэ тэгвэл оролцсон хүмүүсээ сондроо адилж амтарч байгаа. Тэр Шилэн гол аймгийн жохолчтой үеинтэд тэр оролцсон хүмүүсээ жохолчтой үеийн нэрэнд төрүүлэгчдийн адил юм. Одоо нийгмийн тушаал өргөлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Төв гэдэг. Бэрийн нэрийг сайгаад ажилладаг.

Одоо багийн хүн чинь гошуугд одоо бүр мэдэж та. Магач хугаар цаар болсон. Том малжлын гошуугд гэж байна. Ер нь том малжлын гошуу шүү дээ. Тэгвэл багийн хүн чинь гошууны хөгжилт бол одоо өөрчлөлт нэгтэй тааш. Одоо өргөн төгөлтийн сэтгэлдэн бол оржээ. Энэ нь одоо бол яг хөгжилтийн оргилжуу мацсан нь бол бий бол болж байгаа нь одоо 1986-7 оноос хойшол одоо баруун хөгжилтийн гошууны хөгжилт алаачхан хөгжилттэй. Тэгээд одоо дотор одоо малаачхан хөгжилт машинчлэлт одоо зүгээр бүх талаар өрнө хөгжилт шүү дээ. Тэгээ одоо зөв малаачхан хөгжилт бол оргилдоон толсон үе чи хаа тоо одоо бол бараг төлөвчлөлийн хөгжилтийн үед одоо бие үлэмж мандажгүй цагийн хөгжилтийн үед байл гэж ингэж байна. Одоо уламжлалт цаар үед одоо шинчилгээ үед зардал нээсэн хөгжилтийн хөгжилтэй гэж үздэг. Тэгэхээр энэ нь яагаад вэ? Уламжлалт мандажгүй байхгүй хэвчэн бас байж гэнэ. Уламжлалт мандажгүй арга юм уу? Мандажгүй дотомдлогийн тавц юм уу? Одоо мандажгүй хөгжилт одоо байгалыг үчир мандажгүй шүү дээ. Мөн тэр үчир юм гэж. Тэгмээр энэ төр юм бол одоо олчмын жилд хэл одоо тэр тагталгын мандажгүй Захтлын малажгуудад малажгийн талууд одоо бас их хөгжиж байна. Энийг бол хөөсгөх хэрэгтэй шүү дээ одоо. Одоогийн хөгжлийн чиглэлт бол одоо энэ малажгийн хөгжлийн чиглэлт бол нэг нь бол одоо ярангүй энэ дуучил, бараг дуучил бол дуучлыг их хөгжүүлж байгаа. Нэг хөгжиж шүү дээ. Энэ дуучлын тал. Өгтөн бүрийн дуучлын тал бол нэг хэсэг газар орны бол одоо ярангүй төр дайталж хөгжүүлдэж байна. Энэ бараг дуучлын чинь бол одоо зүүн урсаа, зүүн өмнө тал нь, зүүн өмнө хэдэн сумууд Тэнцүү бол дуучил бол их одоо ихэр хөгжөөгөө байна. Зүүн усан бол хөгжөөгөө шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо Баянхоо балах, Баянхоо балах ч одоо 16-7 гацаатай. Эсвэл бол дуучилын тал бол их явг аана дуучил аана. Одоо ерөнхийдөө уурхай одоо Баянхоо чих уурхай шүү. Муус уурхайтай гажир. Тэр нь тийшэн бол одоо тэр уламжилт мал аж ахуй одоо ер нь мал

болохоор сороо. Үндсийн талнууд одоо өөр сумуднууд одоо одоо жагтлуурын мал ажихгүй шүү дээ. Жагтлуурын мал ажихгүй хөгжилт бол одоо ер нь хөгжиж байгаа гэж болно. Бол орлогын тал бол бороолоо жагтлуурын мал ажихгүй орлого ба. Энэ дуучид бол нэг хэсгийн нөлөөлж өгчөдөө тийм боттой их өндөр үр ашиг одоохондоо харахан гаргад дийлэхгүй байна. Тэр бол яагаад гэвэл энэ дуучид гэдэг бол там шугаман жагаад одоо бараа үлэн чинь уучлаач одоо тэр нэдэн урднаас эхлээд одоо 99 дугаар номтер зам зам дагуу аялууд бол одоо тэр дуучилын хөгжилт бол өндөр. Өөр хэдэс хол ил өндөр. Дуутлын талын тэнэлт бас өндөр. Төв уршаан бол одоо хараахан тэр нь бол одоо яаж замжаагүй шүү дээ. Бүгд замжаагүй. Энэ тал дээр бол ингэж боддог юм а. Тэр төв уршаан бол одоо дуутлын талыг хөгжүүлж хөгжүүлэхэд бол их амархан ажиллаа. Одоо бол нам засгаас бол хөгжүүлнэ гэж ярьж байгаа ба. Чинтэй төс төлд болсон таван хануулаар хануудын холбосон их дуучилын цэг бол явж болно. Дуучилын цэгийг хөгжүүлээд уламжилт мал ажилтнуудтайгаа уялдуулаад одоо хөгжүүлвэл бараг үндсэн гошууны хожимын хөгжилт бол одоо бий болж байгаа нь одоо нэрчмжүүлсэн бүтээрийн мал аж байж юм уу, дуучилын амарсан мал аж байж юм уу гэм ба. Энэ нь орон нутгийн соёлын өсөхийг бол одоо соёлын уухай хүү мэт шүү дээ. Соёлын уухайг малтаж бол одоо бухар юм уу, бухуул тэлжүүлж энэ бүрэн бол одоо нэг хэсэг аж байн өртөг бол одоо гаргаж болно гэж бодож байна. Одоохон дээрээ бол манайхнаа малчдын бол одоо үжил тамид бол бүр өөр болсон. Малчд бол одоо энэ талын бүр ойлгож байгаа. Энэ нь бол ямар тал байгуул да нэг нь бол байгалийн бан бач гэж хэлж болно. Бараг үл юм бол олонтой дан бол ханддаг. Өөрөөр бол орчин жилээсээс бан дуу байдал бас гарж ийн. Одоо бэлчээрийн дааж юм ба. Бэлчээрийн дааж одоо дахтуурын шахалт эдгээр юмнаас болоод бол одоо энэ дуучилж юу хандах чиглэлд бол бүр байж байна. Бараг үлчмчнийх бол би бол одоо ингэж бодож байна. Бараг үлчмчнийх бол одоо нэг хэсэг оюутнууд, залуучууд, уул ихсэг улсын адилжуулдаг одоо мэрийнхэн бол дээж байна. Гүр ер нь орон нутгад хараад бол одоо аж ахуй босоож шүү дээ одоо. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо байхалтай одоо тэр үл гацаана манайхны одоо үл гацаана бол удирдлагууд бүр залуучууд болсон. Шинэ үйнэ. Одоо соёлтой мэдлэгтэй залуучууд өөрөө гарч одоо орон нутгаан болоод дээдлэл төлөвлөх тал дээр адил хийж байна. Дээр бол юм бол одоо манай хавтай компани залуучууд одоо хавтай гээд аж ахуй шүү дээ. Хавтай аж ахуй юм бол ер нь баруун жижиг зүү жижигний хамарсан одоо ер нь бүхорын зүү бол одоо бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Энэ ч юм уу яг цул залуучуудаар бүрдсэн аж байлаа. Одоо ч юм уу өннөөс залуулаад одоо байхлаа одоо баг орон нутгаан бол одоо манай төр сүлж одоо уянга босоо нутгийг тэлжүүлэх юм уу аж ахуй одоо тэгээ соёлын дэсэн дамжуул тэлжүүлэх юм уу юм уу хадлуудыг хийж босоо нутгийн мэрийг бол өрөө тэмж гээ. Аа ч юм уу одоо манай одоо намраа гэж одоо баяфа болгосны артын гацаа гацаа нутгатай хүнэ залуу шүү дээ. Тэр бол одоо тэр улаа ямаа намраа гэд ер нь тийм сүлжээ мэлжээгээр арми явагддаг. Иймэрхүү залуучууд бол орон нутгийн хөгжүүлэх талаар бол одоо бүр өөр өөр юм анчлагтай одоо давуулагтай аж ахуй бол өрхилж одоо нөлөөлж байна. Орон нутгийн бол нөлөөлж байна. Одоо түүхийн эргэлтийн цаг үе ирж байна гэж би бол бодож байна. Залуучуудаар гор болсон түүхийн эргэлтийн цаг ирж байна. Бараг үнчин бол энэ талын жалтгалж уу сайхан нээж өгж байна. Одоо өөрөөрлөх юм бол тэр зан үеийн тал одоо суу цагаа эдэнэ гэдэг юм уу одоо адууна гэдэг ч юм уу бүрийн жалтгалж бол гаргаж одоо таварын аж ахуй жоо холох талын адлыг бол бараг үнчин бол сайхан гоёлдуул жогцолж байна. Өөрөөрлөх юм бол 99 дугаар зам дээр бол зам дагуу бол одоо энэ жилээс эхэлж олон юм гарна. Хаатар одоо уламжилт соёлын гэдэг соёлын бүтээгдэхүүн гэдэг шинжилгээний бүтээгдэхүүн гэдэг одоо өөрөлдөх юм бол одоо уламжилт үжимчин тэлэг юм уу одоо үжимчин бутл юм уу одоо үжимчин бутл гэж одоо бороос бутл гэж хэлж байгаа одоо бороос бутл юм уу эдгээр бол бүр орон нутгийн чанартай орон нутгийн онцлогийн хад болсон одоо таваарууд шүү дээ. Энэ бол нэгэнтэй бол хөдөлтийн цоорон бол ихлэ тавьчихсан. Зүгэл одоо тусгайлан одоо залууч учин бол одоо тэр тусгайлан одоо юу малж байгаа байдлууд бас байж байна. Одоо нутг өхөр юм уу орон нутгийн мал ажгүй одоо тэр өрлөс биш орон нутгийн мал ажгүй чармиж байгаа эдүүд бас байна. Тэгвэл одоо нүүдэл соёлын сойрон газар гэдэг юм уу одоо иймэрхүү юмсууд эрхэлж одоо хөгжүүлж байна. Нүүд одоо нэг хэсэг орхигдж байгаа юм уу, гоогдж байгаа юм уу, үжимчин соёл юм уу, үжимчин зан аал юм уу, үжимч одоо ер нь үжимчин соёлын соёлын уурхайг нэн ашиглаж байна гэж хэлж болно энэ үүдийг. Би хот бий болооны бодгийг энэ үл их ажилттай мөрдрөө ухаамсартай их холын гарттай хийж байгаа. Ажлын турдгад ээ гэж бодож байна.

0: Маруу жүнчин хошуун 5 багс 2 сум 23 гача 8 нийгэм торох 1 улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронтой. 2025 онд байнга суугаа хунамын 10 тум 2500 байж, хот торгийн хунамын 6 тум 9800, болж хорны хунамын 3 тум 2700 байна. Монгол үндэсний харьцлаар их, Монгол үндэсний нүүдэл соёлыг нэлээд бүрэн бүтээн хадгалсан ажил орны нэг юм.
1: Тэгээд одоо бид нэм ярихгүй байгалийн хамгаалтын тал дээр л одоо ихгүй хөдөлмөр орж байгаа шүү. Ихгүй хөдөлмөр их санаачлалтай өөрөөр хамгаалж байна. Өөрөөр хэлбэл манайхны үдүн 99 зам ч юм уу одоо 99 замаас өмнөх одоо тэр дуучлын зам шугамо байсан шүү дээ. Төрийн бүлгэр гацаа гацаа даагаад Дембатар одоо хогд овшин арилг юм уу түүх юм уу энэ дотор манай нанжи яригч бас нэг сайн дурын нэгмгүүд байдаг. За эдгээр ухууд бол бүр одоо тогтмол хугацаатайгаар бол одоо цэвэрлэгээний адил хийдэг. Тэгээд одоо гол ултай газар нь бол одоо голын баруун хэмтэн ч одоо дэлгэцтэй 5 ханул 6 их гол гэж. Тэгээд энэ 6 их голон бол бохирдуулахгүйгийн тулд зарим гаднаар одоо тэр голын хамааралтын дугаалан гэж юм гаргацгаад тэгээд бол одоо гол ултанд одоо божруулагч орох юм уу? Аа тийм ба одоо энэ тэнд божри юм уу одоо хоглож хахив бол одоо бүрийн сайхан ухаамсартай өөрийн ухаамсартай бол арилга цэвэрлж одоо байгаль орчныг хамгаалж байна. Энэ бол ямар нэг юу бишээ. Малчид бол өөрийн сайн дураасаа утга улсаа хамгаалж байгаль орчныг бол да сэргийн хөгжүүлэх тал юм ажиллагаа юм хийж байна. Энэ үл их онцлогтой юм аа. Араа үжимчин ушуул зүү өмнө тал болоод одоо зүү улсаа өмнө талаараа бол уулгах, хойшоо доворхох, талархах онцлогтой. Тэгэхээр бол энэ зүү өмнө талаасаа эхлээд одоо зүү өмнө талаасаа эхлээд өмнө талаараа одоо энэ одоо шугшрагийн их ангийн давааны шугшрагийн уул мурууд шүү дээ. Цалвар хайрах даруй бүрдсэн одоо уулахыг ажираа. Одоо зүгээр олон уултай, модтай, хаттай юм ба одоо энэ мод хатаан дагаад бас одоо байгалийн онцлог бол одоо аврагч хэрэгтэй. Том ёстой л одоо хэлдэг нэ үжимчнэ тэнгэр орног уул орно, зас орног уул орно, суурног уул суурна гэсэн шиг тийм төрөл байгалийн онцлог нь орон нутгаан зогцсон байгалийн онцлогоо гэдэг нэг өнөх бошгүй юм уу? Энэ нэг орон нутгад бол одоо оршиж ямтарж байгаа хүн ард юм бол хожимх нь соёл хэрэгжлийн бүрдүүлэх чухал нөхцөл хангаад байгаа. Бараа хаашаа талж байгаа бол одоо манайх ч одоо тийм бараа хаашаа болжийн талархах одоо ер нь шилэрхээ талархах гажраа. Одоо өөр газруудаас сүнд ч юм уу одоо тийм ба одоо зүүж юм чинээ хойд талж байгаа тийм их талархах гаж бол байхгүй шүү. Бараа зүүж юм. Одоо ерөнхийдөө юм бол бараг 600-700 мөнөд авчмаа. Тэр юм бол одоо тийм одоо 600 мөнө байна. Одоо зарим газар нь бас 300 мөнө байх ба 400-500 мөнө байдаг. 700-800 мөнө 1000 илүү мөнө багцтай. Амийн үндэн байгаа 1000 илүү 2000 мөнө аяа хурд хурдгүй ингэ сонигдгүй байна. 1000 илүү мөнө газрууд байдаг нэг үндэг мөнө. Гэтэл нэг 600-700 мөнгө орчим. Байгалийн одоо тавралтай дэрэн жилдээ мөнгө жихэн гандуу чичиг хөдөлгөөр одоо бороо татрах ба гэж хэлдэг болооч одоо тэр чинь бас борооны үйл байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо 5-6 сард бороо орохгүй юм бол намар хөдөө орлогоо төлчээр гарахаас түр хадлан гардаг юм шүү дээ. Тэгвэл өөрөөр төлчээрийн хангалттай тотог болчихно шүү дээ. Тэгвэл ирангууд өнө хуултаж авна үү. Тэгэхээр бол одоо тэр мал аж ахуй өөрөө өртөх нь өндөрдөх юм аа. Ашиг хон дүрн жихэн татуу болно шүү дээ. Аа нөгөө иймэрхүү талтай. Цагаад өнөө бол одоо үжимч бас тийм ээ үжимч цагаад идэл бас одоо жахартай жахар тагаа идэл суу тийм дутхгүй дээ гэдэг. Цагаад өнөө бол одоо төрөл орлон мөрдөрийн бол хийх арга болчихгүй өвөрмөч. Өвөрмөч аргаар идэв. Тий. Тэгэхээр одоогийн үжимчнээ цагаад идэл гэж хэлэх чинь хоёр талаар ярагдана. Аа тийм ба зүгээр одоо манайхны одоо жирийн гол болгохоор төв болгосон бараа хашаа нутгууд дөрөв буутны жирэн ч юм уу жирийн гол ч юм уу баян гол ч юм уу энэ бол уулын хуучд зүүн гар мөчөний уулуудаа. Тэнийхээ бол одоо хуучд цагаа хэдэж байна. А одоо өндөөсөө

бас цагаан идэвхтэй үйлдвэр сойрон гаргаад цагаан идэвхтэй бол одоо борлуулж байгаа. Бас энэ цагаан идэвхтэй ордон бас өндөр байж байгаа. Хөгжилт нь бас сайн байна. Нөгөөт нь бол одоо энэ улаан идэ. Үзмчлэн улаан идэ. Одоо махшуулж штэ. Нэг юм бол орчмын жилүүд бол одоо тэр олонхын айлууд бол одоо энэ сүлжээ холбоогаа ашиглаад одоо бүх усны хөвчлөлтөр бол одоо борлуулж байна. Борлуулж эхэлж байна. Хөрөн ордон бол зүгээр байна. Тэгвэл одоо одоо батаасан бүрий одоо батаасан атсан багчаа борч. Одоо энэ борч юм уу? Одоо зэрэг олон төрлийн цагаан идэ улаан идэ гэм бол борлуулж байна. Дахиад нэг нь үжимчлээ бол яг пол болж байгаа нь бол одоо үжимчин төлөх. Төлөх гэж хэлж байна. Үжимчин төлөх. Үжимчин чуудын өртөг говцлууд. Өрт говцлууд. Энэ бол одоо нэгэнтээ дэлгэрээд нэг хэмжээндээр үлгэрж байна. Төлхийн бүлэн үжимчин төлгий чинь нэг л орн утга томцгосон одоо бол бүх орны хүчтэй хаатлын онцгор болж байна шүү. Улаан хатын одоо ойл бошуу аймагуд одоо ар орчин ч юм уу байран овнууд одоо тийм ба тэрнээс цаашлаад одоо зарим зургуудэр дээр харахад ч юм одоо леонин ч юм уу өөр гажим өөр можийн усууд үжимчин төлгүүд бол өмсөж байна. Энэ бол одоо бүх усын хүчтэй нөгжимчин төлгүүд төгж байна л гэсэн үг одоо. Энэний хөгжилт бол одоо загтлгүй өргөн байна. Манай энэ ч одоо одоо тусгай гаж одоо үжимчин төлөгийн ойд бол одоо байхад ойж байгаа одоо. Тэгэхээр үжимчин төлөгийн бол одоо их ончлог бол тийм ээ. Энэ үжимчин төлөгийн ончлог бол тэр үл энэ өлөх уужим хин штэ. Бий баруул чийхгүй. Ер нь үжимчин төлөг бол уужим. Тэгвэл ойд нь бол нэрийн. Одоо өөрөөр хэлбэл үжимчний тэр хаваастай төлгүүд байж штэ. Тэрний ойд бол их нэрийн шүү. Их нэрийн ойдтай. Дахиад нэг нь бол өмсгөл их тохиромжтой шүү дээ. Одоо эргүүлсэн жаа. Цэвэл бол одоо чимхэртэй. Одоо манай өнөө үжимчин төлгийн одоо яг уугалаар нь өлөх юм бол тэр чимхээр бол одоо бол одоо мань уул хэмжээгөө орж байна. Нэг үе бол 80-аад онд бол тэр үжимчин төлгийн чимхээр гэдэг чих өргөн болсон шүү. Тав өнгийн хоргоор одоо тав өмжээр шилхүүд одоо тав нь үтэй. Баян шүү дээ одоо. Нэг бас бас уугалжтай тэр уугалж баруулсан угалжтай төлгүүд ойдгоо. Тэр нь бол одоо бол жийхэн татуурж энэ. Тэр угалж гэдэг нь бол баг үжимчний дээр үйдэм бол байсангүй шиг байна. Цүнгүй шиг байна. Тэр бол одоо манжин нөлөө юм уу гэж би бас хандан боддог юм. Одоо манжин төлгүүд бүр нэг угалжтай байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ угалтын төлөг манжин төлөг болоод манжин тэр голчсны үйл чинь бол оно хар орчин болоод байран зүйл очилсан шүү. Тэр жарим оймөгч зүйлийн тэр сөхрөх юм уу одоо тэр манжин ёс өгдөг шүү дээ. Одоо тэгээ мадган дээр гараа чи тавьчихад нэг ёслод тийм тэндээс бол бараг нэг уламжилж ирсэн юм бараг байна гэж бодлоо. Үчимчний төлөв бол нэг нь уужин дахиад нэг нь өөр холон төр сайхан жээч тийм шүү дээ. Жээч чин одоо жээч чин өрхтөө нэг жээч нэг өндөр хийчихвэл дээшөө өнөөх нь өндөрт нь орой их хэл ангаран гэрэл бол тэрнээс өвчүнд муутай ч үгүй одоо бол тэр нь бүр баримтаачсан. Энэ энэ талаар нь бол энэ энэ талаараа бол онтолтно. Дахиад хүн үчигэд бол энэ бүгд их тохиромжтой. Тийм ба хүний бол одоо өөрөө хэн бол үжимчин төрлөг хүмүүс тийм л жаахан шалтын шиг мөртөө хүмүүс мөрөнд дүргэлж харагддаг. Тийм ба чөөдөн тэнгэр харагддаг. Үжимчин төрлөгний өвөр өнөө чөөжин бүх ч юм уу тэрийг л жаахан өргөө залахдаг шүү дээ. Тийм бол энийг үлэмд ингэж боддог. Тэгэхээр энэ цагаан идэв үү тийм ба. Энэ одоо манайхны бол одоо үжимчин чуу одоо үжимчний чуу уурсан таньж байгаа юм бол тэр цагаан тос гэдэг юм бол хийхгүй шүү. Цагаан тос байдаг. Түүний үжимчнээ бол одоо тэр хурууд мурууд бол яахан одоо бүчлэг. Манайхны бол тийм. Түү уршаан болгох яахан бүчлэг. Тэгээд чигэд одоо энэ үжимчнээ зүү яг үжимчнээ өөрөнгө нь цагаан идэв бол одоо тэр хэдэн төрөл байж та одоо одоогийн загтлууд гарч байгаа төрөл бол одоо үжимчин сүү хурууд гэж хэлнэ. Энэ үжимчин сүү хурууд гэдэг чинь бол одоо бараг одоо бэлгийн 6 сар хүртэл тийм жужаа хурууд хийдэг. Ягаад жужаа хурууд хийдэггүй гэвэл тэр үед нь өнөө өнцгөө ахшуураад нь шүү дээ. Өнөө өнцгөө ахшуурахаас өмнө тийм жужаа хараад хийхгүй шүү. Одоогийн хөргөө ямар дан бордоо юм шүү дээ. Бордооны юм байхгүй. Чөклэйг бол өнөө өнцгөө ахшуурсныхаа дараа бол одоо жужаа хурууд намгийн хурууд гэж одоо жудаан жужаа хурууд дарддаг. Суу хурууд нь таа. Чүүл одоо өөдгий дун одоо болдонгүй. Авраас бол ихдээд одоо бас ийна. Тэгвэл зөвхөн голд нь одоо өөдгий арми гэж хатаад байгаа. Тэгээд чүгэл одоо үжимчин чүгэл энэ аир

одоо арт уруул шүү дээ. Арт уруул найрган бочлогоод юм ба. Айрган бүлүүд, айрган бүлийнхэн дараа бол одоо зарим байлнууд одоо айрган хөрмжүүлж, айрган бүлчгөөд дахиад одоо арх сайн арх нэр шүү дээ. А зөвэд бол одоо арч уруул тийм ээ. Арч надарч. Зөвэд тэн дотор юм бол одоо айрганы бол бутлууд гаргаж чаад, бутлууд гаргаад бол одоо яах сайхан шүүрүүлээд шүүгээд одоо агшаад ирэхэн үед нь дээр нь бол түүхээ өйдсөн ч үед шүү. Өйдсөн ч үеиг хийч бол одоо төрч арч нь доторч одоо зурвс зурвс зурвс зурвс өйдсөн зүйл бай. Сайхан арч болгоо. Чүүл одоо одоо тэр юунаас нь талаар бол одоо тэр сар тосны талаар бол одоо одоо тэр зөөхи хамнаа тэр юм ба зөөхи өдийг одоо шүүмүүл гэж хэлдэг. Зөөхигөө хураагаад тэгээ зөөхигөө мөл дэхад өнөөхөө өрчөөгөөд хайлуулна шүү одоо. Айрган тосныхаа дээр айрган тосоо хамаар бас одоо тэрийг юм бол одоо бас ирч जैन аа. Ирчээгээ зүгээр сар үтгээд ирчээгээд ч юм уу боогнуч юм чинь тайлуулдраа. Тэгэхээр тэр түүхээс үү манай зарим үлчмчнээ зарим газар бол тийм тэр дээр нь айрган шүүж гаргах чад одоо айрган шүүж гаргаад одоо яг сайхан яг үү зарим нь дээр нь түүхээс үү юм. Түүхээс үү гэдэг тэр. Тэгэхээр нөгөөтний нь бол энэ цөөн хуруулын дээр юм бол айрга тусаадаг. Тэр нь одоо би том ямар ухаантайг сайн ойлгохгүй. Би одоо өөрөө оноо ийх нь үтгэ тэр хийдгүү юм чинь. Цэгэл үл жайхан одоо хэдэн талын бол одоо сайхан сайхан хуруул гардгаа одоо. Ерөнхийдөө юм бол юм аа. Энэ манай хууч цагаа гэдэг бол өөрөнгөн цагаан цаашилтэй. Яг бол цагаа гэдэг нь тийм нарийн ярьж чадахгүй.

0: баруун үзмч хошуун хоёрдыг долоо усын зам, гурав тэг жургаа усын замаар гол шугам болгон 9 номерт талнуудын засмал замыг бүх талар бүтон байгуулж, жуулчлах чатын сануучдыг датаж, нутаг орныхан онцлогтай нэгэн жуулчлалын шугамыг бий болгожээ. Энэс гадна эсэхийн буудлын төмөр замын мөртөө хот хөдөөгийн аян чилийн тавиртай.
1: Үзмчний үлдээ баруун үзмчний жуулчлал үлдээ гэж болж байна. Юу юм? Нэрнэн орон нутгийн бүр нүүдлэл хүлээр гол болгосон одоо соёо мэрэгчлийн жуулчдын үл одоо нэ үүжүүлж байна гэж одоо хамгаалалтайны бүр нэ үүжүүлж байна болно. Тэгмээ бүхэн хадаар үүднэ. Энэ баруун үзмчний шүү гэдэг чинь одоо талт нутг гэдэг юм шүү дээ. Одоо өөрөөс ямар үгүй байсан бишээ. Тэгээд бол оно баруун үзмчний бол одоо энэ бүхэн талаар бол одоо Чэг одоо аль аль улсын үед юу юу байж вэ? Энэ жоохон ямар ямар хараанд байж вэ? Энэ үл их тодорхой босоо. Их тодорхой босоо шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо их талаар аваад хэлэхэд одоо энэ чинь одоо Гэданы хараат нутаг байжсэн тийм ба. Бас одоо тэрнээс өмнө бол одоо гойл улсын уулмөр байна. Одоо гойл уулмөр үүсэж байгаа. Манай энэ чинь гойл уулмөр одоо Корио уулмөр ч юм уу гэхгүй. Гойл уулмөр байна. Одоо иймэрхүү Умратын улсын үед бол ер нь захар түмнээ төв нутаг гэж хэлж болно. Хааны эдлжсэн захар түмнээ төв нутаг шүү дээ. Энэ талаар нь бол одоо нэгэрэн домгууд байдаг. Домготой холбогдлоо. Одоо домгийн дотор төвхөө, төвгийн дотор домг байна гэсэн талаар хэлэх юм бол одоо энэ ч бас их аюултай. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай чинь одоо 99 дугаар замаас наашаа ингээд хөөхөд одоо хамгийн түрүү бол Сэргэл хараат уул байна. Сэргэл хараат одоо гитар Лёван шана гэж ш та. Энэ Сэргэл хараат гэдэг уул юм бол домгоны уул юм байдаг. Аа Чингис хаан бол одоо тэр хоёр заалаа альцхад одоо нэрэлт гарчээ. Тэгээд одоо ирж байгаа бол одоо энэ Сэргэлэн хараатын орой дээр гараад хахад бол одоо энэ хоёр морин нь одоо ээжийн гол, ээж хоёрын зүйтэй ээжийн гол бол одоо ичилж ялаа гэдэг. Тэгээд бол одоо энэ юм л оноо энэ уул

сэргэлэн хараатай нутгаар сэргэлэн хараатай уулаа. Цэгээ тодорны сэргэлэн хараатай гэж нэрлэлээ. Ийм томхтой. Аа цэгээ тодор тэндээс юм болоод зүүнсээ явна. Зүүнсээ явхад бол одоо одоо дотор ч одоо юу байж таагүй юм аа. Шовоо тайхан байна. Шовоо тайхан үү. Энэ үүсвэн ошоо уу одоо хамаг төрөө уу одоо одоо манжин жохойд уугаад хоёрдугаар одоо наашаа нүүжлээж үлдэж байна шүү дээ. Одоо хоёрдугаар одоо наашаа нүүгээд ирсэн гээд одоо дөөдийн утга бол тацтын гол юм ихэнд оргиж байна. Бачгийн тацтын гол юм одоо сайхан ширээд оргиж засхаан бүхэл байгуулж. Тэр үед үгний энэ уугийнхын өргөн ихтэй ширээнийхэн өргөн талд нь зүүн талд нь бол одоо барьшаа арсан одоо тэр юм бол овоо хаадаг жагстай гушуу гэж хэлдэг. Тэр юм бол хар барын шинжтэй уулаа. Тэрнийх нь хон цагаан чулуу төгснөө цагаан чулуу дуул цагаан артны үртэй уулаа гэдэг. Хоёр талд нь өргөөдөө орой гэдэг байдаг. Барын талд нь. Тэрийг бол одоо хөрөн гэрдийн үртэй уулаа гэж. Энэ бол баруун өмн доор нь бар зүүн шин сонсон нэг долоон толгой гэдэг уул байдаг. Тэрийг бол усан луугийн шинжтэй уулаа гэж. Тэгэд энэ нутаг дээр бол одоо энэ нутгаан бол одоо дөрвөн хүчтэй дунд засгийн ордон байгуулжээ гэж засаг суужээ гэдэг. Зүүн гар талын одоо суунд нь бол зүүн гар талын бол өргөс нь бол одоо гүргэнтэй хануул гэж одоо манай хэлдэг уулын хануул. Бараан гар талд нь бол одоо харгантай хануул. Зүүн бараан талын төшөг болгожээ гэж. Одоо ард тал нь бол одоо горхан хануул гэж үсчээ гэж. Малсын төшлөнд горхан хануулаа одоо миний төвөнд муу өнтөр хануул гэж үсчээ гэж. Одоо энэ

0: Өвөрмөн Монголын 9 том гүлөрийн талбуудыг бүрдүүлсэн Чорын ганц хошуу усны хавд ашиглаж болох нутаг үлчээр 2 том бөгөөд 244 км байж бүхэн нутаг бүсгэрийн жуна эрийг бижилж жаргалант нутаг гэсэн сайхан дэрэгдэлтэй байдаг. Өнөөдрийн нэгтрүүдийг энд бүрээд өндөрлөө. Нэгтрүүдийн сурвалжилж найруулсан хас танаа нэгтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, Чингэгч Харуун Чанаа, Хянагч Адмас, Ирэнхий Хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлж идэм баруун үзүүчийн хошууны тухай танилцуулъя. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

сайн байж гаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар тавхан төгөж алгаж байна. Тавхан төглөөний сайх мэндийг эндээс сөргөн дэвшүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. Чи өнөөдөр архиологийн 2026 оны 7-р сарын 14 болж байна. Гаргийн 2 болж байна. Чи ингээд аялал нөтрүүлгийн маань одоо дуу таах тогтом өнөөдрийн нөтрүүлгээр явхад нь сонсогч тавхан бидэнтэйгээ хамт байж дуунуудаасаа тааж хүжээрэй. Гэт хамт та сайхан дуугаан тааж баясч хай. За видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас өнөөдрийн үлжи цайх мэндийг хүргэж байна. За орж ирж байгаа сонсогч та бас баярлалаа ухтаж байна шүү.

Баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний мэнд. За мэнд тустай гарч ирж байгаа та бүхэнд баярлалсан шүү. За бас эрхий дарамт орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн мань бас жаржил ясаараа нэвтрүүлгээ чаашин түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Одоо шууд нэвтрүүлэг болохоор та бүхэн мань найжин тойрох буюу холбоо сүлжээгээр илүү хүн бустайгаа хуваалцаж өгнө гэж найдаж байна.

Та сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийнх өдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай аялга нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд нэг цагаар шууд нөтрүүлэгч ин за гаргийн 1-нд шинэхэн уран бүтээлүүд, шинчил дуулсан дууран бүтээлүүд бас олонныхоо дунд хит болж байгаа сайхан уран бүтээлүүдээс хамт та сонсдог гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоомтой. За гаргийн 3-нд толгом асуулт боيو дууч халан сонсож болно. Гаргийн 4-нд жочинтай өглөө гэж одоо манай нөтрүүлгээр дуурлагын хамаатай жочид маань хөрөлч ирээд тавхнтай сайхан ярилцлага өгдөг. Гаргийн 5-нд хөвгчлөлтөй төөх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаараараа үргэлжилдэг. Ийхүү гаргийн 1-нээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэх. Аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар одоо ях сайхан эхлэн явагдаж байна. За бид дугаартайгаа нэгжийгээ бас сонсож тавхнда маш их баярлалаа. Тавхан маань нөтрүүлэгдээ ингээд орж ирээд за нэг цагийн турш бас бидэнтэйгээ дуугаан тааж баяр хөөртэй хөгжилтэй нөглөгийн сайхан хамт тавхтаж авчихъя.

Уган тааж эхлэе. За та бүхэн юу байдгэн да? Найжийн тойрог, тэгвэл одоо холбоо сүлжээ, хамт сурагчдын хаа. За тэгвэл найж нөхдийнхөө, гэрийн хүмүүсийнх, хамаатан садныхаа холбоо байвал одоо групп байвал бас манай нөтрүүлгээ дамжуулаад өгөөрэй. Манай нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөөрэй. Дээр талд нь видео дугаарынхаа дээр талд бид нар яг дэлгэцийнхээ дээр талд гурван юм байж байгаа. Хамгийн сүүлийнх нь хасах тэмдэг, голд нь дөрвөлжин, жатрын хамгийн өмнө талынх нь хойшоо нэг суман тэмдэг байна, тийм ээ. Би амар жаагаад ярьж шүү. Та нар олж харж байгаа биз. Тэр суман тэмдэг дээр дараад цааш нь хуваалцах болно шүү. Нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Баярлалаа та бүхэндээ.

Сайн манахан. Ирсэн шүү гэд орж ирч гэж байна. Баярлалаа ухтээ. За шилэн гол хамж хөтлөрийг видео дугаар дээр төвтрүүлгийн сонсгоор ирж байгаа болцсон ясараа орж ирж байгаа сонсгоч тавхнаа. Баярлалаа ухтаж байна. Дармийн та гаргаж гэж байгаа тавхнаа бас маш их баярлалаа. Цааш нь түгэж өгж байгаа хуваалцаж өгж байгаа сонсгоч тавхнаа бүгдээрэндээ маш их баярлалаа тавхнаа. Аж жаргал хүсье. Тэгээд өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг өглөөнийхөө нөтрүүлгийн хамттай ая дуутай сайхан баяр баясалтай аз жаргалтайгаар эхлүүлж байна.

шаан дуу дуусахаар хэдүүлээ дуугаа тааж эхлэе. Яа чи манайхан ороод ирсэн байна. Видео дугаар дээр нийтдээ 260 гаруй хүн орж ирсэн байна. Баярлалаа дээ. За та бүхэн Шилэн голын Аражаа телевиз хорооны Монгол Аражаагийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн 2 өдөр болгонд айдлгүй уулга болон гар явагч байна. Өнөөдөр гаргийн 2 болохоор манай дуу таах тоглоом эхлэхэд бэлэн болоод байна. За яг дууныхаа эхлэлтийн хөгжмийн хэсгийг сонсоод энэ дуу ямар дуу болох тухай хэдүүлээ таая. За энэс гадна чааш нь бүр их мэдээллийг өгч чадвал болж ийн хэнэ дуулсан. За үг аян чохогч гэд та бүхэн бас чааш нь дэлгэрүүлээд ярьж болно. Гэхдээ хамгийн гол асуудал нь болохоор энэ ямар дуу гэдгийг зөв таачихвал та ялсаа л гэсэн үг. За яг энэ ямар дуу болох вэ гэдэгт магадгүй нэг дуугийг бас олон дуучид дуулсан байж магадгүй. Тэгвэл дуу хөгжим маш их сонсдог. За бусдын гэд хөгжимдөө бас их анхаарал хөгжмийн найруулгад анхаарал тавьдаг хүмүүс бол за энэ хэнэ дуулсан дууных нь ай байна. Гэж бас дууных нь эхлэлтийн хэсэг нь байна гэж сонсож гардаг. За магадгүй зүгээр энэ талаар нэг их тэгэд наривчлахгүй хүмүүс бол сонсоод яах ямар дуу байна гэдгийг бол бас сонсоод мэдэх боломжтой. Тийм болохоор одоо яах эхлээд хамтдаа дуугаа тай. Я архит арам дарж өгжөө сонсогч тавханд маш их баярлсан шүү. Би эндээс олж харж байна. Манайхан жоожоогаар даржил байна да. Баярлалаа. Ингээд нөтрүүлгээ бас хөгжөөгөө өгжөө тавханд маш их баярлалаа. За өнөөдрийнхөө анхны дуугаа хэдүүлээ сонсъё.

анхны тоогоон сонсъё. Анхны дуу маш нямбай сайхан сонсоорой. Хөгжмийн хэсгийн сонсоод энэ ямар дуу гэсныг яг одоо манай сэтгэл хэсэгт бичээд ирүүлээрэй.

Чи энэ ямар дуу? Манайхан сэтгэл хөдлөлтөд бичээд ирүүлээрэ. Бичээд ирүүлээрэ. Ямар дуу сонсч исэн дуу байна уу? Аяа, мэдхгүй дэ гэж байна. Энэ дуу ямар дуу юм бол та бүхний ой танд бодол сэтгэл тусны ямар нэгэн ай дуу дагаад орж ирж байна уу? Яг юм орж ирэхгүй байна уу? Хэдүүдээ дахиад нэг сонсоод үчихүү. За, дахиад нэг сонсъя. Манайхан сайн юм бай сонсоод яг дагаад ингээд ай хэмнэлтэгээ явж тэгж итэл жалгаад нөгөө дуу нь ороод ирнэ.

Чи энэ ямар дуу байна уу? За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн илгүү нөтрүүлгийн Каргийн 2-ны тусгай дугаараар сонсож байна гэд Каргийн 2-ын болохоор дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байхыг найдая. За нөтрүүлэгтэн байж байгаа залгаад дууган таагаарай. Саяын энэ ая ямар аюу болчих вэ? Ямар дууны эхлэлтийн хөгжим байна уу? Сонсож гарсан уу? Сонсож гарсан сонсогч байна уу? Эсвэл яг мэдгүй байна уу? Яг таах мэдгүй дуу байна уу? Эсвэл ямар ч суугдлагүй байна уу? Эсвэл орж ирмээр болоод л арай л нэр нь орж ирэхгүй гаччихад байж гэнэ үү? За та бүхэн сэтгэл хөдлөлд бичээрэй. Өөр өөрийнхөө бодлоо бичээрэй. Надад бол жоохон орж ирж байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл надад бол таг мэдгүй дуу байна. Юу ч орж ирэхгүй байна гэдэг юм уу. Эсвэл би л энэ дууг нь мэдчихэе. Нэрийг нь мэдгүй байна гэдэг ч юм уу. Тийм ээ. Та бүхэн бас өөр өөрийн ойлголттой байх та. Энэ яг ямар дууны аяа болчих вэ? Кичгэд л дуулаад эхлэх чинь шүү. Тийм болохоор би яг тэн дээр нэ хаачлаа. Та бүхэн таагаад үжээрээ. Ямар дуу байна уу? Ямар дуу чинь ингэж эхэлдэг бэлээ? Сонсч исэн дуунуудаас ч та бүхнээ бас сонсч исэн дуудаа сайн сонсдог дуу. За тэгээд хариултаа бичээд ирүүлээрэй. Өнөөдрийн дууны анхны одоо даваа жахан хүн тулцсан уугүй юу? Манайхан яагаад таг болчих вэ?

гэж хэл одоо эхэллээ шүү. Жалгаад бол яаж арах уу? Яаж арвал өвтэй вэ? За одоо орж ирсэн үү? Гурав сонссон манайхаа. Гурав сонслоо. Ямар дуу болчихов да орж ирсэн үү? Дүйм за юу гэж байна? Хаан битсэн бэ? Хараатхи. Хариулт битсэнгүй байгаа дөө. Хариулт битсэнгүй байна шүү. Хариулт бичээгүй байна. Тарах тарахгүй гэж нь одоо яг мэдэхгүй байна шүү. Хариултаа бичээгүй юм чи. Би ягаад олж харахгүй байх юм? Миний энэ дээр хариулт гарч ирээгүй байна. Миний энэ дээр байхгүй шүү. Би бүр ням байвцсан. Оо, минийх дээр бүр нэгч гарч ирсэнгүй байна. Одоо сая л гарч ирж байна та нарыг. Одоо сая л гарч ирж байна. Тийм байхаа бүр таг болцсон байсан. Энэ дээр гарч ирээгүй. Битсэн усагч минийх дээр гарч ирээгүй. Таарна уу гэхээр нь би бүр амар гайхсан чинь дээшээ явуулж үтсэн чинь ганцхан ариунаа битсэн аяа мэдхгүй гэсэн битсэн усгал байна. Өөр нэгч усэг бас байхгүй. За юу гэж нү? Жул гэрэл галууд ирдэг хавар гэсэн байна. Үүр чайх сонсогч үүр чайх маань галууд ирдэг хавар гэж битсэн байна. Маш одоо танил юу байна аа, илгүй байна аа, бодож болохгүй байна аа гэж. Сэчин юу гэж битсэн бол? Сэчин юу гэж битсэн бол? Миний хтер үнэхээр гарсан гоо юм шүү. Хутлаа яраагүй аа. Үнэхээр гарсан гоо байна. Өөр үсгийч гараагүй байна. А дөрөв удаа битсэн гэж байна шүү дээ. Тэгтээ гарч ирэх. Миний хтер ямар ч үсэг байхгүй. Зүгээр л та бүхэн архи дарам дарсан тэр тоон гарч ирж байна. Тэгээд эхнээч битсэн үсэг байхгүй. Одоо саяас л үсэг орж ирж байна. Дөрвөн настай халиун гэж. Дөрвөн настай халиун. За галууд ирдэг хавар бол хоёр гарчаа гарч ирлээ. А галууд ирдэг хавар гэсэн хоёр хүн байна. За тэгвэл дөрвөн настай халиун гэсэн байна. Сочны хөл үнэхээр гарч ирэхгүй нь бас гайхамшигтай. Олж харагдахгүй байна. Дөрвөн настай халиун гэж бас нэг хүн бичжээ. Саруул гэсэн сонсогч маань бас дөрвөн настай халиун гэж бичжээ. Намаа харт хийцэн байна уу? Таны харт хийцэн байна уу? Үгүй ээ, харт хийцэн байв. Хар дансанд байвал энэ дэр нэр чинь ч илэрх ёсгүй уу? Тэгэд яагаад бичсэн үсгийг нь бие олж хардаггүй? Та нар олж харж байгаа юм уу? Юу гэж бичсэн байна уу? Сэчин юу гэж бичсэн байна уу? За ямар дуу болох вэ? Хэдүүл энэ дууган сонсъё. Анхны дуу арай жоох уудчихлаа. Тэгэд энэ дууган сонсъё. Энэ дуу ямар дуу болох юм бэл? Хинэхэн чөв юм бэл? Сонсъё.

За галууд ирдэг хавар гэдэг дуу мөн байна тийм ээ. Жул гэрэл зүв талаа, үр чаах зүв талаа, галууд ирдэг хавар гэж хөхөр хамтлахын дулсан, хөхөр хамтлахын дуучин үндэс гэсэн хүнд дулсан байна. За хөхөр хамтлахын дуу одоо ер нь нэлээд эрт дуулж ирсэн дуу хамтлаг байгуулагчны дараахнч энэ дууга дуулж ирсэн. Тэгэд энэ дууны шүлгийг болохоор Ристен Чохт битсэн, аяыг болохоор хөхөр хамтлахын гишүүн Хэшиг Бат хосон байдах галууд ирдэг хавар гэж бас хүмүүсийн сонсох дуртай туулдаа. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа 700 шахам хүмүүстэн баярлалаа та бүхэндээ. Сайн сайхны хүсье. За тэгээд эрхий дарам дарж өгчгээ сонсогч та бүхэнд бас баярлалаа. Видео дугаартай нэгчгээ та бүхэнд бас баярлалаа. Та бүхэн хэрвээ одоо боломжтой жавтай чөлөөтэй байвал жоршил ёсороо за өөрсдөө байршлыг явуулж болно. Сэтгэл хөдлөлтөөр нэг дойчход дээр талд нь байршилчин гараа ирч гэн. За тэрийг одоо бидэнд бас илгээж болно шүү. Хаанаас үлдэж гинэ гэдэг илгээж болно. Мөнхийн харт эчмэ. За сонсогч та бүхнийхээ баярлалыг харцгаад тэгчгээ чалгаад одоо юу яая? Дараачийн дууга таацгаая. Өнөөдөр нэгдүгээр дуундар арай жоохон хэдүүлээ удцсан байна уугүй юу? Дараачийн дуун дээр жоохон илүү хоёр дуу таачхвал тийм ээ. Өнөөдөр нэгдүгээр дуундаа таа дэлхгүй арай жаахан удцсан байна. За галууд ирдэг хаврын дууган сайхан чэдлэ даваарай манайха. За залгаад нэгэн сайхан дуугийг танаа гэж. Дөрвөн настай халиун гэсэн хүмүүс арай бүдэрсэн байна уу? За дараачийн дуугаан сонсъё манайха. Баярлалаа илгээхийн хамт дуугаан сайхан сонсоорой.

Эндогийг тогсоогол мэднэ гэж нэгтэй нарийн бодож алахгүй байна гэж тийм ээ. Магадгүй заримдаа дууны яг гарчгийг бодож алахгүй тийм тохиолдол бол байдаг. За энэ дуу танаас сонсч исэн дуу мөн байна уу?

0: Бурхан Туяагийн дуваа гэж байна. За зүрхний уяхан ихшиглэн гэж байна. Найгал гол гэж байна. Ян зэнзэн хариултууд гарч ирж байна шүү. Ингээд хариултууд хэдий олон янзын хариулт гарч ирэх тусам сонирхолтой байдаг. Я үжимчин гэж байна. Найгал голоо үжимчин үү? Зүрхний уяхан ихших үү? Утган тайгийн дуу юу? За шууд утсан дээр сонсгоч орж ирсэн байна. Сайн байна уу?
1: Вай, сайн сайн байна уу? Би сайн дуу тай.
0: За ямар дуу?
1: Сайн дуусан дээр чинь нэг чулан баатрын зүрхний уяхан ихших гэсэн дуу байна.
0: За. Уу гарийнхын жохогч юм байна уу?
1: Уу гарийнхын жохогч. Амдаа үтэн. Амдаа жолохгүй.
0: За.
1: Нийт чулуун батар, юуны чулуун батар дуусан.
0: Аа. За, баяртай.
1: За, баяртай, баяртай.
0: За, нийт чулуун батарын дуулсан зүрхний уяхан ихшиг гэсэн дуу байна аа. Уу гарийн жохогч нь бодож алахгүй байна гэж. А жол гэрэл ихшилэн гэснаа нэг часаад зүрхний уяхан ихшиг гэсэн байна. За энэ дуу мэч гэсэн гэж байна. Гэхдээ бодож алахгүй байна гэж. Үжимчин нутгаа гэж. Энэ дуу ямар дуу юм бол? За хинэхэн таарсан байна уу? За манайхан дууган сайхан яг өөрөөхөө мэдрэмжээрээ сонсож хагаад хариултаа өгөөрэй.

Чаны Чулуунбаатарын дулсан жүрхний уяхан хэшиг гэдэг сайхан уран бүтээл байна. За энэ уран бүтээл бас 23 оны Өвөрмөнгөлийн Аражууны ая дууны жагсаалтад, чохолын дууны жагсаалтад сарын манлай авсан. Дараа нь одоо оны манлай шалгаруулахад оны манлай авсан дөө. Тэгээд маш сайхан дөө. Тавэжэ. Даад улангийн шүлэгтэй, дайчингийн аятай. За уух дууных нь гарчих бол жүрхний уяхан дуу гэдэг юм аа. Эндэр бас жүрхний уяхан дуу гэдээ дуулаад байжин тийм ба. Ер нь бол гарчих нь бол жүрхний уяхан дуу гэж ирсэн. Бид нар нөгөө давчин дээр нийтлээ дахиад цааш нь дамжуулахдаа яаж маань энэ жүрхний уяхан дуу гэсэн гарчхийг жүрхний уяхан ихшиг гэд бичсэн юм гэдэггүй. Тэгэд энэ жүрхний уяхан ихшиг болоод явцсан. Энэ бол яг бидний алдаагаас гарч ирсэн өөрчлөл чи. Яг уул дуу нь бол жүрхний уяхан дуу гэж ирсэн эрэхтэй. Тэгээд нөгөө тавчин дээр нийтлж өгч ингээд бичихдээ жүрхний уяхан ихшиг гаргацсан. Айх уу зарим юм бас чигэж чанасаал чигэд тааруулдаг учиртай байдаг байж магадгүй. Тэгээд жүрхний уяхан ихшиг болсон. За ингээд сонсогч тав хүн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамтагаараа чи өнөөдөр хамтдаа дуу тааж байна. Та бүхэн боломжтой болсон нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. За дээр талд байж байгаа дэлгчиг дээр талд байгаа хамгийн өмнө талынх нь тэр суман тэмдэг дээр дараад цааш нь холбоо сүлжээ бас найжийн тойрогт хуваалцаж болно шүү. Шашулан хөх хошууны сангийн талав болгосаар нутгтай малчин дуучин Нийт Чулуунбаатар. За энэ хүний дуу юу вэ? Манайхын ер нь одоо их сайхан хүлээж авч сонсдох, сонсох дуртай байдаг. За тэгээд бас та бүхний сонсох дуртай дуунд нэгэн сайхан уран бүтээл нэмэрлэх бол тухай гэсэн үднэс жүрхний уяхан хэшиг гэж энэ сайхан уран бүтээлийг таалглаа. За та бүхэн үнэхээр жинхэнэ сонсож байгаад их сонсохлоороо мэдрэмжээрээ таагараа. Магадгүй ингээ хүмүүс одоо шин техник дэрүүлгээд дууган сонсоход шууд утсан дээр чинь гараад ирчдэг дууных нь нэр нь тийм юм бити хэрэглээрэ манайхаа. Тэгээ заавалчгүй өөрийнхөө мэдрэмжээрээ сонсохлороо сонсоод юугаа өгөөрэ хариултаа өгөөрэ. Чаа манайхан бас тааруулсан сонсогчуд чинхэн хэн байх вэ? Манай жул гэрэл тааруулсан. Үчимчин нутаг гэсэн усууд бол жүрөөд ивцсэн байх шүү тийм ээ. Гоо гэсэн сонсогч манаас таарулсан байна. Та хоёртаа баяр хүргэж шүү. За мөн маргаашийнхаа нөтрүүлгийг нь сонсогчдтойгоо адилхан маргаашийнхаа нөтрүүлгийг уртчлаад болжиж байна. За та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоомыг сонсож байна. Үргэлжлэн дууган таая. За бас нэг сайхан уран бүтээлийн хамтдаа тааж үжи. Тэгээ дуухан сайхан нэмбай сонсоод хариултаа хурдан бичээрэй.

Чи энэ эхлэлтийн хөгжмөн дээр бол бараг дууных нь тэр хэсэг нь гараад ирчлээ. Нямбай сонссон хүмүүс бол сонсох гарцсан байхаа ямар дуу гэдэг тохон сэтгэл хэсэгт харуултаа бичээрэй. Хамаагүй шүү. Яг өөрийнхөө мэдрэмжээрээ яг л танд ямар дуу гэж бодгдсон бол тэр нэрэн бичээд ирүүлээрэ. Өөр одоо халгуу таасан байж болно, буруу таасан байж болно, бүр хамаагүй.

нэг хариулт гарч ирсэн. Тогсоо болж ин чагаан дэрстэй нутаг гэж байна. Чагаан дэрстэй нутаг гэсэн хариулт гарч ирлээ. Та бүхэн юу гэж хариулт өгөх юм бол?

0: чагаан дэрстэй нотох манлагийн дулсан гэж маш батлахтай хэлж шүү манай тогсоо бол. За, хүйтэн болгын усан гэж энэ. Энэ ямар дуу юм бол? Яг ямар дуу юм бол? Өөр хариулт өгөх хүн байна уу? Байх юм байхгүй юу? Байх юм уу? Байхгүй бол дууган сонсож үжи. Ямар дуу болцсон юм бол гэд сүүлийн хэсгээр нь баг дууных нь хэсэг нь гараад ирсэн байна тийм ээ. Тэг манайхан бас саяын юун дээр сая чи ямар дуу бол таала нийт чулуун баатрын зүрхний уяхын хэсгийг манай сонсогч утсаар орж ирээд булганы жуул мандлаа авсч юу таасан шүү. Чаа манай сонсогчийн мань утас орж ирж байна. Чаа сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу? Өглөө өглөөний сайхан мэндэд хүсвэлээ.
0: Баярлалаа өглөөний сайхан мэнд төргий.
1: Тий.
0: А баярлалаа гэсэн чинь хагас нь гартлаа хоолой сөхөд.
1: Үгүй хамаагүй.
0: За.
1: Аа утас руу нэвтэрч явах гэнэ гэсэн.
0: За.
1: Харин тийм. Би энэ нэг тааж өгчихээ таарах хэсэг мэдгүй эхлэнгүүт л сандрал утас аваа юу утас нэвтэрэх гэнэ гэсэн.
0: За. За улаа гэж ямар хариулт өгнө үү?
1: Мандалтын дуусан цагаан дэрстэй нутаг гэсэн дуу гэж таардаг юм байна.
0: За, мандалтын дуусан цагаан дэрстэй нутаг гэсэн дуу гэж чинь тийм ээ.
1: Аа.
0: За, мэд сонсоо, сонсъё.
1: Тэгье.
0: Баярлалаа. Нөтрүүлэгт орсон.
1: Баярлалаа.
0: Шууд утсаар холбогдоо манай сонсогч маань бас удаагч маань мандалтын дулсан чагаан дэрстэй нутаг гэж хэлж байна. За мөд энэ мандалтын дулсан чагаан дэрстэй нутгийн нэг сонсоод үж одоо хэр адилхан байдгийн бол тийм ээ. За энэ дууган сонсъё. Манай сонсогч маань хариултаа өгсөн байна. Насан сэтэн чогт нандан дулсан гэж байна. За насангийн шүлэгсэн чогтын ая гэсэн үг байна тийм ээ. Нандан дулсан гэж байна. За яг мөн үү гуй юу? За бас манай сонсогчийн утас орж ирж байна. Сонсогчийнхаа утсыг тасчихад энэ дуугаа сонсъё.
2: Дуу тая.
0: За сайн байна уу та?
2: Тэн үү?
0: Сайн сайн уу?
2: Өглөөний сайхан мэнд төргий.
0: За өглөөний сайхан.
2: Уулцсангүй уудлаа уудлаа уудлаа.
0: Маш шууд утсаараа уулж агаа өстэй утсан байна.
2: Хүйтэн болгийн утас.
0: Хүйтэн болгийн утас тийм үү? За хэн дуулдгуулээ энэ дуу?
2: Атта ханул хөдөмбөрийн дуучин дуулдгаа.
0: Хөдөмбөрийн дуучин? За.
2: Эхгэнэ атта чимаа.
0: Өөрөө юм чиг юм байна тийм ээ.
2: Тоогоо сонсъё.
0: Баярлалаа оролцсонд. Баяртай.
2: Баярлалаа.
0: Баяртай. За, хамтдаа дуугаа сонсъё.

За саянд дуулгацсан дуулахаар нандны дулсан хүйтэн булгын усан гэдэг дуу байна. Насан багшийн шүлэгтэй сэтэн чогтын аятай хүйтэн булгын усан гэж бас манай сонсогчдын маш их таашаа сонсдог дуу байна. За энэ дуугийг хамт та тааж үдлээ. Жив таасан сонсогчдод баяр хүргэе. Буруу таасан, бүр буруу таасан хүн байна тийм ээ. Мандалтын чагаан дэрстэй нутаг гэж хоёр хүн таасан байна. Тэгээ би их гайхлаа энэ дуу их айлхан байдгийн байх та гэж. Тэгэд мандалтын чагаан дэрстэй нутгийг нэг эхлэлтийн сонсё.

би мэдчихлээ. Тэн тэрэ гэсэн дээр нанд орцсон, бүдэрсэн байж та тийм ээ. Тэн тэрэ тэн тэрэ гэнэ тгээ явчихна. Нөгөөтгэн тэн тэрэ гэж цаашаа явчихна. За тийм байна. Энэ дээр үдэрсэн байж магадгүй. Боруу таасан байна. Тэгтээ хамаагүй. Яг ингэ мэдрэмжээрээ таах нь гоё байдаг шүү. За зүг таасан сонсогч та баяр хүргэж шүү. За жалгаад бас нэгэн дуу сонсъё. Манай нэвтрүүлгийн чагууд 10 хэдэн минут байгаа учраас чагаан гамнаад бас нэг дуу сонсъё.

За. Энэ ямар дуу болчих вэ? Сонсож гарсна манайха. Одоо бас амар гоо дуунуудыг маш сайн таадаг хүмүүс байдаг шүү. Ягаад ингэсэн хүмүүсийн сонсох

гэд бодлоогоор шашин явж нэгсэн ба. За энэ дуу ямар дуу болчих вэ? Манайхан тавраа бичээрэй, бичээрэй, бичээрэй. За ямар яач хваа гэж чинь яачих уу? Яач нь мэдхгүй ээ гэж чинь. За шууд мэдхгүй ээ гэж хэлсэн бас амарч юм уу? За та бүхэн тавар орж ирж гинүү. Ямар дуу байна уу? За жалгаатуул ягал дууллаа шүү. Гэсэн тэ маягт энэ дэр нь хаачих гин тийм ээ.

Ямар салхгүй лээ. За өглөөний минь дээ. За видео дугаар дээр сүлдэж орж ирж байгаа сонсогчд минь ээ. Одоо яг сайхан дууны дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. Мэдгүй л байна гэж байна. Энэ дуугийн үл сайн мэдгүй байна уу? За салх гэсэн нэг нэр нь үл таарцсан шүү. Ямар салх байж болох вэ манайхан? За жаалгаа та нар бичээрэй. Ямар салх байж болох вэ? За салхтай холбогдуулаад энэ гарчхан таарж ин салх гэсэнтэй холбоотой. Салхтай холбоотой ямар гарчхтай дуу байдгуулэ?

байсан. Тэгээ сонсогчдод хүргэж ирсэн ийм уран бүтээл. За одоогийнхын дуулгаж байгаа энэ хувилбар болохоор Нарсын дуулсан. Дуучин Нарсын дуулсан сан гэдэг салхи гэдэг дуу байна. За манайхан Ураад уулсан гэж ин, хаврын салхин гэж ин, за сэрүүн намрын салхи гэж ин, санан гэдэг салхи юмаа гэж ин, сэрүүн намрын салхин гэж ин, сэрүүн намрын салхин бишээ, санан гэдэг салхи, санан гэдэг үл салхи гэж ин шүү. За энэ дооны аяг сэтэн чогт үгийн хэн бичсэний би бас мартсан байна шүү. Манайхан хэрвээ юутай бол бас ирээд үжиж болно. Үгэн хэн байна уу, аяг хэн байна уу? Би хэрвээ буруу ч хэдлэгвэл аяг сэтэн чогтын ашиг санагдаж байна. Харин үгийн яг бодож олохгүй байна шүү. За нөтрүүлгийн цаг маань одоо 9 минут 8 минут үлдэж байна. Одоо нэг дуу таачхий. Тэгэд энэ дуу залуучууд байна уу манайха? Залуучууд байна уу? 50 наснаас доошх залуучууд. Залуучуудын насыг сайн тавьж өгөхгүй болохгүй. Жохон орон зайг нэх олохгүй болохгүй. Үгүй л байхгүй гэж суугаад байна. За 50 наснаас доошх залуучууд байгаа юу? Залуу хүний сонсох дуунаас та яа залуучууд юм байна гэж чинь. 50 наснаас доошх удаа. Та нар сонсоод хэний дууын таагаад үжээрээ. Саяын дуунууд бол одоо насны ялгал байхгүй бүгд л нийт олноор сонсдог дуунууд байна. За магадгүй яг залуучуудын сонсдог дуу гэж бас жаахан өөр хүмнэлтэй байж магадгүй. Намайг бас оруулчихъя гэж. За 50 наснаас доош удаа. Хамтдаа дуу таая. За сонсоорой.

Чи айн дуугийг манайхан одоо хурдуухан таагаад үжээрэй. Сэтгэл гэсэд нөгөө юуг нь бичээрэй. Дууныхын нэрийг бичээд үжээрэй. Эхний дуусан ямар дуу байна уу? За дуутны таа дэлгүүл дуугийн таагаар. Энэ бараг дуучин дуу хоёулаа л бараг жирэх таахдах байхаа.

Чи манайхан хариултаа бичиж үжээрээ. Эхнээд болсон ямар дуу байна уу? Аясаа гэж н жалуус гэсэн дуу гэж. Аясаагийн дуусан жалуус гэсэн дуу гэж. Тамирагийн дуусан. Тэр өдөр нөтрүүлгэд орж исэн гэж н. Гаргийн өдрөө гэж. Гаргийн өдөр сайхан гэж. Гаргийн өдөр сайхан байлаа гэдгөө. Улам хот оруулаад. Манай гэрэнчл өнөр чинкнээс таадах юм шүү. Маш их жарахтай бас юутай идэхтэй таадах. Баярлаа танд. Тамирагийн дулсан гэж. Тамирагийн дулсан ямар дуу байна уу? Тийм яг чүп байна. Тэр өдөр нөтрүүлэг дорж исэн Тамира, туучин Тамира мөн байна. Хөтлөгчд бол би таа гэж. Жаргалтай юм бол алгаан ташаа ч гэдэг.

За нэр юу насааны мэдүүлчлээ гэж мэдээгүй хамаагүй мэдээгүй 50 наснаас доошо. За тэгээд 10 наснаас дээш ингэчихгүй 15-аас дээш юм чинь энэ хооронд нилээд жавэн. Дурсаа бас гараад иртэ. Гараад ир гэсэн дөө гэж оо.

Ёо, манайхан сонсогчд хөөрөх шүү ингээл. Үгээр юм аа. Чагчл 41 бичээ болсон. Насаа бичээ. За, одоо мөнгөнийхөө хөрөнгө мөнгөнийхөө тоогыг бичиг бол та нар чинь бас бичгээр л хүмүүс байна шүү.

0: Чат.
1: Шүү. За Тамирагийн дуусан жаргалтай юм бол салгаан дашаач гэсэн дуу байна. За Тамира тэр өдөр ярьж ирсэн энэ дуугаа одоо оюутан байхдаа их сургуульд байхдаа бичсэн дуу. Их сургуульд байхдаа. Тэгээ яг коронавигийн үе болохоор тэгээд хүмүүс дурам жаргал үгий гэсэн үднээс энэ дуугаа бичлээ гэж ярьж ирсэн. Жаргалтай юм бол алгаан дашаач гэдэг энэ сайхан уран бүтээл их Тамирагийн өөр их уран бүтээл. Тэгээд сая нэг 20 гарч байгаа жалуун хүний бичсэн дуу болохоор ямар сайндал тагаас доших жалуучудаа байна уу гэсэн чинь энэ шүү дээ. За жаргалтай юм бол алгаан дашаач гэж энэ сайхан дуугийн бас тав хүн их шиг дээрээс сонсож байна шүү. Тамирагийн дуунуудаас сонсож байна. Жи өнөөдөр шагийн хараагаас болоод энд хүртэл дуугаан тай. За бүхэн бүхий л одоо бүтэн нэг чагийн турш хамт олдсон бүхий л сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж сэтгэл хөдлөлд ярилцлах хийж за бас дуугаа тааж дууныхаа нэрийг бичсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Өрхий дарам дарсан сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Шууд утсаар холбогдож та өргсөн та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ хамтдаа 1500 бараг 600 шахам хүмүүстэйгээ хамтдаа сайхан өнгөрүүллээ. За ялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн ариулан бэлтгэж өгснөөс өвдөн чичиг хянах залмас ерөнхий хянахч бүрэнд жаманай шууд утасны хөтлөгч дулаан. За ингээд тав хүндээ маш их баярлалаа. Маргааш 9 цагтаа баяртай болчихъя. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэрүманых сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
2: Хуурай үер. Доорт бүлэг 66. Затамда алунгрын чонхон душаа тавьсан арсын гараан муруу өрөн багтай харж байтал алууны дүрмт ховчстай хоёр хүн төвчрэлэн орж иржээ. Та барилгын материалын бүрэн босой хариуцлагад компанийн Затамба жахрал мөн үү гэж яг л аражуун шингэл тавьж байгаа юм шиг жогсон орондон хөдлөлгүй асуулаа. Мөн яв гэж Затамба хариулахтан сэрдгэж авчээ. Энийг танд хүргэж өгч байна. Та дээр нэ гарын үсэг жураарэ гээд битүмжилсэн тогтой өгөхөд гадна шүүх хорооны тусгай хэрэглэх тогтой гэхэд арамлсан үсэг харагджээ. Задамба алууны хоёр хүний гарч явахад сайхан үгч хэлэг ухаангүй болж сан мөнд жахтлыг жадлаа. Барилгын материалын компанийн тогтсон чагтан гүндэрүүлсэн тоосыг хангаж өгсөнгүйгээс ажлын саадл гаргаж хохирол учруулсан болохоор гэрээ ёсоор төлөөр авах гэсэн жаалдгийн бичиг байлаа. Задамба шүүхийн дуудлага бичгийг барьсаар софа дарын гүлрэн суучхав. Тэр яавал жохон шийдэж чадахгүй гарын салгана. Тэгээд чог үлгэд утастав. Хэн бэ та гэж чанаас асуусна. За жахрал байсан штэ тань ядлаа ямар хэрэгтэй вэ гэж эсэ хүүхэн дуугарчээ. Усан дунсан хүн хуурхай мөчөр атгсан шиг болсон Задамба. Миний дүү байна уу? Ах нь одоогоор уулж гиснэ хариуч сонсолгүйгээр хөрмөн шүрэн амбахчгүй гарчээ. Чогвилэг шүүхийн дуудлага бичгийг үзснээр нүдэн тогтож мэлэрч эхлэв. Амандаа нэг юм дүдгэнэх боловч үг нь үл сонстоно. Компандын тохиолдсон ээжигтэй энэ учрыг яаж аргалдах вэ гэж гордсон Задамба хавхан дурсан хулгай шиг бүлтэхнэнэ. Үгүй ээ, энэ чинь юу болж байх юм? Яагаад тал тоосооч хангаагаагүй юм? Компанийн хурамтал мөнгө яасан бэ? Гэж чагвайлаг шүүхийн бичгийг уртлан сэгсэрсэр жандарсан дуутай хасгаржээ. Задамбагийн хүмсхэн унжиж жовхон нь буучхаж уруул нь хөдөлж авв. Хурамдал мөнгийн тоосох хэвлэг машин ирсэн хань бүгдийн өгнө гэсэн болохоор дансанд нь 300 том төрг явуулчихсан ажээ. Гаргийн чөлөөтэй жолоодлох хийнэ гэсэн мэрэгжилт нь машинаа ухсарж ажил эхлэн гэхлээр дутууж ятсан нүрсэн хэмэгтэг авчирж худалдаг хүмүүстэй мил ирэхгүй байлаа. Задамба нэгтлэн бодохчд хэлж угын сарын сүлд дансыг чух тооч гэснийг болиулж бэлэн мөнгөний тоочоо хийх болгов. Тэгснээс дөрөн хүрдэд тараах төр тарайлангийн жижиг машин 5-3 метрийн онгочтой машинаар хүргэж ирэх хүмүүсийг гэнт нэмэгдэж бүр хүрээн гадна мөрөлчхөв. 50-60 төгрөг арим болоод 100 төгрөгийн эхлээд бэлэн мөнгө өгчихсэн чинь дахиад чаган баримтаар ховоргох аргагүй болжээ. Ажлын болоо өргөж арай хоёрхан хонтол мэрэгжилтэд тогтсон гарах суух хугацаач тулчихжээ. Дахиад хугацаа уртдах бол өдөр бүрийн 1000 төгрөгийн сэтгэл авна гэх ажээ. Задамба хараад байхад тийм ч хүчир юм биш шиг болохоор эрдэмтэн дагуулж 3 өдөр сургаснаа мэрэгжилтний харуулчихав. Ажлын эхлээгээр алдуулагч хорох гэм бол аягтай суган алдаж хагалсан учир болын шүү. Харж байтал хурамдал мөнгөн чорхой гутай будаа гоочх шиг дундарж байна. Задамба баг зэрэг сандарж авсан чи бас нэг ухаан сэллээ. Задамба үйлдвэрийн хоёр ажилчнаа дуудаж тэдэнд 3 өдрийн чөлөө өгч балгасны чахлан утсан багын дэлгүр барааны газрын үүдэн дээр 60 наах үрэх даалгажээ. Барилгын материалын бүрэн босоо хариуцлагад компани нь өргөөлөн хэрэглэгчдийн хүсэл шаардлагыг хангах үүднээс ашиг тохиолдлогоо өрнүүлэхэр болов. Манай үйлдвэрд урчлан бэлмэг тушааж гэрээ тогтвол дулааны хадгалах хөндөрүүлсэн тоосхийг 10 том тоосох жахаад бол жууны харьчлаар хямдруулж өгнө. Жуун том тоосхонд хүрвэл 10-аар нэгч болгон жууны таваар хямдруулна гэсэн жарлал тархаажээ. Санаанаас гатуур анхны өдөртөө 10 том төргийн гэрээ тогтож нэг л сард 600 том төргийн гэрээ тогтч нь гэж санаандаж орсонгүй байжээ. Гэрээ тогтсон хүмүүс анхны бүлгийн тоосхийг үжиж белоруулсан баримтан аваад баяртай гэгч явхад Задамба тамхины хүмүүсээ намбаа тахин гүйж байлаа. Хүрээ дүртэл хураалсан хайгмал нүүрсэн хэмэгтэй элэс хайр бужигнан машины дуу төрчингэн хөргөгжөнөр бэлгсэн билээ. Мөр мөрөөр жигдрэн тэрэг тэрэгээр сятаа хөмөргөнд орж байгаа жуурмал тоосхон хараад Задамба уламж омог бардам сэтгэлэг ойлно. Сарын дараа гэрээ тогтсон хүмүүс чууж эхэлнэ гэхээс яс чанжин ханин байчаалтын хөснөө хурдхан тагалж анхны тоосхон ханин шалгуулахар аймгийн төв орв. Таны тоосхийг манай энд шалган байчаал хийхгүй. Орны төвд хүргэн шүү гэж хөснгийн навч үзсэн жалуу хэлхэд жадан ба хөхний хэдэн хүрчээ. Хэдэн мөн хэмгэрхэ тоосхны төлөө орны төв орно гэдэг чинь шогол байна да гэж үл томсорлон хэлбэл өнөөх жалуу ажигчгүй байж. Эсвэл та өөрөө аваад оцсон ч болон шүү гэдэг хөснгийн бучааж өгчээ. Хар ярсаг байна да, тэгээд үр дүн хэзээ гарах юм? Хүмүүс тоосхан авна гэдэг хүлээж байна шүү гэж жадан ба хэлв. Хоёр гарга болох байха. Үр дүнгийн ашууд таны компани чинь шуудан хүргээлгээр очуулчихна гэжээ. Аймгийн төвд хүрсэндээ жээл тойрж сэнгүүлэх санаа ороход отрын жил очдог өнөөх буудал гэнэ санагдлаа. Уг буудлын байсан газар нь байчааран мэдгэд бүчээ. Оронд нь асар босч одон дэсийн буудлын чимэгтэн гэлэлжэж байлаа. Задан ба холыг нь жассаар ажиллах тасныхан өмнө хүрчээ. Хоногийн жарлал

хэдий байна гэж Ларжа тахин асуув. Үйлчлэгч хүүхэн, энгийн өрөө 80 төгрөг, баримжаа төрөө 180 төгрөг, гоёмсог өрөө 580 төгрөг, та алин жахална вэ гэж ээлдэгхэн асуужээ. Нэг л асард байтлаан үнэн ягаад ингэж өрдгийг нь бах ачрахаж авсан чи чаанан учиртай л байхаа гэж бодсон жадан ба гоёмсог өрөөгийн жахаалжээ. Хаашил ондон байна гэж жадан ба хөрмөн тайлан гөлгөхтөн амандаа ирв. Орно жах тавьсан ганч хөлтэй дугуурх ширээн дээр үйлчилгээний журуус бичсэн шушиг байхаар нь авч үжлээ. Хужуусэр хилж нухлахаас хүйтэн халуун усны угаалгах, хөлийн балчар дарах журуусууд байж үн хан шинч дурайтал бичээстэй байлаа. Дундын үнтэй үйлчлэг дуудах гэж утасны номрыг дарах гэж байтал гар утсан дуурхан тэр зургаалтаас нь ирүүлжээ. Аава, хэжээ харьж ирэхэр байна вэ? Үр дүн гарчих уу? Хэдэн хүн ирээд тоосгоо аавна гэж яаруулж байна гэхээр нь жаданбагийн уур нь хурц. Одоо яа шалгаж байна? Миний харьхийг хүлээж вэ гэж хэлчихэ гэснэн утсыг шидэж явуулчихад тухайн төврийн дээш харан хөвчжээ. Жаданба аймгийн төвөөс бучиж ирэхэд бас хэдэн хүн алан гүрэнхэн нүүдэнд ирчихсэн байж тоосгоны нэхэл тавьж байлаа. Аймгийн ханын шалгалт өнгөрчихсөн. Орны ханд зөвшөөрөл нь энэ хоёр өдөрт нь ирнэ. Тэвгэл мэдгдэл өгье. Гэхдээ жарим ухааны нолж идэм. Нэг мо хонны хороо бэрх тоосхий чинь юу болчиход тэгж маягалчихсан юм гэж дуруугүй чиж байлаа. Чанары батлахын тулд өштө санаа амар байгаарэ. Ажлыг чинь саатаагүй гэж ам хасан жадан багийн аюулхай дээр нь үл мөдөх төгшиж авчээ. Орны төвөөс ирсэн хэн тогтоолтод хэр тэнчгүй гэхэд хамхтай бичиг жадан багийн гарт орлоо. Хийн гарсан гүжээшиг шолдсон жадан баад тоосох шихах машин авсан үйлдвэр дуутастаж харуулчлан нэхгээс өөр арга олцсонгүй. Таныхын тогтсон чагтаа ажлаа эхлүүлсэнгүй нь мөрөгжилтнээ осол бишээ. Уг грэгэр явуудуулахыг танай талаас тавьтсан бөгөөд мөрөгжилтэн дахиад нэг гараг мөрөгжлийн жолоодлох хийхэд та нар хөлсний мөнгө өгөхөөс татгалцсан болохоор хариуцлагыг өөрөө мөрөглөх ёстой. Харин машин багж явдрал саатал гарсан бол бид хариуцнаа гэсэн таснаас хариулт жадан багийн амийн алгажжээ. Тоосгахгүй өгсөн мөнгөн хүүтэнь бодож авна гэсэн хүмүүс олширход жадан ба халуун тогонд орсон шиг сандарж байснаа харин бүр айхан байчгаж. Та нар абл тоосго байна, жоос абл байхгүй гэвэл хэр тэнчгүй тоосхийн хэн авах юм? Бид чанарыг баталсан тоосог авна. Хороо нураад хонмол даргадаж өхөл ихэн харуулчлаг үүрнэ үү гэж барьхралдаж байснаа шүү хоронд жараг дэвшүүлчихжээ. Тэгээд өнөөх ажухан хохрол учруулсан гэрэж өртсөн хоосон амлалтаар бэлмэг хурамдуулсан зэрэг жаалдалгийн жоровсуудыг дагалдуулан 600 том төргийн хурамдуулсан бэлийг бочаалгах бөгөөд төлөр ах бичиг олсон байжээ. Тэр бичигт гэрч баримтаан чуглуулж тогтсон өдөрт шүүх танхим гарахыг эрс зөвшөөрвөл эрхэн хайснаар бодож шүүх танхимынхан шууд шийдвэр гаргана гэсэн хатуу жоровстай байлаа. Жадан ба шүүхийн дуудлага бичгийг харж байсаар инээчхэв. Тэгээд нолимсон бөмбөгж аваад уруул нуумгнан чэжин дээр нь хөндөрлөн өвтгöd. Шургуул ангчин байж хэдэн өвтгий жогсоо эм уугаад хөрмөн өмсөн бүчэн жууж сайхайг нь тослоо. Тэр нүрэн шавшин элчураар жүлэгснэн нүрийн тос авч нэм байхын төрхөв. Талын харвал синаанд нь хэдэн ширхэг чагаа ус гэлэлж ана. Ус гарлуулах бодгоон харж аваад жадан ба гоногтойгон гихчнээс нам бучааж тавьжээ. Жадан ба явган галхсаар чөлөөт дэлгүүрд орж шарсан мах дарсан ногоо жагас авч модон харьцахтай үжмийн арх авлаа. Оройнаар асрын хэрэмдэр тусч шижир туяа ойно. Тэр ажил буухаар яруу яваа хүмүүс хинхэнэн үл ойшон нэгэн хөвөр ургаж тэмүүлхий харж баахан жохслоо. Хошуун төвд нүүж ирсэн нэртэй чи хоолны чагт энэ тэн ярьж хөөрч суусан өдрийн од байсан болохоор ариун юм дүүжилж ирсэн өвнө хараад гэрэл хачирхав. Жадан баахан хинтэй уулж хэрэгтэй гэхгүй бол яруу ажил гарлаа гэд явчихвал сар 20 хоногт бараанч харагддаггүй. Нэнчи компани ерөнхий жахралын нэр зүйснаас хойш гэртэн 2 удаа ирж хонсон чи тэр нь бас үйлдвэрийнхэн жалуу согтуу гарна хүрэгж ирсэн юм. Гэлэтл өмсөж зүүн гартаа идэнд дүүдэлж ирсэн жадан ба эгэл өөрөөлд орж байх шиг ийш тийш харж гүйлгэн инэмсэглээд өнөөдөр яруу байна штэ. Яг сайхан таарлаа гэснэн хөрмөн тайлж ширээний төшүр дээр тавьснаа гүн амсхав нь ядарсан хүн хул амрах шиг хэлдэн сув. Яава өнөөдөр нэг грэм өччихө хүү ирсэнгүй юу гэдэг гэрэл чаяглав. Хүү юу? Стан жатан ба гэрлийг духын хараад чи турчихсан байна шүү. Жүдэрж байвал хөдөөгөө харчихвал амрах юм уу? Гэвтэн гэрэл гайхаж. Яава

гэнт намайг халамжилхаа мэдчихв үү? Эсвэл залуу аавгаад горлоод эхэлв үү? Гэж дурамчхан хэлжээ. Үгүй ээ. Чи юу яриад байна? Би өнөөдөр гэртээ нэг хүн шиг сууя гэсэн байтал гээд уцаар нь хөрсгийж авснаа. Заа заа. Чи юу гэн хэлвэл хэлээ. Юуж хэлсэн хоёулныг наргаж авъя гээд үжмийн архан жадлан хундган хэм тавьснаа. Өөрөн шүгийгээс дундур лонгтой хар их гаргаж хундгалжээ. Тэгж байтал гаднаас хоёр хүн орж ирсэнаа. Би төшөлтэй жонс хийдгүү гээд суухыг явтал жадан ба. Өнөөдөр манайхаж очин ухтгүй гэртээ өөр явдалтай гэснэн ирсэн хүний түлхэх шахам гаргаад үүдэн чүдэж орхлоо. Орлог алдуулдаа гэж уурламар байсан чи ойрд тоосхон хэний шалхад учир боллоо гэж хүүгээсэн сонсон гэрэл. Нөхрийнхэн аяа дагаж хундахтай үжмийн архнаас хүмсэг жингэн амснаа. Уруулан тамшаалж үлдснээ бүр уучглаа. Эхэн хүчлэг мөртлөн чанан амтлаг юм юмыг юроос ууж өнгөрөөгөө ажээ. Гадаадын нэртэй арих шүү. Бид хоёр эрт уух танд харнаа. Чамайг баргаадын морин тэргээр тосдог үед одоо шиг байсан бол ямар сайхан бэ. Тэр үед чи яг л аламрачиг менчисэн улаан хачартай хүүхэн ёстой гой байжээ гэд жадан ба. Хар орхсолоо дүүргэжэл байлаа. Чи зүгээр уухгүй юу юу солороод байна вэ гэж гэрэл дургүйцэн шиг болж авснаа. Харч буруулахад нолимсон тонорж байлаа. Донгруучлаг яг хэлвэл бас жалтайгаас биш хүн зүгээр шүү. Чогжүлгэж хутгийн мэлхий шиг амтан. Жассан ухаанаа зүг жарвалч ихрэх шүү гэж жадан ба хундган харсаар ярина. Жадан ба тонгийн харсан чигтэн дуур дуур юм яриад байхаас жермийн сонсож жермийн ойш олгүй өнгөрөхтөө гэрэл дэми юм болгосонгүй. Тоосог авах гэсэн хүмүүс хэрүүл урул болж байхыг хүүгээсэн сонсон болохоор баргал төгөндөө бохондож байхаа гэж бодно. Домрв нэг удаа ирэхтэн дулааны хадгалах хөөсөргөх тоосхийг их тоож авах санаатай байсныг гэрэл сонсжээ. Домрв тоож байгаа юм чин тоосхон лавтай борлуулах сайн болно гэж итгэнэ. Гэтэл яагаад гэрээ тогтсон хүмүүстэн өгөх гэж жаавал гэрч гаргана гэд байдгийн ухааны гэрэл олохгүй гайхна. Гэвч ухч мэдий гэж бас бодохгүй ажээ. Амин айлын ганч, авдан би бас ганч. Биэл харин гашуунай хонхордог гурван хүүтэй шүү. Энэ чинь бүр миний хөвшнээ гавья. Би мэднэ. Чамд минь хэнхэн гор хайдгий гээд жадан багийн үгч хулчран дунгалжин ярина. Гэрлийн чарай хэсэг улайж хэсэг чаарж авснаа гэнт уран хөдлөх шүүхэн болж. Чи юу солороод байна вэ? Уух юм бол чи ганц харангуудар би явлаа гээд босход жадан ба урагшаан түрэсгийн ханчигаас нь барьж. Чи минь бүү тэгэж ааш гаргаад л байда. Ябл би чагаачин нэртэйгээр явъя. Чи минь гурван хүүгэн гоё айл болгон шүү. Эснэн гэлдрэх хилэн гараад явжээ. Гэрэлэ хувцаанч тайлсангүй бөхлөрөн хөвтгэд голн самгардан жадан баг өр өвдөх шиг бас эгдүү чигшиг болно. Эрдэмтэн утас авсанд хаалттай байла. Суйлтан утас тосдоггүй, тоссон ч хэрэггүй юм ярьлаа гэж уучаардаг болохоор сургаалтынхан утасны дугаарыг харж аваад санаа алдан утсаанд тавлаа. Тийм ээ. Эрдэмтэн ээжийнхэн утсыг хэдий яруу байсан ч тосдох чагтан тосчээ. Тосч амгацсангүй бол хижээд бочааж утасдаг. Гэрэл тэгж бодолж байсаар унтаад өгчээ. Тэр жадан батай морин төргээр баргаатын санхүүг чиглээд явж байна. Жадан ба ташуран эргүүлэн гуйттал шилгүрэн гэнтэй гэрлийн хүжүүгээр орооччлоо. Хагча чачин дөнгөж салгаад жадан баг ууртай түлэгтэл унгсан түүдэг шиг бөмбөрснө хийсад алав болчихв. Араасан самартал тэргэн хөрвчхв. Эмэ гэж гэрэл хасгаад бослоо. Тэр хардарсан байжээ. Гэрэл зүудасан болж сэтгэл алгасаж байтал барилгын материалын жалуу ажилчин тэрэгтэй гүйлгэж ирээд жадан ба боож өгсөн аж бус чимэг дамжуулжээ.

67. Чавжилс их ороод хамарт нь гуурс жалгаж аман таглаастай эмнэлгийн орон дээр гэвтэж байхаа мэдв. Үдийн чаявууж байхдаа л гэнт толгойн эргэх шүүхэн болсноо чэйжилж байхаас өөрөнд бүр өдөө бод явуулж санагдана. Сэрэгчлээ гэж эмч дуудаж байх нанслмагийнхэн дуу сонстов. Ирхүүдэн чимээ явуулаад одоо болтол алга болохоор нанслмаа байн байн чонхор гадгаж бараа харна. Задан багийн хойдох явдлаас хойш чогжол таг дуугай бодол болдог болсныг нанслмаа эхлээд санаанд авсангүй. Ирхүүгээс чимээ таяв гэж ойр орхон асуудаг болохоор нанслмаа тойршиж, "Үгүй ээ, чи чинь яачих вэ? Энэ намар яасан ч нэг харьж ирнэ" гэж эртөөс хэлсэн байтал гэж уучардангүй хэлүүлээ чогжол. Толгойгоо тойхшиг болсноо аяхта чахан хэлтийлгэн өмдөн дөрөн гоожуулж байлаа. Нүд нь гүлрэн тогтчихсан хэрнэн арын шан гулсаад унчхав. "Илээх үе" гэж уулаг алдсан нанслмаа гүйж очоод түшиж автал чавжил чайжан бажлан шүдэн чүн хүчирдүн амсгчээ. Нанслмаа утас авхаж ухаан оролгүй гадгаш хүн дуудахар гүйн гараад гурван хүрттэйгэн явж байх дарчтай таарчээ. Тэгээд дарж хошуу өмлөгд хүргэж өгөөд чавжил аврагдсан билээ. Айж самгарт нь баахан айцсан нанслмаа хамгийн түрүүнд охинтой утаслаа. Ирхүү байжин хүртэл нисгэлээр хурч дараа нь шууд такси хөслөн тэр сөндөн хүрээд иржээ. Охноо үзсэн нанслмаа юу хөөгөө нолимсон хасгарч гэж, "Мухайхан минь, яаж нэг үжигдэвдэ? Аав чинь" гээд нолимсон хачирын даган урсаж хамран шуухтнав. Нүдэн булан гаран

Ошундаа ирээд ажилд орчгож болдоггүй юм уу гэж Нансалма амархнаар бодож эхэлж өнгөрсөн байлаа. Чогжилч таньдаг мэддэгдэн талж асч хон үхрийн алиг нь хүрэгсэнд болон шүү. Нутгтан харж ирвэл аавжтан ойрхон мах шөлөөнч идэхгүй юу гэхдээ тэгж болдоггүйг нь ирэхүү товчхон үгээр хариулдаг байв. Чиргийн катрин сургуульд авшин суралчиж төгсмөгч тусгай ажлын байранд гарчхан гэхлээр нь чогжилч хихэн итгэж ядна. Түүнээ хамгаас түрүү сонсгосон хүн бол дарж байлаа. Нутаг улчрын даачийг хөнгөрүүлж дээр шатны жоргоснаагаар өндөр ураашихт малаа жухан чамар жамнан бүх нийгмээр нь чинэлэгж харалтад хүрэх ажлаа туушлуулах гэж дарж байндийн хот ус тойрно. Дарж 15 барин хүчнээ 3 хурдтай бүрхүүлтэй цайв машин бүрчгнүүлэн явна. Суман даргын ногоон 2-2-оос зортоотой байна шүү гэж донгоруу үнэн худлан мэдгэдэггүй махтана. Тэгэхэд чогжуул халгаа ийцэн тэмээ шиг эртийж. Хай! Эднийх нүү бүр соёлгүй хөндлөн нүүч юу? Манай ахын шиг биш гэхдээ наран чимэг шигч яах вэ гэж хэнкинэ. Гэхдээ задан багийн хүү эрдэмтийн амтай гэж махтах дурггүй. Ариунаас соёлтой ийм тэмгэх үг гарснаас хойш бүрч задан багийн грим бараа харахаас живүн хурч жүрөө харж алхдаг болжээ. Дарж богчаан суундаа хавчуулж өмдөн даалцсан тоосыг өвхөж болж хурч ирсэнэ. За, энэ удаа бол хамгийн өцсөн удаа шүү. Нутгийн үрийн малын бөөрийг дараасараас авна. Эсвэл өөрөө шийдвэрлэн шүү гэсээр богчаан холны ширээн дээр тавин хулан ачиж суулаа. Нансалмаа эгдүн хүрсэн бололтой аяг тав тавснаан гараад явчихав. Дарж хот усны айлуудаар тойрж явахтаа хэнийх нь ямар чарайтай ухтхий алганыхан жураасыг тууруулж явна. Тэр ажиж хөө тамиг гаргаж датснаа гутаагийн чаргал улан үлээлээ. Дээрхийн тогтоол юм чинь бид эсэргүүчэж байгаач бишээ. Харин тэр материалын үжил яадаг бол үнэхээр тэгж алавдаад байна уу эсвэл ажлаа сайн хийлээ гэж махтагдаг гээд чи тэгж зүтгэд байна уу гэж охиноохон хэлсэн үгийг санаж хэллээ. Юу? Гэснээн дарж уруулан хөдөлж аваад богчоо ангчин. Намайг худал хэлж байна гэж бодсон уу? Энэ бичиж байна шүү дээ. Чи сайвууж гэж гарч хичрүүлэн өгтөн хэдэн хуудас нь гажир дэрвэлжин онсдын чогжил түүж аваад. Энэ чинь мал үлчэрийн тэмчүрийн батлах тогтоолол байна шүү дээ. Чиний заавал өвөлдөр солино гэд байдаг тэр засгийн ордны улаан үсэгт тамхтай бичиг гэдгийг чинь хэлж байна гэд чогжил хүйтнээр нээж хэлжээ. Дарж жалгаад юу гэж маргахын болохгүй чарайнд улайж. Өвөлдөр сайжруулахгүйгээр чи яаж мал үлчэрийн тэмчүрийн батлах юм гэж хэл татаж байсан тамхаа нэсэлж явуулчихав. Тэр тоонд нь тааруулж мал чугал болчих биш үү гэвэл дарж бүрч уурамд хөдөлж. Тэвүүлчийн харин сүүлээр энэ тэр уучраарай гачааг бүү чарай да гэд сүр хэдэл босч огсоход чогжил. Хэй гэж хөндөй дуутай инээснэ. Арайч таах уу гэвч гачааны зөвлөн олон түмний нам засгийн жохон байгуулалт юм чинь эрдэг чагтан эрхэл юм шүү. Аж амьдралын төлөө байсан бол чамай чараадахчгүй. Охин минь чирэг дээр ажил гараад сарын том төргийн чалантай болчихсон байхад эмгэн бид хоёр юундан жавна байх уу гэхдээ дарж гүдэрч гэж билээ. Чогжлын тэгж хэлсэн даржид харин сайхан сэр жаах шилтэг болчихжээ. Үрийн малаан бүрийн навуулахгүй нутгийн малаан солих дургүй айлд та нар ярсглаад байвал чогжлын шиг малыг чинь худалдуулын шүү. Нутгийн үхрийн 1,500 дөнгөж хурч байхыг сонслоо бижээ гэж омогчжээ. Дарж эрин сандан чогжлын малыг худалдуулсан шиг аавын чаж гаргаж байхад үнэн учрыг гэтэл мэдэж байсан нэг хүн донгорв байлаа. Чогжлын 2 жилийн суваа улаан үнийг маймачнаа гараас 300 төгрөг илүү өгч өөрийн шар ухраан 5,300-аар бодож солон маймаа хийсэн ажээ. Маймачин, таны ухрын хажууд бол тоглол шүү. Та энийг аваад алж идэх гэж байна уу гэхдээ донгорв хамраа ачин гинээж. Өөр тэгээд хоймортон жалж тахна уу гэжээ. Чогжлынхан мал бүлчэрийн танчурыг батлахаас нь илүү худалдаж удаг тойрсон хэдэн юмтай үлдэхэд банкны хадгаламж нь 10 хэдэн том төгрөг болж нэмэгдсэн билээ. Дараа жилээс шүлнээ хон сүүнээ үнэ үлдээвэл адууга авчрыг гэж чогжил дотор бодолтой суужээ. Донгоруу суваа улаан үнийг хадлангийн хүрээндээ оруулж битүү тарга авуулахар хэдэн шар ухрын гунжтай хэн болгов. Гунжимаа гар дамжуулж авсан учиртай жаахан өвөрхөвч шар ухрыг ичинд идэн гэхээс дур алдардгаа нуучадаггүй. Хармахан наргаж махан ширхэн дэрэс хулсыг бүдүүн бөгөөд шүл гарахаар сулханд нь дурамчхан байдаг байлаа. Ойр хавийн айл усаар нутгийн үхэр өдрийн од шиг чөөрж олонхийн эрлээс болсон ажээ. Чогжлын үхрийг тойсон маймаа чинь яваад бараан тасрахад донгоров. Пэй!

нөгөөхөд нь бас авсан болоо гэж амаан бэржээ. Гашууны хөндөд хамгийн чухал малтайч хамгаасыг хадгаламжтай чогчдыг хошуу итгэмжийн хорчооныхан жилийн өдсийн ажлын хурал дандан урж оролцуулав. Өөр хэнхэн байдаг уу гэж нүд хаяад таних царай харсангуудаан домгрын тухай асуусан чинь банкд 5 том төргийн өртөө шүү гэсэн хариулт сонсчээ. Сулуг байсан бол итгэхийн араггүй, гэтэл итгэмжийн хорчооны дарга хэлж байна. Хошуундар байдаг тагж байшин нурхад ороод орондоо насар өгөн гэхгүй бол жилийн 10-д шар өхрий худалдаж байгаад жоос нь хаа орчихдаг байна гэхээс чогжил гайхна. Домруу банкд хүү мөнгө төлнө гэж мунганж байхад банк надад хүү мөнгө өгч байна гэхээс тайвширж авчээ. Ирэх үеийн хорооны даргатай уулжиж аавынхан өвчнээ тухай сайн ойлгож авлаа. Хошуу өмлгийн хийж чадсан ажил дунд амь насны аюулаас мултруулж чадсан, тэгээд түүхэндгүй явдал болсон ажээ. Хэрэв дотор газар очиж чадвал эмнэлгийн нөхчлөөс аваад илрээ болоход нь адилдахгүй араггүй гэсэн ирэхүүд илүүч сонстов. Аваа авч ивэ. Аль болохоор түргэн эдгэрүүлж авъя гэсэн бодлоос өөр юм бодохгүй байлаа. Нансалма яахаа болохгүй болчихож, одоогоор юм нуу гэж охиныхан амийн харан жогсжээ. Тийм ээ. Эмнэлгийн тэргээр чуулалт хаалга ороод цааш нь нисгэлээр явна. Ээжээ өөрийн юмаа бэлтгэж бай. Би гардмыг гүйцэтгэе гэвэл Нансалма эмнэлгийн хорооны авдраас жаалжуул юм богчлсноо малхаар гэр тэргэн яадаг үлээ гэж дүгдэрч хэв. Охин дуудаж байх ихч сонсгос ихэгүү Нансалма бүрэн авралтын машин дэнгэн гэрэлжүүлэн жогсхийг хараад мэлэрнэ. Ээжээ та тэргэнд ороод сууж байдаа. Машинаар шууд нисгэлийн талбайд очоод цаашаа данжингийн эмнэлэгт очно шүү гэсэн эгэ зүүн баруун айлдан орох шиг амархан хэлж байх охин огтхонж самгардаж сандралгүй бөгөөд эмх журамтай хурдун шалмгаа байх нь Нансалма гайхчил байлаа. Хөдөөгрийн тухай дарж даргад утсаар хэлчихсэн болохоор ээж бити санааж өгөө. Аавы лавтаа эдгэрүүл чадна гэсэн охиныхын шийдмэг харчанд Нансалма толгой тойхов. Дарж үл таних утас толсноон ирхүүгий гэж таньсангүй. Ийм хурдан ирч гэж тэр мөртөн аваа аваад нанжинд амнуулан гэхэн эгэл андуу сонсогдож байх шиг ажээ. Айлгар мал хараа найдахтан хөлс хүчийн хэдий бол тэдийгээр нь бодож өгнө. Урчилж өгсөн ч болно. Нанжингаас дахиад утас ирүүлэе гэхтэн дарж үгүй гэж чадсангүй. Аав чинь манай царай харахгүй гэж тэнгэр харж байсан шүү гэж хэлмээр бодогцсон чи ирхүүгийн үгираанаас өрөнг ирэхгүй бишрэх сэтгэл төржээ. Төрснөөс илүү ачлал үүжүүллээ шүү. Таа чи нүг чогжуул юм бол миний охин гэж өхөөрөөд байдгийн учрыг олох шиг боллоо. Дарж хамгаас чухал нэг зүйлийг хэлэхэд марцсан байлаа. Гачаан даргын хугацаа солих сонгуул өнөө маргааш тулах гэж байх мөртөө дээр шатнаас жалуу идэх хөтэй хүмүүсийн бодол хилэн гэсэн байв. Гашуун усны гачаан даргын жишигдэгчээр жалсан Наранбат нар байж тэд хоёрын анхны санал хураасан билет нь даржаас бүр олон болжээ. Дарж чи энэ удаа бараг гоожгодох совин ороод санаа амаргуйч чарай дараа дэми илрэл гаргаагүй. Гачааны ажлыг хийсэр байгаад бүр төрөлхийн жиатай шиг боддог болчихсон болохоор үннийх хэлбэл сэтгэл төвтгөхгүй байлаа. Хамаас өмнө жассанд билет өгсөн чогжилд дарж өөр хурж өнгөрсөн юм. Ямар юм чи эхлээд нэгэн сэв гаргачихвал яг л хий бөмбөг чижигдсэн шиг болчихдог байхгүй юу? Хөөе. Өөрийн дуртай хүнээ шууд бичээд сонгож болно уу гэж жарим нь гайхаж авснаа хэн хүнээ нэрийг бичжээ. Сонгогдогчийн тоо олжрох тусам даржид оногдох билетийн тоо ч хөржил байлаа. Донгров ихэл нямбай хүн болж баахан бодсон маяг гаргаад дэрхийн жавраар бол жалуу хүний гаргана гэж байна болтой да. Тэгвэл манай дарж хөрхийн нэг ачааган хөнгөлөх юм байна. Яг үннийх хэлбэл хүний өвий олохоор хуучин хүн дээр юм шүү. Гэе жалуу уулаас жалгаж хийх нь бас таарна гэж ихэл санаа болсон шиг ярьж байснаа. Үгийнхэн нэрийг бичлээ. Муу суулын чайсан үнэг гэж дарж дотрон хараасан чи чарай дүрэн инээд бэлхуулан. Тийм тийм. Ёстой хашарлаа. Тэгэд бас сайн мэддэг хүн байхгүй. Турдас гэвэл муугийн сөхөд ярах нь хэчүү юм. Дарж би гавья байхгүй чи ялн юу болдоо гэд явсан ажээ. Гаргийн дараа сонгуульд гоожгодвол яадаг үйлээ гэхээс нэг ухаан гэлэс оров. Дарж гушуун дээрээс гертан харьсангүй шууд донгорвинд очжээ. Тэрэ чогжлын тухай ярахтан ирхүүх ам салгалгүй махтаж махтаад. Тэжээ үргэсэн нартэгээс биши төрсөн үр бас тэгж чадна уугүй юу бүү мэдэ гэж хэлээ донгорвийн сэмхэн гэгч харав. Донгорв. Харин шт. Манай хөгшин тэр үед чогжл Нансалма хоёртой хэлсээр байгаа чихийн жуулруулж гэрэл аян талын баруун талд нь гарч олж өгсөн шт.
гэж өөрийгөө ажаа мөөмөөс доордгүй мөргэн тооч маягтай ярьжээ. Сонгол болох гэж байгааг уулдарж, таны татсан тор байгааг уул чавжлын төрсөн хүү бүр яах болоо гэж хорсгох байсан чи одоо тэгж ярьж болохгүй гэдгээр тэр тодорхой мэднэ. Өөрөө унхаж яах вдэ? Жалсан гачаан даргаар сонгогдож дийлэхгүй бол гарчаагүй наран бат гарах болно. Тэгвэл гачаан даргатайгаан түр тартай байх нь сайн учир биш гэдгийг өөрөө сайн мэдэх ажээ. Дарж, чогжилч яах вдэ айх өрхий эдгэх байха. Гэе бучиж ирээд малаа малжин гэдэгт би ил итгэж өгөхгүй байна. Ирхүү хэлэхтэй намайг түр ажиллаад өгнөө гэн шүү. Би чинь өрийн гэртэн хүртэл ойлготой суудаггүй хүн гэж юу л байна. Тэгээд зөвшөөрч гсэн. Зөвшөөрөхгүй гэтэл хүн тийм болчихсон байтал илүү дутуу үг ярих чөлөө хаа байна. Ай гээд аягтай чаг хоочхтон донгоруу жүг огт харсангүй. Донгоруу ийм учир байхыг огт бодож олсонгүй байва. Дарж яг сайхан жагтансан газар маацсан шиг болсон бүртэн хөрмийн гаднаас нь маажиж өгч байх шиг болов. Задан багийн газрыг алдаж явуулаад ойрх явас түрээслэг бэлчээр олдохгүй байтал хаяанд нь харин эжэнгүй юм шиг газар гараад ирнэ гэдг нь зүүдэнгүй юм үүдэн байгаа биш үү. Үгийг төрүүлэн ярьж үйлгэргэн бүтөөсөр байгаад татчихсан Даржаас одоо ичиг юм байхгүй гэж бодогцсон Донгоруу. Харин да тагвал би хэдэн малын эргүүлээд гэр тэргийн додомдод өгье. Айл усны аймаг анцсан үхрийн төрөндөг гэдгийг чинь хиндэн хүчээр таарахгүй вэ гэсэнд Дарж эрхийг гаргаж чад таг дугай гараад явчихав. Даржийн дотор гэнт онгойх шиг болов. Донгоруу үхрийн бэлчэрлүүлэх газар амархан олсон чи чэйжин дарын өвдөг шиг болсноо. Ай да хүн гэжээ. Хөвргөн хөргөл үжирхэ модны бэнгүй юм аа. Манай Наранбат гачаан даргаар сонгогчих бол зүгээр ч юм уу дээ гэж санаа алдан түтгэнсэн. Юуныг юмд сэтгэл алгасан бэ тажээ. Төвний гүнж маань наран чимэгтэн хэлсэн байла. Аавч хоёр бүүтэ гэж Наранбатын юм болгонд нь гар дураад байда. Сургуулаас нь алвар авчирч хаад одоо бас энэ төр учирт өөрийн буян даалгахгүй шүү гэж наран чимэгн хэлснээс хойш Донгоруу дахчаа гачааны сонгуулийн тухай юм ярьсангүй боловч Гүнжма харин хүүгийнхэн гачааны сонгуульд нэр дэвшсэнд хаг баярлсан чарай дэрэнд бичээстэй байв. Наран чимэг дүүгэн сургуулаас нь дутуу жоохсонд дургу байсан ч бүгд бүгдөр яваад байвал энэ голомтын ихэн сахим гэх аавынхан ууртай хэлсэн үгэнд хариу дуурч чадсангүй ажээ. Охин хамгийн анх сургуулийн шангалын мөнгө олж амьдралын нөхөр хүртэж гэрээс мөнгө төгрөг авахан болох үед чавжлын халуун омогшол бүх биед нь хайлглан ядралж өдрлгэж чухам юу байдгийг тэр бүрмсэн марчгах альжээ. Түүнээс хойш чавжлын ганц шажууржуулсан нэгэн бодол нь илүүхэн жоос хадгалж охиндоо гашууны хонгорд байтугай хошуу сүмд хийгээдгүй хоромхиж нүд бүлтэтлэн саалтай мордуулна гэсэн мөрөөдөлд автсан байлаа. Гашууны айлууд Донгорвоос төрүүлэн хэдэн малын оролгоон гэр тэрэг хороо хашаагтэл машин тарайх түрлгэж өвхийг чавжул юм тонд бодолгүй шажуурж ун сууж байлаа. Тэр өмдөн шарахнах тостож утган харуутаа баагдаг симфон мотором барчгнуулсаар банкин гадна хааяны хурдгарын хурсаар байж өнөөд хүрчээ. Наран чимэг ирхүү нар урдын чайхта ургалган насанд айл хэдийн хүрсэн байжээ. Соёл мэдлэгтэй жалуус ханьбал бололчин гар холбон ерхий чавжил дотор нь хүсэж байсан юм. Тэр хаяа өөр үндэстэн ястан байтугай гадаадын хүн болсон ч яах вэ? Хоёулаа таарвал боллоо гэх хүсэл зүүнлэн нанс нь матаж шивж өнгөрсөн билээ. Гэвч охин нутаг усандаа бучин ирж ажил алгуунд орж болдоггүйгийн шилтгаан сурсан юм энд хэрэгд хүрэхгүй гэж ойлгосон хэдий ч хошуун төвд нэсгэлийн буудлагын үнэн чи аймаг оронд бол байна шүү. Заавал тэнд үлдэж ажилтг нь юу юм? Хань болох жалуу олчхоод тэр нь явуулахгүй байна уу гэхээс охиноохон хантай болсон гэсгийг байн байн хөгшнөөсөн асуухт үгүй чи гэж өөрөө асууна бижээ гэж жагнуулава. Донгоруу нуруугаа өрн чавжлын бэлчээр дөгөр явснаа өнөөхөн болтол өөрийнх нь арчлаг додомдлогод байсан жадан багийн гажиржуу харлаа. Гашууны нутхаас үжиж харахын хооронд хоёр айлын утаа солигдох боллоо гэхээс дотор нь сонихын бодол төрнө. Чавжлын гажирч яах вдэ? Ирхүү байсан чахта ухаанаа олохдож гайгүй. Харин сургаалтын хийж байхыг үжин гэхээс хомсон төдийч хүсэл төрөх байтугай аянгур төрөх ажээ. Донгоруу магны дээр нь үл мэдэх хөндөрлөх сорван тэмтрэв. Thank you.
8.

Донгорууд авч хэлвэл буянх нь эн тэндэн 1-2 жирэг сурв суух нь юу ч биш юм. Очож очож гэрлийн хуу сургаалт аавын чааж гарган өөдөөс нь овортохоор барахгүй. Чажин дээр нь нударч, одор тухан дээр нь чохно гэж сэтгэжгүй байлаа. Чи чинь одоо хүүхдээ юу гэж хэрэлчихсэн юм бэ? Айлын учирд гар дүрчихсэн юу юм? Хэлэг гэсэн бол өвийн таруулж ихтэн хэлэхгүй. Хэрүүлж одоо болгочихно гэдэг чинь гэж гүнжма магнайхын ширхэн чогтой хөнгөр дарахтан амандан дүдгэнэн. Тэглээгээд сургаалт аавы чогч болохгүй штэ. Аавыг бас хэлхийн муухагаар хэлээд гэж Наранбат нь шүдэн жууж хэлэхэд гүнжма чогтой хүн барьсан чихтэн харчин тогтож аваад юу гэнэ? Ямар муухай үгээр хэлчих вэ? Гээд амсхан дертэн асуужээ. Наранбат эцэг зүгэн хулмалж харснаа. Аажиг адун утраар авгад гэснэн уран дахиад хөдөлсөн бололтой үгэн дутуу орхоод гарчээ. Донгоров дутуу дарсан хөнгөний чогын завсраар бултиж байгаа чуусыг гурван өндгөөрөө дарж аваад "Үгүй ээ чи гэжтэй хүүхдээс элдв хоёрын юм асууж шалгаагаад байдаг чинь юу вэ?" гэж уучаарлсан маягтай хэлснэн гүн санаа алджээ. "Юу асууж шалглаа гэж?" гэснэн гүнжмаа чогшиж байсан хөвөнд хуруугаан шилжилсэн чи харгас өхөөгөө сэгсэрж явуулан "Нууцхай юм байх юм уу?" гэж чирээн хужис хийж толгойн сэгсэрсээр гарч ивчээ. Эчнэн жил толстой тогоондоо хошуу холгон тоонд гэрд толгой хоргодон халуунд халж өхөйтөнд хөрж явсан гүнжма амтай гэж өөрийг нь сүргүүлж ярьж байгаагүй билээ. Гүнжмагийн гадаа жогсос хийж аваад худагжуу алахгийн донгоруу араас нь санаа алдан харснаа тухан дараа наалтай хөнгөн шалав татаж хаяв. Өхөлж зүгээр өгөхгүй давстай хоншоорлоод энэ го чадан бол бурж орхсон байлгүй гэж донгор бодох толсон сууч тогтхон болжээ. Гүнжма худаг дор очиж онгчонд ус түргээд хажуу хавинхын үхрийн баасы гараараа түүж аваалжээ. Тэгээд ховоо ус татаж худгаас жээс гаран угааснаа үлдсэн усын толгой дараа нь чотхов. Ус толгой хувцас гундар нь норж сэвэлжүр салхын сэрүү татан таатай байлаа. Гүнжма хүсэрдэнгүй гэгч энэ яв. Донгоруу ширхнаас нь дааврлагч усан арчихчгүй духын сууж байснаа мотороо унж хушуун жүггүй лэгжээ. Ирхүүгийн сургуульд явах найраас хойш чанаа нэг ондон болчихсон шиг байгаа гүнжма өнөөдөр ингэж ярьж байгаа нь яалаач хэлсэн өөртөө нэг юм бодчихсон мэт байлаа. Тийм ээ. Үгэн дотор үхтэй үнэн дотор тугалтай гэдэг хууч үг оргүй шээ. Гүнжма аманд орсноор нь тургаад байдаг гэрэл биш бөгөөд алдсан бүхэн нэхэл ургуулад байдаг нонсонмач биш шүү дээ. Жадан ба үхсэн ч хийсэн хэрэгэн дагаа дууссангүй уулын бичгийг гэрэлд хүргэж иржээ. Вэлдүрээ жогсон даачлал тэвүүлж гэрээ тогтсон тоосхи хэрэглэгчэд тоо ёсоор олгож өгөх юм уу? Их мөнгөний хүүтэй бодож бочааж өгнө. Гэрээгээс болсон шууд хохирол амссан хэрэглэгчэд 22 том төргийг хагас сарын дотор шүүх хорооны гардан гүйцэтгэх хуулийн ажилтанд тушаана. Тус шүүлтийгс дагуул одоогоос 15 өдрийн дотор дээр нэг шатны шүүх хороонд жаалдаж болно гэсэн хатуу тулгалтай бичгийг үжээд эхүү 2 мэлэрч хэв. Эрдэм тэтгэлий хууль зарна гэсэн юм чинь лав манайхаар тийм их төлөөлөхгүй гэж сургаалт ихэнх чирээчлэн хэлв. Гэрэлээ жоохон бүлчээсэн удаан нухалсаар толгойгоо ажим өндөж ах чин аавын чин хоног хаах дээр дахиад ирнэ гэсэн юм чинь тэр үед нь болё. Ийм болчихсноос хойш бүгд бүгдөр уруутаад яандаа хүү минь хориулд ордогул ээжин сууя гэд толгойгоо ажимхан сэгсэрсээр хөмсгөө ятруулан нудаан сэмэлгэн харлаа. Соёлтой жахралдан хэлж хоногтой гүйцээгээд явъя гэсэнд гэрэл сэтгэл хатууж юм. Хүн нэгэнт байхгүй хойш ямар салхи жалгаж амьдарна уу? Хүү минь 49 хоног дээр нь ирчих гэд явуулав. Эрдэмтэн тэгэхэд юу ч дуугарсангүй дугаа суугаад л байлаа. Гэрэл 2 дугаар хүүгэн юу гэж ятгах хүүгэн олохгүй байн байн ажилдаа явахын шаардан эрдэмт толгойс ихсэрэн. Би шүүхийн бичгийн таслалтыг үжиж байгаад болё. Энэ ганц аавын буруу биш ээ. Лав өөр шилтгэн байна гэж шажуурж уужээ. Эрдэмт аймгийн дунд сургуульд дадлагын багшаар ажиллаж удахгүй ажилтан эсэх шалгалтад оролцохоор байгаа ажээ. Тусгай төрлийн хичээлд ганчхан авахтан эрдэмт яг сайхан тохирсон бөгөөд бэрийн шалгалтын хэр таньчвал нүрдэн шалгахад үндсэндээ батлагтай болчихно. Эрдэмтийн эмэг нэлийн хуваалч хүн алга гэхдээ наран чимгаас гэнд утас иржээ. Хуулийн төлөөний хүн үгүй болсон нөхцөлд үйлдвэрийн хамаахуй хүмүүс нь хариуцлага үүргэлэг ёстой. Тэгэхэд хурамдуулсан бэл мөнгнөө дансыг байчааж тааруулах явдалч байна.

Тийм болохоор нэгэнт үгүй болсон хүний хариуцлагыг гэр бүл нь үргэлжлэх нь жохосгүй. Хаашил шүүхийн бичиг буусан хойно тусгай хууль шарж шийдвэрлэх нь таарна гэж хуулийн зөвлөгч хэлж байна гэсэн үгэнд эрдэмтэж сэгсгийжээ. Эрдэмтэд шүүхийн бичиг буумагч тэр дараадан илгээж өгөхийг сургаалтаа найдаад батжээ. Эрдэмтэд аймагт очоод хуулийн тусламжийн зөвлөлийн хийдэг гажраас наран цэнгэгтэй адилхан хариулт сонсоод сая бэрийн шалгалтаан орохоор болов. Дан тусгаж овлонгүй давхар ирэх жаргалгүйгээр учраас сургаалтад онтол тусжээ. Шүүхийн таслалтын дунд уулын төлөр мөнгөн жаахан багснаас өөр онцгой хөрөлтгүүд нь сургаалтад хоёр ахтан хэлсэнгүй. Ээж дан бол барилгын материалын компанийг даачлалж аралсан хойно ховхон хариуцлага үүрэглэхээр ярахаар тасалж гэж бүрэн хэлж ярав. Барилгын материалын компанийн үн хайсан даачлалж аралсан бичиг хэрэмдэр наагдаж гараг болчихсон байтал ажинд хүжин. Өлдөр өрийг төлөг гэсэн ганцхан жоровсын уншаад толгой сэгсрэн бочихон олжрох тусам дотор нь баярлж суусан хүн бол чав үйлэг байлаа. Эсрэг талд байрлаг асрын чанхар дурандан бараа харж суух чав үйлэг ягал анчин хүн хавхан манах шиг төсвөртэй байлаа. Тоосыг хөвлөг машин жогсоод хэдэн гараг болоход хөлөсний мөнгө авах гэсэн ажилчид байндахын үйлдвэрийн гудамд эрэгчэн бөөмнөрлөдөн сургалтын бараа сүдр охтой харагдсан гүг чав үйлэг нэлээд цул овойлов. Даачлалтын төвлөсөн өдөр хоёр дахь тусам чав үйлэг сандарж авлаа. Сургалтын бараа байтугаа сургаж чимээгүй байгаа нь арай дотор гажраас өрсөлдөгч ирэхээр явчихсангүй биз гэхээс аавдан энэ учрыг мэдэгдэж чарайчлав. Жадан багийн үхсэнд л увсан сочис хийж авсан чи тагс хийгээд өнгөрч гэж. Чи тэгээд батлагтай юм уу гэж хүүхэн шүрэн харжээ. Цогөлөг толгойн шийдмэг тогсноо. Би бүх байдлыг бүр мэднэ гэд ичгийнхэн чихэнд сүмхэн шивнэв. Лувсан сочис хийж авснаа. За тэгвэл чи өөрөө л мэд гэрсүүлдэ гэд нудаан суфагийн төчлөг налан санаа алджээ. Сургаалт шүүхийн бичгтэх дахид төвшүүлэн жаалтхийж өвшөөрөхгүй өтсөн таслал гэхэж оровсыг ахин дахин уньснаа хөдөөгрэн чиглэв. Нутагулчарын хамааралтын өртөөнөөс гаргаж авсан гажир нутгийн эжэнэлтийн эрхийн үнэмлэлэн 2% дарамлсан байлаа. Чулуудын гачааны чоохор чарайд тэнгэрээс ялан унлаа гэж жүүдэндэнч тамшаалж байдаг бололтой байндан утас ирүүлж байв. Та ямар ярчгатай юм бэ? Жоос чинь бэлэн бол ярах юмгүй ахгүй бол бэ гэсэн сургаалтын учаартай хариултад чоохор чарайтай огтхонж уурлаа өмөртөө. Аяа миний сайн дүү, агун чамтай адил хэлбэл үгээ хишиг бол гажир шүү гэснээ маргааш нь хоёр баг тэрэг нэг тралингийн машинтай сургаалтын гадна буужээ. 2300 мөө бэлчээрэй гэж 50 том гэгчэн үнтэй байна. Тэгэд бас бэлэн жоос авах юм бол яг чи нэрэн ярвал бас яах вэ гэж төвөнтэй чуг ярсан катер маягтай хүн ярвэж хэлэв. Сургаалт гэр дүрэн өлөн дүдэлж огсон чоохор чарайтай дагуул хүмүүсийг харснаа. Тэгвэл байчхи гээд газар нутгийн бор дэвтрэн хамааж аваад богчондон хийгээд. Манай дүдлвэл өөрсөдөө хутгаас ус авчирж чай бучлагын шүү. Явахтан үди тэгэлхэн бүү мартаа. Би явж өөр хүн ирэй гээд боссонд өнөөхөн ухаан төхөөнийн олохгүй гүлэрч гисэн байлаа. Овоонороос хойш Жаданбаатай ахトゥ бололчин гашууны хөндгийг бартал явж ганжхан маймагаар хөлдсөн чоохор чарайтай сургаалтын тоогоос барьж авав. Миний дүү яаж байх юм бэ? Энэ гой гэж жоос мөгнөө эрэхтэй том хүн байна. Үнэн хэлчихье. Надад хаа байсан тийм арван жоос вэ? Би томчуулын ажлыг хийж өгөх хүн штэ. Үнэн шүү гэд уламж саймсрахын толгой тойхов. Өнөөх том хүн хөдөн царайлж авснаа босч чонхроо. Чи надад хэлэхтэн жуун төмөс гэтэрхүү гэсэн штэ. Яагаад тийм үнтэй болчихов гэд нуруугаа өрөн хөндлөн алхсаар гадна гарч бараа харж огсжээ. Чохор чарайтай жороолон дагж гараад чихэндэн шивнэхэд өнөөхөн толгой тойхч нуруугаа өрөн бучиж орлоо. Хамт ирсэн нэгэн жалуу тэргэн дотроос арсан бухчийн авчран олны дунд нөөж тавьсанд жиргэл тавьсан жуутын жоос болог болгоор ирээжээ. Энэ жуун том үлснээ нь жээлсэн баримт бичээд 2 жил дотор өгье гэж чохор чарайтай биир чаасан баримт сургаалтыг харав. Өөрийн хэлсэн үнэндээ хүргэж чадсан сургаалтай уруулан жуусхийн бодол болж баахан дугай сув. Шүүхийн бичгээр тогтсон 80 төмийн төлбөрийг өгөөд 20 төм үлдэн. Дахиад 2 жилийн дотор 50 төм харманд орж ирнэ гэхээр сайн мамай хийсэн шиг санагдана. Өнөөх том хүн жээлсэн баримт бичээд хуруу дарснаа арсан авдартай жоосон дээр тавьж сургаалчуг аажимхан түлхлээ. Зохор номон түлхсэн шиг шинхэн шорооноо овоо жирээдл харагдаж чаад үжүүрт нь 2-3 хүн бүгдгнэн байж донгор хурж очлоо.
Айлын газар та жах нийлсэн газрын жаг дээр хөрм өлөгсөн өндөр мод хатгаж тэмдэг тавьсан жүүх нүх малтаж явсан хүмүүс домруй ойшоохчгүй байж. Айлын жалуу жааж өгсөн өөр юм бид мэдгүй гээд дойглох шиг хоорондон инээлчин байхдаа сургаалтай чоохортой хамт хурч ирэв. Яахан вэ сургаалтай өрөө татхан уу гэж домруй мотороосон буухчур асуулаа. Энэ үү? Чоохоргүй татаж байна гээд сургаалтаж домруй ойшоох маяггүй авдартын уулий жааж. Тэр уулийн ингэр нь бас манайх шүү. Бас нэг булгатай. Энэ агуйн газартай жах нийлж байна гэхлээр нь домруй хөмсөг жангдаж. Сургаалтаа чи юу яриад байна вэ гэж сургаалтын мөрнөөс татаж жогсоогоод асуулаа. Сургаалтаа мөрөн шилгэс хийсэн нь юу ч вэ? Чоохоргүй та гажраан даачлуулсан юм гэж дурамжхан хэлэв. Юу? Танай манай хоёр айл ярьсан юм байна шүү. Эх чинь өчөлтөрхөн хүртэл дугай байсан штэ. Яаж байх чинь энэ юм? Эмээ мэдхгүй. Би одоогоос гэрээ ээжэн мэднэ. Би өдийн хойно хэлье гэж байсан юм. Одоо уулцсан дараа хэлчихье. Донгруу аавууга маргаашаас гарын манай газарт малаа оруулж болохгүй шүү гэжээ. Донгруу чайдан дөхөлж ижээ амсхан чухалдэж. Чи ямар их толготой хүүхт юм гээд чоохрын хуржий булиаж аваад хол шидэж явуулснаа. Чиг болгож булсан модыг суг датаж хаяв. Чоохор чарээд айс юм уу өдөөсөн ч юм уу сургаалтын хөрмөөс датаж. Энэ үнэхээр чиний газар мөн үү биш үү? Хүнээ тиймэрвэн жоосыг авчхаад мэхэлж байхгүй бижээ гэсэн да сургаалтын уурн хөдөлж гэж. Донгруу чи битээ аавууч хорийг хэрчилдэг шиг намайг бас дарлах гээд бай. Чи ээжийн мэхлээд манай бэлчэрийн ийдсэн чинь багдж уу гэсэн да донгруу нүдэн төвөргөлж авснаа сургаалтыг нусын нүсэртэл түүшлээд авлаа. Сургаалт түүшэн дарж уухлан жогсож байснаа булгалж хэссэн булаарыг авч донгруугийн толгой дор буулгажээ. Чоохор санманд сургаалтыг төвөрж автал бусд ажлын хүмүүс гүйлчин гэрж донгруугийн хашжээ. Донгруугийн чус дааруулсан толгойг чоохор чарайд дотор хандасныхаа ангирыг урж аваад боож өглөө. Сургаалт арай хэтрүүлсэн гэлээч дотор нь багж хэссэн тайтгаржээ. Аав нь гэж алын ширээний ард хоосон ларжаа датаж тамих баагуулан суухт ээж нь манай мал бас байх юм чинь илүү юмд бүх хоншор дүргээд ойшоодог гүйч. Донгруугийн булгийн усыг жаалж өөрийн бэлчээр дээрээ нуур тунуулсан учраас сургаалт айл хэдийн дур үгэжж байсан юм. Бас түүнээ 50 хоны сүрэг дагуулсан нэрээр 2000 гарын мөн нутаг бэлчээр дээр 30-40 өкрэйн жуны ургачийн чахтай харуулж өвлөн өөрийн нуусан бэлчээр дээрээ явдаг донгруугийн хийдэлд бүрж шарна хурж байжээ. Сургаалт тэр үед авдан надад нэр устай гэрчтэй баримттай гажрын түрээслэг айл байна гэж хэлсэн даав нь ойшоохгүй байхаар нь ээжтэн хэлвэл хүүхд хүн байгаад битээ саваагүй учир дэлгүнэд бай. Хот усны ахトゥ байгаад тийм ажил хийдэггүй шүү гэж ээжийн төгний жагансан байва. Сургаалтад өөр арга байсангүй. Нэг удаа донгруу жаахан халсуу ирж аяг ментор идэд явахтаа жуутын жоос орхичоод гарахад ээж нь ажгажгүй аваад хармаалчих гээд сургаалт гайхаж. Ээж илүү мөнгө нь өгсөнгүй штэ гэвэл гэрэл чарээ нулаас хийж аваад зүгээрэ донгруу авах чинь дандаа ингэж боомдн боддгийм гэж өнгөрөөсөн билээ. Сургаалт гажраан өөр хүнд асар нь түрээсэлбэл илүү ашигтай байтал яагаад жаавал донгруутай шулгадаг ажил хийдгийм гэвэл чадан баа уруулчихж

газрын нэр жаагаад түрээсэн жоосын өхчөг. Аавааж хоёр чинь одоо жирс яхчихлаа. Хэдийл явна гэжтэй гэж ярьсан ажээ. Аав жүвжүүгээр байгаад юу яриад байна вэ гэж сургаалд үтгэнсэн чи тэр өвгөн харин чөөжинд нь хатан шив. Ача мөмөр тулуг бариулсан учир байкууч чадан ба хагас жилийнхэн тара амаа юутгэн гэж ихэнж сансангүй. Гэрэл хагас бүтэн өдрөөр гүлэрэн суудаг болчихжээ. Аавынхын үг грэс болж сургаалт газар нутгийн гжигнэх хэрхэн үнэмлэлэн тэгж дараад аавынхан үрийг төлжээ. Байдаг гэрд баримтан хийж бараад соёлтан утасдаж учран хэлсэнд соёлт баахан дуугаа байснаа. Питер газрын жоосыг ч нахгүй гэх ганчхан үг чулуудаад уцаан дарчихжээ. Ахтайган жүвцэнгүн баахан хэтрүүлсэн шиг санагдвучээ. Юуж хэлсэн санаагаа ойлгуулж тайлгуурлаг үг хэлэг гэж дахиад утасцсан чинь номрын хар дансанд оруулчихсан байв. Жорог жүрхтэй хийсэн ажил дэмжлэг тасарсан сургаалд чогор чирээтэд газрын жагыг жааж өгч байтал донруу хурч ирээд хэрвэлж одооны учир болсон байхгүй юу. Донруу тухандаа халтарсан ч устай яваад арай гэж нэг жахийн газраан чих гаргаж байтал Наранбат бүхсэн дорон хурж хөндлөн тавиад мотортой хурж иржээ. Чохор ажил хамжиж нүх өхөх нь үү гэсэн шиг харж байтал алхах хишгэн нэг л ондон байхаар нь хашиж авлаа. Сургаалтай аавын чогсон болохоор хамт сурагчдаа буруу мэдэх санаатай ойртож иртэл Наранбат харин нэг үжиг шиг чараагаан тавьчихж өнөөдрөөс хойш чи бид хоёр хамт сурагч гэж ихэнхэн үжих хэрэггүй. Манайхын танад хорхийгээгүй шүү. Хүнээ сайн мэдхгүй байгаад бас сэр босгох санаатай гэж хусамжээ. Сургаалтын эгдүүн хөдөлж гэж хүнээ сайн мэдхгүй гэнэ. Намайг юугаар үжиж байх юм? Нүур дааж дугаа байхлаар нь хүн малчлаад газар нутгийг дайламдуулж байхаан тус хийж байна гэж бодож байна уу? Эжигч нь отор яваад гэн чагаахан гүлсүүдийн болгодож ухаан жарж явснаа бидэн гарагуул нохой долоо гэж хэлээд үг. Агууд очоод айлын агуй гүрмдэг шиг энэ тайлна гэвэл горон дат гэж хэлээд үг гэжхэд их дугаар тавлан гинээжээ. Наранбат үгэнхэлж гарахгүй тэнчүүрэн гарын чижиргэлж авснаа юу хөөгөө сургаалтын салтаауд нь чинээгэрэн өшгөлж орхов. Сургаалт салтаагаан дарын бөмбөрөн унахт нь Наранбат үхэл хойхчин гэд явчихав. Сургаалт чарайн шаралж дөнгөж босоо доголдын явж моторон жадлаа. Өшгөлүүлчин гэж бодоогүй байсан ч хөлийгсэн үгэн хэлж газраан эргүүлж гартан горуулсан дан дотор нь ууж ирсэн байлаа.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн Ургамал, хинагц Майлс, Юрөнхэй ханагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 14 Бельгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 1 гаргийн 2 Уртанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлтэл 4 өдөр байна. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилингул аймаг адууны эх үеийн давуулах тан суурлан адууны хаж үсийг хөгжүүлэх, адууны хаж үсээр ардыг баяжуулах чанар сатай хөгжилтийн жамар жаманж байх.
1: Дээр хагас жил Дэрэн хотын хилийн ардын захын арилжаа түрг нэмэгдсэн.
0: Өвөр Монголын Уртанс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрөх Бара бэлтгэх ухуулсан танилцуулах зэрэг ажлын шалгуудан хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатын танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилингул аймаг адууны эх үеийн давуулах тан суурлан өвөлдрийг хамгаалан байжулах бүтээтгүний нэн хөгжүүлэх морны уралда нэрд тэмдгийг үүдэх ухуулсан дэлгэрүүлэх зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж адууны аж үйлсийг хөгжүүлэх адууны аж үйлсээр ардыг байжулах чанар сатай хөгжилтийн жамар жаманж байна. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч усан удмын адуу байжуулах ажгардаг компанийн байжуулсан Наран тамхат адуу бол Шилингул аймгийн Нарийн Намба байжуулсан шилдэг үйлдвэрийн хурдны чиглэлийн адуу болно. Эдгээр адуу нь шанд сайн хурд сайн байдгаараа 1000 метрийн гажрыг дунджаар 1 минут 20 секундэл гүйдэг. Өвөр Монголын талуудхийн чивэрч усан удмын адуу байжуулах ажгардаг компани ерөнхий дамбал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн. Адууны гэнэ бүлэг, шин хуучны солилцооны бүлэг Гэдэснээ микроб жиргэд хамаахын судалгаан хийж, шанси тогтоох жангилгийн гэнийг өрж олжээ. Морны шиндас фа хурдын дэн дээшлүүлэхийн тулоо, Өвөр Монголын тралингийн сургуультай хамтран хурд булан шанси дээшлүүлэх нэмэлт эдийг судалн ээжээ гэлээ. Шилингул аймаг өвөлдрийн адуу малжих талбай, өвөлдөр байжуулах өрөх, малж хөрөх гурван шатны адуу үржүүлэн байжуулах системийн байгуулан бүрэн шүлхэр дамжин. Гадаадаас өвөлдрийн адуу оруулан эрлисчүүлэн байжуулах ажлыг өрнүүлж, адилуусах хэрэгчээд адуу үржүүлэн байжуулах хөвчөөжилийг тасралтгүй өргөтгөв. 2025 онд бүх аймгийн адууны тоо 34 том 2009 жууд хүрч, өрөдийн эх үеийн ерөнхий хэмжээ ба удамшлын олон янз чанар нь бүх орны өмнөгнөнд оров. Илүүдэлүү адууны эх үеийн уралдаан морины аж ахуйд бат бөх суур тавьж өгсөн байна. 2023 онд амтгар хугацааны Шилингулын өвлийн уулралын Монгол морины холбоот уралдааны эрхэлснээс нааш одоо болтол эх шатны морины уралдаан бараг 6000 том төгрөгийн орлогыг дайчилсан байна. Авуух хөшөөнө хүүхд ба морь гол сэдвтэ соёлын хүрээлэн адуун соёлыг баяжлан ойлгох тавчин соёл жуулчлалын шин гялс чиг болж 2025 оны 7 сараас нааш одоо болтол хүлэн авсан жуулчлах сэдийн тоо 3 том 6000 хүн удаагд авжээ. Авуу хошууны хүүхд ба морь гол сэдвтэ соёлын хүрээлэнгийн ерөнхий дамбал Лю Бүхөө сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жил морин нуруунд дээрх судлан суралцах хичээлийг олгохтой нээж, талнуудхийн бодисын бос соёлын үе бичлэн ойлгохтой үйлдүүлж, хүүхд багчуудад талнуудхийн үлгэр ба ардын жан үйлийг ойлгуулахыг зорж байна гэдэг. Энэ дагуу Шилингул аймаг чигэнэ аж үйлсийгч түргэнээр дэс дэвшүүлж, Өвөр Монголын чигэнэ үйлсийн хажгаардаг компани чигээ эсгэх уламжлалт аргыг доор дулаантай багчаар устгах одовшилсан эсгэх аргатай уйлдуулан чигээ хадгалахад хүчрэж өөрлөхөд хүчрэх асуудлыг шийдвэрлж Шилингул аймгийн чигээний аж үйлсийн чанар сатай хөгжөлтөд хүчин нэмрэлсэн байна. Ойлгосноор 2025 онд бүх аймгаараа нийт 1 том 7000 гүйсааж чигээний гаралтай 7200 тонд хүрчээ. Бүх аймагт баримжаатсан эчүүлэн боловсруулах аж ахуй халал 7, хөвчээдсэн чигээ үйлдвэрлэх сууран гажар 18, уларлын чанартай чигээ эчүүлэг өрөх 300 байж 20 гаруй жилийн чигээний бүтээтгүний судлан нээж, чигээний бүтээтгүний судлан нээх үйлдвэрлэх ба эчүүлэх систем өдөр ирэхүйе төвлөрдж ив. Шинжилгээ мөрөгчлөөр тулгуурлахаас бүтээтгүний нарлаг эчүүлэх болтол, уралдаан морины аж ахуйг байжуулахаас соёл жуулчлалыг гүнжгий уусалч чулах болтол, Шилингул аймгийн адууны аж үйлс нэгэнт бүрэн төвлөрд аж үйлсийн хэрэгжилийг бүрэлдүүлжээ. Одоохон болтол бүх аймагт данслуулсан адууны ашиг шимийн бүтээтгүний таварын төмдөг жуухор байж Улсын тусгай ашигын эрхийг 2-ыг эрэмжилэн мэдүүлж, бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдвэрийн ортог 25 доншуур төргийг давжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, дээр хагас жил Дэрэн хотын хилийн ардын захын арилжаа түрг нэмэгдэж, тухайн газард нь нутагшуулан, эдшүүлэн боловсруулах загвар нь Арилжааны нэмэгдлийг дайчлах гол хүчин болж, боомтын аж ахуй арилжаад амжилтын хүчин нэмрэлж байна. Төрөө 6 сард Эрэн хотын хилийн ардын захын арилжааны хэмжээ 2 доншуур 4300 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8428.17 тоонд хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 100-195.42 ба 100-98.15 нэмэгдэж, элжвэлийн арилжааны заалтоо дахинаар нэмэгдсэн байна. Үүнд тухайн газарт нь утагшуулан ичүүлэн боловсруулах арилжааны нэмэгдэл түргэн байж, түрүү хагас жилд тухайн газарт нь утагшуулан ичүүлэн боловсруулсан арилжааны хэмжээ 2 дуншуур 3800 төмөн төгрөгт хүрч, барааны тээврийн хэмжээ 8221.94 тоонд хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 100-200 бөгөөд 4.9 ба 100-123.54 нэмэгдсэн байна. Тухайн газарт нь утагшуулан ижилхэн боловсруулах тугаалсан ажил нь бүх хотын хилийн ардын захын арилжааны ерөнхий хэмжээний 197.55-ийг ижилсэн байна. Эдгээр тоо баримт нь эрен бомбын уламжлалт нэвтрэл замын аж ахуйгаас тухайн газарт нь утагшуулан ижилхэн боловсруулах, тухайн газарт нь өртгийг нэмэгдүүлэх, бодит цогцын аж ахуй тээш хэлбэрээ хувирлахыг төрөгдгөж, хилийн бомбын гадаад нээлтийн чадвархи ба ажвилсийн ачаалах чадвархи үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын урт анхны хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам удалгүй эхлэхэр байна. Наадмын хугацаанд илүү байлуулахтай уралдааны төрөлхөмжиж, соёл жуулчлалын ажлыг эрхлэхийн дагуу Шилэнгуудын ончлогт малын ашиг шим тараалангийн бүтээдүүнийг дэлгэн борлуулах тавчин хангах болно. Одоохонд дэлгэн борлуулгад оролцох худалдаачин өрхөн бараа бэлтгэх ухуулан танилцуулах зэрэг ажлыг шалгуудан хийж байна. Шилэнгуул аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрт хурууд өрөм бишлэг бурши зэрэг бүтээдүүний нэр дэвшүүрж, ажилтад бараагийн тэгшлийг хуван боодлох өдөр хугацаагийн байцааж үжих зэрэг ажлыг хийж байна. Дэлгүүр нь бас сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэг хийж, талнуудхийн онц гаралтыг борлуулан нэн олон хүмүүст талнуудхийн ончлогт бараг танилцуулж байна. Шилэнгуул аймгийн Мүүрэн Найваава дэлгүүрийн хариуцлагатан Жанхуй Мин суралжилагчид одоохон бид 400 гаруй жилийн бүтээдүүн борлуулж байна. Эдгээр бүтээдүүн нь талнуудхийн уламжлалттай үнэр амтыг хадгалсан бүтээдүүнээс гадна шинжилсэн бүтээдүүн болно. Энэ хамт бид бас гадны орноос ирсэн жуулчлах садад жируулан элжүүлийн нарилах сайхан гар бүлэг бэлтгэжээ гэлээ. Шилэнгуул цагаан идэаны уран бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмлөгтийн хошууч дэлгүүрт чанар сайтай цагаан идэан бурчжээ жичээ эсхий гаруурлын бүтээдүүн зэрэг соёлын үүдэлтийн бүтээдүүний нарилах сонгож дэлгэн борлуулж, жуулчлах садад талнуудхийн ончлогт билүү худалдан ахуй тавчин хангаж байна. Энэ жилийн наадмын хугацаанд наадмын хурлын талбайд бас амтад идэаныг амтлах тойрог тохируулж, жуулчлах садад ончлогт амтад идэан амтлуулах болно. Шилэнгуул аймгийн Луйян Мөнмөн цагаан идэаны хязгаардаг компанийн ажилтан Баяшуу Шүвэ суралжилагчид орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмтгийн эрх холгосон гол чогч болсны ховд энэ жилийн наадмын хугацаанд бид амтад идэаны амтлуулах ажилд оролцоно. 12 жилийн цагаан идэан борлуулахаас гадна шинэ бүтээдүүнээ жуулчлах садад амтлуулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өрт анжасах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхыг дагалдан Шилэн хот орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлэх наадмын өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгох ажлыг бүх талаар явагдуулж, бүх орон бүсийн үжимчийг байрлуулан гол сэдвт өнгө туг өлгөж, цоо шин дүрс байдлаар 8 зүгийн жочтыг баярлан ухтаж байна. Ойлгосноор Бинхэ зам, 2-7 улсын зам, өмнө 2 дугаар тойрол зам, Шилэн их зээл зэрэг бүх хотын 9 журвас гол замын хэсгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн наадмын туг болон гол сэдвт өнгө туг өлгөжээ. Шилэн хотын намын хорооны ухуулах хэлтсийн ухуулах хүмүүжлийн дасгийн хариуцлагатан Ван Чо сурвалжлаа хүлээхтэн наадмын өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгохоор дамжин талнуудхийн хотын чөлөөтэй халамсаг жочинсаг дүр дүрхийг гүйцэтгэлрүүлж, өвдөгч наадамд бэлтгэл хийж, өргөн олон хотын ард болон жуулчлах садад наадмын баяр баясгалан эдлүүлнэ гэлээ. Шилэн уудам талбайд цэцэрлэгжүүлэлтийн байгуулагчээс гол сэдвт чижгийн тавчинг байгуулж, Шилэн их зээл, Бинхэ зам зэрэг голдлогтой замын хэсгийн зээл дээрх цэцэг хуарыг талнуудхийн хээрийн цэцгэс шиг өнг ялгаруулан байрлуулж, хүмүүсийн харааг булааж байлаа. Шилэн хотын суугаалаар далтан чичиг сурвалжлагчид Энэ хоёр өдөр зээл дээр ховролт ихтэй. Цэцгийн үзмч маш гоё. Бүх улсын найз нар Шилэн хотод хүрэлцэн ирэхийг баярлан ухтаж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Уртан Нисэ хорны амтгар хугацааны хөдөөгүй илт 2026 баруун үзмчин хошууны 99 номертой аялын шугам нэрмжит хөдөө нутаг дэх хол гүйлтийн уралдаан жиж 10 дугаар хугацааны тал нутгийн аврах шал урлах уралдаан 7 сарын 10-наас 12-ны өдөр болтол баруун үзмчин хошуунд явагчээ. Уралдаанд тал нутгаар 23 км гүйх, Гоёмсөн хөдөөгөр 10 км гүйх, Гэрийн Ахмад хүүхтэйг 5 км гүйх зэрэг 3 уралдааны төрөл тохируулж ажилхийн тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэн чанар ба сонорхол чанарыг илрүүлэн 25 улс орны 1000 тамирчин оролцсон байна. Уралдаанд оролцогчд юушуу сурвалжлагчд манай 6 хүн Иншагийн Инчунаас уралдаанд оролцохоор иржээ. Шижаа Жунгаас өөртөө машин жолоодож 99 номерт жасмал жами дамжин жам дагуу тал нутгийн гойд өнгө жүмжи хараад маш гүн суугдал төржээ. Хойстоо бид бас уралдаанд оролцохоор ирнэ гэлээ. Уртан Сагарны ангтур талбай хөдөө нутгийн онцлогт гол сэдвт гүйлтийн ажиллагаа болсны ховд уралдаан бүх ардын бий чаргажуулах хөдөө тосны соёлж уулчлал ба хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнжгэ уйлдуулж буян тэмэр хөдөө тосхон соёлж уулчлалыг уусулчлон хөгжүүлэх шин арга замын сөвгч хэлж хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах дотоод хүчнийг бүтэмжтэй хөгжүүлсэн байна. Уралдаанд оролцогч ан угаа сурвалжлагчд Тэнгэр өдөм хөдөө нутгийн жамаар гүйж үзгэлэн сайхан хүн гүжимжи хараад маш баярлж байна. Буян тэмэр хөдөө нутгийн уйлдуулсан шиний үдэх уралдааны жавгар нь тон шин сүвэн байж бидэнд баруун гүжимчин хошууны тал нутгийн байгалах ам ухыг ойлгуулсан мөртөн баруун гүжимчин хошууны хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулж байгаа шин дүрс байдал шин ховролтыг харуулсан юм гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 12-ны орой Өвөр Монголын радио телевиз хорооны том хэлбэрийн олон түмэн чанартай дуу хөгжмийн ерөнхийлсэн урлагийн програм тал нутгийн ая дууны аяны анх тухаар хугацааны шууд нэвтрүүлэг ба шингээ үйлдэх ажил шулуун хөх шуунд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа тоглох, өөрчлөлт найруулах, зохион бүтээх зэрэг олон жилийн хэлбэрээр Өвөр Монголын ардын дууны дотоод уулах тухан ба цаг үеийн шин дууныг бүх талаар илрүүлжээ. Үүний дагуу Программын шинэ үдэлтэд олон түмний оролцоулах хэлбэрээр тэдэнд авиас чадвараан сорих аз дохол олгосон байна. Шаншигийн зугаачгч Шо Авгай сурвалжлагчид ардын дууг сонсоод маш сэтгэл догдолж байна. Тал нутгийн ардын дуу маш сонсвортой. Би багасаа сонсох дуртай байдаг гэлээ. Бүх талаар дэс дэвшүүлсэн энэхүү програм нь ардын дуугаар холбоос болгож бүх улсын ардын дууны багтдын цуглуулан ардын дундах чадварт нь тавьяас чадвараан бадруулах тавчинг хангааснаар баггүй ардын дууг уламжлах чухал цонховч болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 оны хөдөө тосхны чаглахан торыг бэхжүүлэн дэвшүүлэх инженеринг ях шалгуулан ахиулж байна. Тавс хүшүүнэ чанжингүү болгосны 10 дугаар тосхонд ажилтад чаглахан утас татах тоног төхөөрөмжийн солигч хэрэг ажлыг эмгэгчгчтэй явагдуулж байла. Тус инженерийн нийт 6283 түмэнд хөргийн бэл оруулж 10 кВт-ийн чаглахан утсыг 68.8 км, тэгчиг 4 кВт-ийн чаглахан утсыг 98.7 км татаж, өрхөд оруулах чаглахан утсыг 43.4 км шинээр өөрчлөн байгуулж, инженеринг бараг 11 сар дуусах гар байна. Барилга дуусны дараа тухан газрын чахлахан хангах найдвартай чанар ба чахлахан гүйдлийн хэр тэнцэн нормыг дээшлүүлж, төхөөрөмж тараалан хөвчөжүүлэн тэжээн үржүүлэх, хөдөө тосхны жуулчлал зэрэг аж үйлстэй энергийн батлах хангах болно.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун үзмч хошуу улс төрийн зөвлөгөө хундах даалгадах бөмбөгний уралдаан эрхэлж, улс төрийн зөвлөгөөний баруун үзмч хошууны хороо байгуулагдсан 70 жилийн ойг дурсгасан байна.
0: Ойрд Шилэнгул аймгийн хангам борлуулах системийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтөд явуулах ажлын байрын хурлаа жүнжмжин хошуунд явагдав. Хурлд оролцогсод үндсэн шатны хангам борлуулах үйлчилгээний жагсаалын газар хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгээ жич малаажухан иж бүрдсэн үйлчилгээний төрөлжүүлийг тухайн газарт нь тойрон үжиж тухайн газрын хэлхэж гарын малч хоронд суурлан хангам борлуулах ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлсэн ончлог дарах хэмжээ ба үйлдэлт туршилгаас суралчээ.
1: Ойрд хөвөө чаргашуу Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох гол сэдэвт асар дуу хөгжмийн үдшилтэг эрхэлж улаан мөчр болон асар нийгэмлэгийнхэн найрал хөгжим гоцлол дуу марун хурын аялгау зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхтжээ.
0: Энжихийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, Шингээгч Арим Чанаа, Харуутсан Найруулагч Урхан, Хянагч Үцэглэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо

Баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн

0: Нэсэн балжид соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Арачуун хөтэн сонсчоо сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу сайхан зосч байна уу? Шилийн голын радио телевиз сорооны Монгол радиогийн малчтын ан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр манай үдсгэлэн төдөө тусгай дугаар явагдаж манай хорооны сургуультагч сод билэг Алмас амин урт нар тусгай үндсэн шитэнд хүрч сургуульжилсан сургуульжилгийнхаа төрөгдөл буюу уулгаасан бид бүхэнд ярьж өгөх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.

0: За тэгвэл онцгой дугаараар одоо манай гурван сурвалтлагч маань манай нэвтрүүлгийн өрөөндөө хурч ирээд бид бүхэн цаахаа ярилцах гэж байгаа юм. Одоо сурвалтлагч нараа сонсогч таа уулзуулъя. Сайн бацхан уу?
1: За та бүхэн сайн бацхан уу? Араа жагсан сонсож байгаа хэрхэн өндөрт ба сонсогчтой нартай өнөөдрийн амгалан айлтхан жолгож байна. Сурвалтлагч сод илүү байна.
2: Хэрхэн өндөрт сонсож та бүхэн сайн бацхан гэж нүү. Та бүхэн өнөөдрийн үндэ үргэн жаргаж байна. Би сурвалтлагч Алмас байна.
3: Сайн хэрхэн өндөрт сонсогчтой. Би сурвалжлагч амьд байгаа.
0: Та гурав бас одоо сайхан сурвалжлын хаалгаас өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж тийм ээ. Өөрийнхөө одоо явсан харсан тэгвэл төрөгдлөөсөө цаахан ярьж өгөх гэж байгаа юм байна. Та гуравдаан баярлалаа шүү. Ингээд улдаар манай сурвалжлагч Алмас

0: хүчтэй уйлдраад манай нэг нэгдүгээр сармжиргийн бурхан мөн нэг үнсэн шатанд гүнжгэр сармжирыг хийсэн байдлаа сансаг таа хүндэн дүүн танилцраа тавья. Чад өгний танилцраас мөн одоо нэг манай нэг өвөрмөрийн уртан часаагаар нэмийн хорогоос нэг бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Францад нэг үнсэн шатанд гүнжгэр жоохны суртны хавруулах юм нэг ажлыг үнэлж байгаа тухай нэг дүүн танилцраа тавья. Тэгвэл одоо манай орнг бол одоо энэ жилийн 3 сарын 30-ны өдөр бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Франц төрөдөн үнсэн шатанд гүнжгэр жоохны суртлаа хавруулах нэг сармжиргийн ажлыгаа үнэлэх ийм нэг эфти ясыг л одоо хатад явагдаад одоо энэ хорол дээр гол одоо бүх орны нэг саний мөдөний ажлын Франц төрөх 7000 гари нэг саний мөдөний сармжиргийн ажилт дээр одоо нэг үнсэн шатанд гүнжгэрч одоо нэг үнсэн шатны нэг мальчик тараалагаар нэг үнсэн байдал мүү мальчтай амьдрал мүү эсвэл аж ахлал алан байвруч юм уу эсвэл одоо нэг багамтч юм уу эсвэл мальчтай нэг хамгийн үнсэн өөрийн нэг амьдрал хайгаан өжингэн байгаа байдал ч юм уу өнөө тэрэн одоо нэг үнсэн шатанд гүнжгэрч ийм нэг сармжиргийн ажилгаа өнөөг тойн нэг бэрүүл хийсэн юм уу одоо энэ таны ажилгааны бан нэг нэг миний хавны батар анчиг шаардлага бол одоо сармжиргийн төдий биш за агуун нь үнсэн шатанд нь бууж ирээд одоо ширүүн малчтай ярт мөсгөл малчтай эмдэрлийн ойлгон чанагшнаад гэртэн сууж ирээд ханж ирээд нэг өлдрөн эмдэрэн байдны ойлгож ирээд одоо үнэнхүү өнөөг малчтын нэг эмдэрлэ ахгүй бэрэн бэжний ойлгох ийм хүм маягийн сармжиргийг өнөрөх чөлтэй тэгвэл одоо энэ сармжиргаар дамжаад манай өвөр монголоор нэг ажих нэми хөгжилд арт эмдэрэл юм уу эсвэл одоо нийгмийн давшилт ч юм уу энэ талын нэг эсвэл энэ сайн ажилчлалын нэг ажил хийсэн хөгжилд ч юм уу одоо энэ талаар ерөнхийдсэн нэг ахлах хэрэгтэй гэж ингэж ерөнхийд нь байрлал хийсэн юм аа тэгвэл одоо энэ манай орноос энэ нэг саний мөдөний ажлын Францад ийм нэг ажлын нэг гол өнөлж байгаа нь одоо голд данныг ерөнхий шүүжиний нэг өвөр монголын тухай ширэж чухал яраа ширэж жаабрын жирэг санаа болоод бүх улсын хоёр хөрлийн жирэг санаагийн урамжлах тэг хүн нэг уртан засаг оны намын хорооны нэг нэг тав долоо нэг ажлын бэрлэлт одоо нэг баттай тууш нийлбэрч өгөх юм өрхөө одоо нэг их талын өндөрчөөс одоо нэг бүх орны хвчанд юм нэг өнөрл жаг ажиллагаа болох юм тэгвэл одоо өнөр тамжаад одоо нэг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн эхний жилд одоо нэг ил таний ажлын үеийн урагтай давшид байна нэг оксихн одоо нэг хавлагийн оксихн нийгмийн орчин тайны бай болгож өгөөднөөс ийм нэг ажлыг чам байгуулд явагдаж байгаа юм тэгвэл ажиллагаа нь одоо 12 сарын сүүл балтал явагдав
1: тийм байна
0: тэгвэл одоо манай шинэ гол юмгийн хамгийн өчрийн төвхөн ураас одоо нэг эмгийн намын хорооны вахурын системийн нэг шаардлага байрлал ясаар бас дараах нь хөдөлжиж одоо бүх төвийн хөвчөнд одоо олон сармжиргачдын үнсэн шатанд тэмэлж нэг сармжиргийн ажиллагааг одоо жоон байгуулж явуулсан юм аа. Тэгвэл манай Монгол жуулчлал урсгийн гол одоо 5 сарын 11-нас 15 болтол нэг дугалан тэгвэл 15 сарын 18-нас 22 болтол 2 дугаар дугалан 6 сарын 10-нас 16 болтол 3 дугаар дугалан одоо 6 сарын 22-нас 27 болтол 4 дугаар дугалан энэ 4 дугалан энэ сармжиргийн бүрэн хэмжээ тэмүүлээд одоо манай шинэ гол амиг хаан 13 бүн хошуу шинэ атанаар гүнжгэрч одоо манай сүлэг олдгоо нэг атоны ажилс он томоны ажилс юм уу өнөө Монгол барны нэг Холбаатарын таны ирсэн 3 жилийн туршиг ажлын тухай энэ ажлын иргэн тайранд одоо чихэр бас энэ анчаалагд гачаач юм уу эсвэл одоо хилийн малчтай эмдэрл юм уу эсвэл нотог бас уйтад ч юм уу эсвэл одоо уйтан гачаан дараач юм уу иймэрхүү иймэрхүүсэд бар манай нэг дөрвөн дугаар нь одоо сарагарын тарш өсө шатар гүнжгэрэд анэ нэг сорвол хийгээд ирсэн юм
1: тийм байна амжилттай сайхан боллоо тийм ээ тэгээд та дөрөв бол одоо баруун биеэр ирсэн баачлаа тийм
2: үү тийм хоёр сүнд өрөө
1: ирэн тийм өнөөдөр одоо манай сургуульч инкваер бас цог ирсэн
2: цог ирсэн өнөөдөр бас өөр сургуультай тэгээд нэвтрүүлэгт
1: байна дараагийн нэвтрүүлэг бас сонсчтой байна за тэгвэл одоо үндсэн байдлын талаас бол сайхан ярьлаа тэгээд одоо та дөрөв бол нэг гараг явсан байж та тийм үү?
2: Тийм нэг гараг явсан нэг гараг явсан.
1: Тийм байна. За Ирээн хот сүмд байгаа шүүний одоо малчин том маань одоо яаж байгаа ч амтарч байгаа тэднэрийн одоо дундаас ямар ямар гацаа нутаг дотсон тэгвэл энэ талаар бас манай содвилга сонсогчтой ярина.
2: За тийм бид одоо 5 сарын 11-ний өрлөө өртөө дандасан гараад тэгээд одоо бас бид ч нүүд одоо гажиг нутаг уудам хошуудаар одоо сорвлогоор явж байна шүү дээ. Ингээр нь бол бас чагаж авдаж айл болох бас жоохон чагаж авдан тэгээд чаг саатахгүй байдлаар явахын тулд эндээс гарахтай ган зэрэг жандаа одоо удаар бид өрөө
1: чөлөөтэй яриа
2: тийм үү? Өрөөнөр ороод тэгээд шугам ангид тогтсон юм. Удаар өрөө

0: түрээ тэ хай баруун санд ингээд буцаад юмсан дээр нааша ирхий ингээд ингээд тогтоо. Тэгээд эндээс гарахтай ган зэрэг би дөрөөнд өрөөний одоо өрөө чинь дөрвөн малж гэж хатаа шүү дээ. Одоо эрдэнэгөө тайл сүгэж хөвгөл туяа гэдэг. Нэг л сумтай, энэ сумдаа дөрвөн гачаатай тийм гэрэлт ац сум. Ингээд бид одоо тэгээ миний хувьд бас нэг тийм нэг сонирхолтой. Ана цан жирсэн газар одоо бас болох юм дээр сорвуулдагч хөрөөгөө газараа хүрээ гэж боддгийн. Тэгээд энэ санаагаа манайхантайгаа яриад гэсэн болно гэж. Тэгээд би бол ер нь одоо миний хувьд би бол одоо үндсэн дээр бас харьцангуй нэлээд олон явдаг. Тэгээ өрөөнд бас харьцангуй чөн атсан. Чөн атсан дээр бас нэг хэдэн гачаар нь эрдэн хүрээгүй. Жишээлбэл эрдэнгуй гачаагаар эрдэн хүрээгүй. Тэгээд одоо би энэ удаа одоо манай сарвуулдах дугайлаа одоо тусгай сарвуулдахаар явах одоо энэ юм дээр бид бас нэг эрдэнгуй байр хүрчих хийгээд. Тэгээд одоо дам дамын харьцаагаар одоо эрдэнгуй одоо гачааных нь удирдлагтай харьцаад. Гэсэн тэгээд одоо замдаа харьцаа явж байна шүү дээ. Одоо бид бол одоо өрөөнд орхосоо юм. Шот даад юуран нэгдүгээр сарвуулгын чиг дээрээ үрчгий. Яг Эрдэнэгийн орчин нь Эрдэнэ хотын ган яг зүүнтэй хөрнгөд хил тулаад ингээд хилэгсэн урагшаа урталчин тийм газар үүтэй юу гацаа юм блэ. Нутгатай гацаа юм блэ. Тэгвэл одоо эндээс яалаа яг Эрдэнэгийн хөрш штэ дамжж штэ одоо тэр яг одоо хотын ган зүүн хас зүүн шин бол өөр Эрдэнэгийн гацаа юм байна. Аа тэгээд одоо гацаан дахтай урнаа гэдэг одоо гацааны намын өрөө шүжиг гацаан дахтай харчаад тэгээд гачааны хан шүүчийн бас одоо яг яруу одоо ротор амс нэг хадлтай яруу байсан боловч одоо бидэнд бас дүгмээ үжүүлж одоо гачаандаа байгаа одоо хамаа бүхэн хүмүүстэй холбогдолж өгөөд тэгээд бид нэгдүгээр чигэл Эрдэнэгийн гачаанаа малчин байл тийм ба
1: тийм
0: зөвхөн
1: орхон
0: тэдний түрээд за тэдний бол одоо жуултын биш тийм л одоо сайхан дөхнөн готын яг ойрхон түүн талд нь ойрхон байна. Тэгээд тэдний дулдаар хүрээд за тэгээд тэр жуудлын үйлс эрхэлж байгаа хандлаг байдлын айлгаад за чигэл нөхөр нь бас одоо хил хамгаалагч одоо ийм байл байгаа. Тэгээд тэр айл дээр анх удаа хүрээд одоо хурж ийн. Нэгдүгээр чигэн тэмдэр хүрээд чигээ саруулга тэр айл л одоо бас нэг хотын ойрхон давуулга ашиглаад энэ жугаатлын үйл их хандлагтай эрхлэв. Тэг хатар Монгол хоолон тийм ээ. Монгол хоолон бол тэр урхан бол яаж идэг гэнэ одоо тэр Айлбар яан за одоо ингээд хүнд одооны хүн чинь зүгээр л ингээд чадхын төлөө юм итгэхгүй шүү дээ. Тийм. Тийм ба? Аа, тэр бас хан царай сайхан тийм ба? Яан ч дурсаа, тэр нэг сайхан аа, тэр одоо юу гэдэг юм? Тэр нэг яал гэдэг орчин нөхцөл зүгээр одоо тэр нэг бас нэг харааны бас нэг үчээд одоо тэр хаалын үчээд баясах тийм ба? Тэр яан яан дээр нэг хав чинглээ гэдэг л авна шүү дээ. Тэр ганцхан гэсэн ч үтгэхийн төлөө биш. Тэгэхээр өнийг л одоо хүм сайн мэдэж шүү дээ тэр урхан гэдэг малчин. Тэгээд одоо тэр удаан болгоод одоо жишээлбэл бид нэг л хоолыг хийхэд бол нэг л янзаараа гаргаад байхгүй. Жишээлбэл би нэг л янзаараа гаргаад байвал нэг жочин хэд удаа ирвэл одоо вэчих шүү дээ. Аа бас л энэ хаал. Тэгэхээр тэр сайхан халивэр яан юм уу өнг мөнгө ингээ сайхан хаврга ингээ дахин удаан болгоно хүн нэг гээч хэрэглэгч жочтын хаан жуулцдаг тэг хаан анхаарлыг татдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр ирэх одоо теднэд ирж одоо цугаалах тэгвэл хаалч яадаг хүн бол одоо байнгын дасраагүй байдаг гэж. Тэгээд энэ тухай бас мэдээлэл одоо манай энэ шидэнг олын Монгол сандах үйдүүд угаар одоо манай хамжуутлын Монгол үйдүүд угаар гарс тусгай сарвуулгыг нь явуулсан. Тийм байж байгаа. Тэгвэл нөхөр нь бол одоо хилэн тилэн чагддаг.
1: Хилчин.
0: Хилчин. Хилчин. Ийм сайхан айл байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм тэгээд тэнд байсан дээр нь дам бас нэг А яг нэг адуучин айл Эрдэнгуугийн нэг Ахмад адуучин Эрдэмтэх бай. Одоо бас олон адуутай. Тэгэхээр нутгийн Монгол адуугаа малж байгаа тийм айл. Яг нэг бас нэг тэр чи одоо 5 сарын дундч эн чин бас жоохон арай бас барашд ногоож завдааг гандуур шиг байсан. Тэгээд тэр бомбон талын нутг дээр одоо адуугаа гаргаж байгаа. Ирж ихтэй яг сайхан таарлаа. Уцаар одоо тэр айлын урхан ингээд халуугцсан одоо саднараа юм блэ халуугцсан чинь яг ойрхон биднээ сарвуулын зүгээс ойрхон байна. Тэгээд бид бас адуун дээр нь хурж уулдлаа. Бас сайхан Ахмад адуучин тэгээд Монгол адуугаа мс олон тагаар сайхан балж чинь тэгээд бас жүсэм жүсэмээр ялгаад сүрэг гаргаад бас нэг 8 9 ажиргаа адуутай сайхан тийм сайхан адуучин айлыг одоо адууных нь бэлчээр дээр адууных нь эзэнтэй уулзаа бас яхан хууч өөрөө жагдаад бас нэг байдлын мал малж байгаа байдал үнцэн байдлын бас байдгаад тэгэл явла да чигээд одоо тийм нэг ер нь өнө Эрдэнэгийн гачаагаар бол бас соруулгач дэмий хүрдэггүй гэж тийм байна чигэж хүрдэггүй гэж

0: сонслоо.
1: Аа,
0: төрдөггүй юм байна. Тэгээд ата битүүлс яг нэг наач хаарн л хурсан болохоос цаагуур нэг цагийн араагаар бас явд ийсэн ба. Тэр шиг уудам нутгатай хачаа ш та. Тийм. Тэгээд бас энэ сүулт нь одоо бид тэр оройгоо өрөө хот руу орж ирээд одоо бас цагийн завд нэгэд манай сарвуулгын их орой болсон шүү. 9 чиг орой 9 чиг хүртэл сарвуулдлаа ш та. Аа тэгээд одоо нэг цагаан гурван гушин гадраа хаваага ирэхдээ зэрэг их бачин болгон байхтай. Тэгээд одоо юу юу нэ оранжлогоор хүн бас оранжлогоор адлж ийн унаа тэр гачаанайхууд одоо нийлээд тэр нэгцэн газраас адлаад чи тэр байдал тэрийн тэн дээр нь одоо бид бас хурж сорилтлагаа авлаа. Тийм тэр гачааных нь тийм гачаарын 8 өрийн сорилтсан талаар манай алмас
1: тийм байна. За сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радиод хэлбэр Сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай дугаарын үзсгэлэн төтөө тусгай болон болно. Өнөөдөр Шилийн гол аймгийн хамт хөтлөрийн төвийн сургалтлагч Алмас Содвилэг амийн урт нараас бид хүнд сайхан ярилцаа өгч байгаа. Бидний одоо үндсэн шатнд хүрч сурвалжсан ойлголт төрөлд сайхан сонин сайхнасаа хуваалцж байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. За.
2: Тэгвэл миний хэд нэг сарвалж бар дамжаад ярьсанаар нэг эрдэн гав гачаа гэдэг үл нэг эхлийн гачаа мөн ч өрөө хатаас ярилж байгаа гачаа. Чөнь бас нэг гачаа бас өөрийн нэг орон бэрийн давлгаан ашигнаад бас миний батхар бас яг анчарахтай нөхөд энэ жил хийж байна батж байна. Манайс бас энэ гачааны намын үрийн шүжи урна гэдэг нэг жанохон 90-аад оны жанохон өмгтэй. Миний бас оруулж ирээд гачааны байдлын тавиас ойлгож таг удан бас тэр манчтын сарвалжийн яг жартундаа бас үнсэн жилийн бас ярихсан ба. Энэ гачаа нэг дүгээр дүгээр юм нэг танараа юм дээ. Гачаан дараа өөрийн нэг төмөр тарийг илэртэй. Надаа ярангуй нэ сэхлэд гөл бүл мөнгөний төрөн жилээр дамжаад хатаас байгуулж өгсөн. Кэвч энэ гачаа өөрөө одоо хэвэрөөс хэлбэрээр эжнэн дээ. Эндэн бас өөрийн гачаа болоод ээр жиргэлдээ нэг хөгжрөн хөгжүүлд гачаа ч юм уу. Энэ гачааны хань нэмэн малчдий өөрийн нэг төмөр тарийг илэртэй. Одоо хэрэг ажилчнаар хэрэгэлж байгаа. Чингад бас шалан хүрээс оногоод төмөр тарийг илэрнэ нэг илэрвэн нүүн болгоно бас нэрэж чугар гэж ярьж байгаа. Анчхран нэдэнээр авчлуудаа одоо ч манай энэ бүх эм дээрэн өсөж асаг юм төрөл жилийн ирүү хэрэгжүүлж явах байдаа. Чингад төмөр тарийн өргөн тэний хоёр сүнэт юм уу ийм хэрэг ажрын нэг өсөж асгад бас борлуулаад их чугар гэж ярьж байна. Анчхран жилээр авчвал бас одоо нэгэн төв Монголын жихарыг хүртэл бүр тасаж өгөх байж байгаа. Бараган Монгол төлөө гаргаан жил. Харин өн нэг талаараа нэг анчлагч бач. Нөгөө хайдгаар талаараа өнөө гачандаа бас нэг хар өхрийн нэг суран ачтай. Энэ мөн одоо тохийн цаг үедээ мөн 22 3 4 оны үед энэ өрөө хатаас мөн төрөл жилээр дамжаад ийм нэг өхрийн өртөж их сайрын ачраа байгуулж өгч. Эдэн мөн энэ өртөө гэж өнсгөө энэ чанагшнаад өөр компанид өрөсөлж өгөөд өрөсөн мөн аваад хамт орлого өгч. Анчи бат нэг жилийн нэг гачааны өөрийн нэг орлого өгч харагчаа мэд бас өгөн тийм байтрас ажиллаж байгаа бач үгэрч нэг банд анчлаг бадаж. Өөр гордуур тараас авчруулан гачаандаа мөн мань нэг эмэн балин жах. Тэр үртэй. Энэ нь одоо бас өнөөдөр чинь өртөө шилханаас болоод манус очигэд ирээ бас өгөнөлдө хийдэй л байгаа. Гэвч энэ хэдэн жилийн өгөнөлд тэр дамжаад эдэн бас мөн нэг эмэн балин жахтан бас сэний ерсэн хар өхрийн суурн малин нэг цоорны хан өгөнөлд техлбри ашигнаад энэ эмэн малин жахан бас гашчан компанд дөрөсөлж өгөөд мөн дөрөсөн мөн амх хэлбрээр яг манус очигэд ярилцж яг ятан байсан. Тэгээд үгүй бас одоохон нэг одоо бүр хамтын ажиллах байж аруулаа гэж ярьж байгаа. Тэгээд нэг гачаавар бас их өөрийн нэг анчрахтай өнслөөд хамтын ажиллах нь бас их хөгжил байж гэнэ явж байна гэж ийм нэг төрөг төрөгсөн юм аа байна.
0: Тийм, тийм байна. Тэгээд ийм сайхан одоо хөдөө орон нутгах чинь одоо яг сарвалгын шүний хувьд бол ингээд баян хөдөө буучихгүй болно. Хагасжил юм уу нэг жил одоо ингээд нарандаа сууж байгаа. Тэгээд одоо ингээд яг үед бол хувирлтон их байдаг. Харин бид нэг жил суучаад жилийн өмнө буужсэн байдлаараа тэр гачааг төсөөлөө бодоод байвал их хожирчсан бодол байхгүй юу? Тийм, чинь хөвгөлтөл хувирлт төвдөлд их арим. Тэгэад одоо тэр чинь манай малтаж байгаа баян шиний юм сэтгэж тэгээд дандан сайхан сайхан юм сэтгэж тэгээд хөдөө орон нутгийн хөвгөл их өрнөнгөө гэж би бол ингэж ойлгодгийн. Тийм, сая санснаас марцнаас энэ тэр айл дээр нэгдүгээр айл дээр хүрэхэд бол тэр айл урхан бол захар хүн. Захар үү? Тэр мордчихсан захар бэр. Тэгээд тэд бол одоо яг мал ажихан ган тал дээр бол тийм аа. Энэ өвлөн чундаа энэ шин сэрүүн уудам нутгаан жусаад мал авчираад өвлөн бол одоо дөрхмөнгөө нутгад Тандаа аваач одоо үйлчлүүлээ. Үс бордоо тандаа сайн нэг дулаахан шүү дээ. Бангарааны бүтэн байгуулсан. Тандаа үйлчлүүлээд ахаа. Тандаа үйлчлүүлээд жундаа ээшэн гарч ирээ 6 сар урлаа. 6 талаа нээлээд үнэ амлаан саалаа. Саал итгэн цагаан итгэн сүүл цагаан боловсруулаа. Тэрийг одоо 6 талд энэ атаасаа хамбарлуулаад ашиглаад ингээд уйлдуулаад энэ 6 тал бийсэн маш сайхан эрхэлжигээ юм айл. Энэ яснах
1: үү гэх юм.
0: Аа тэгээд их энэ яхаа сурамтай. За тэгээдсэн тэр өрөнгөдөгч бас гандуун газар чигээ салхи ихтэй.
1: Тэгээд бас сарчсан бас учруугүй
0: бараа ороо. Ер нь нэтэн намрын бараа хэдийвэр нийтэм сайн гэдэг бол тэнд бас арай жоохон гандуухан шиг тэгж ярьж ирсэн. Тэгээ бас одоо тэр жуатлын чиг гаргаж байгаа, жуулчлын чиг гаргаж байгаа айл болохоор бас бидний очиход одоо гэр бүлээр амсана хотынхаа араар сайхан мод тариа тийм ээ
1: уснаа.
0: Аа ингээл хотын айл очиод хөдөлмөрч ус уучсан одоо чаг завгуул чи гэж яарч ирсэн тийм. Тэгээ чигэл одоо мод ата хат руу ороод бас нэг манай амин урт тусгаан сарудлаа авсан байна да.
1: Тийм байна. Амин урт бол одоо 90 хотын настачуудын хүрээнд хүрч бас байсан тийм үү?
3: Тийм. Настачуудын их сургууль гээд одоо 90 хотын Монгол төрөвд бол байгуулагдсан тийм сургууль байгаа. Аа. 2026 оны 4 сарын 18-ны өдөр бол байгуулагдаа одоо хүрээвчээ бол бас маш өргөн 120-од хүн одоо нэр бүртгүүлсэн настачууд одоо өдөр тутмын амьдралаа илүүжүүлж одоо настай үеийнхээ амьдралаа утга болгохтой болох гэх юм бол одоо настайчуудын их сургуульд очиж одоо соёл тамирын хөдөлгөөн юм уу одоо гар урлал шаа тоглоомж зэрэг имийг бол нааддаг. Тэгээд тус удааны энэ сурвалжаар дамжуулаад бас олон сайхан хүнийг сурвалжилсан. Жишээлбэл тус сургуулийн дэд захирал Гэрэн Танаа гэдэг их чиг сурвалжилсан. Ата энэ хчүүл бас олон жилийн хийдэг бас буйны ажил хийдэг ховоор нь аз ахвал байгуулж байна. Бас тэгээд их сургууль дэд захирлын ажлыг бол хийж байна. Зэрэг одоо олон жилийг бол хийж яваа юм нэг шилдэг амхтай байгаа. Тэгээд бол бас бутсын бас соёлын үеийг уламжилж байгаа ган болог зэрэг настайчуудыг сурвалжилсан. Ажилласаа амарсан багш Бараужимчин хошуугаар нутгтай. Эрэхтд бол 20 жил адсан ажилч амьдрсан багш Дорно гэдэг багшийг сурвалжилсан. Оюун гэрэл гээд Хөвөөч шар хошуугаар нутгтай эсхий урал хийдэг. Тэгээд энэ сургуульд ирж одоо настайчуудаа нэсхий урал зааж өгөх юм уу одоо шин сөвөн жилийг үл хийж өгдөг. Эрэхтийн гэрэл тод сумнэ тойл гачаанэ гэгэн хас гэдэг гар урал хийдэг хүн. Зэрэг одоо бас сургаахч тэгшээ гэдэг хүмүүсийг сурвалжилж одоо 20% бүр одоо өөрийн гэсэн тийм нэг үүрэг хариуцлагатай энийг их сургуулийн одоо утга уулгын төвлөр болгож настайчуудад голж яруулж одоо ийм нэг чиглэл хийж байгаа.
1: Тийм байна.
3: Тийм тэгээд бол бас маш сонирхолтой ойл гошуул чинь бас ийм нэг их сургууль бас явагдаж байгаа. Их сургууль гэдэг чинь одоо их хот гэдэг гэж боддог ч тийм шүү. Хошуулцсан бас нэг юм их сургууль бас байгуулах гэдэг юм байна.
1: Настайчуудын
3: их сургууль.
1: Настайчууд авч ирэл бас сайхан.
3: Тийм. Утгуулгатай гэж бодож байна тийм. Тэгээд яг залууны үеийн сурвалж болсны хувьд бол ингээд Бэрэн Өн Франтд очиж сурвалгах нь бас ажлын чадвар юм уу, мэдлэг мэдчилт бол бас маш их ашиг тус авчирч өгсөн бас илүү гэж бээр оролч живэ гэж бас бодож байна.
1: Тийм байна.
3: Тэгээд сайхан удаанаас нь хойгоно ололт гэж бодож байна.
1: Тийм байна.
3: Солон жилийн сурвалж байгаа.
1: Шинэхэн байгуулагдсан сургууль шүү дээ. Тийм ээ настайчууд.
3: Мэдээчэр бол бас ойл хошвэ шинаар бас олон байгуулагдах шиг хэлжсэн нэг
1: сургууль.
3: Настайчуудын нэг юм болсон шүү дээ.
1: Тийм тийм тийм.
3: Нэг юм бол.
1: За настайчуудын хүрээлэн гэж бол баг олонхи газар бүр байна.
3: Тийм ээ.
1: Тийм. Тэгээ настайчуудын сургууль гэж сохонтлогтой сургууль байгуулагдсан талаар манай сургууль дахь амь урт ярьлаа. Ингээ та нар бас одоо тойл хацаанд хүрсэн гэсэн үү?
0: Тийм, тойл хацаанд хүрсэн. Тойл хацаа залгаад одоо тойл хацаа. Тийм. Өрөөтийн чал тойл хацаа. Тойл хацаа бол одоо бас доорын нутгаар мэдээж одоо Монгол төмнөө бүгдээрээ мэддэг одоо торгон хоолой чатуучин уян билгийн нутаг байна. Тийм. Тэгээд одоо тэрнээс шашаан бас одоо эрэг санагдах аавын хайр дугаараа алдэрсэн тогоод ээ гэдэг.
1: Тийм байна.
0: За чиглэл одоо
1: нэртэй хүмүүс
0: гэгэн сонгогдсон сарам мантаг За тэр хүмүүс ч одоо ингээд одоо ийм ийм одоо олон сайхан дуучин гарсан тийм сайхан алдартай нутга тал гачаа гэж. Тэгээ энэ гачаагаар бас хүрдээ тусгай ер нь бас бид чимээс нэг онцлогдох чаа гэж оруулж явж байгаа юм шүү. Тэгээд одоо тал гачаа бол яа харахгүй одоо дуурын нутгал гэж би ойлголаа чигээ тэндээс ардын амын ардын дунд одоо яргаддаг чонин гүн гэж тийм нэг сайхан хүнд яаж хадгаад чонин гүнгийн уснаас уусан дуучин болдог гэсэн тийм яра бол эрт яргадаж тэрийс эрт сонссон.
1: Тэр газар
0: одоо тийм сарвалдаж өнийхөө одоо тийм нэг юу штэ ими санархуулж санахдаг тэр нэг жангаас сарвалдаад энэ одоо очсон дээр бас тэн төрий гэж одоо тусгай хурлаа нутгийн ахмад дэлгэрвэгээ гар замтлуулаад чигэл нутгийн тэр нутгийн дөрд нь бат гэдэг одоо яачаал хоёр одоо замтлаа
2: тэр чонин гүний хөдөлгөөн бас дуучин
1: болсон. Хаан гоо сайхан болцсон
0: байна. Дуучин болё гэж одоо хотгийн уснаас нь амслаа эдсэллаа тий.
1: Сайхан байна.
0: Тийм тэгээд ингээд явлаа тэгээд бас олон ер нь тэр нутг бол ер нь нэг найр хоймор дээр хань ч гэсэн ам барин тэгэл дуучдаг. Тийм сайхан авиастай хүмүүс бол олон одоо ангийн дуулцдаг усуд хоолой сайтай тэгж гэсэн нутгийн ахмадуд бүр ярьж байна. Бид зэн дээр нутгаар явахад бас хөдөлгөөн ахмадтай бол Дэлгэрвэгээс гадна Сочин Баатар бай гэж уулзлаа. Тэгээс цагаан араанаас бас нэг хэдэн үнтэй уулж игээд дийлсэнгүй завтсангүй. Тэгэж цаг бачим болгоны яруухан тэр өдөр бүр хэн бол амин урт очд дийлсэнгүй амин урт Яг хот төр үлдээд одоо тэр настачуудын их сургууль дээр нэг адлага байна гэж тэгээд суралдлаа да. Тэгээд дагууд нь бас одоо тэр сая хэлсэн настачуудын их сургуулийн дэд захирал Гэгэн тана. Гэгэн тана гэдэг нь маш одоо чадварлаг бүсгүй. Одоо гэрэл татсан сүүж гацаагаар нутгтай. Тэгээд одоо гэр бүлээрээ өрөө хотод ороод одоо тийм гар урлын Монгол гэрийн сэлмлийн үйлдвэр гаргаж байгаа. Тэгээд асар үйлдвэртэй чигээд их дамгуу. Тэгээд бид бас тэр талаар нь бас тусгай сурвалж харсан. Тэгээд сарвалдлага одоо давхурцсан болохоор амин уртын өрөө хот төр үлдээгээд тэр настажуудын адлын их сургууль дээрх адлагыг сарвалдуулаад бид гурвуулаа өрлөө өрт гараад дараа өдөр талгачаанд хүрээд тэр нэг өдөр сарвалжилж хаад бачаад арай нь өрөө хот төр амбачиж ирсэн.
1: Талгачаан уу? Ир хотоос ойрхон
0: байна. Ойрхон. Тэр үлээ ингээ хотоон дугаалаад байхаар.
1: Тийм.
0: Тал 80 газар уу, 100 газар тэр төлөвтэй чуу юм уу та? Чуу ил байж юм. Тийм.
1: За тэгвэл одоо тойлгоцааны талаар яриад барьцгаа.
0: Тойлгоцаа бас ярвал ярмаар юм байна одоо.
2: Цагийн
0: араанаас тийм
2: байх.
1: За тэгвэл одоо сүнд гаран хөшүү орсон.
0: Тийм сүнд гаран хөшүү. Манай энэ чинь ер нь чаган дотор ярьж барахна уу? Барахгүй шүү байна.
1: Тойлгоцааны ондон бас сондорхолтой зүйл.
0: Тийм эсвэл өрөөнийхөө хавьд яриа бараач гараад аа.
1: Тэгэл
0: өгөөд одоо сүлийн ахир хөшөө.
1: Баян
0: чулуу
1: гацааг
0: уугаар хагас
1: ярьж
0: амжилгүй амжгүй юу тийм аа. Баян чулуу гацаа эсвэл баян чулуу гацааг одоо манай энэ удаан төрүүлэгч нь онлогдох цагаар яаж тань тийм үү? Онлогдох цагаг бол бас чаддаг юм уу? Эний одоо яавал таарна уу? Ярна уу?
2: Тэр
0: гацаагаар ярьж. Тэр гацаагаар тийм. Тэр гацаагаар яваад
1: нэг өдөр том барчих уу толгоцсон.
0: Тийм толгоцсон нэг өдөр ягаад үд өнгөрөөд бит чинь дахиад юун дээр хоц. Утэн гэр утэн гэр тацсан дээр бас нэг сайн усгачаа гэж нэг ногоо чагаан тарьдаг хатд үндэстнэ одоо хүмүүс төглөрч уусан тийм сумн дээр байгаа гэчаа тань дөрөөс нэг тэр нэг бас ногоо чагаан тарьж байгаа байдлыг сарвалдлаа
2: тэгэхээр нэг чиний баг анч нэг гүнэн өөрөө хатын чаран гаргач тариалаг
0: гэчаа гэж хэлж байлаа
2: тийм үүтэн нэг ишин ногоогоо бүг ишин ногооны ханжууны 40 гэмбэр Монгол төшөнг гаргадаг. Одоо чамд манас бас яг чам таарах энэ бэтрийг өргөсөн болохоор бас тэрээр очиод байна. Бэтрийг өргөж сурулж байгаа байдсан.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо тал ачаас одоо дуутай дуучинтай нутаг хурдан мөртэйч нутаг тийм. Тэн дондоо одоогийн өн чаг үеийн алдартай тагч байгаа тугал өрөн гэдэг мэр. Яаж ялалтахын тугал өрөн гэдэг мэр ч одоо тэр их чанаа мэр.
1: Тийм байна.
0: Алдартай. За чигүүд одоо залуу уяач одоо эрдэнэ. Бас өнгөрөх одоо Монгол барьны өвлийн удирдлагын

0: Тэгээд нэг үлэг юм аа бас бидэнд сайхан ярьж өгсөн юм л аа нэг хүмүүстэй уулзвал бас нэлээ юм ойлгочих байх уу гэхэд. Тэгээд одоо хүн ариун жочим хөрснө юм уу ахмад Сочин Баатар ахмад бас тэтэлэн бас сайхан тавьж ярьдээлсэнгөө бас жоохон жочим хөрсөн юм уу. Тэгээд сүүлд над нэг ингээ харсан чинь тэр юун дээр нэг хамарч байгаа хар морино одоо сүүдэр байна аа хоёр морь ингээ яасан. Тэгээд тэр морийн асуусан чинь өөрийн кэр морь гэнэ. Энэ 80 хэдэн одоо хоёр сүндийн хушуу их нарийн айнаас нь авч ясан тийм сан. Морь. Тэгээд энэ ахмадтай одоо тэр морийн нэрсэн нөө хоёр ярьсан чинь тавигдаад одоо морин гоё яриад. Тэгээд би харамслаа нөө уг нь одоо мэдсэн бол улдаар морийн нэр одоо дараан дээр хутгын нэрсэн бол бүр гоё ярих байсан байна. Тийм. Тэгээд одоо чаг одоо нэгтэй бас нэг өмнө баахан яруулцсан чинь. Тэгээд бид бас одоо чаг учм бас дараагийн сурвалд руу та явна гэд одоо тоглол урнэ гэжин одоо гадагшаа гарна гэд яараа бидний хүлээж ийсэн.
1: Тийм
0: байна. Аа тэгээд тэгээ яраад одоо сарвалд жоохон дутуусан шиг санагдчихна. Яг өмнө нь л чагтай байсан бол дахиад ирүүлсэн бол тэр ахмад бол тэр нутгуусны хаан тухайн тооны үнди чиг чанаа үнди тэр хутга мутгийн тухай бас илүү сайхан ярих байхаа гэж бодсон. Цаг уучсан юм дүрч.
1: За ингээд одоо хөтөн нутгийн өргөн хөгжилтийн талаар таагур өөр өөрийн хараасаас бид бүхэн сайхан ярьж өглөө. Өнөөдөр би ч гэсэн сонсогчтойгоо хамт таагурын яраанаас харим сайхан зүйлийг ойлгодоо их баярлалаа шүү. Тэгээд маргаашны нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлье тийм ээ. За өрхөн сонсогчтой дугаар нэвтрүүлэг энэ түрүүд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгүйдгээс нөрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майс юукийн авч бүрэнд маргаашийн 10 цаг 30 минутаас дахин цолог яа сонсогчтой мөн сонсогчтой бүхэн цагт нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо гэж хүсэн байдгийг баяртай.
0: За баяртай.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн ахуйлаг ба байлдбуулгын чанартай ажухан ахуйлаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдбуулгын ахуйлагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаава оронжагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их хуйлгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ажиллана. Мөөбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мөөбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4/1 бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт ерөнхий хатууч хөхөр хүчлийн давс азуу

хүчлийн давс, хлорт, нэгт төр зэрэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, гажир дург усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжлэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуулийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуяа хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлаг дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлагийн нэмдгэнж, усны хуйлагийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлагийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмы хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нийгмийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хуйлагийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөг хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад мэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: байгаа. Усаа илүү хүн гоожуулж чивэр хүн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөвлөгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлэгчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэн сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 15-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 2 гаргийн 3-н урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөхрөлгөө мэдэгдэе. Манай нөхрөлгөн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арайжуу төлөвлөсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвлөс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэ. Зүүн бий, дунд бийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэ. Баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэ. Баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэ. Зүүн бий, дунд бийн газар орнд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд

хотод барунхайнаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй барунхайнаас 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй барунхайнаас 5-6 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй барунхайнаас 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: хэлж байна. Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаад 19 номерт удвал цэцгийг тайсна хүндэтгэн урыг дуулах дуу юндэн гээгээ.

За баярлалаа залгаад 21 номерт оролцогч Дуучин Болдбаатар дуулах дуу сайхан хангай бого.

За одоо 13 номерт дуучин мөнгө ялалтын олсон хувийн нийтлийн 84.246, 19 номерт удвал цэцгийн олсон хувь 86.41. Одоо залгаад 22 номерт дуучин Аянгори дуулахдуу Дунгой Хүүхэн.

За одоо 20 номерт дуучин болрын олсон хувийн нийтлийн 87.984. Залгаад 21 номерт дуучин Олдбаатарын олсон хувийн нийтлийн 84.26. 22 номерт дуучин Аяны олсон хувь 88.68. Одоо залгаад 24 номерт дуучин Ханд завыг өрий дуулах дуу манай нутаг

За баярлалаа. Залгаад 25 номерт оролцож дуудсан оюун гэрэл таныг тайсна урья. Дуулах дуу алга морь. За ардын хөгжим хавсарган. За залгаад 26 номерт дуудсан шулуун бэлтгэж зогоорой.

За одоо 23 номерт дуучин Эрдэнэбаатарын улсын говийн нийтлэлийн 9884 24 номерт дуучин Ханд завийн улсын говь 88948 Одоо залгаад 26 номерт дуучин Шулууны гори дуулах дуу хайлаар мөрөн

0: оюун гэрлийн олсон хувийн нийтлийн 86 чиг тэг 92 26 номерт дуучин шулууны олсон хувь 90 чиг 414.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацаанаа тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
1: Манай орны ардын дундах белоруулалт эзлэх харьцал өндөр, нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт дагуулгатай болсон.
2: Намын тоог үндсэн шатанд амарна гэсэн тосхой мэдээллийн гих бичиг.
1: 2026 оны Монгол Улс сурвалд бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод болсон.
2: 2026 оны Фан Чанжан ажилгийн Шангангийн жуучлуурын тосхой мэрэгжлийн аюутуудын өвөр Монгол дахь аялал эхэлсэн.
1: Хамаатай салам өчөр үер өсөлтийн хугацаанд бүх орны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний бүтэмжтэй хамгаалж байгаа.
2: Жоны амралтад Хөх хотын цагаан суврага олон улсын нисгэлийн буудал, олон элжийн нисгэлийн нэмж, бүс нутгийн агаар аяллийн хүйсийн чадамжаа төсөвшүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орны ардын дундах белоруулалт эзлэх харьцал өндөр, нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт дагуулгатай болжээ. Түрүү 5 сард бүх орны ардын дундах белоруулалт нийтний адил хугацааныхаас 112.8-аар нэмэгдэн, бүх улсын дундаж төвчнөөс өндөр болж ардын дундах белоруулалт нь бүх тогтмол хөрөнгийн белоруулалтын хагасаас давж бүх улсын өмнө нэгнэнд оржээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон Өвөр Монголын Өр Танзас хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрэн ба Өвөр Монголын Өр Танзас хорны зах дэлгүүрчилсэн хууль засагчилсан дэлхийчилсэн төрүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг түргэн бүрдүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслөөр зах дэлгүүрд орохыг зөвшөөрөх, тувгалчаар өрсөлдөх, белоруулалт бэл хурамдуулахаар ахиулах, оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах зэрэг талаар системтэй хүчилж, эл төрлийн эзэгнэлтийн бэйч цогцын үйлдвэрлэл эзэгнэлтдэх довын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Үүний зэргээр ардаас эзгэнсэн аж ахуйн ерөнхий үйлчилгээний давчингаар Өр Танзас хорон аймаг хотоо Хошуушаан 3 шатыг хамарсан хамааралтын системийг байгуулж ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хүсэл шаардлагыг хавсран биелүүлжээ. Энэ жил манай орон эдийн засгаар мөнгөн гүйлгээгээд ачилж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр харалт болгон, бодтойг эрхэмлсэн өндөр бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгээгээр тэтгэн дэмжих арга авчээ. Мөнгөн гүйлгээгээр бодит цогцын аж ахуйг дэмжих 10 зүйлийн арга хэмжээгээр бүгжилд 500 дүнчүүр төгрөгийн төрийн бодлогын чанартай дахин зээлгийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дахин зээлгийг 90 дүнчүүр төгрөг тохируулж, шин энерги, одоо үеийн тариалан бала аж ахуй, тусгай нарилаг онц шин, дунд жижиг аж ахуй хэлэлдээ зээллэг тавих болжээ. Бүх орондо дахин зээллэг тавих дахин бэлэн зоос солих зэрэг төрийн бодлогоор аж ахуйлалд 167 дүншүүр төгрөг олгочээ. Үүнд ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дахин зээллэг 54 дүншүүр төгрөгийг авч ардаас эзгэнсэн зах дэлгүүрийн том гарэ бодит цогцыг дэмжсэн байна. Хөх хот урдар бил оруулж дараа нь хов оруулах өөрчлөлтийн туршилтын чиг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгалаар үндсэн зүйлийг батлах аж ахуйн судлалын нэх бэлтгэл мөнгө зэрэг 3 зүйлийн шинийг үүдэх тогтцыг найдваржуулж аж ахуйн мэрэгжлийн шалган батлах ба төслийн байгууллалтаа ахиулахыг баталжээ. Хөдөлмөр хот 5 албан гэр хамжилцах тогтцыг үүдэж 800 гараа жижиг аж ахуйлалд 3 дүншүр төгрөгийн зээллэг өгчээ. Шилэнгол аймаг бүх орондоо төрүүлэн төв банкийн мөнгөн гүйлгээний өртөөгийг Хошуушаанд түгээмэлжүүлж засаг банк аж ахуйлын хамжилцаагаар 300 гараа аж ахуйлалд 2 дүншүр төгрөгийн зээллэг олгосон байна.
2: Одоо намын тоог үндсэн шатанд амрна гэсэн тосхой мэдээллээр Хөх хотын 20 гэр шана тайжин айл тосхны намын үрийн шүүжи Ливжин Жүгийн үйл ажиллагааг танилцуулъя. Хөх хотын 20 гэр шана тайжин айл тосхон бол улсын дэсийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах жишээчд тосхон, бүх улсын боловсон тосхон, бүх улсын хөдөө тосхны засалтын жишээчд тосхон билээ. 10 жилийн өмнө тайжин айл тосхны хамтын хөрөнгөн зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгөтэй байлаа. Өр Танзасын хорны шилдэг өв хамт намын гишүүн тосхны намын үүрийн шүүжи Лужин Жу 10 жилийн хэрмэлгаараа ард олондоо аж жаргал амьдрал эдлүүлжээ. Тохын үед тайжин айл тосхон ойр төсөрд нэртэй хүсэр тосхон байлаа. Тэр үед Лужин руу өмнө торонд олон жил арилжаа хийж олж амх сайтай байсан ч нутгтаа буцхаар тогтчээ. Тэр үед бүх тосхны хамгийн том асуудал бол 1998 оноос нааша тосхны газар шороо эрхийн бүр нотлоогоос болсон зөрчилж уралдаан байлаа. Лужин руу тосхны газар нутгийн хуучин дансыг урвуулан тосхны Ахмад намын үрийн шүүжи нягтлан бодлогчтой хамтаар өрх дараалан харгуулж өрх болгоны газар нутгийн нэгд нэгээр нь хэмжижээ. Газар нутгийн эрхийг тодосны дараа тосхны ардын газар тариа тархай бодорхой байх шинэ асуудал илэрлээ. Энэ байдалд Лүүжин рүү газар нутгийг залгуулах санаал гаргасан олнороо хүлэн зөвшөөрөхгүй байжхалаа. Лүүжин рүү тосхныхоо бүх намын гишүүний дагуулан өрх дараалын ятгаж анхрохон нэгэлхэн сард 56 удааны тосхны ардын ярилцах хурлыг хийжээ. Лүүжин рүү бээр дүрмүүжүүлэн бүх газар нутгийн эжигнэлтийн эрхээ шилжүүлсний дараа тосхны бүх намын гишүүн дагаж тархай бутархай газар нутгийг үндсэндээ жалгадуулжээ. Таажайл тосхон яг мөнгөний бүлэглэлийн ерөнхий хилтэстэй жахны илж байдгаа. Эргэн тойрны малжлийн талбайд чанарлаг өвс бордооны хангалг нь хэрэгчэнтэн хүрэхгүй байдлыг Лүүжин рүү сэрж мэдээд чанар сайтай чаргас тархаар тогтчээ. Ажилсын жамыг зөв сонгосноос орлогон түрг нэмэгдсэн байлаа. Газар нутгийн эжигнэлтийн эрхээ шилжүүлэх сэтгэлг нь хамгийн эхнээ мүү бүрдөө 500 төгрөг байснаас 1260 төгрөг болж өсчээ. Энэ хэдэн өдөр 500 мүү 2 дугаар ээлжийн чаргас тарих газрааны хаглуурлан дуусглаа. Тосхондан бас хатаах үйлдвэр байгуулан энгийн даршиг чанар сайтай хуурай чаргас болгонд өсдөвшүүлэн шууд гадаадад гаргаж байдгийг, тосхны хамтын хөрөнгө нь зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгө байснаас 2026 он болоход тосхны хамтын дансны үйлдвэр нь 44 төм 6 мянган төгрөг, тосхны хамтын хөрөнгө нь 919 төм төгрөг болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр Дөвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулаас эрхэлсэн 2026 оны Монгол сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод боллоо. Хуралд Дундад улс, Монгол улс, Франц, Англи, Поланд, Орос, Корея, Туркийн 100 гаруй эрдэмтэн судлаатан оролцож өгүүлэл дэвшүүлэн эрдэм шинжилгээний ихтгэл хийжээ. Туркийн Истанбул их сургуулийн профессор Мэмед Улалж Монгол улсаас илрүүлсэн төрөг Рене үсгийн бичээсийн тухай гэсэн сэдвэр, Полантын Уршан их сургуулийн профессор Агата Бервие Старисский Полантад хадгалагдаж байгаа Монгол судар бичиг данс ихмэл хийгээд аман улам жиллийн тухай гэсэн сэдвэр илтгэл хийжээ. Эрдэмтэн судалгаатын дэвшүүлсэн өгүүлүүдэнд хөшөө чулуун бичиг, эртний судар бичиг, данс ихмэл, гэрийн цадаг, аман уламжлал зэрэг олон агуулгыг хамарч, сурвалж бичгийн стел төрлийн хувьд түүх, хэл шинжилэл, утга зохиол, шашин шуртхуун, зан үйл, тол бичиг зэрэг олон төрлийн багтаажээ. Судлагтхууны хувьд Монгол сурвалж бичиг, Монгол хэл ба бусад хэлээр хавсрагсан сурвалж бичиг, Монгол хэл хавсрагсан орчуулгын сурвалж бичиг зэрэг өргөн хүрээ хамарчээ. Үүнд дөрвөлжин үсэг, хядан их үсэг, хядан баг үсэг, манж үсэг, төрг рене үсэг, төвд үсэг, араб үсэг, солонгос үсэг зэрэг олон үсэг бичгийг Монгол сурвалж бичиг буюу Монгол үсэг бичгтэй уялдуулан судалсан нь цөөн бус байлаа. Тус хурал дэвшүүлсэн өгүүлүүд нь 13 дугаар зуунаас ойр үе орчин үе болтлох урт хугацаа холбож Монгол сурвалж бичгийн хадгаламжийн байдлыг танилцуулсан ба Монгол сурвалж бичгийг тоочлох, латинчлах, Монгол сурвалж бичгдэх дундад улсын үндэстнүүдийн соёлын харьцааг тусгасан илтгэлүүд нь алс хэтийн ач холбогдолтой гэж эрдэмтэн судалгаатад санаал нэгдэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 13-ны өдөр Шангангийн Дагун үнхүй жуучлуурын бүлэглэл өртөн жасах орны намын хорооны ухул хилтэс өртөн жасах орны эвлэлийн хороо хамтран эрхэлсэн 2026 оны Фанчангжан ажилгийн Шангангийн жуучлуурын тусгай мэрэгжлийн аюутуудын өвөр Монгол дахь аялал Түнглэ хотод эхэлжээ. Ажилгад Шангангийн Дагун үнхүй жуучлуурын бүлэглэлийн 1-р фронтын сурвалжлагчийн найруулагч Шангаан их сургууль, Шангангийн байгаль техникийн их сургууль зэрэг 9 ихтэй сургуулийн жуучлуурын тусгай мэрэгжлийн аюутад оролж иж манай орны ихтэй сургуулийн аюутуудын төлөөлөгчтэй хамтар Түнглэ хот, Хингэн аймгийн Эл Хошуу шан тойргоор хүрч баруун Ляхоголын соёлыг мөрдөж дундтын боловсны олон ишчүүлсэн агуулгатхууныг айлгаж орчны эсрэгх ажир ихэнгэн даваагийн шугаат оронд Эсрэг жилийн сэргийлэн жассан, амаахуй сэргэн хамгаалсан болон соёл жуулчлалыг уусалж болон хөгжүүлсэн үр бүтээлийг байчаан судалжээ. Үүний жиргээр манай орны аж үйлсийн дэс дэвшилт, гадаад нээлтийн чанарлаг хөгжилтийн үйлдэлгийг бүх талаар ойлгох болно. Фанчангжангийн ажилгийг 2014 онд эхлүүлснээс нааш Шангангийн хэдэн зуун оюутны зохион байгуулан ил газраар байчаан судалж хэдэн мянган хам жуутлуурын бүтээлийг нээтэлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сараас эхлэн Өвөр Монгол, Шандун, Шанси, Хэнан, Шанси, Гансу, Хөхнүр, Нинся, 8 муж орноос гадаад улс орны бил оруулагчийн голцогцсон хэр хэмнэн гэрчлэлийг бүс нутаг алслан харилцсан мэдрэх боллоо. Үүгээр гадаад билийг данслан тэмдэглэх газар орны хориог өвдөж, засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг цогцжуулахд үйлчлэн гадаадын бил оруулагчийн ажил гүйцэтгэх өөрийн өртгийг бууруулж, гадаад нээлтийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж байна. Одоохон 8 муж оронд гадаад билийн төслийг найдваржуулсан хилийн гаднах бил оруулагчид тогтсон газар оронд гадаад билийн аж ахуйлал байгуулах данслалт, стокийн эрхийг ховруулах данслалт, стокийн эрхийн данжилга гаргах данслалт гэсэн гурван төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх гээд бодит цогцын хэр хэмнэн гэрчлэлийг харилцан мэдрэх төхөм нөхцөлийг эдэлж албан гэрчлэгээ хийх чухалгүй болжээ. Үүнд урьдч хинэн зөвшөөрөл, аж ахуйлын итгэмж алдсан, хууль цаагийн жуурган, эзэгнэлтийн үнэмлэлийг хураан авах юм уу, хүчингү болгох зэрэг тухайлсан ажилд харилцан мэдрэх харгалзлал үзүүлэхгүй.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Өвөр Тан Жасах хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэг чохлыг жишээ үзүүлэх тос сай төслийн жарлан манлайлуулах төсөл болсон. Өвөр Монгол орны чичгэн тоосоос болсон хар шиг гми сэргийлэн эжимдэх болон орчлон сэрэмжлүүлэх системийн байгуулалтын төслийн дугаалан түрүүхэн хөх хотын төвөргийн мянган мөд торшилтын газартаж олоочхон нисгэлээр чичгэн тоосыг хориглох юм сүрчжээ. Энэ удаа шарилжийн яжуурын харшимтгай чанартай ургамлын чичгэн тоосыг үндэстээс нь хориглох торшилтын ард ус хөх хотын холбоолон хөдөлчиг байршлыг бүрдүүлжээ. Тос төслийг 2025 онд эхлүүлж, Өртөн Жасах орны чагурын үйлчилгээний төв дөрүүлэн, Дунад улсын чагурын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн, Дунад улсын

0: Тэрэлэнгийн их сургууль, Фуданы их сургууль, Ортон Жасах орны ардын эмнэлгийн хороо зэрэг 11-чтэй хамтран хэрэгжүүлжээ. Төслийн чижгийн тоосонд хар шиг төгшүүрийн сэргийлэн хоригдж, олон нийтийн эрүүл мэндийн баталгаагийн тойронд чижгийн тоосыг их үүслээс нь багсгах, нарилга оновчтой урчлын мэдээлэх, хандлагтай хамааран эзэмдэх бүх хэлхээний шинжилгээ ухааны судалгааны шинжилгээ байгуулжээ. Төслийн бүлхэм чижгийн тоосыг ханин хэмжиж урчлын мэдээлэх дайд хөмрөг түшгэлж, тугаан гажрын шарилжийн ижгүүрийн ургамлын ургалтын жим ёстой уйлдуулж, эмсүрчиж чижгийн тоосыг багсгасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорны түүхийн дурсгал зүйлсийн төвчөө бүх орны түүхийн дурсгал зүйлс соёлын үзэсгэлэнгийн салам өчөрт 2026 оны вирусдлын хугацааны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний ажлыг сайжруулахыг тухай мэдэгдэл буулгажээ. Мэдэгдэлд өөрийгөө байцааж өөрийгөө цэгчлэх хэрэгтэй. Хараа газрын түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэг чиг жолоодон амар төвчний талдгами байцааж сэргийлэлтийн арга хэмжээнд тодорхой бус найдваржуулалтын чанга биш нэг чиг дараахан цэгчлэн засаж ил зүйлийн арга цаан шийдвэрлэх арга хэмжээг найдвар жуулах хэрэгтэй. Унас өмнөх гамшигдсан түүхийн дурсгал зүйлс чич сэлбэн засаг адлаа биелүүлээгүй нэг чиг онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх бэлтгэлээ чангатгаж, бодит байдлаа үндэслэн чухал бүхий түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын багц хэрэгсэлжиж, бусад үр өсөлтийн сэргийлэх багц хэрэгслийг тохируулах хэрэгтэй. Аюул төгшөөр тулгар бэлд зохих зай буюу хөвчөөн дотор илэрхээ сэрэмжийн тэмдэг тавьж, түр цаг халахлах, тулах, бэхжүүлэх, хүрээлэх, ус гадагшлуулах, нэвчгийг сэргийлэх зэрэг бүтэмжтэй аргаыг авч, хүнд нүчтэй амар төвчний далдгам оршиж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг дараахан түр хаалгах хэрэгтэй. Үүний зэргээр үер устлын жижигүрлэн сэргийлэх ба чимээ холбоог саадгүй нэвтрүүлж, төгшөөртэй байдал гарвал дараа түргэн эмх замбраатай, өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлэж чадах хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сард Хөлөмбөр хотын ихэнх хэсэгт чанга солих урсгал та чагуур тохиолдсон байдалд орон нутгийн олон салан мөчр хамжилчин бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх хүчин болон үер устлын сэргийлэх эдвэцээ тохируулж олон төмний аймнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалжээ. Янчи шан усан ашиглалтын хөвс барилга бол Жалан айл хотын хамгийн их усан чүрэн болно. Тогын газрынх нь усан чүрмийн хашилгын чогч үер залг төхөрөмж чүрмийн орны хажуу бэл зэрэг далдгам оршиж мэдэх газрын бүх талаар байж хажвээ. Бүх хотын хашлаг усан чүрэм усан хаалтад хандуулан сэргийлэх ажлын дугуйлан байгуулж 24 цагаар жижигрлэн чагдж усан ашиглалтын барилгын үер устлын хугацааг амар төвшө өнгөрүүлэхэд баталжвээ. Арын хошууны Шимфас олонгос үндэсний шангийн хэсэг газар гуу сувахт ус тунсанд тогын газрынх нь 1000 метрийн ус татруулах гуугийн нэвтрүүлэн 21 өрхийн үйлдвэрлэл амьдралын амар төвчний баталж 800 малуна болон 500 мөтрийн газрыг хамгаалжээ. Энэ зүүн Хөлөмбөр хотын хурд тундас энгийн жилийнхээс илэрхий нэмэгджээ. Чагурын салаа мөчрийн судлал магдалснаар 7-р сарын сүүлчээр Хөлөмбөр хотод олон удаа шүрүүн бороон орно. Тогын газрынх нь 24 цагаар хашилгий чагдж Олон үерийн ханин хэмжээ хөртөө чигийн бүх талар байчаанжаасан хот тойргийн ус гадагшлуулах хоолыг нэвтрүүлсэн байна. Бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх усан ашиглалтаа чагуура жамарилчаа орон сууч болон хот өдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг салаа мөчр 24 цагаар хамтран жижигрүүлэхийн хамт 8 хошуу хотод үер устал эсэргийлэх 15 түмэн ийж эд бодсих урчлан хувааж.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ зуны амралтын тээврээр Хөхотын цагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудал өдөр дундчаар 380 гаруй айлжийн нисгэлийг аялуулж бүс нутгийн агаар аяллийн хүйсийн чадамжаа чангаруулж байна. Зуны амралтад Гуандун, Шанган, Омон, Хөхмөрний гурвалжин, Хойго, Чэнду, Чунчин хүрэхжиж бусад гол болох айлжийн нисгэлийн чадамжийг дэвшүүлж орны гаднах 25 хотож айлжийн нисгэлийн дэмж тохируулжээ. Үүний хамт нисгэлийн буудлын Жэян, Чанжоу, Жижау зэрэг 3 айлын чигий шинээр нэж өмтөмөртийн холбосон өргөн хөвчөө хамарсан улсын дотоодын агаар аяллийн шугамд хөдлөржүүлжээ. Зуны амралтын тээврээр Хөхотоос Улаанхад хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 13-аас 14 ээлж, Хөлөмбөр хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 11-аас 12 ээлж, Шилэн хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 10-аас 11 ээлж, Түнглэ хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 9-аас 10 ээлж, Улаан хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 8-аас 9 ээлж тохируулж, орны доторх голдлоготой хотод өндөр давтамжаар түргэн нэвтрүүлж байна. Зуны амралтын тээврээр бас олон улсын агаар аялын шугамын шинээр нэж хамгийн олон 6 журбас олон улсын агаар аяллийн шугамын эзгэнч Монгол улс, Орос, Тайланд, Корея хүрэх хил алсалсан агаар аяллийн шугамын нээсэн байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Айрдуд ондод улсаас тослон

0: байгуулсан Монгол улсын чагаан дэлгүүр БАМТ-ийн төслийн гол чагчин инженерингийн барилгыг дээвэрлснээр энэ жилийн сүүлчээр БАМТ нэвтрж бараа өнгөрүүлэхийг төрөгдгөлээ. Энэхүү БАМТ нь манай улсын үлжийн БАМТ-тэй харгалж ийж нэг бүс нэг жамын умрааш нээлтхийх чухал хүйсвэлээ. Төслийн ерөнхий барилгын талбай нь 9807 хадгалж майтар байж, халуулан байцаа гасар жирэг 11 сур төхөрөмж багтааж бий. Тус БАМТ ашиглалтад орсны дараа ганч мод БАМТ, чихэ БАМТ-тэй чадамж нөхрөлсөн БАМТ-ийн сүргэлжилийг бүрдүүлж, дундад Монгол хоёр улсын алан хүрээндэх баттай гэрхмэлсэн хамтралцааг гүнжгэрүүлэх болно.
1: Орд Уртан Засхорны Эдийн Засгийн Тэнкэм, Уртан Засхорны Шинжилгээ ухааны Мэргэжлийн Тэнкэмтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөөс 3 дүншүр төгрөгийг буулгаж, амьд бодис, тариалан, малжил, шин материал, ами ухаан, орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ, дэмжсэн төслийн тоогоороо ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүджээ.
0: 15-р хугацааны дундад улсын бүжгийн Лянха шагналын сонгодог бүжгийн шалгаруулалтын анхны шалгаруулалтын дүнгийн төрөх нь нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлэхмөс жохон бүтээсэн сонгодог бүжиг Армэг хүлгийн давхаа бүх улсын эцсийн шалгаруулалтад дэвшлээ. Энэ удаа бүх улсад нийт 32 бүтээл эцсийн шалгаруулалтад тодорсон байна.
1: 7-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн залуучууд багчуудын шидэн бөмбөгийн холбооны Дундад улсын Хөх хот дэх ерөнхий шийдвэрт уралдаан эхэлжээ. 8 наснаас доошх, 10 наснаас доошх, 12 наснаас доошх гэх 3 дугайлан хувааж Өвөр Монгол, Шанси, Гуандун, Бээжин зэрэг мож орон хотын 12 анги уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана.
0: Хоёрыг хөнгөрүүлэх ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн жуны амралтын хичээл төрлийн бос төрлийн боловсруулалтын эжигнэлтийг дүрмжүүлэхийн төлөө Хөх хотод 7-р сарын 13-ны өдрөөс эхэлж 8-р сарын 25-ны өдөр болтол жуны амралтын сургуулийн гаднах боловсруулалтын тос хай чигчлэг ажилгийг өрнүүлж байна.
1: Баянур хотын урдын хойд хошуу эртний мод нэрт модыг аварж арчлах тусгай инженерингийг явагдуулж 6-р сарын сүүлч болтол дээд чатны бэл мөнгийг 6 том төгрөг олж 510 жил болсон нэг хайлс 100 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгаалчээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гова, Саялбат, Жижүр Найруулагч, Чэгэн Ханагч, Үжигслэн, Ерөнхий Ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан тав хүндэн баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.
2: Шилийн голын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус хэлжийн дугаараар баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм тав хүндээ хүргэе. За, нэгдүгээр сонсох дуу болвол үжимчин төрөслийн тэрхүүнд дуулагддаг их богд булган ангаа гэсэн дууг сониртуулъя. Энэхүү дууг баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгэмлэгийн олон гишүүдээс дуулсан юм а.

Салгаатай хүндээ хүрх гэж байгаа дуу бол үгжимчин ардын үртийн дуу дүүрэн чан. Энэхүү дууг бол баруун жимчин хошууны үртийн дууны нийгмилгийн настайчуудаас дуулсан юм а. Мөн ч Бээжин хотод явагдсан настайчуудын үдшилтэд оролцоод энэхүү дуугаа өргөн барьсан билээ.

энх сайн 60 мөн болтугай. Үжимчин нутгийн хөрсөн дээр өсөж тарсан малчны хөвгүүн үхөө түүхийн алтан хуудсан уламжийн чуутай абраг өхөө. Ортын дундаа мөнгөрм мөнгөрсөн бүхэн суумал дүүрэн жан удны удам дундаа бүхшгүй этгэл бол дүүрэн жан чуун чуунаар дуусан дуусан нутгийн нэрвэл дүүрэн жан жорох шанта сураадан хураасан нугуун өрс бол дүүрэн жан. Нарын сарны гэрлассан арван өнгийн жангаан сордон навч жичхийн өнгөжилтсэн астан бахтай туушуун мэрлж ана. Хамруу мөнгөн жодгэн гэлж ад хүчтний сүр өнгөжм батрын торгон хормавчин алгэлж чимэд хүчрэхэг дурч өөрөө шуугдана. Эрийн жолво мандан батчиж бүхийн алдар шуран хайлах болтугай. Эрин чагийн хөвдгийг инэрхээлж сул дэх юмрын дэдгэрэх болтугай.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлбөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйг зөвлөж байна. Цагаан эдэн монголчуудын өдөр тутмын амьдралд дутагдж болохгүй идэомдааны нэг байж тэр нь цул байгаалдаг бэлчээрийн малын сүүгээр боловсруулсан учраас хүний биед олон зүйлийн шимтгэлийг хангаж чаддаг. Монголчууд шир тос, цагаан тосон идэомдааны өгтэйжээр үзэж гал, бурхан, ова булгаан дахих ба сар шинийн идэ тавг засах, насан баярын идэ тавг засах зэрэг олон зүйлийн хүндэтгэлийн үйл явдлыг хэрэгэлдгээр барахгүй мала милах буюу тамирцсан малын аман дүнхүүлж тэнхрүүлж босгодог. Тэгвэл шир тос, цагаан тосон хэрхэн боловсруулж гаргадаг болов? Боловсруулж гаргасан шир тос, цагаан тосон уламжралт аргаар хэрхэн хурааж хадгалдаг болов? Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ шир тос, цагаан тос хадгалах ур мэрэгжлийн бодисын бос суйлын өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч сүнэг зүүн хошууны далай сумны Баян Эрдэнэ гацааны малчин Дамби нэмийн дорн туяагийн шир тос, цагаан тос боловсруулах ба хадгалах талаар ярьсан яраг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Би орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: За тэгвэл та одоо хэдэн наснаасаа үнэ сааж сүүс алтай ойртож эхэлсэн үү? Тэгвэл анх эхэлж үнэ саах үедээ бас ямар ямар сайхан дуртагтай учрууд байсан уу?
2: Оо за би бол бараг 5-6 наснаас эхлээд бол цоглын зэлэн дээр байсаа, үнэ зэлэн дээр ээжтэйгээ ээлдэн цогол хариулж өгнө, цогол ууж өгнө. Тэгээд бас үнэ саан гэж оролддог байсан. Тэгээд ер нь хүүхдийн бараг 6-7 настай бол үнэ саагаас сурцсан. Намхан үнэний даар суугаад л тэгээд садар гар өгдөгсэн ч гэсэн одоо их дуртай булаасаад тэгээд саадаг байсаа. Тэгээд одоо сааланд их дуртай болсон. Ер нь бас бусгүй хөхөд байж байгаа. Гэрийн ажил, гэр дотроо ажил дургуу, гэр бараа цэвүүлэх дургуу гадаа үнэн зэлэн дээр байх дуртай. Өглөө үнэгэн дагаад яваад өгдөг. Тэгээд эхлээд одоо үнэн зэлэн дээр их байх дуртай байсан да багасаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 5-6 наснаас эхлээд л бүр үнэн зэлэн дээр очиод үнээс авах тийм эхэлд сурсан юм байна.
3: Тэгвэл тэр үед бас
1: туулаан дотор дийлгүү хөл дээрэн гişгүүлж байж юу?
2: Байсан. Туулаан дотор дийлгүү хөл дээрэн гişгүүлэн тэгээд оноо туулаан ууж чадахгүй туулынхаа талгай дийлгүү жоохон юм чинь туулынхаа талгай дийлгүү тэгээд оноо юу гараа зэл болоод туулын аас хоёрын голд одоо гараа гарчруулах одоо тийм өвгүй байдал их гарна манай. Тэгээд ээж минь ярьдаг байсан та нарыг энэ гар хорогоо юм тоглын ашруула зэл хоёрын хооронд гарчулж болохгүй шүү. Одоо зүгээр бол гарэ чинь бол юу бүртээч гэн та нарын гар хорогоо гэдэг чинь бүр нөгөөс шиг юм байгаа юм чинь бүр одоо ч гэсэн юучгүй болгон шүү. Энийг онц гэчихээд манаас тугал уушиг сайн зааж өгдөг. Ингээж уу ингээж одоо 100 гараараа бүр тоглын ханд нохны өрөвчийг бүр зэлдэг давхар хатгарч байна. Тийм үгүй тэгээд тоглынхаа ууш ингээд дэлэндээ ороод ингээд татж уу яа үгүй жоохон хүн дивэл одоо гарэ чи хорог ич юм одоо шууд энэ тоглын асуулаа зэл хоёрын хооронд одоо шууд юу нэ гэж завсарч нь ороод одоо бүр ч гэсэн юучгүй хаалган ярьж өгдөг байсан. Тэгэхээр одоо энэ тал дээр үл их анхаардаг. Тэгээд тоглаан хөлөө гişгүүлнэ хамгийн ах одоо их дандаан гэсэн асуулт нь үгүй оноо үнэг нь тийрүүлээд жоохон юм чинь сулгатай сүүч нь доош шүү дээ. Тэгэхээр оноо үнэг хийхлээр дандаа сулгатай сүүн дотор хөлөө хийдэг. Тэгээд саасан сүндээ их хар болдог. Заримдаа ингээд оноо тогтхгүй. Тэгэл бас оноо өдөрөө асууд одоо чинь бодо сандал тавиас уух юм шиг явган суух юм шиг суулган гадаад доор тавиад ард нь явган сууж явах юм шиг санаа сандаар үнээ сааж штэ. Настай усууд юм уу ээж чимэл бид тэрс халахгүй штэ. Заавал оноо баруун өвдгөө баруун өзөө нугас суугаад суулгаа өвдгөн дээр нь тавьсан зүгээр зүүн өвдгөн бол заавал дээр байлгадаг. Ягаад гэхээр оноо үнээнээс суулгатай шүүгэн бас хамгаална. Тэгсэн юм аа нөхөд болсоноо үнэн дэнд хийрүүлээд цүүгээ асгах үйлдэл их гадна байсгаас цүүгээ асгуулж хаа. Тэгэхээр өөрөө үйлэн сүүнийхээ анаас харамсан. Тэгээд оноо өдөрөөр усууц юм бол сүү цагаан асгасаар ингээд ядан хоруугаан дүрээд ингээд магнай дээр дүрхэдгийг л одоо их хар бодох ч юм уу хайрлалтай ч юм уу тэгдэг. Тэгээд зэн хэл ингээд миний үйл одоо байгаа үнэн зэрэн дээр асгаад бол нэг өдөр жингээ магнай дээр одоо шараатай. Яагаад гэвэл тэдний сүүгээ асгуулчихсан сүүгээ манай санаатай сүүгээ магнай дээр дүрхэдэг тийм л байсан.
1: Тэгэлээс орлоо үнэ хураахааргүй. Тэгээд шүүдрийн усанд жаа шаахаа өмөдгөр шал нороод ирнэ. Тийм байсан тийм ба.
2: Тэрэндээ ястай баяртай.
1: Тэгвэл одоо шар досын, цагаан досын гэхэд үл одоо энэ төрөнд үнэгэн саасан байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ шар дос, цагаан досыг одоо үнэнээс бусад ч гэдэг одоо ингэний сүүч юм уу, гүний сүү, хони маны сүүнээс бүр шар дос, цагаан дос гаргаж болно.
2: Шар цагаан досыг үү гэдэг үнэнээс сүүнээс бол гаргана, хонь ямааны сүүнээс гаргана. Бидний байгаад сүүнээс хахаас бас гадна үдэт хонь үүсгэм юм. Мөн тэр хоньны сүүгээ халаагаад үдэт хоньоо саагаад ер нь ч арай гарга ялгаж хөндчихөд үүсгэхэд хонь арчиж хонь үүсдэг. Тэгээд бол үдээс хойш шүү одоо ийм тагаа тагаар хоньны тагаар ингэж хонь ямааны сүү халаадаг. Тэгэл мөн хоньныхаа сүүний өрмийг бол мөн дондонд хураацгаа намар сайхан эсвэл намрын сүүлч 10 сар сүүлд 18 сар ихтэй одоо өрмө хайлтдаг да. Тэгэхэд шар дос цагаан дос бүр аадах. Гүний сүүгээр бол шар цагаан дос аад чихи үзээгүй, ингэний сүүгээр ч үзээгүй. Үнэний сүгээр бол бүр шат цаанд бас хийж болдог.
1: Тийм байна. Тэгвэл хоёрын маны сүгээр ус болно. Тэгвэл одоо үнэний сүгээрч л одоо бүр мэдээж одоо тийм бүр үнэний сүнээс авцгаа жил байна. Шир тус цагаан тус. Тэгвэл одоо энэ шир цагаан тус одоо гаргаж авахд бас ямар ямар аргаар гаргаж авдаг байна уу?
2: Шир цагаан тус гаргаж авах аргагүй л одоо ярангу хаврас одоо шуудаан нам хуруулаад тэгвэл үнэний сайх ажил хамгийн их. Үнэхэн сайж өрөм хураахгүй бол хамгийн чухал ажил. Үнэ сайхгүй өрөм хураахгүй бол ханаас шир цагаан тус гарна тийм үү? Заавал үнэ сайх ажил бол хамгийн одоо гол чухал ажил. За үнэнийхээ саасан сүрийг үүдээ заавал манай энэ сүмд чөлөөд яхан гэхээр амсан дээс бараг ажиллах нь хөөе гэж заавал энэ сүгэ хөөрүүлсэн босон сүний юу шат тусах гаргаж явдаг. Босон сүний цагаан тус гаргаж өрмний сайд бас өрмний цагаан тус гэж хэлдэг. Тэгээд үнэгээ саан сүгэ хөөрүүлсэн. Тэгээд бол манай хэлсэн нь бол олонхидаа модон домбын хэрэг. Батан домбын хураавлаад сүүнтэй юу шар усны гарцхан өрөмчин эсгэлээр шар усны шинжээр домбын засаараа модондаа шингэчдэг болохоор өрөм нэггүйгээрээ сайхан байдаг. Тэгээд одоо намар өрмө хайлсан. Гарван сар эсвэлчээр сэрүү орохлоор өрмө хайлдаг. Тэгээд одоо шар усан гаргаж явна. Цагаан усан гаргаж явна. Тэгээд одоо хайлсан өрмний дээд талд нь туусан тэр шарын нь бол шар тус гэж хэлэн доор талд нь мөрдсөн цагааны нь бол одоо цагаан тус хийгдэж хэлээд бол одоо эзгийг босны шүний эзгийг хадаад үлсэг цагаан тус гэж нэрлэдэг шиг.
1: Тийм. Цагаан тусан домос эзгийг хадна. Тийм. Тэрийн бол одоо цагаан тус. Тэгвэл энэ шар тусыг бас зөөхийн шар тус гэж бас байдаг. Тийм ба?
2: Зөөхийн шар тус байдаг. Зөөхийн шар тус нь одоо төөхийн сүнийхэн зөөхийг одоо сүүгээр бол хийдэг шээ.
1: Тийм.
2: Сүүгээр бол хийхээр бол төөхийн сүнийхэн зөөхийг юу өрмөнд хальтдаггүй. Тус нь хальжгаад нарийн баг ажхад бол миний зүйл зөөхийг нэг бүсэн уутан дотор хийгээд ингээд шар усыг шүүрүүлдэг. Тэгээд харжгаад ингээд бүр сайхан шар усны шүүрсгээ сайхан ингээд тусна даавуулаад шар тус нь ингээд одоо тусламаа болонгууд нь одоо тийм хайлт. Шар усын тус нь авах.
1: Тэгээд
2: үсэн чичгээ авах. Чичгээ нь сайхан бодаа энэ хийдэг юм уу? Тэр сэрэн юм уу? Сайхан хураах нь. Сайн хийгээд тэгээд амттай хийгээд хэн болон зүйлээ хийдэг шээ.
1: Тэгвэл одоо бас шар тусын хавьд бол одоо зөөхөний шар тус бол одоо өргөний шар тус гэж соёлоо астаан байдаг.
2: Тийм.
1: Тэгвэл цагаан тусын хавьд бол одоо бүр л өрөм хайлуудаад гарч ирсэн цагаан тус нэг л зүйл байхаа.
2: Бил зүйл аа.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо шар тус цагаан тусан бол одоо ингээд гаргаад авах юм байна. Тэгвэл одоо энэ хадгалах үед бол одоо ямар ямар аргаар хадгалдаг байна уу?
2: Одоо ч одоо хадгалах арга дамгуу олон болчих. Одоо соёлоо руу нь тийж ясс юм шиг тэр шоула саунд хийж ясс юм шиг тиймэрхүү аргаар хадгалж штэ. Хөлдөөгөр хийж байна, хөрөөгөр хийж байна. Одоо өөлдөөсөн бол энэ уламжлалт хадгалах арга нь одоо хамгийн чухал арга штэ. Тэр нь бол одоо шат тусан бол олгойг хийдэг. Намар ингээд хань гарах талаараа бол хоньныхоо олгойг юм сайхан угааж аваад бол катаар тавьдаг. Шар авснаа төвтэйгээд улаанш хүсийг гаргаж аваад үлээгээд катаар тавьдаг. Тэгээд намар өрмө хайлсалаараа бол шат тусан бол олгой дотроо хийдэг. Тэгвэл муу айлхын гүзээгэн бол муу сайхан цэвэрлэл яваад бол шүүмлээд үлээж татаадах. Тэгээд одоо цагаан тасаа хайлхын үеэрэн бол сайхан бүдэ усан дэвтэж байгаа гүзээгэн зөөлж сайхан дэвтэж зүгээр янз бүр нь оруулаад тавиад тэгээд сайхан эзгий холсон тэр цагаан тасаа бол гүзээндээ хийж хадгалж тавьдаг. Тэгэхээр юм бол одоо тэр намрын сүүлчээр хадгалсан шар тас гэн цагаан тас гэн одоо бол хөөсөөр оруулаад одоо гүзээтэй тасаа нээдэг. Тэгээ цагаан сард бол одоо бүр тастай айл болгон цагаан тастай. Утаа хадгалах айл бол бүр ингээд хань төлхийн альбад бас одоо юу гэдэг чинь ханьны уурах саагаад үлсэн цагаан тасан бас яг уургаар шингэлээд ер нь чигээр өрөм гартлаа бараг цагаан идэ тасардаг. Нэг одоо сүудэр газар засанд болох юм уу? Сэрүүн газар тавьж байгаа л одоо юу ч гэсэн одоо өнөө намрын хайс өрөм тасан бол дараа хаврын цагаан идэг хийхлэн бүр золгуурчдаг. Тэгээд ер нь жилийн дөрвөн удаалдаг. Манай хөдөөний маш хорны усуд бол ерөөсөн цагаан идэ тасардаггүй. Тэгээд хадгалдаг шүү дээ.
1: Тий. Тэгвэл бас зарцаамаг гэж үс хийдэг.
2: Тэгвэл зарцаамаг хийдэг.
1: Зарцаамаг гэвэл одоо юун дотор хийдэг байна уу?
2: Зарцаамаг юм бол ингэж хийдгээлээ. Одоо эрэгсгийн хороод их хураа шүү дээ. Өдөрийн хураа гэсэн бол одоо бүр ингээд маатай шууд агаар хураадаг. Тэгэхээр энэ төр зарцаамаг хийхдээ бол одоо шар тосоо хөрөөсний дараа ингээд эрэгсгийн хороодныхаа хогийг сайхан шилээ бүр цөөрхөн болгоод эргээд цагаан саатай хойлоод тэгээд сайхан эсвэл одоо манайс олоо байх юм бол нэг хүүхдийн нэг аяг хийж өгдөг. Гэтэ аяган дотор ингээд сайхан эзгийн хоротныхаа хогийг сайхан сайтантай холж, цагаан сайтантай холж тавьчихад тэгээд дээрэс нь шат бас хийгээд залцаагаа тавьчихдаг. Тэгээд нэг хүүхдийн нэг хувь гэдэг. Эсвэл ингээд бүдүүх ингээд одоо тэр үед нэг эрэм паалан гэж ядсан юм уу юу гэж ядсан биш үстэ. Тийм сайхан пял саван дотор ингээд хийчихээд тэгээд дээр нь шат цаа хийгээд залцаагаа тэгээд залцаамаг. Тэгээд одоо бол бас хийж өтер үед бол одоо манай энэ бол яг залцаамаг гэж ярьдггүй байсан шар гэж ярьдаг. Эхний хөвгүүдээ шар хийж үгүй гэсэн. Тэгэхээр л манаас тэрийг шараа идэх хэрэгтэй дуртай.
1: Тийм.
2: Үгүй амттай шар тастай гоё.
1: Тийм. Манай авгаар бол тэрий зарцаамаг гэж ярьдаг шүү дээ.
2: Манайхны эндэн бол шар гэж ярьдаг. Одоо ингээд газар газрын хэлгийг сонссны юм уу, бичгийн хэлэн дээр ч юм уу бас зарцаамаг гэж ярьдаг хүн олон болсон байлаа. Яг манай зарцаам бол ингээд бүр шар гэдэг шүү дээ. Шар хийж байна.
1: Бас дотор нь их шар тастай, их тастай байдаг.
2: Гой.
1: Тий.
2: Ингээд бодохлоор бас байвал ёстой гэдэг мөр шиг тийм гой санагдсан.
1: Шар тас цагаан тасан бол одоо ингээд олгоо юм уу? Одоо бүзэн дотор хийгээд одоо хамаг удаандаа хэдийн удаан хадгалж болно уу?
2: Өнгөрсний уламжлалтад хадгалах арга бол мөн дараа жилийн 5 сар хүртэл 4 сар 5 сар хүртэл хадгалчихсан шүү дээ. Сэрүүн газар, хай сэрүүн газар байлгана. Хаа сэрүүн байвал сүудрийн дагуулаад аль сэрүүн газардан байлгаж бодвол дараа жилийнхээ одоо цагаан эдэттэй зөвлөгч шүү дээ.
1: 4-5 сар гээд дараа жилийнхээ хин цагаан эдэттэй зөвлөгч юм байна.
2: Эдэттэй зөвлөгч. Тэгэхээр дараадаа маа хагас жилүү 10 сар, 10 сарын сүүлчээс бодоход дараа жилийн 5-6 сар гэхдээ одоо 5 сар хүрсэн байна. Хагас жил илүү. Миланкатай ангиудаа 6-7 сараар хадгалчихсан.
1: Тийм байна. Уста 6-7 сарын хугацаа. Тийм энэ уламжлалт дараагаараа ингээд л хадгалчих юм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө аль онд вэ? Шар тас цагаан тас хадгалах үр мэрэгжлийн ботсон бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч болсон уу?
2: Би 2015 онд бол одоо 39 өвлө уламжлагч, 2016 онд одоо ингээд бол аймаг төсөө өвлө уламжлагч болоод 2019 онд бол орны төсөө өвлө уламжлагч болсон.
0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Тэгвэл одоо энэ өвлөн уламжлагч басны хавьд одоо энэ шав хүмүүжүүлэх талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж өг, бараг хэдийн шав хүмүүжүүлж гаргаж өг.
2: Одоо энэ өвлөн уламжлагч болсон энэ хүнд үүргийг одоо үүргэл авсан цагаас энэ үл зөвхөн нэг сайхан нэрийн төдий биш шүү дээ. Энэ сайхан альдар хүндийг олсон тэр цаг мөчөөс аваад би бол одоо энийг шаардлага гэж боддог. Одоо тэр нэг сайхан улаан тэмдгийг зүгээд чим улаан бүсийг зүгээд чим үү тэр сайхан аймгийн дисциплин бол сайхан мөнгө медаль гэдэг орны дисциплин бол сайхан алтан угаан медаль гэдэг шүү дээ. Тэрийг зүгээд одоо тэргийг зүгээр нэг гайхах хэлбэрээр юм уу тэгэд боддгоо энэ чинь одоо их хүнд үүрэг хүлээж авлаа гэж бодож байгаа юм байна. Ингээд шар цагаан гэсэн юм бол одоо хайлхийн анда ерөөсөө манай шар цагаан бас ингээд хайлх үед чим бол их цагаан цагаан эдэж эмзэг байдаг учраас миний цагаан дээр чинь вирусын их эмзэг байдаг. Тэгэхээр хайлжих үед ингээд олон хүн харах юм уу? Гэнэт хүн ирсээр ингээд шат басна. Хаан байддаг байсан. Гэвч одоо энэ нэг өвлөн уламжлалт энэ үүргийн үүргэснээс хойш одоо яах юм бэ? Аргагүй одоо хүмүүсэд үзүүлдэг хүн дуудаад орсон. За одоо ингэж цагаан дас хайлдаг шүү. Ингээд шат басна гаргадаг шүү. Ингээд алгай хийдэг шүү, ингэж гүзээнд хийдэг шүү гэдэг одоо хамгийн наацхан сүйдлэгчээс ихээр сургалцсан автомат ингээд олон хүн хараад зогсож байгаа учраас сүйдэн бол бас одоо энэ цагаан эдэ чинь бас юу ч юм блэ. Одоо олон хүнтэй ингээд айхтар эмзэглэх байцсан шүү дээ. Одоо бас цаг үеэн давтах юм уу? Нотгодан бол бас одоо өөрийнхөө хэдэн бэр дүүнэрдэн бол бүр зааж өгсөн юм уу? Бас хадны шаардтай зөв сургуулийн хүрээнд очиход бол бас одоо хүүхдүүдэд бол бас ингээд алгаагүй зэрэг танилцуулахаас эхлээд өрөм мөн танилцуулж ингээд хайж үзүүлэх зар чөлөөгөр дохойг харжгаад тэгээд бас боломжтой үед сургуулийн хүрээнд бас очиж бас хүүхдүүдэд ярьж зааж өгдөг. Тэгээд одоо гадагшаанаа бол бас одоо мөн аваад ирдэг үзэлтэд осон алгаагаа гүзэрээ авч яваад одоо орны гадна тэгвэл аймаг дотроо бол бас ингээд хөдөлгөөнд орж ирэх орны гаднаас гадна юу одоо бэзэн ч юм уу хамжуу ч юм уу, гонжуу ч юм уу, зүүхай гэх мэтчилэн одоо их их гадраад гошиныхаа цахан дагуултаар дамжаад бол ингээд уламжлаад явж исэн. Энэ үйл ажиллагаа нь бол их дандаа оролцдог болгоно. Тэгэхээр дотор хожигдгүй оролцоод явдаг. Тэгэхээр амбал бас одоо мэддэг болсон хүмүүс оо энэ цагаан тас ич одоо ингэж гүзээн тийгээд ингэж хадгалдаг. Цагаан тасыг ингэж алгайд хийж ингэж хадгалдаг гэдэг нь бүр мэддэг болсон. Ултан анчин бол одоо их үн сэнтэй болсон юм.
1: За тэгвэл бас та олон газруудаар явлаа. Бас сургуулийн хүрээгээр очиж арван хүмүүст нэг сайхан өвөлмжлээ мэдүүлж бас доор үеийнхэндээ за хэлж зааж өгөх юмаа бүр сайхан ингэж хэлж явсан юм байна. Тэгвэл энэ орчмын жидүүдэд хөдөө нутгаар бас одоо арай цагаан идэгэн борлуулж байгаа талаар ямар шиг байна уу? Одоо хөдөөний залуу бүсгүйчүүд бас энэ талаар ямар шиг ажиллаж байна уу?
2: Сайн байна. Одоо би түрүү ярьла би үл цэгээ 2003 оноос эхэлж хийсэн гэснээс эхлээд ерөөсөн би энэ 2003 оноос эхлээд бол би өөрөө ингээд нутгийн цагаан идэгэн одоо манай үнэчэн бол дандаа нутгийн үнэ. Нэг үнэний доор одоо 5-7 минут сууж идэх 3-4 жинсүү аав. Одоо сүйтэй үнэнээс нэг ихгүй 5 жинсүү аав. Нагад нь 2-3 жинсүү саастай. Тэгээд цагаан идэгэн хурааж ууад ингээд бас илүүцээ цагаан идэгэн бол зуны хамааруу бодо хураахан хураан. Бас одоо илүүцээ бол 8 наадмаар ингээд худалдаад бас олгоны мэдүүлээс уцан янаас би 2 хүүхэд их сургууль төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо Шанхайд бичиг үүдэл төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо өөр Монгол их сургуулийн бичиг үүдэл төгсөөсөн. Өчигдээс одоо замтын Монгол бас их хөвгөө байх юм даа. Би цагаан идэгээр өнгөр одоо бараг 2 хүүхдээ одоо юусын тэлэн аа цаа идэний олгороо бол бас хүүхдүүдийн сурлууд бол их хэмжээ гаргасан. Тэгээд одоо бол ингээд ингээд олон залуучууд ингээд цагаан идэх худалдаад сууж байна дээ. Одоо би хин байсан. Олон хүмүүс ингээд одоо энэ миний хийсэн наруу замаар ингээд олон хүмүүс бүр цагаан идэх худалдаад болсон. Одоо цагаан идэний захлуун бас гоё хөгжсөн. Би орон нутгаас бас өөрийгөө бас дагуулж хөдөлгөөл чадсан ч юм уу гэж саядаан ч юм уу бас өөрийгөө баярлуулдаг. Тэгээд түр 2 жил ядна болсон ингээд найдар очиход манай нутгийн бүүнөр сайхан цагаан идэх хөдөлгөөл чинь би тэгээд ямар гоё юм бэ та нар ингээд цагаан идэх хөдөлгөөл ястай гоё байнаас чи чод ингээдсэн баггүй энэ ч бол одоо бүр таны хийсэн мөрөөр манууд явж шүү бол нь бол танаас өөр ингээд цагаан идэх хөдөлгөөл хүн байдаггүй байсан одоо бол ингээд эдгээр чинь таны хийсэн төг зам мөрөөр чинь бид ингээд цагаан идэх хөдөлгөөл орлогоо нэмэгдүүлээд маш гоё байна гэж ярьдаг ус одоо бол цагаан идэхний зах зээл бүр их өргөн болсон төрөл зүйлийн чалан болчихсон. Олон янзаар хийдэг болчихсон. Шинэ хуучин уламжлалт, уламжлалт арга маяг дээр эргээд шинэ зүг арга маягийн сүүгчлээд бол цагаан идэний төрөл зүйл олон болсон мөртөө цагаан идэгээр орлого нэмэгдүүлж байгаа хүмүүс бас олон болсон. Эргээд бас одоо үнэгээр саад цагаан идэгээ хийх дуртай хүмүүс бас олон болсон байна. Ажиллаад байхад бол олон болсон байна. Бас одоо зарим хүмүүс нь ярих надаа манай удаа үнэтэй гэж саахгүй байна гэж хэлдэг болгоч бас чимээгүүдэд ажиллаад байв. Яг одоо бас бүр үнэгээр саахгүй айл гэж зүйл бас чөөх шиг байна. Манай гацаанд аваад хэлэхэд бол аль хэлнээс одоо өчигөө олон үнээр саахгүй гэсэн 5-3 үнээр саагаад өөрийн цайны хийсэн өөрийн идэх цагаан идэгээ гаргаж аваад бас ингээд хөдөлгөө мөдлөн дээр ажиллаж байхад бол манай гацаанаас бас ихнээ ингээд залуучууд идэх зүйл ингээд цагаан идэгээ дэлгэрээд борлуулаад хөдөлгөж байгаа юм сайхан үйл ажиллагаа бол харагддаг. Тэрний үед би бас маш их баярлалаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тарай нутгаар ч гэсэн залуучууд, идэрчүүд, бүсгүйчүүд бүрэл цагаан идэгээ хийсэх гэж юм байна. За тэгээд одоо таны бодлоор энэ өвөлмжлэн хүүхэд багцууд залуу үеийнхэндээ яаж өвөлмжлэе гэсэн төлөвлөгтэй байна уу?
2: Одоо ингээд өөрөө одоо хизээ хийж чадахгүй болтлоо одоо энийг юм бол хийн. Тэгээд одоо илүүхэн энэ хүмүүсд бол одоо өнөртгийн тал дээр, шинэ тэжээлийн тал дээр гол одоо зүйлийн үл заавар ярьж өгнө. Тэгэхгүй нэг хүүхдүүд чинь мэдхгүй, хүүхдүүд бол залуу багцуд бол мэдхгүй. За цагаан идэх бол цагаан идэ. Идэх нь бас одоо хүүхдүүд анхан бол ингээд гэр яхан би намайг цагаан идэх бол яхад бол би ингээд хүүхэд агуулсан хүнд бол цагаан идэх дандаа зүгээр өгдөг. Хүүхдүүд ингээд ахта хатгаар ингээд хоруул өгдөг. Цэгэ амсууд нь тэгвэл ээжүүд нь бол ингээд манай хүүхдүүд цагаан идэнд дургүй, манай хүүхдүүд цагаан идэ идэхгүй гэдэг ингээд хүүхдээ ингээд өөрөө цаашаа батаад байгаа юм. Тэгэхэд бол би доктор бол ингээд гомдол төрөгдөг байсан. Тэгээд ийм сайхан энийг хүүхдэд идэлгүй нэг ээжүүд надаа юу хийж байгаа усгүй. Юундээ идэхгүй байсан. Тэр хүүхдэд жоохон ихний идэлсэн бол идэх юм чинь. Тэгээд яг нь юу идэлгүй идэх сурахад ч тэр идэхгүй гэдэг юм бүгд нэрээсээ байхгүй шээ. Тэний одоо би эртээ тэндээх удаа одоо би сургуулийн хүрээнд очиж шууд хүүхдүүдэд ингээд суу гараад хийж авахай талбайд нь хүүхдийн хичээлийн гээд хурлын гээд ингээд хороод хийж хүүхдэд идүүлсэн. Хүүхдүүдэд морхоо гэж хүүхд нэгч байхгүй. Тэгэхээр ахад хадаад ингээ хороод нухад хүүхдүүдийн гартаар ингээд нэг тагин чинэ хамсан чинэ хуруу дөхгүй төрхийг бүр гардаар ингээд

0: ингээд үзээд бол өөрөө сэтгэл дотлсон шүү дээ. Энэ хүүхдүүд идэх хүн байхгүй ингээд маань нутгийн цагаан эдгийг одоо хэн авах вэ? Яах вэ? Хайсан борлуулах юм хийх юм байхгүй ч болох юм уу бодож ирсэн. Тэгээд тэр бүх хүүхдүүд нь танаас үнэ саадгүй цагаан эдгийг яаж гадна юуны сүгэр яаж хийсэн гэсэн бүгдийг мэддэг мөрт ингээд манай ээж бас үнэ саадгүй манай ээж үнэ саадгүй суурууд хийдэг гэдэг ингээд яасхийн санаанд их баярлсан. Тэгэхээр бол бид нас одоо нэг өвлөө уламжлах болсон уулсууд бол нэг юм ба заавал ингээд сайхан хүмүүсэд олон хүмүүсэд ярьж өгөөж энийг үн өстөв үнээр амтаас эхлээд бүх зүйлийг нь одоо ер нь муу юм гэж байхгүй цагаан эдэн дотор ямар ч эмзэгтэй тал гэж байхгүй болохоор энийг юм бол тэгээд хай явсан газраа өөрснөө авч явна дэлгэрүүлж явна. Тийм байна. Тэгвэл одоо манайхны нэг хэсэг цагаан эдний дэлгүүр гаргацгаа юм уу? Нэг хэсэг залуучууд бас их сайхан ухаалаг хийж байна. Цагаан эдэндээ сайхан өрмөн жижиг уутан дотор хийгээд тийм байна. Хуруудаа хийгээд, дэрэг басан бодаа хийгээд, сайхан үхрийн гатасан махаа хийгээд, ингээд сайхан ууттай цайгаа хийгээд, эргээд бас яхан талхан суугуултанд хийгээд ингээд нэг сомоо сай ер хадгалж байна. Нэгэн анги дээр үүтэ. Би бол бас тэр ингээд нэгэн бэйзэн даваад явсан бэйзэн би 22 даа нуу цагаан эдэг ингээд болоода бэйзэн дээр суухад бол буур гоё. Тэр сайн хүртэл одоо зүгээр ингээд сайхан хаглаад одоо хэвэн цагаан хийчихсэн учраас бэйзэн дэвсэд чигсэн аваа гэртэн байгаа цагаан эдэг идэж явах шиг тийм сайхан байсан. Тэгэхээр тэрийг үл ингээд гадны хүмүүсэд ингээд бас манаас ухаагуулаад танилцуулаад өгөх гэдэг тэр бас бол ингээд анх ингээд хэлэхэр мэдгүй шүү дээ. Сүүтэй цай цагаан эдэтэй цайглан мэдгүй шууд ингээд задлаад бүх юм нь хийгээд ингээд дээр нь ус хийгээд ингээд өгөх гэдэг үл ингээд өндөр нь гоё гарангууд нь өөрөө ирэхгүй нэ янг байдар нь өжөр манай энд байсан сэхэтэн настай усуд болсод хөрхий даа 80 хүрч байгаа настай цууд ирэхлээрээ тэр сайхан сүүтэй цайны үнэр шаригны үнэр болсон бодааны үнэр цагаан эдэний үнэр ингээд аваад л дотор нь ууж ирж яхсан ямар гоё ингээд аяа ястаа өжөрийн манай усын залуу үеийн тэнэг үнэр авт гарч ийна гэдэг Тэгэхээр юм бол ингээд бас олон сайхан шинэ арга маягийн сүүгчлээд цагаан дээр энэ одоо нутгийнхаа малын махыг ингээд олон янзаар сайхан гаргаж байгаа залуу аж ахуйлтнууд бол бас олон болж байна. Арга замыг нь сайн сүүгчилж байна. Захлууд нь бас одоо гарч чадаж байна гэсэн юм. Одоо жигээр захлууд орж чадаж байгаа ингээд эднээс сайн дахин суралцаад бүгдээрээ одоо энэ сайхан энэ нутгийнхаа цагаан эдэнд хайртай энийг одоо үн өрсөхийн мэдэж нэгэн хүмүүсэд ярьж идүүлж өгвөл таарна. Нэг ялангуяа бид нэгэд одоо бол гадсан тойрхоо гарсан хүмүүс машаалан болчихсон гардаг хүмүүс шаргаан гатасан махан аваад яваа болсон бодоогоо аваад яваад ингээд ээзгэлийг гатасан ээзгэ хороодон бид нэр бие хаа яб бол тоо хийдэд авч яддаг. Тэгэхээр бол нэг их одоо цаг нутгийн ондон газар асаад хоол унд таахгүй гэж зовдоггүй шүү дээ. Юуны сайхан бэли юм аваад явж байгаа юм чинь да. Одоо яг одоо хүний хаолны ширээн дээр очиргүй байх юм хараа ууж байгаа биз дээ. Дургуйч гэсэн яг хайц сахуулцаад өлөн даруул даллаад ахгүй л одоо амрах газартаа ирээд сайхан сүдэ цагаан цагаан идэв бүрэн будаа хийгээ уучхад одоо бүр сайхан шүү дээ. Хайлтчихсан шинэ тэжээлээ яахчихна. Одоо уур амьсгалд нь яг одоо цацчих. Чигтэй газар очисон гэсэн хүйтэн газар очисон. Өвлийг үйдэн дэмэл цагаан идэв цагаан тастай цагаан уухлаад бид бол асчихна. Бүх юм бүр гоё болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр цагаан идэвнээс өвөл цаны дөрвөн өдрөл би гадсан гарахтаа бол цагаан идэв болоод гацсан бахан байна. Хэзээд хавч явдаг хайрсан ба болсон ба байгаа юм ба ерөөсөө салгадаггүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ сайхан уламжиллаа. Нэн олон хүмүүст мэдүүлнэ, таниулна.
0: Тийм.
1: Аа, анаа сайхан уламжиллынхаа энэ цагаан эдэнийхээ үн өртгөөс ариун үнд мэдрүүлнэ, амсуулна. За, энэ сайхан одоо төлөвлөгийг бас төлөвлөж бодож явж байгаа юм байна.
0: Тийм, ингээд би яаж нэг хэлдэг одоо манай зүүн шинж бошоо. Аа, нэрвэл одоо сайхан насла одоо манай сайхан одоо өв соёлыг ингээд одоо манайсын өнөөдрийн хэмжээнд хүртлээ өв соёлын ажил дээр одоо бид нүсээр хэмжээнд хүрсэн улсын дэсийн үйл боломжлох зорилго гарч байгаа нь нэг дэсийн аймгийн дэсийн олон гац байгаа дээр бол манай нэг одоо соёлын ордны дараа юм чинь гэдэг миний сайн найз байдаг манай сайн дарга байдаг яг хүний нэг сайхан аваагүй тэр нэг сэтгэл зүйл байдаг шүү дээ. Тэр хүн бол хаа болгондоо бидний дагуулад явуул орны гадны татна гэхгүй одоо энэ хөдөлгөөн болгоноор бидний дагуулж явна. Бид нуудад одоо ийм сайхан тохиолыг олгож өгдөг шүү дээ. Тэгэхгүй юм бидэд бид нар чинь нөгөө нэг өв соёлын юм уламжлах болоогүй байсан бол тэгэд дагуул ядуу хөнгөө байсан бол өдөө галан галжаад л сууж байгаа болсон чинь хэн гэнэтийн ерөнгөтэй утас тань хоёрнгөтэй хөө чисэн чиси яви чиси яви гэж холгаж байгаа юм бидний урд дуудах юм байхгүй шүү. Ямар ч зөвхөн байгуулалт байна.